0: Almost Monday, No More Regrets。J-Wave Step 1。曇りの火曜の朝ということになりました。さあ、今日は曇りですけれどもね、時々晴れということで、日中はね、結構、まあ、日も出て、で、こういう時の方が逆にね、紫外線が強くなりますからね。はい、紫外線対策もしといてくださいね。曇り時々晴れで。まあ、大きな、天気の崩れはなさそうです。午後からの降水確率が 10%。午前中は 0% ですね。日中の最高気温は27度と、昨日と同じぐらい。6月下旬並みの最高気温ということですね。はい。明日がちょっと夜になると雨が降るかもしれないという今予報になっています。週末は暑くなるんですよね。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: うん、
0: それで、今日の天気です。9時30分、天気は今言った今日のメニューです。9時35分頃エクスペディアリスン&ラーン、アスリート専属シェフ加藤達也さんの人生の学び2日目です。
1: 10時10分頃からはオンディエッジ、テイラー・スウィフトやレディー・ガガの名曲で学ぶ英語の授業、洋楽を活用した英語教育の新事業に注目します。そして11時15分頃からはミュージックプラス1。今日のゲストは先週新曲名前をリリース、そしてミュージックビデオの公開も話題となっているノベルコアです。
0: 12時台国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026、番組視点で注目トピックスをピックアップします。はい、このミュージックアワーズジャパンはね、先週日曜日、まあ、この間日曜日の夜10時からの J-Wave セレクションでもね、スレナンさんと一緒に番組をお届けしましたので、タイミングでよかったら聞いてください。さて、6月13日土曜日にゼップ新宿でライブを開催する新優さんです。ビートボクサーのジャイロ、アイルザ・ショータも出演と、かなり豪華なライブになりそうです。その新優行きましょう。いつの間にか、いつの間にか9時

0: しているのはジャネル・モネー。先週末グリーンルームフェスに出演しました。お送りしたのはリップスティック・ラバー。 J-WAY Step 1 Step
1: 1 Start Up Start Up。9時11分です。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: 電気ガス代5000円支援へ。飲料と食料品の消費税 1% が有力に。プロ野球の交流戦が今日開幕。
1: はい、まずはエネルギー価格の高騰を受けて、一般家庭の7月から9月の電気代、都市ガス料金を補助するというのを高市総理が表明したんですけれども、3ヶ月間で大体5000円程度の負担引き下げ効果を実現するというふうに言っています。はい、続いて食料品、まあ、消費税どうするかっていう話ありましたよね。ゼロにするみたいな話もあったんですけれども、税率ゼロを公約にしていたんですけれども、 1% とする案が有力になっているそうです。まあ、ゼロにすると、レジのシステム の、ね、の変更に時間がかかるんじゃないかって話が出てて、 1% であれば、短縮して早めにそれができるということだそうですけれどもね。
0: ですね、
1: 8を1って変えるだけってことですかね。そしてプロ野球の交流戦ですね、今日開幕です。今年が21年目。大きくパリーグの方が勝ち越してるんですよね。そして、パリーグ、近々で言っても3年連続勝ち越し中ということで、

0: リーグの強さが今年はどうなのかっていうところなんですけど、実は今年もう一個見どころがあって、
1: はい、
0: 来年から来シーズンからセリーグも DH 制になるんですよね、うんうん、なので、今年は、まあ、セリーグの試合ホームの場合はまだパリーグの投手がバッターとして立つんですが、
1: うんうん、
0: 来年から DH 制になるので、じゃあパリーグの投手が、まあ、バッターボックスに立つというレアな風景は今年が最後ということになるわけですね、なので、まあ、見納めということになりますから、セリーグ主催試合 の、まあ、あのバッターボックスっていうのはちょっと注目になりますよね、まあ、ある意味これなくなっちゃうの寂しいとは思いますけども、でもね、あのこれが、まあ、見どころということになりまして、まあ、今シーズンそんな、パリーグのバッターが立ってもパリーグは勝ち越すのかどうか、はい、そういったところも見どころです。では今日頑張るハタンク、うん、私あの今バッターボックスの壮大なあの空振りをしましたけど、ワンストライクです。あと2回で番組途中退場になっちゃうかもしれません。
1: そんなことあるんだ。
0: 今日働く違う、ツーストライク。
1: Oh no, one more.
0: ツーストライク、やばい、追い込まれました、ノーツーです。ド直球投げてほしいな、ピッチャーに。では今日頑張る働くあなたに言えた、スタートアップトラックス。

チェーン、シャイニーのテミンですよね。ステップワンファミリーでございますけれどもね、テミン、日本デビュー15周年のシャイニー、6月5日と7日にベルーナドームでライブ開催なんですね。熱くなりますよ。9時17分です。

J-Wave Step 1 on a cloudy Tuesday morning。 続いてはオーバルいきましょう。 EP Silent Storm は6月4日リリースです。こちらはタイのインディーポップバンドキキとのコラボ、 Loom。

0: ビルボードライブでの本音の初来日公演からもう10年というあっという間ですけれども、デビュー10周年本音7月に来日公演開催です。7月22日水曜日 SGC ホール有明でのライブ、お送りしたのは Someone That Loves You。 続いてはお天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は午前中は各地で雲が目立ちますが、午後は多くのところで晴れ間が出てきそうです。予報は東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は午前が 0%、 午後は 10% です。日中の気温は27度の予想になっていて、6月の下旬並み、昼間は汗ばむ暑さとなりそうです。明日は各地で雲に覆われてにわか雨のところがあるでしょう。さて、5月29日から防災気象情報が新しく生まれ変わります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。危険度がすぐに分かるようになり、いつ逃げればいいかが判断しやすくなりました。詳しくは気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

weekend in your eyes. The weekend. 日本にいます。昨日は、まあ昨日かどうかわかんないですけど、昨日上げてたインスタを見ると、はい。

0: クエアエニックスに行ってましたね、ゲームね。はい、あのファイナルファンタジーのなんかあのもので写真撮ってました。
1: いろいろやられてますね。
0: 日本なんじゃない、
1: 日本らしいですね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、っていう噂を聞きましたけれども、
0: お日本在住レベルなんじゃないかと思うんですけど、そのウィークエンドですね。 Abel, are you listening? はい、7年ぶりの待望の来日公演が、でも来日してんだよな。
1: そうなの、そこですよ、
0: まあ、ライブは7年ぶりか。うん、来日はもうほぼこの去年の年末とか入れるともう1年じゃ半分ぐらい日本人じゃないかと思っちゃいますけど、そんな来日公演チケット先行予約

0: 待望の来日公演が。でも来日してんだよな。
1: そうそこですよ、
0: まあ、ライブは7年ぶりか。
1: うん、
0: 来日はもうほぼこの去年の年末とか入れるともう1年じゃ半分ぐらい日本人じゃないかと思っちゃいますけど、そんな来日公演チケット先行予約を抽選式で受付中でございます。
2: J-WAVE 公演 The Weekend After Hours Till Dawn Tour、 今回のスペシャルゲストがクリーピーナッツと陽介幸松。スケジュールは9月20日日曜日ベルーナドームでの開催となります。いやー、このゲストだけでもすごく豪華で、まあ、そしてね、日本に滞在している中でこういろいろなことを体験してきたウィーケンドがどんなパフォーマンスを特に日本では繰り広げてるのかすごい気になりますね。
0: まあ、そもそもセットを日本で作ってますからね。
2: そうですね、
0: そのセットのお披露目を、うん、まあ、日本でのお披露目を早く見たいなと。巨大なね、まあ、そんな中で、チケット一般発売に先駆けての先行受付ですけれども、抽選式です。先着順ではございません。今日11時59分にエントリーしてもらえると抽選の対象になりますので、まあ、急がずお時間になる時に今日中であればお願いしたいと思います。
2: The Weekend 来日公演先行予約受付チケットの詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。
3: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: 35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスオナさん、おはようございます。加藤達也です。
2: はい、アスリート専属シェフですけれども、イタリア料理店のシェフを経て2016年からサッカー長友佑都選手の専属シェフに就任。世界各国に同行しまして食事の提供やアドバイスを通してサポートしているということなんですよね。
0: はい、そんな加藤さんに今日は人生に影響を与えた作品について伺いました。
1: 私の人生に影響を与えた作品は本田宗一郎さんのやりたいことをやれです。17年ぐらい前この本に出会って、タイトルを見て本能的に読んでみたいなと思って読んだのがきっかけですね。ホンダの創業者本田宗一郎さんのいわゆる半生が描かれている中で、本当に紆余曲折ありながら自分自身の決断だったり判断だったりっていうものが様々描かれているそういった本になるんですけれども、まあ、僕自身もこの本を通して本当に自分自身に問うというか、自分自身は何をやりたいんだっていうことを本気で考えさせられましたし、時間は有限という中で自分自身は何をここから今世において残していかなければいけないのかっていうのを本気で考えさせられたというような、そんな本ですね。まあ、この本を通して自分自身が座右の目としてある言葉としては、情熱の持続力という言葉をずっと大事にしていて、継続することは当たり前、その中で本当に自分がやりたいと心の底から思えることに出会い、その中でどれだけ情熱を持ってその情熱を持続できるかということを大事にしていこうと、そう思えるきっかけにはなりましたね。まあ、私自身もちょうど結婚していろいろさまざまな環境が変わっていく中で、新しい命も授かりという中ですごい大きな刺激をいただき、まあ、ここから人生どうやったら躍進できるのかっていうのを本当に気づけたタイミングだったので、まあ、出会ってよかったなとは思ってますね。
0: 加藤さんの人生に影響を与えた作品は本田の創業者本田宗一郎さんの著書やりたいことをやれでした。
2: はい、まあ、本田さんというのは、まあ、私もね、F1 の実況としては、まあ、本田の、まあ、なんていうか情熱というのはずっと見てきたんですけれども、

0: ぱ本田宗一郎さんってすごい人で、まあ、1960年代に、まあ、F1 に、ね、まだ昭和60年代ってだいたい敗戦から10、まあ、終戦から15年ぐらいのタイミングですよ、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: そのタイミングで、まあ、F1 に挑戦するんだと言ったわけですけど、本田さんがその当時本田ってまだ挑戦するって言った時二輪の車しか作ってなかったんですよ。車なんて一台も作ってなかった時代に F1 やるんだって言ってバイクのメーカーだったんですよね、
1: はいはい、
0: でそこから車を作ってで F1 に挑戦してで、まあ、その後もちろんね、あのセナプロストの時代に黄金時代作りまた、まあ、一昨年までも、ね、まあ、の4連覇をしたりとかっていうドライバータイトル、うんうん、もう本当にその、まあ、あの本田宗一郎さんの、まあ、情熱っていうのは今でも続いてるというか、
1: そうね、
0: 実は先日あの本田宗一郎さんが住んでた家っていうのにも、
1: はい、
0: あの今ね実はあのちょっと特別な、場所になっててあの行かせてもらったんですけど、
1: どんな場所なんですか、
0: まあ、本当に今あの住んでた家で庭があってね、そこに世界の VIP とかを呼んであの釣りをしたりとか、
1: ま
0: あ、都会のね一等地なんですけど、まあ、そういう人たちを呼んで、まあ、交流を図ったりとか、あと面白かったのはベッドルームがあってね、その当時ですよ、だからこれ多分ね80年代ぐらいのことだと思うんですけど、ベッドルームの天井にブラウン管のテレビが埋め込まれてるんですよ、
1: うん、すごい。
0: で考えてください、当時、
1: うん、
0: リモコンがない時代なんですよ。でどうしてたんですかと、でこうあの杖でつっついてこうボタンでも変えてたんですかって言ったら実はそのソニーの創業者 の一人の伊深さんと仲が良くて、
1: うんうん、
0: でその寝ながらテレビを見たいから、
1: はい、
0: 寝て天井のところに斜めにこ
1: う
0: ついてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれでテレビを見たいんでリモコンを本田さんのために作ってもらって、それが日本最初 テレビリモコンなんじゃないかと、まだ市場に出る前に、
1: すごいですね、
0: なんかそういうなんか自分も、うんうん、なんかそれはわがままじゃなくてなんかこう面白いみたいなことは何でもやってみようみたいな、うんうん、まあそういう人も巻き込んでね、
1: そうですね、なんかこう目標を決めてそこに向かう情熱と、まあそのスピード感もねすごい感じますね、その話を聞くと。
0: いやもうそれをだからもうなんかこうやってやったら面白いんじゃないかって、我々もそれで享受して今リモコンがあると思うんですけど、ね、まあそういうね、まあ、車 あの F1 もそういうチャンピオンになってしまうみたいな、参戦して翌年にはもうね F1 勝ってますからね、うん、まあ、そういったところの、まあ、あの本田さんのパワーっていうのはまあ、本当にあの今もまたまだ見習うべきものがたくさんあるなと個人的にも感じているので、うん、加藤さんに納得でございます。
1: はい、さあそして加藤さん、今日も選曲お願いしています。
2: 今日私が選曲したのはケツメイシさんで覚悟はいいか。紆余曲折ある道のりの中でぶれない気持ちを持つこと、目標を応援してくれ後押ししてくれた人たちのことを思い出し感謝するためにいつも聞いてます。それでは聞いてください。ケツメイシさんで覚悟はいいか。

0: 望む。言うのは簡単ですけどね、物は大変です。加藤さん最新レシピ本、鶏が主役超タンパク飯、主婦の友社から絶賛発売中です。長友選手をはじめトップアスリートを支える加藤さんだからこそ伝えられる経験と実績を伴った鶏じゃない鶏レシピ、鶏でもいいけど鶏レシピ満載です。まんま言っちゃいました。
1: いやね、本当こういろいろな方の情熱と才能を継続させるためにサポートしている加藤さんなので、まあ、そういうねこのレシピをもとに美味しいものを食べるとあなたの挑戦もサポートしてくれると思います。エクスペリア Listen and Learn、 明日も加藤達也さん担当です。明日はどんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。

0: バリトンボイスつながり、ギビオン、ジェゼベル、そしてその前はサマソニで初来日、サマソニ出演ということで楽しみなシクー、お送りしたのはキャッチングボディーズでした。9時51分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東名高速道路の下り線が事故の影響で渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリアで事故の影響で横浜町田インターまで断続的に13キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は40分です。中央道の下り線は東京都の府中バス停付近で3キロ、県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロ、外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロの渋滞です。東北道の上り線は川口ジャンクションで2キロ、東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは川口西インターで2キロ、草加インター付近で3キロと市川北インターで4キロの渋滞、内回りは和光北インターで3キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の下りが落下物のため渋滞しています。4号線の下りは永福に落下物があるため1キロの渋滞です。上りは幡ヶ谷を先頭に中央道の三鷹付近まで10キロ、3号線の下りは三軒茶屋で2キロ、上りは谷町ジャンクションを先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで14キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの宇野でした。
3: ありがとうございました。宇野茜さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: フォーメーションです。京王線ですけれども、こちら運転をですね見合わせていたんですが、飛田給油府中駅の間運転再開の情報が入ってまいりました。京王線運転再開です。なお列車に遅れ運休が出ていますので、ご利用の方ご注意ください、はい。さあ、そんな J-WAVE ステップ1ですけれども、9時からスタートしていますが、午後1時まで生放送中です。この後の予定もお伝えしていきましょう。
1: はい、この後11時15分頃からは Music Plus One。今日のゲストは先週新曲名前をリリース、そしてミュージックビデオの公開も話題となっているノベルコアです。
0: はい、コア君がやってきてくれます。12時5分頃賃貸グローバルビーツ、今日は何でしょう。
1: 今日は喋る動物より少ない映画主人公とはどんな人物なのかという調査結果ピックアップします。
0: 12時台はですね、国内最大級の音楽賞ミュージックアウォーズジャパン2026、これ本当にね今年が2回目ということで、一体どんな、まあ、あの賞になるのか、まあ、前回は京都開催で今年は東京での開催ということになるわけですけれどもね、どういった内容で誰が一体、たくさん受賞するのかとか、そういったところも気になります。番組視点で注目トピックスをピックアップ。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は大手音楽会社が仕掛ける洋楽を活用した英語教育の新事業に注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: 日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで今日協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。去年1月にアメリカの第二次トランプ政権が発足してから途絶えている首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点です。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。参議院内閣委員会は今日、高市総理大臣が出席してインテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法案について質疑を実施します。高市総理は安全保障上の重要情報活動や外国のスパイ活動に対処する必要性を訴えるとみられます。日本の政府や企業、個人投資家が海外に持つ資産から負債を差し引いた対外純資産の残高は去年末の時点で1年前より 4.4% 増えた561兆7504億円でした。財務省が今日発表したものです。7年連続で過去最大を更新した一方、国と地域別の順位では中国に抜かれて3位でした。首位は去年に続いてドイツでした。以上、杉江がお伝えしました。

0: songs from Dua Lipa's Live from Mexico. こちらは Hallucinate。 ちなみにこのメキシコ公演の前編映像 YouTube で、まあ、無料でね見られるんです。2時間ほどのドキュメンタリーになっている Dua Lipa のメキシコライブです。
1: Step 1 On the edge
2: On the edge。
1: 10時10分です。ニューノーマルのニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今日は洋楽を活用した英語教育の新事業に注目です。
0: 好きな洋楽の歌詞カードを見ながらこの単語はどういう意味だろうと英語のフレーズを覚えた経験あるかもしれません。私もあります。で、実は今そんな音楽を通じた英語学習が全国の教育現場で本格的に導入されようとしています。これを仕掛けているのは大手音楽会社のユニバーサルミュージック。そこで今回はその洋楽と教育を掛け合わせた新事業の可能性に迫ります。
1: お話を伺うのはユニバーサルミュージック洋楽部門 UM イングリッシュラボ責任者寺島慎吾さんです。おはようございます。
3: おはようございます。今日はありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: あれ、お世話になってましたよね、ずっと。
3: あ、そうですね、20年ほど前に、はい、普通にプロモーターとしていろんな方に、はい、うちの曲かけてくださいっていうふうにやっておりまして、はい、今日のディレクターの方と、はい、久しぶりにお会いしました。
0: そうですよね。
1: はい、そんな中ユニバーサルミュージックが、まあ、今寺島さんが責任者となって教育の事業に乗り出しているというのはちょっと印象的なんですけど、はい、改めてまずはどういう取り組みなのか教えてください。
3: そうですね、ユニバーサルミュージック世界各国にいろんな支社があってやっぱり洋楽カタログすごくいっぱいあるんですけれども、はい、まあ、今までは普通にこうテレビラジオもちろん J-WAVE 含めいろんなところに宣伝してたんですけど、それだけよりももっともっと広げていかないといけないんじゃないかっていうことが一つありまして、はい、うん、で我々が音楽教材を作って、で生徒の方にやるために先生に無料でダウンロードしていただけるという。
1: あ、先生無料で使えるんだ。
3: はい、普通だったらお金かかったりとかあるんですけど、弊社が全部著作権使用料は肩代わりをして、はい、先生は無料で使えます。
1: あ、それを肩代わりしててもみんなに
3: 広げたい。そうなんですよ、
1: 音楽も広げたいし、うん、英語力の向上にもつながりたい。
3: 英語力を広げたい。そうですね。
1: これ対象はどのぐらいの子供たちなんですか。
3: 対象はあんまり絞ってはいないんですけれども、中高小学校大学生の方でも先生が使われている方いらっしゃいますね。
1: 全部ですね。
3: そうですね。
0: いや、これを教材とおっしゃってましたけれども、副教材として使用すると伺っているんですけれども、はい、副教材ってなると、まあ、その教材とともにまた追加で先生がこう選んで選択できる教材、
3: ね、はい、いわゆるこう文科省、公立高校だと文科省が指導要項があって、それに沿った検定を通った教科書っていうのがあって、それは必ず使わなきゃいけない、うん、でもそれだけでやっぱ足りないとか、先生によったらもっとやりたいなっていう方が、うん、いろんなこう売ってるものもあるんですね、で自身でも作られるものもある。
0: あ、
3: でその中で我々は副教材として、先生今すごいお忙しいっていうのは社会問題に、ね、なっているので、
1: そうですね、
3: なのでやっぱ先生は教えるプロではあるんですけど、選曲のプロではないので、じゃあ何が生徒にとって一番いいのか、教育的に問題

0: ない歌詞なのかっていうのを、ね、弊社の方で全部それをクリアして確認して作ってどうぞありますよ、じゃあもっと使ってください、使いたくなりませんかっていう形で今やってる、
1: というと内容としてはその曲を選んでどういうものになってるんですか？
0: 内容はですね、基本的に、ね、今ほとんどの小中高校でデバイス iPad とか、はい、タブレットがされていて、で先生も、ね、黒板だけじゃなくてほとんどもうスクリーンがあるんですね、大きいスクリーンが、
2: まあ、そうですよね。
0: なのでそこに映せるようにパワーポイント形式で作って、うんうん、でそこに歌詞を載っけたりで YouTube を埋め込んでいたりとかして、うんうん、そこからもうすぐ音楽が流れて歌詞も読めたりとかっていうものもあったりですね、あともうちょっと探究、今結構やっぱりですね、小学校中学校高校当面になんですけれども、読み書きだけではなくて自分たちで考える、探求するっていうのをすごく推し進めてるんですよね。
1: 大事ですね。
0: なのでそういう、こう歌詞を見て歌うだけじゃなくて、もっとこの洋楽ってやっぱりこう歴史があって、うん、じゃあその時アーティストは何を歌っていたのか、その歌詞の裏側には何があったのか、
2: 時代背景とかもあったりする時もあるし、
0: そうですね、うん、そこをこう伝えられるような、考えさせられるようなものを作ったりとか、
1: うん、面白いですね。
0: 例えばレディガガの、まあ、ちょっと前ですけど、はい、ボーンディスウェイっていう曲はまあ2010年ぐらいの曲ですけれども、はい、この曲、じゃあ中に We are all born superstar っていう歌詞があって、うんうん、それどういう意味ですか、そのままだと私たちは生まれながらスーパースターだよっていうものですけど、はい、レディガガはそうじゃなくて、この曲は歌詞のもっと後ろの方にマイノリティとか全員、この道生きていいんだよ、この道私たち生まれたんだから、ここ堂々と歩こうよっていうことが含まれているよ、じゃあその場合 We are all born stars ってどう訳すっていうふうな問いかけのような授業の形式のパワポにしていたりします。
1: いや面白い、受けてみたい。
2: そうか、まあスーパースターになれるだけのポテンシャルを持ってみんな生まれてんだよみたいなことだよね。
0: そうですね、
2: そうこう紐解くとね、
0: まさに。でこの曲って、まあ、今だともう普通に LGBTQ とか誰でもほとんど知ってるんですけど、
1: そうですね、
0: 2010年頃って Google とかで検索してもやっぱり全然数年少ないんですよね。
2: あ、そうだったんだ。
0: でそれでやっぱりレディガガがこの時にマイノリティの人たちを、もちろんマイノリティじゃないような人たち、ストレートの人たちも全て置いて、うん、いいんだよ、うん、このままでいいんだよっていうことを歌ったんだよっていうことも生徒たちに伝えて、うん、そこから今LGBTQ の方のアンセムにもなってますし、いろんなパレードでも使われたりするので、うん、そういうところも後ろの背景とか教えて、曲で一つの曲でこれぐらい大きくなるし、人と人たち、いろんな人たちの心の支えにもなるっていうことをなんかこう伝えられればいいかなっていうのも、こう両輪で英語の発音が良くなる、リスニングが良くなるだけじゃなくても、こう裏の意味とか社会的なものすごくあるんだよってことも伝えたいなと思ってます。
2: 素敵、
1: 素晴らしいですね。これ先ほどもちょっと触れた副教材ということですけれども、まあ、義務教育の授業にこう、ね、新しいものをこう入れ込むっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、制約とかがあって、副教材なら問題なくこう、ね、提供できるっていうことなんですよね。
0: そうです、もう副教材は自由にしていただけるので、で我々もいろんなこう形でワードパワーポイントとかで作って、先生方はダウンロードできるんですけども、うん、自由にもう好きなようにエディットしていただいていらないところはカットしていただいたりして、ね、使っていただいている形です。
1: そうか、そうすると先生の、まあ、音楽の好みによって選ぶ曲とかも変わっていくってことですね。
2: さあでは1曲挟んで、子どもたちが実際に授業を受けている様子や音楽教育の今後の可能性についても聞いていきましょう。 It doesn't matter if you love him or capital H-I-M Just put your paws up

0: This way on the edge。 今日は洋楽を活用した英語教育の新事業に注目、ユニバーサルミュージック寺島さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ボンディスウェイでした。先ほど歌詞の世界をね深読みすることで、まあ、ボンディスウェイもそうですけど授業の一環ということでしたけれども、小学生の子供たちが実際に授業を受けている時の音源があるので、うん、実際に聞いてみたいと思いますが、これどこに注目して聞けばいいですか。
1: これですね、歌っていただいているのが小学生なんですね。
0: はい、
1: で今まで洋楽で英語で歌を歌ったことなんてなかった、
0: はい、
1: っていう人たちに、ボブ・マーリーの曲スリー・リトル・バーズという曲ですけれど、はい、これを歌ってみようって言ってやりました、
2: はい、
1: でここはもちろん小学生なので英語は読めないので、英語の上に東洋大学の先生に監修いただいた日本語という読めばそのままネイティブっぽくなるよっていうことをやって、その、一番最初に歌ったものと授業5、6分ぐらい、じゃあもう一回やろうもう一回やろうって言って最後に歌ったものをちょっとご用意しておりますので、
0: お、ポイントはあるんですか。
1: ポイントはやっぱり英語の歌を歌うっていうことは、じゃあ中学生高校生とかになってもいきなりどこまで歌えるのみたいな、はい、あとドギマギしてこう緊張してっていうのが変わっているのが分かるかなと思います。
0: 分かりました。教材の楽曲ボブ・マリーの Three Little Birds ですね。ではどう変わったのか、まずは Before からいきましょう。そしてその後すぐに After もあります。せーの、

0: なんかスムーズになった気はしますけど、これ何が変わったんですか？
1: やっぱりあの声の大きさが全然変わっていたりとか、はい、であのこれは津市、三重県の津市の小学校だったんですけど、はい、でこの後にアンケートを取ったんですね、でやっぱり小学生なんで全く忖度を何もしてないアンケートだったんですけど、はいはい、英語の曲が英語で初めて歌えて楽しかった、まあ、もちろんスーパープロの方とかにとっては歌えてるのかっていうのは置いといてですけど、やっぱりその自己肯定感がすごい上がったと。で今ちょっと一つ問題になってるのが、小学校で英語の授業あるんですけど、中学になっていきなり難しくなってこう脱落してしまう子とかはどうしてもいる、そういう子たちはもう英語が嫌いってなっちゃうんですよね。
0: まあそうでしょうね。
1: じゃなくて今回はやっぱ英語で歌を歌うことによって、あれ僕歌えた、私歌えたってなることによってすごく英語の距離が近くなって、で家に帰ってボブマーリーのことちょっと聞いてみたんだって言ったら、家で会話が生まれて、なんでお前知ってんだ、お父ちゃんも好きだよっていうのも生まれたみたいなのもある。ね、どんどんどんこう教科書だけじゃないところで英語の接点が生まれるっていうのはすごくあの子供たちにとって未来に向けていいことかなと思います。
0: そうですね、広がりますもんね世界がね、は
2: い、家で何度も聞いてね発音の練習をしたりとか、
1: そうですね、
2: 学校以外でもね練習する機会が増えそうですね、はい、いやこうね、今回洋楽ですけれども、まあ、一部洋楽離れとも言われている中、やっぱりこう洋楽の魅力を知ってもらうみたいなきっかけもあるって先ほどおっしゃってましたけど、はい、やっぱその効果も感じてますか？
1: そうですね、まさにこのプロジェクト去年の3月から始まったんですけれども、洋楽離れとか一部で言ってる方もいらっしゃいますし、一番我々きつかったのがですね、コロナ禍の時、全く来日公演がなくなってしまい、
0: そうでしたね、
1: で邦楽アーティストは徐々にライブやり始めても、やっぱ洋楽アーティストは海外からさすがに来させられないよとかっていうのに 3,4 年やっぱ来なかった。
0: そうですね、規定が結構厳しかった時期がありましたね。
1: しかもこうプロモーションもできないのでアルバムも出さないとかなってたり、あと洋楽と関連する洋画の公開も映画館できないからやめとこうって言って、どんどんどん先延ばしになっていくと、やっぱり特に若者の時にタッチポイントでいろんなこうものに触れないと、大人になってからもう若者の時に聞いたものしか聞かないっていうデータも一部であるので、我々すごくグローバルでカタログいっぱい持ってる会社としてはこれ死活問題なので、これどうしようかなっていう時にこういうふうなやっぱ教育でもっともっと簡単に楽に使っていただく、それ生徒も楽しいっていうのができればなと思って今回こういう形でプロジェクトを今1年ぐらいやっております。
2: いや先生のためにもなりますよね、まるっと使えて、まあ、先生も楽しい教材というところで、
1: はい、
2: どうですかこうやっぱり先生からの反響もいろいろ届いてますか？
1: いただいてますね、すごいありが本当にやっぱりありがたいですっていうのと、やっぱりどの学校も教育現場もやっぱり今予算がない、予算が少ないっていうので大変っていうことも言われていて、え、これこのレベルのものを無料で使えるんですか、いや本当ありがたいですっていうことを

0: すごくいただいていたり、うん、実際に、ね、沖縄の高校とかはさっきのレディーガガの探求の授業を使ってみたっていうのはなんかすごくものすごく固いレポートを上げていただいたりとかですね、ものすごくそういう形で、しています。というのと、あと同時にですね、もっともっとやっぱり広げていきたいっていうのもあるので、
1: はい、
0: あのニューホライズンってご存知ですかね。
1: あ、ニューホライズン、ね、
0: 中学の、
1: 辞書ですよね、
0: 検定教科書の、ね、
1: 教科書か、はい、ニューホライズン、
0: はい、日本でもシェアナンバーワンの中学の教科書、英語教書籍が出てくるんですけど、はい、そこの教科書の中に洋楽の楽曲が載ってるんです。
1: へえ、
2: そうなんですか。
0: ですがやっぱり紙面の都合もあるので、はい、歌詞、英語の歌詞がパーってあって簡単な説明だけなんです、
1: はい、
0: だからそれだとやっぱりもったいないと思って、公共教材の方とお話しして、それをもっと広げるようなものを作ります、う
2: ん、
0: で作りまして監修いただいて、そうすることによって先生も教科書に載ってるけどこれどうしたらいいのかなっていうところ、いやありますっていうふうにご用意してますよっていう、
1: 音源ありますよと。
0: そうです。しかもこれが無料でダウンロードできて使えますっていうと、すごく先生も楽にしていただけるっていうので、これは先月、協業を東京書籍ニューホライズンと発表していたりとかですね、あとカフートっていうアプリがありまして、これクイズアプリなんですけれども、アメリカとかノルウェーの会社が作ったものなんですけど、はい、アメリカでものすごく教育現場で使われていて、全世界で900万人の教師が登録されて、日本でも20万人使っているんです。
1: あ、そうですか。
0: でこの教育プロジェクトやるにあたっていろんなところを見に行ったら、やっぱ学校の先生も使っていて、で生徒たちがやっぱ前のめりにやってやるんですよ。4択クイズとかで、
1: あ、ちょっとゲーム感覚で勉強がちょっと
0: 楽しくなる、
1: ゲームっぽくなるわけね。
0: そうですね、でそれで今デバイス皆さん生徒も持ってるので、それで楽しくなって前のめりになると、はい、レベルが上がるっていうのもあるので、今カフットさんとも今協業してプロジェクトを先週ぐらいから一緒にやって始めたりとしています。
2: なるほど、いろいろなイノベーションが行われている教育現場ですけれども、はい、この副教材使用したいという学校の方、もしかしてね、今聞いてて、お、こんなのがあるんだって方多いと思うんですけれども、どうすればいいでしょうか。
0: はい、UM イングリッシュラボ、英語で U と M イングリッシュラボを検索していただいて、ホームページございますので、そこから簡単に登録していただければ無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。
2: ありました、
1: ちなみにですね、クラッチャンからは元小学校教員です、現役英語専科教員の友人にこの取り組みを必ず共有しますと書き込みます。
0: ありがとうございます。早速
1: ね、素敵でございます。ということでございまして、ユニバーサルミュージック洋楽部門 UM イングリッシュラボ責任者の寺島慎吾さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。明日は今こそ知っておきたいナフサ危機、私たちの生活にもたらす影響に注目します。

0: ダッフィー。今日はローリンヒルのバースデーなんですね。ハッピーバースデー。そして曽我部圭一さんのカバーです。優しさに包まれたなら。思えばこれ2曲ともカバーということですよね。ジブリソングの新録カバーコンビ、カフェアプレメディミーツスタジオジブリからのナンバーでした。10時35分
1: どうも、ここからはチアアップワーカーズ。 J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
0: 今日は埼玉県のコーヒー焙煎所、ハサバコーヒー新所沢店から焙煎師渋谷幸太郎さんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: ちょっと待って、はじめましてじゃないんです。渋谷くん
2: 久しぶりです。
0: どうも。実は J-WAVE のエンジニアとして我々のね声をミキシングして、ちょうど私の向かいに座っていた人なんですよ。それがある時ミキサーやめます。どうしたの？
1: 何をするんだろうと思ったらね、
0: コーヒーやります。ミキサーからコーヒーミックスするものが変わるわけみたいな感じで戻ってきてくれました。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。待ってました、コーヒーのお話を伺える日を。
0: もうコーヒー初めて何年になりました？これでミキサーやめて、
2: ミキサー辞めてからはもう2年以上。
0: 2年、
2: はい、
0: あっという間ですね。
2: だからこういうことやるために辞めたわけでもないんですけどね。
1: そうか、初めはちょっとね。
0: まあね、はい、でも気づいてますみたいな話ありましたよね、
2: は
0: い、
2: 魅了されちゃって、
1: いやー、今はコーヒーの道を進んでいるということで、はさばコーヒー、どんなお店なんですか？
2: 西武新宿線新所沢駅の東口からちょっと歩いてすぐのところにある焙煎所なんですけども、はい、宮古島発で生豆だったり焙煎所の販売をはもちろんなんですけど、
0: もともと宮古島のお店なんですか？
2: 宮古島に大元が、本店があります、はい、で、まあ、自宅でも簡単に焙煎ができるよっていったそういうコーヒーのワークショップだったり、まあ、3種とかその飲み比べ合わせてハンドドリップとかを体験してもらうワークショップなんかもお店でやっております。
1: 自分でできちゃうんですか？家で生豆を買って、
2: はい、
1: こうコンロとかで、
2: コンロで簡単に
1: できちゃうんですね、
2: はい、ちょっと今目の前にあるんですけど、
0: これの面白い形してますね。なんか
2: ね、口がちょっとすぼまってる、
0: でなんかなんだ、ひょうたん型っていうか、なんかちょっとね、楕円形の
2: こういった焙煎機で、まあ、直火で火の上でこうやるっていう、
1: なるほど、ね、
2: ワークショップを、まあ、実際に目の前でやったり、体験で来てくれたお客様にも体験してもらったりっていう形で、この焙煎を身近に、まあ、生活に取り入れられるんだよっていうのをこう知ってもらいたいなっていう
0: 形で。なるほど、
1: コーヒーの知識が深まりますね。
0: 普通はコーヒー販売するだけとか多いんですけど、 そこはお店の特徴でもあるんですか？
2: そうですね、ぜひお店で販売してるのも、まあ、焼きたてっていうところをこだわってて、まあ、もっと言うと、もうお客様自身が自宅で焼いたらすぐ飲むっていうのを大事にすると、美味しいコーヒーが、お店で飲めるようなコーヒーが自宅でも簡単に飲めるよっていうことを広めたくてやってます。
0: これワークショップとかはなんか毎日やってるとかなんかあるんですか？
2: 焙煎のワークショップに関しては土曜日日曜日をメイン で、
0: はい、
2: であとはハンドドリップの体験だったり、まあ、なんかご自身のコーヒーの好みとかを知ってもらうきっかけになれたらいいなっていうので、それは月火水を

0: あの基本に、うんうん、あの昼間お店でやっております、
1: そっか、なんかね、コーヒー好きだけどどんなコーヒーが好きって言われたらなかなかこう言語化できないっていう方も多いと思うんで、
0: で今日、まあ、今日これお入れしたのは、ね、インドネシアのマンデリンっていう、
2: マンデリン、
0: まあ、いわゆる、まあ、コーヒーとして一番イメージしやすい味だとは思うんですけど、
2: これね飲ませていただいたら後味がねすごいいいんですよ。スーッとなんだかこう残った感じがすごい爽やかで、
0: これが焼きたてはこういう味わいをもう自宅でも簡単にできるので、
1: そうなんですね、
2: 全然飲もう。あとこれアイスコーヒーにした時に美味しそうって感じ
1: で、コーヒーもめちゃくちゃ
2: あったかいのももちろん美味しいけど、はい、
0: すすめしております。
1: そうか、こんなに何か変わるというか、そういうこう、はい、なんだろう、深みとか後味とか、そう炙り方で変わる。
0: そうですね、
1: まあ、じゃあちょっと自分だけのね、まあ、
0: それもすごい簡単にできちゃうよっていうのを一回見てもらうと分かるんですけど、
2: うん、あそうなんだ、
1: はい、すごいな。
2: 自分の自宅でコーヒーの質を高めたかったらワークショップ何をまず受けるのがいいんですか？
0: そうですね、まあハンドドリップとかされてる方はもう本当にその焙煎のワークショップ受けていただいたらいいなと思うんですけど、うんうん、まあ、まずはハンドドリップを生活の一部に取り入れたいっていう方だったり、まあ、コーヒーの味がそもそもどういうものなのかっていうのを知りたいっていう方であれば、そういう飲み比べのハンドドリップ体験できるワークショップから来ていただくのもいいかなって思っております。
2: めっちゃ美味しい。
1: いや本当にこれが家で作れたらもう
0: さっきそこで入れてました。
1: 最高ですね。あここでわ
2: ーコーヒーの旨味があって後味は爽やかで、
0: う
2: ん、ね、
0: ありがとうございます。
2: いけちゃうっていうかね、
0: 嬉しいです。
1: そっか、そしたら
2: こんなに違うもんなんですね。
1: ね、飲み比べして、じゃあ自分が好きなお豆をまず選んで、
0: はい、
1: 焙煎方法を学んで、はい、どん
0: どん浅入り、中入り、深入りだけでも味が変わるし、
1: あそうですよね、
0: そもそもどれが好きなのかなっていう知ってもらうきっかけ
2: になる、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、知らないもんねなんとなく選んでるもんね。
0: そうですね、まあ、はい、お店から提供されたものを飲むだけじゃなくて、うん、まあ、自分で自分の好みで焼いたものを自分で飲むっていうのも、はい、いうきっかけに生活の一部に取り入れていただけたらいいかなと思
1: って。 QOL 上がりそう。
2: こんなにしょっちゅうコーヒー飲んでるんだから ね、 ね、なんとなく飲まないずね、自分で好みを知った上で飲んだ方がいいですよ ね、
0: う
2: すね、
0: はい、
1: うん、これちなみにワークショップ参加する場合は予約が必要ですか？
0: そうですね、うん、当店 のインスタグラムだったり公式ホームページの方から予約フォームがありますので、うん、そちらからアクセスしていただければと思います。
1: はい、わかりました。
2: 新所沢の駅の近くということで、
0: はい、
2: ハサバコーヒー新所沢店の詳しいアクセス方法はもう駅降りて、
0: 駅降りて東口降りてもらって駅を背にする形でまっすぐ歩いてもらえれば
2: 着きます。わ、ねはい、かりました1分ぐらい
0: 1分ぐらい、
2: はい、
0: はい、
2: こちらはインスタグラムがありますので、リンクを番組サイトで SNS にアップしたいと思います。はい、今日のミキサーの鹿野さんのミキシングはどうですか？
1: 音大丈夫ですか？
0: 全然今ちょっとヘッドホンしない
2: で。あ、そうだ、
0: すいません、ちょっと緊張してて
1: こっちに座ることないですよね、これまでね。
2: そうですか、
0: 今まで散々見てたスタジオなんですけどね、
2: こっち側にこう座るとちょっと震えが違いますか？
0: すごいです、震えてます。
1: いや、お会いできて嬉しいです。
2: いや、新天地で大活躍でございます。ハサバコーヒー新所沢店の渋谷幸太郎さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ごちそうさまでした。
0: ありがとうございます。
2: お店にも行きたい。
1: チェアオフワークス PR ご希望の方はチーム JWEB の登録、または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。

0: Two songs in a row, The Band Apart, Falling in Love に続いてはサマーソニックで久々の 来日となりますマシンガンケリーこと MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door。 10時51分です。交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
2: 東名高速道路の下り海老名ジャンクションで17キロの渋滞です。圏央道は内回りが海老名ジャンクションで6キロ、外回りは日の出インターで2キロ、青梅トンネルでも2キロの渋滞です。外環道は外回りが外環浦和で4キロ、川口東で5キロ、市川北では4キロ、内回りは外環三郷西で2キロつながっています。千葉の京葉道路は下り船橋料金所で2キロの渋滞です。代わって首都高速道路です。湾岸線西行き玉川トンネルで事故の調べが行われているため、空港南トンネルまで3キロの混雑です。手前は東京港トンネルを先頭に葛西まで10キロ。反対の東行きは東京港トンネルから川崎浮島ジャンクションまで13キロの混雑です。このほか中央環状線外回り、平井大橋を先頭に王子北まで11キロ。三郷線の上りは加平から三郷ジャンクションまで8キロです。都内の一般道路です。環七通りの外回り、世田谷区大原2丁目で2キロ、環八通りの外回り、杉並区川南で5キロ、玉川通りの上り、目黒区大橋で1キロ、流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE Traffic Information、11時30分頃。

0: The Weeknd Blinding Lights。 The Weeknd 裏垢インスタジーンハッカーマンね、
1: はい、
0: まさに Blinding Lights。 これどこ銀座かな、あの夜の風景上げてますね。写真撮ってますよ。昨日の夜は銀座にいたのかな。ああ、なんか、居酒屋みたいなとこで、なんかご飯食べてお酒飲んでるな。
1: あらあ。
0: これレインボーブリッジかな。あ、ベイブリッジ。ベイブリッジの方だ。横浜に見た。あ、違う。ん？どこにいるんだ？なんかいろんな写真屋が、あ、横浜だ。観覧車があるから。
1: あら
0: あら。

0: 何をしてるんだろう、
1: 気になる、
0: ね、
1: もう来日ではなく、帰国7年ぶりの帰国公演が、チケット先行抽選式で、受け付けておりますザ・ウィーケンド。
0: はい、ザ・ウィーケンドといえば男性ソロアーティスト史上最高の興行収入を記録した超大型スタジアムツアー、これがついに日本へということで、カナダが生んだ音楽界の革命児、革新的なサウンドと圧倒的なカリスマ性で世界を魅了し続けるザ・ウィーケンド。あの、引退ではないんですけれども、かつてザ・ウィーケンドという名義の活動に終止符を打つこともアナウンスされた中、今回大注目のグローバルツアーのファイナルレグ、アジアツアーの初日となります。スペシャルゲスト、クリーピーナッツ陽介幸松。
1: J-WAVE 公演 The Weekend After Hours Till Dawn Tour、 スペシャルゲスト、クリーピーナッツ陽介幸松、9月20日日曜日ベルーナドームとなります。チケット一般発売に先駆けての先行受付抽選式です。抽選式ですので、今夜11時59分までにエントリーしていただければ順番は関係ございません。 The Weekend 来日公演先行役、受付チケット詳細エントリーは J-WAVE のホームページでどうぞ。
0: これからも平日のウィーケンドニュース、どんどんとお届けしていきたいと思います。チケットぜひ抽選式手に入れていただければと思います。続いてはオリヴィア・ロドリゴ。

listening to Maya, Robert, and Ago, Romanticize. J-Wave Step 1 11時7分です。お知らせを挟んで西野カナさんのコメントと新曲をお届け。

0: Step 1
1: ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、西野かなです。最近の私はゴールデンウィークに家庭菜園でピーマンとかオクラとかあとスイカを植えました。もうめちゃめちゃ難しくて、あとそうだキュウリも植えたんですけど、なんか多分キュウリとスイカはネットが必要で、もうそれを設置するのにも汗だくになりながら頑張ってやったので、もう早く実がなって収穫するのが楽しみです。そんな私西野カナですが、新曲ラブビートフィーチャリング NiziU を配信リリースしました。ラブビートフィーチャリング NiziU は朝の情報番組のテーマソングとして、一日の始まりを後押しする自己再起動ソング、エールソングとして作詞をしました。私も大好きな NiziU さんとの初コラボ作品になっています。今回歌詞にはポジティブなワードがたくさん並んでいるんですけども、毎日こう頑張っていろんなことをやっていると、まあ、時には休憩したくなったり立ち止まりたくなったりする時もあるかなと思うんですけど、でも逆に今度立ち止まったり休憩してると、なんかこう自分だけ遅れてるような気持ちになってみたり、ちょっと焦ってみたりと、まあ、私自身もこう毎日いろいろ考えながら試行錯誤しながら生きているんですけども、そんな時にちょっとでもこう落ち着いて深呼吸して肩の力抜いてマイペースに行こうよみたいなメッセージを込めています。あと今回はラップのパートもあるんですけど、そこには NiziU さんらしいワードをイメージしながら作詞をしました。ここもすごくポジティブでキュートなワードがたくさん並んでいるので注目してもらえると嬉しいです。今回楽曲は疾走感あふれるユーロビートで、 Y2K の初頭のリバイバルをイメージしています。ダンスもユーロビートということで、Y2K の当時のパラパラをアレンジして現代版ネオパラパラっていう感じで、ダンスにもぜひ注目してもらえると嬉しいです。5月27日発売の CD には表題曲の他に乙女のマインド、リプレイといった新曲も収録しています。そして西野カナはツアーもやります。西野カナツアー2026ハートビート、全国ホールツアーは8年ぶり、2018年以来のホールツアーになります。全国14カ所24公演を巡ります。今回は8年ぶりのホールツアーということで、復帰の時のアリーナの公演だったり、去年はアリーナツアーをやったんですけども、ぐっと距離が縮まってあったかい雰囲気でまたライブができるんじゃないかなと思っています。それから夏をテーマにしたライブになると思うので、あったかい雰囲気プラスめちゃめちゃ暑い空気でみんなと楽しめたらいいなと思っています。お越しの方はぜひ一緒に楽しみましょう。それではお聞きください。西野カナでラブビートフィーチャリング NiziU。 以上西野カナでした。

0: 送りしたのは西野カナフィーチャリング NiziU Love Beat、 メッセージもありがとうございます。
1: はい、
0: マイペースで行こうよというメッセージも入ってるわけですけど、さすが、西野カナさん、そして NiziU らしいですね、明るいですね、うん、本当にパーッと、太陽がね、刺してくるようなね、そんなサウンドに、本当にこうなんかワクワクさせていただけるような、そんな曲に仕上がっていますね。以前から交流があったということで、初コラボナンバー、うん、明日 CD リリースの新曲でございます。ちなみに完全生産限定版にはラブビートのミュージックビデオ、そしてレコーディングとミュージックビデオ撮影のビハインドシーンも収録したという、これ嬉しいですね。どんな感じで撮影したのかという特典映像ディスクもついているそうなんですね。はい、ゴールデンウィークは家庭菜園だったという。
1: ね、素敵
0: さんね、
1: うん、追加できるといいですね。
0: ね、本当ですね。売り系なんですね、と思いましたけどね。はい、そして JFSTEP1 11時16分です。この後はミュージックプラスワンノベルコアが登場です。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. Hoka.11時18分です。ミュージックプラスワン、今日はは
2: い、今日迎えしたのは音楽界のファンタジースター、この方です。
3: ノベルコアです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: ありがとうございます。
0: あのやった、使ってないよ

0: え、
1: 音楽界のファンタジー。
0: めっちゃ使ってますよ俺。
2: 本当に
0: 俺結構マジで使ってますよ。もう本当につけてもらったの嬉しくて、本当に結構あちこちで俺音楽界
3: つけてもらったっていう面白いですね。
0: そう音楽界のファンタジー。
1: すいません、勝手に私がなんか言っちゃったみたいな感じになってますけども。
0: めちゃくちゃ嬉しいです。
1: もう本当にね、はい、もう今回の曲でもこの後話しますけど、
0: はいはいはい、
1: もう本当才能あふれるというか、いくつ顔があるんだろうとかね。
0: めちゃくちゃ嬉しいです。い
1: や本当に、ね、
0: 結構曲ごとに全く違うジャンル、
3: うんうん、
0: まあジャンルもそうだし声の出し方とか、まあ、編曲とか もう全然違うことやりたいっていうのが結構あるんで、本当に今回も、まあ、今まで見せたことのないノベルコアを見せれた気がしてます。
3: そうですよね、は
1: い、でもサッカーでファンタジスタっていうと本当想像のつかないようなパスを出してくれるイメージがあるんですけど、はい、想像のつかないパスっていうか曲もね、
0: うん、
1: 歌い方も含めて、うん、いやラップの仕方も含めて
0: めっちゃ嬉しいです
1: というのが、はい、ノベルコアなんだなと改めて感じますけど ね、
3: はい、ねそうなんです。その曲がデジタルシングル名前、5月20日にリリースされまして、こちら佐藤二朗さんが漫画の原作脚本主演を務める映画の七種の主題歌なんですよね。
0: はい、
3: ノベルコアさん初の映画主題歌、
0: はい、
3: わあどんな感じでしたかオファー来た時。
0: いやもうめちゃくちゃ嬉しくて、私もうなんか本当になんか本当に今までもその何回かそういう映画だったりとかのお話を少しこういただくみたいなことはあったんですけど、やっぱ僕結構映画めっちゃ好きなんで、映像作品本当好きなんですよ。なのでやっぱ自分が携わる初めてその初の映画主題歌ってなるんだったら、やっぱりこう相応のこう覚悟で臨めるものじゃないとなっていうので、今までも結構パスをずっとしてきていて、
3: そうなんですね。
0: そうですそうです。
3: その中でもこれならやりたいってなったのが七種。
0: そうですね、これはちょっとこれだったら結構自分の今の持ってる力というかの全てをこうここに注げる気がするっていう、
3: うん、
0: で本当脚本とかも読ませていただいて、もう本当15、6回は多分フルで脚本も読んで、
3: すごい、
1: え、
3: そんなに
1: 15、6回、
0: はい、とまあ本当にそのまあ二朗さんがやっぱご自身でも劇団やられてたりとかして、で過去にもご自身で脚本だったりとか、まあ、監督っていうものをやって、うん、主演もやってっていう作品を、うん、まあ、出してきてるんですよ。ハロー売る人だったり、うん、メモっていう作品だったり、うん、はい、で過去の作品も見させてもらったり、まあ、インタビューとかも全部片っ端から読ませて
1: も
0: らって、
1: もう佐藤二朗マニアじゃない、
3: ね、
1: 日本一佐藤二朗語れるぐらいになったんじゃない。
0: 二朗さんに会った時にそれ話したら、俺のまあまあのファンじゃんって。
3: そうですよ。
1: すごいですね。
0: そうなんですよ、
3: それは何だろう、やっぱインスピレーションとかどういう部分を引き出したいから、はいはい、そこまでのリサーチを重ねたんですか。
0: いや、やっぱり何があってなぜこういうものを作ったのかっていう、やっぱこの過程にすごくその意味がある気がしていて、うん、やっぱその作品の表面から受け取る情報だけで曲を書いてしまうと、なんかそれってこうスケッチになっちゃうっていうか、なんか僕結構タイアップの時特に意識してるのが、そのスケッチにならないようにするっていう、作品の内側にある哲学とか、それを作った作者がそもそもどういう経験をもとになんでそういうことを伝えたかったのかを曲で表現するっていう方に振り切りたいんで。
1: 今回は何を伝えようと思ったんですか、曲を通して。
0: いや今回はやっぱこの名前っていうものをテーマにさせてもらったんですけど、なんか名前ってこう当たり前のように生まれた時からみんなにあって、まあ身の回りのものにも全部名前がついてるけど、本来は名前をつけるっていう行為ってなんか純粋に記号化して分かりやすくするって意味もあると思うんですけど、そのものを大切にしていくっていう覚悟の表明でもあるし、同時にいつか必ず失ってしまうっていうその悲しい未来を引き受ける覚悟でもあると思うんですよ。なんでその替えの効かないものを自分で作ってしまうっていうカルマを背負うっていう行為でもあると思うので、まあ、その名前をつけるって行為のまあ悲しさと、まあ、逆にその素晴らしさと、それを両方抱きしめてあげられるような曲にできたらいいんじゃないかなっていうので、ああいう曲を書きました。
1: うわ、魂が宿るもんね、名前がつけられるとね。それをまたあの歌声、
0: いや、
1: もうノベルコア最初ラップドンドンってきて、
0: はいはいはいはい、
1: 幅広がって、
0: はい、
1: あ、ノベルコアこんな側面もあるんだっていうのを我々活動通して知ってきたわけですけど、
0: はいはい、
1: 今回はこうなんかマイク距離近いぞ、
0: いや、そうです、
1: 歌
0: そうです
1: みたいな感じですけど、
0: いや、そうなんですよね。本当にまあコンプっていう、まあこうね、声にかける、まあものがあるんですけど、
1: ね、はい、
0: フィルターがあるんですけども、それを結構強めにかけて、このいわゆる息、ちっちゃい息とかもしっかりこう持ち上げることによって、ああいうイヤホンとかで聞いた時にすごく近くで歌われてるみたいな距離感でボーカルが聞こえる状況を作って、でそこってやっぱノイズを拾っちゃうので、
3: はい、
0: 声にもノイズが結構乗ってるんですよ今回の曲、
1: はい、
0: それもあえて生かす形

0: で、まあ、ミキシングの細井さんと一緒に話をして、うん、別で同じ帯域のノイズをずっと後ろに鳴らしてもらったりとか。あ、
1: そうなんだ。
0: して、はい。
1: いや、ちょっと今から聞きますんで、お時間 の、 間に合う方、はい、ヘッドホン、イヤホンで、
0: あ、そうですね。
1: ノベルコアが耳元で歌います。ね、はい。あなたの耳の中で歌います。
0: そうですよ。はい、お願いします。
1: じゃあちょっと聞きましょうか。ご紹介お願いします。うん、
0: それではお聴きください。ノベルコアで名前。名前は超大根。

すると読んでしまったから、何回も何回もああ。

0: 飲める子は名前。いやー、こう、ささやくように歌うからこそ、
1: はい、
0: 音数の、うん、その大小、
1: はいはいはい、
0: このなんか、うん、なんだ迫力、
1: はいはい、
0: 最後のまあ一番最後はもちろんほぼ無音になるんだけど、
1: はい、
0: その前の音数の多さとかも
1: そうですね、
0: 面白い作りになってますね。
1: うん、もうギターのレイヤーとかもすげえ細かくやったんで、うん、あとまあ後ろで結構ビキビキビキビキはい、グリッチエフェクトが鳴ってたりとか、もう本当 FX 周りもすっごいこだわって作ったんで、うん、はい、
0: だんだんこうね。
1: そうです。
0: 層が重なってって、
1: うん、
0: 最後にその層をスッと取って、
1: うん、そうですね、はい、
0: 残ったのはノベルコアの声だけっていう。
1: そうです、そうです、そうです。
2: いや、これは何度も聞きたいですね。そのこだわりをね、全部もう一度こう、うん、ね、今気づけなかった方はもう一度ヘッドフォンやって、
1: はい、
2: じっくり聞きたいです。
1: ありがとうございます。
0: 映画でどう聞こえるのかな、楽しみです、
2: ね、
1: いや、ぜひ劇場で見てほしいです
0: ね。ということでございまして、ノベルコアさんです、はい。引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。お願いします。ここからはプラスワンは今回ノベルコアさんにとって初の映画主題歌ということにちなんで、うん、今日は初体験をテーマに伺っていきたいと思います。

0: 最近ロベルコアさんが体験した初めてのこと、
1: はい、
0: 何でしょうか。
1: これはあの僕を中心に回る超巨大サークルピット。
0: ん、もうちょっと待って、どういうこと。
1: すいません、今流した曲とも本当に全然キャラクターが違いすぎて、
2: 本当だよ、
1: みんな多分戸惑ってると思うんですけど、
2: 今のは一歩も動かないイメージ
1: あの私のミルクは結構あの激しい曲も本当に今みたいな曲も本当にいろんな曲やるタイプのアーティストでして、まあライブの遊び方も結構自由ミクスチャーっていうのを意識してやってるんですけど、まあこの間出たフェスの時には野外フェスだったんですけど、まあメインステージがこう大きいステージが2つ横並びになってる形で、でまあ僕はその片方で出させてもらうっていう、なんかこれせっかく横並びになってるのに片っぽだけでやるのもったいないな、
2: うん、あもう片方がちょっとこうなんか割とレッドゾーンみたいになっちゃうから、
1: はい、そうですそうですそうですそうです、なんかもったいないなと思って2つ1つにしちゃえばいいかと、うんうんうん、あのふと思って、はい、まあ、ライブ中にフロアに降りてそのまんま、2つのステージの中間のとこまで走っていって開けろ開けろって言って
2: 開けてもらって、
1: はい、僕中心にもう本当に結構50メートル級の本当にめちゃくちゃでかいサークルを作ってもらって、うんうん、僕の周りをもう全力疾走してもらうっていうのを、
2: そこの真ん中で何パフォーマンスしてたの。
1: 僕はもう真ん中でやって、で最終的にこうだんだんだんだんこう僕に向かってそのサークルピットがこうガーッと寄っていって、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: まあそれそうなるよね。
1: そうですそうです。で最後はもう中心でもう本当ギュウギュウ詰めの状態でみんなで頭振ってみたいな、
0: うんうん、いやそれはもう、 そうですね、ちょっと頭にカメラとかつけてどうしたら、そうですね、見たかったその何が見えるのか。
1: あの SNS であの僕のチームで撮影してる僕のマネージャーさんとかがスタビライザーのカメラで撮影してる、うん、あの映像上がってるんで、
2: いやファンとしては嬉しいねこの距離感
0: 本当ですよ、
1: はい、そうそうそう、
2: いいね、そのなんかやっぱそのみんなに楽しんでもらいたいっていう、
1: いやそうです、なんかせっかくやっぱ音楽フェスとかってやっぱりすごくその、うん、新しい音楽に出会ういい機会だと思うし、うん、自分の目当てのアーティストを楽しむのはもちろんなんですけど、うん、その過程の中で全然知らないものに出会って衝撃を受けてっていうところに面白みがあると思うんで、うん、まあ、それはアーティスト側が積極的に作っていった方がいいのかなと思ってます。
0: そうか、いろんな仕掛けをね考えてらっしゃるんですね、
2: はい、うん、というノベルコアさんですが、改めてね、はい、主題歌の名前なんですけど、はい、映画はナナシ、
1: はい、
2: はい、印象的ですね。現在公開中です。佐藤二朗さんが漫画原作と脚本と主演を務めるですね、最高バイオレンス作品ということで、ぜひライブはどうでしょう。
1: そうですね、今ちょうどツアーをやっていまして、はい、1月に出したアルバムのツアーなんですけれども、今週5月29日に札幌、そして5月31日に仙台行きます。で6月大阪福岡愛知回って、ファイナルが6月の26日金曜日に豊洲ピットであります、うん、でこの豊洲ピットが本当初めての試みで、はい、国内の多分ソロアーティストのワンマンで多分やったことないと思うんですけど、うんうん、豊洲ピットのフロアをミクスチャーフロアって言って、はい、あの指定席のエリアとスタンディングのエリアにまず分けて、かつスタンディングのエリアもアクティブゾーンっていうモッシュとかオッケーのゾーンと、
2: マジで
1: できない
2: セーフティー、トヨスピットだけにモッシュピット、
1: そうです
2: ね、マジで、
1: で分けてキッズエリア、キッズゾーンも
2: 作る、安全なとこね、子供たちはね安全に見たいですもんね、
1: っていうすごい新しいことをあのやるので、
0: これは
1: ぜひとも遊びに来てほしいな。
2: 普通モッシュだいぶ禁止なのにモッシュオッケーってすごいね。
1: いやまあまあまあそうですね、もうあのまあまあまあ
2: その、ね、その場所だけだったね。あの皆さん
1: 暗黙の
2: あのオンエアで言ってますけど、
1: そうそうそう、
2: あの安全でお願いします。
1: そうそうそう、
2: ちゃんとルールに従ってです。
1: そう、ルールに従って、
2: 子供たちは子供たちで安全なとこに、
1: そう、思いやりを持ってね、
0: そこですよね、
2: はい、うん、ギリギリです、
1: はい、は
0: い、いやでも楽しいですね、新しい形のライブとかね、うん、そういうのをどんどんと開発しているノベルコアさん、
1: はい、
0: まあ、そんなライブの話もっともっとしたいので、うん、現在ライブ情報アプリソニックオンの中でステップワンがスペシャルコンテンツを配信しているんですけれども、うん、J-WAVE ミュージックプラスワンコネクトエディション、ここでライブにまつわるいろんな話をゲストと深掘りしているんですね。で毎週土曜日の夜9時から配信、今週のゲストノベルコアさんということで、週末もお世話になります、
1: はい、ありがとうございます。
0: ここでさらにね、ご自身のライブなども深掘りしていきたいと思います。
1: はい、
2: はい、ライブ情報アプリソニックオンダウンロードしてぜひ土曜日に備えていただければと思います。その他ノベルコアさんの最新情報は公式ホームページ SNS チェックしてください、そしてアーカイブもありますのでね、このソニックオンにはね、ぜひこの聞いていただいて、9時間に合わない方は後ほど聞くことも可能ですので、よろしくお願いします。ということでまた土曜日にお世話になります。
0: お願いします、
1: お願いします、お願いします。
2: 久しぶり登場でございます。ミュージプラスワンは初の映画主題歌、名前リリースしたノベルコアさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: Music Plus One 81.3 J-Wave

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路の状況です。湾岸線は東京港トンネルを先頭に千葉方面に向かう東行きは空港中央まで9キロ、西行きは新木場まで渋滞しています。このほか西行きは玉川トンネルでの事故の調べは終わりましたが6キロ半渋滞しています。大井ジャンクションから東鬼島までの所要時間は30分です。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで5キロ渋滞しています。その他の状況です。東京都の八王子バイパスの槍水方面からの外回りは八王子市北の町で乗用車2台の事故のため1キロ半渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは青梅インターで11キロ、内回りは海老名ジャンクションで5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロと大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネルで工事のため2キロ渋滞しています。東京外環道は特に外回りが川口西インターを先頭に6キロの渋滞です。ジャディック日本道路交通情報センターの福山でした。
2: ありがとうございました。福山久美子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: のテアン The Kid LAROI とのコラボなんですね。 Open up 11時41分です。作家の山口洋次さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日は温泉湯豆腐と Music for the Onsen の話題です。プレナス Rise to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナスRise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週は、アート嬉野拓武雄、佐賀のお話をさせていただいています。火曜日の今日は、温泉湯豆腐、Music for the Onsen というお話です。
2: プレナス、Rise to be here. Brought to you by プレナス。

温泉行ったらのんびりが基本ですね。嬉野温泉、温泉に浸かっているとこの世は常の住処ならずと思ったりいたします。自分の人生がもうふわふわっと、どこを目指して走っているの、今まで何をしてきたんだろうと、温泉に入ってなんかこうぼーっとしているといろんな辛いことも消えていく感じがしますよね。何にも考えずにぷかーと思う存分、何にも考えないっていうことを考えて、体をほぐし心をほぐし、ぽっかーっと湯に体を任せた。

橋爪菓子舗のおばさんがいらっしゃいました。これからお泊まりじゃなくて日帰り温泉どこか行きたいと思うんですけども、どっか紹介していただけませんかと言ったら、もうね、それはね、大村屋さんしかなかった。

ですよということで紹介してくださいました。ちょっと電話ば貸してということでピッポピッポ、ケンちゃんこいからちょっと変なか赤かお客さんのイカスケンが用してやってねと言われて、おばさんが言われるような細い道を入っていくと大村屋さんがありました。北川健太さんという方がこの旅館大村屋の第15代目の当主さんです。地元の FM でビートルズの番組をやってらっしゃるというような素敵な方でした。大村屋さんのラウンジに通されてお風呂を待っていたんですが、いきなり僕の目の前に入ってきたのは中林五軸という、明治時代から昭和の初めに生きていた書家の字です。ラウンジに書大満という三字が書かれていました。この中林五軸という人は中国大陸日本国内を自由自在に歩き回っては独自の書の世界を作り出していった明治時代の三大書家の一人だと言われていますが、佐賀県の出身の人です。大野屋さん、一度この嬉野の町が火事で焼けてしまった時に当主の方がこの額だけは燃やしてはいけないというんで、前にある川に入っていってこの書を助けたというふうに言われているんですけども、この嬉野温泉で温泉で食べる湯豆腐の美味しいこと。もちろん大村屋さんでいただくことができるんですけれども、これ持ち帰り用にパックになっているものもあるんですよ。美肌の湯、日本でも本当に珍しいぐらい、お湯に入るとトロトロ、肌がトロトロになるようなお湯なんですけども、このトロトロになるようなお湯で作った湯豆腐、食べてみたら体の中が胃とか肝臓とかよくわかりませんけども、どこが喜んでいるのかわかんないんですけれども、体も温泉のままに使ってしまって嫌なものをどんどんどんどん流してくれるような気がするんですね。プレナス温泉で豆腐をトロトロにゆっくり煮込んで湯豆腐を作ってくれるそうなんですが、ここでもう一つ僕見つけたものがありました。ミュージックフォーディ温泉という CD なんです。くるりの岸田茂さんが北川さんに頼まれて作ったという曲なんですけども、これ聴いていると耳からトロトロになってしまうんです。温泉に入っている間にかかっている音楽がこのミュージックフォーディ温泉だったんですが、入ってトロトロ、湯豆腐食べてトロトロ、耳の中からトロトロ、頭の中もトロトロ、なんか嬉しいの、本当に嬉しのというところは嬉しいの、他に言うことができないところなんですね。なんかいろんなことを忘れて帰ってきてしまいました。もう言葉も忘れてしまいました。

レナス。ライス。To be here.Rise to be here。 火曜日の今日は温泉湯豆腐 Music for the 温泉というお話でした。明日水曜日は真っ赤な大根献上品ということで佐賀県タクのお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rise to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-Wave サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。プレナス

0: ナンバー2曲、マーティン・ガリックス and エッド・シーラン、Repeat It。そしてその前は最新 EP、Love is Kind から、The Chainsmokers and Oaks、Echo をお送りしました。
1: 12時です。ニュースウェザー。
2: Headline News brought to you by Nordies。
3: 政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。アメリカ中央軍が25日自衛の措置としてイラン南部への攻撃を実施したと CNN テレビが伝えました。標的にはホルムズ海峡周辺のミサイル発射施設のほか、機雷の敷設を試みていた船舶が含まれるということで、イランのタスニム通信は26日地元当局が爆発音の原因を調査中だと伝えています。プロ野球巨人は長女への暴行容疑で逮捕釈放された阿部慎之助監督が辞任すると発表しました。共同研究をめぐり便宜を図ってもらった見返りに、東京大学大学院の元教授ら2人を接待し贈賄の罪に問われた男に、東京地裁は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。プルデンシャル生命保険は営業社員が金銭を騙し取った問題で、被害を受けた顧客への補償費用を現時点で47億円と見積もったと発表しました。のワールドカップ北中米3カ国大会に出場する各チームのキャンプ地が発表され、イランは当初予定していたアメリカのアリゾナ州からメキシコのティファナを拠点にすることに変更されました。テナーサックスの巨匠として知られるアメリカのジャズプレイヤーソニー・ロリンズさんが25日ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました。95歳でした。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて260円55銭安い6万4897円64銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル158円94銭から96銭の水準となっています。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 六本木は雲の合間から青空が覗いています。午後の関東南部も晴れたり曇ったりですが、天気の大きな崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は午後夜ともに 10% です。現在都心の気温は 24.5 度、湿度は 58% となっています。都心の最高気温は27度の予想です。昨日と同じくらいで6月下旬並みでしょう。湿度が高めでムシムシと感じられそうです。ところで雨の季節を前に防災気象情報の

0: 象が変わり、5段階のレベルをつけて発表されるようになります。例えば23日に沖縄県では線状降水帯が発生して土砂災害警戒情報が発表されましたが、今後はレベル4土砂災害危険警報となります。レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。事前に気象庁のホームページをご確認ください。ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: Cool Beats Brought to you by 賃貸。12時6分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸 Global Beats。 今日は何でしょう。
1: Films more likely to star an actor called Chris or a talking animal than a woman over 60, study finds。ザ・ガーディアンからピックアップします。このタイトルが気になって、ピックアップしたんですけれども、映画の、映画業界の偏りについての調査ですね。イギリスの、反エイジズム団体 Age Without Limits、反エイジズムというのは年齢を理由にした偏見とか差別に反対するという考えですけれども、この団体が過去3年間のヒット映画100本を調べたところ、60歳以上の女性が主人公の作品はたった5本だったというところなんですね。で、このタイトルにもあるこの数字を、説明するときに出てきた比較が衝撃的で、この60歳以上の女性が主人公の映画よりも喋る動物が登場する映画の方が4倍近く多かった。さらにクリスという名前の俳優が主演で、出演する映画の方が多かったという、クリスってって私思ったんですけど、ハリウッドに The Hollywood Chrises、 ハリウッドのクリスたちと呼ばれる、4大クリスがいるんですね。クリス・ヘムズワース、クリス・エヴァンス、クリス・プラット、クリス・パインという、人気俳優たちなんですけれども、皆さんね、白人男性、年齢も割と近い、そして SF やコミックヒーロー作品に出演することが多いので、ちょっと半分ジョークで、なんでこんなに似たようなクリスが多いんだみたいな感じに言われることもあるそうなんですけれども、そういうクリス、そして喋る動物の方が60歳女性より多いということで、ちなみに喋る動物、いろんな作品ありますけれども、この、記事の、この調査の対象になっているものだと、例えばカンフーパンダ4とかパディントンとか、そういう映画になりますね。こういうおしゃべり動物、そしてクリスたちの方が多いという、なんでしょう、この調査をPR するというか、それをこう知ってもらうための切り取り方が面白いなと思ったんですけれども、もちろんね、こう年齢性別だけでこう映画を作るわけではないですし、実際近年、例えばミシェル・ヨーさんが60歳でアカデミー賞の主演女優賞を受賞するなど、年齢を重ねたね、こう女性の物語が評価される流れも出てきているということもこの記事には書かれています。さらに言うと、今回の調査トップ100の作品、そして60歳以上という条件だったので、例えば映画の中でどれほど明確に年齢

0: 設定をしているか、まあね、59歳の女性ですって言った時にこの調査の対象には入らないので、まあ、そういうところでもかなり調査結果が変わるとは思いますけれども、この記事以外の情報でイギリスの、まあ、ヒット映画の男女の、比率を見たところ、まあ、過去3年の UK でのヒット映画では平均して女性の主演または共同主演作品が4割弱、男性の場合が5割弱、まあ、そして残りがね、こう主人公が一人こう明確ではない作品などという傾向なんですね。まあ、なので、まあ、人口の半分が女性だと考えるとこう主人公バランス若干男性よりとも言えると思いますし、まあ、今回の記事に関してのその年齢も考えるとなるとかなりの偏りがあるということで、
1: 誰が映画館に行くかっていうのにも関係してる気がするけどね。そうね、ターゲットをどこに持つかっていうことで、ひょっとすると映画館に行くっていう、まあ、作品の種類にもよるけど、年齢が上の人は女性の方が多く行くとしたら男性の例えば主人公の作品が多くなるのかとか、例えばね、そういうそのターゲットをその映画会社がどこに持ってるかっていうのによっても結構変わってくるような感じがしますよね。例えば、まあ、スターウォーズなんかは昔は男性主人公だったのが、まあ、女性主人公になったりとか、まあ、マンダロリアンは違いますけど、まあ、みたいなこう時代の変化もあったりとかして、その どこの誰がこう主にこの映画をに行くのかっていうか、主導権を握って行こうよっていうのかっていうのは作品の質によっても結構違う気がするので、
0: そうですね、自分だったらどうだろう、なんか、まあ、そこまでね、こう男性だから行く女性だから行くっていうのはないですけれども、まあ、そういう自分の中の傾向とかね、まあ、皆さんどういう選び方をしているのかとか、まあ、それこそね、映画業界の方がどういう設定を考えているのかっていうのも気になりますよね。まあ、こうね、映画ではこういろいろな人生が覗ける、まあ、そういうツールでもあると思うので、まあ、多様な人生が描かれるというのは、まあ、これからはまあさらに加速していくのではないかなと思いますけれども、まあ、こうやってあの切り取り方がね、60歳以上の女性主人公より喋る動物が多いとかクリスが多いとか、まあ、よくこの調査会社もこういう、まあ、いろんなところを見てここを出したなっていうのも、まあ、ちょっとね笑ってしまう一方、もちろんその業界の偏りある場合はどうやって、まあ解消すべきか、そして、まあ、する必要があるのか、まあ、いろいろ考えるところは多いと思いますけれども、こうやってねちょっとアテンションを引いてしまう、そんなタイトルの記事でした。

0: お送りしたのはアメリカの DJ プロデューサー Young Bay and DLG 新曲の On the Dash。 今日は映画業界、まあ、イギリスの調査ですけれども、60歳以上の、主人公、女性主人公より喋る動物、またはクリスのね、まあ、4大ハリウッドクリスの主演の方が多いという、まあ、そんな面白いタイトルから、映画業界の偏りについてピックアップしました。あなたが気になる海外のニュースぜひ教えてください。今日の感想なども添えてステップ1のホームページのメッセージトゥースタジオからお待ちしています。そして毎週5名様に私たち2人とチンタイガーの番組ステッカープレゼント中です。ステッカーのデザインはホームページや SNS にもアップしています。
1: チンタイグローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: 送りしているのは森山直太朗さんの新曲アイアイ。
1: 12時21分です。この後はクリス・ペプラーさんナビゲート東京ホットアンデッドチェックスチェックホット。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。ここからは J-WAVE 公式カウントダウンプログラムセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、略してチェキホ。今日は最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックしましょう。今日ピックアップするのは91位に初登場、ペス、ソーソー。今年3月までオリジナルメンバー5人で活動再開していたリップスライムですが、早くもペスのソロがチャートイン。1年間限定でリップスライムをやっている間にいろんな機材をたくさん買っていたそうですが、忙しくて使う暇がなかった中、今年に入って使い方を勉強している最中、あれ？気づいたらできちゃったっていう曲です。まあまあいいじゃんってことでタイトルもソーソーにしたそうです。そう、英語でソーソーってのはまあまあってね、悪くない。How is it? そうそう、まあまあだねと。ディスコファンクなサウンドがそうそうどころかなかなかいい感じです。そんなペス、先週末横浜で開催されたグリーンルームフェスティバルに出演。もちろんこの曲も披露しました。そして7月7日七夕にはエビスリキッドルームで単独ライブもあります。この日はゲストにスチャダラパワーのボーズ、ライムスターのマミー D、 ムクのボーカル朝倉も出演します。ではまあまあいい感じのイントロでお送りします。セゾンカード TOKIO HOT 100、最新チャート91位初登場、 This So So。

0: チェキホー最新チャート91位に初登場、ペス、ソーソー、いかがでしょうか。買ったけど使ってなかった機材をいじりながら作った曲とのことですけれども、お二人もこれ買ったけどなかなか使っていないっていうもの何かあります？僕35年ぐらい前に買った赤江のサンプラーがあるんですけれども、まだ開封もしてません。いくらで売れるんだろう。サッシャ調べてくれる？
1: はい、わかりました。ネットを調べてみたところですね、
2: うん、
1: まあ、物にもよるんでね、型番がわかりませんけども、はいはい、赤井のサンプラーで買取価格いろいろ見てみると安いもので7万円とかからも、あのヴィンテージもんだとね、
2: なるほど、
1: 未開封なんで、うんうん、まあ、もっと全然安いものもありますよ。だけど、高いものだと48万円ぐらい。
2: おっと、ちょっと
1: これだったらね、あのクリさん渡してもらえれば代わりに
2: 代理
1: 店買い取りにね私行きまして、
2: あら、そういうこともやれるんですね、
1: ね、行きますけども買ったけどなかなか使ってないもの、本だね。
2: それはでも
1: 本買って読んでない。
2: あ、
1: 積んでる。
2: そっか、積んでる。まあでも気持ちがね、読みたいって気持ちが大事。
1: あ、一番ね良くないなと思うのは、あの、うん、電子書籍で買ってるけど読んでないんだよね。電子書籍って買ったことも忘れちゃうから、物がないから。
2: そうね、目にも入らないっていう。
1: いや、あーみたいな時あるんですよね。開いて、アプリ開いて
2: まだ残ってたって、
1: あったわみたいな。
2: いつか、いつかですね。うん、まあ、本読むのはね、ちょっと時間を作らないとね、なかなか現代はね難しいですけれども、私買ったけどあんまり使ってないのはミシンかな。なんかね、縫い始めるかと思ったんですけどなかなか進みません。
1: なるほど、
2: はい、いつかまた何かを作ります。
1: お、
2: はい、じゃないともしできなかったら売ってください。あの、また調べてね。
1: あ、僕ですか。わかりました。あの、いきますよ、はい、金額はお任せください。
2: わー、ちょっと

0: 90s の US ボーイズグループの流れを感じます。新世代ボーイバンドの JYT、 新曲 No Pressure でした。12時32分です。
1: さて、おととい日曜日夜10時からの J-WAVE セレクションでは、私サッシャー、セレナンさんと一緒にですね、プラノマキのナビゲートをしまして、国内最大級の音楽賞ミュージックアウォーズジャパン2026の深掘りをいたしました、うん。といってもですね、まあ、1時間の番組で、まあ、あのラジオショーも含めて主要部門というのもチェックしたんですけれども、まあ、あの何しろ77部門もありましてですね、まあ、あの思うとこはうまく、ね、まとまってお伝えできたのかなというふうに思ってるので、ぜひタイムフリーでね、日曜の夜10時から聞いていただきたいんですけど、そこに入りきらなかった視点でまだまだね MAJ いろいろ切り取れるところがあるんですよね。そこにフォーカスしてみたいと思います。ということで、まずは MAJ2026 最多ノミネート18部門ノミネート中の米津玄師いきましょう。 Iris out。

ミュージックアワーズジャパン最多ノミネート、米津玄師、Iris Out。アワードの主要6部門のうち、番組ピックアップで最優秀アルバム賞を深掘りしたいと思います。まず、ノミネートされているのが、ミセスグリーンアップル10、ラッドウィンプスのトリビュートアルバム、Dear Jubilee、星野源、源、藤井風、プレマ、サザンオールスターズ、Thank you so much。この5作品です。まあ、それぞれね、いろいろな理由で注目された作品なんですけれども、まあ、今回注目ポイントの一つは Dear Jubilee ですよね。なんといってもトリビュートアルバムということは、まあ、本人たちが歌っているわけではない、こういうアルバムがノミネート、まあ、もし受賞となるとかなりこう世界的な、ね、こう音楽アワードを見てもレアな出来事なんじゃないかなと思いますね、うん、受賞した場合ステージに上がるのは誰になるのかとかね、いろいろなところ気になるんですけれども、素敵なアルバムだったのでどうなるのかということで、そのアルバムから聞いてみましょう。こちらはバウンディバージョンの全然前世。

was Vaundy 全然前世 Rad Wimps のカバーでした。 Music Awards Japan 受賞式は6月13日有明お台場エリアにありますトヨタアリーナ東京で行われるんですね。去年は京都でしたが今年は東京になります、うん、で6月5日からはですね Music Awards Japan Week として1週間いろんなイベントが開催されて、まあ、音楽にあふれる1週間という形になるわけですね。で、まあ、いろいろ取り上げたいところもあるんですけれども、その中からちょっとここでピックアップしたいのは、6月8日から10日の3日間ですね、ビルボードライブ東京で、Not a Scene, a Statement,和ジャズというのが開催されるんですね。まあ、あの、和のジャズ。これはもうシーンではないんだ。ステートメントなんだと。まあね、こう、なんていうか、意思表明なんだ、みたいなところですけれども、そんなところで2日目に出演する注目のピアニスト、この人の、まあ、パフォーマンスというかね、そのイベントも見ることができるということなんですよね。聞いてみましょう。梅井美咲なんですね。梅井美咲さんで、レイディー。

ピアニストの梅井美咲さん、レイディーをお送りしました。梅井さんが出演する Not a Scene, a Statement はジャズ、まあ、3日間の開催ですけれども、各、まあ、日にテーマが変わっているんですよね。梅井さんが出演する Day 2はジャンルをクロスオーバーしながら拡大していくジャズという、ジャズエクスパンションというタイトルなので、いろいろなね、テーマもありますし、ジャズ以外のイベントももちろんあるので、6月5日から開催されます各イベント、詳細は Music Awards Japan Week で検索いただきたいと思います。そして Music Awards Japan、こちらのね、授賞式は6月13日トヨタアリーナ東京での開催となります。12時48分 Lisa, Anita and Rema Golds。 Yes, I'm

0: Girls。
1: J-Wave Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東名高速道路の下り、大和トンネルで8キロの渋滞です。圏央道は内回りが海老名ジャンクションで5キロ、外回りは海老名インターで1キロ、青梅トンネルでは4キロの渋滞です。外環道は外回り、川口西で2キロ、市川北では車3台が関係する事故があったため9キロ渋滞しています。反対の内回りは外環三郷西で2キロの混雑です。かわって首都高速道路です。横羽線の下り、浜川崎に止まっていた荷崩れの車両は移動しましたが、混雑は平和島まで7キロ残っています。このほか6号線の上りは江戸橋を先頭に駒形まで4キロ、合流する7号線の上りは両国ジャンクションで1キロ、6号線の下りは堀切を先頭に駒形まで5キロ、中央環状線内回り小菅ジャンクションで3キロの渋滞です。都内の一般道路です。玉川通りの下り、世田谷区駒沢で1キロ、環七通りの外回り、大田区南千束で1キロ、世田谷区大原2丁目でも1キロ、環八通りは内回り、杉並区環八中野橋で2キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-Wave Traffic Information Midday Lounge 中1時50分頃。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時、上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: アマデウス、うなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

北日本新聞ニュースをお伝えします。高潮で重大な被害が生じる恐れがある高潮予報海岸に富山湾沿岸が全国で初めて指定されます。国土交通省が昨日発表したもので、今月29日から運用が始まる新しい防災気象情報に合わせた措置で、対象は黒部市、入善町、朝日町ということです。国土交通省は複数の沿岸や波打ち際に波の高さを観測するカメラを設置していて、画像を解析し地形や風などの条件を考慮して波の高さを予測しています。富山湾沿岸は北海道付近で発生した高波が海底地形の影響で大きなうねりとなって到達する特有の寄り回り波が発生することがあり、2008年には高さおよそ10メートルの波が県東部沿岸に押し寄せて護岸堤を越え、2人が死亡し16人が重軽傷を負う被害が出ています。国土交通省や気象庁によりますと、高潮予報海岸に指定された区域は、黒部市の片貝川右岸から朝日町の境川左岸までとなり、過去に高潮や高波の被害を頻繁に受けた地域で、富山県との協議の結果、指定が決まったということです。警報発令の基準に海面の高さのほか、波の打ち上げ高が加味され、より精度の高い予測につなげます。今後5年間で全国71の海岸のうち、富山湾沿岸を含む合わせて10の海岸で高潮予報海岸の指定を目指していて、指定までは従来通り海面の高さをもとに危険度を判断します。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今日の閣議で今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助に充てます。電気代は7月と9月には使用量1キロワット時あたり 3.5 円を、8月は 4.5 円を補助します。ガス代の支援も含め、標準的な家庭の場合、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。また1兆円の予備費から出す5000億円を穴埋めするため、政府は来週にも合わせて3兆円を超える今年度補正予算案を国会に提出します。中東問題に特化した中東情勢等対応予備費も創設し、ガソリン代を抑える補助金を継続する方針です。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この時間は日曜日に放送した新州タイムズの再放送をお送りします。
1: 新州タイムズ。

0: 新州タイムズ。この番組はオークスセレモニーホール東部、高松総裁翡翠のホール、森下仏壇店、佐渡石材、雲魂の協賛で新州タイムズ実行委員会の提供でお送りします。
1: おはようございます。
2: 次戦時大友信介、
3: 糸魚川市ぶらり大西正史、
4: ラコジ、
5: 真弘俊
4: です。
5: ジョコジ、黒織即陽です。
3: なんで、なんなのこれ。
4: もうね、もうテンションがおかしくなってるから俺、はい、
1: そういう不思議な時もありますよね。ということで、新州タイムズシーズン3、今日は第8回ということで、5月24日の日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、もう田植えもだいぶね終わってきた、こういう頃になってきましたよねってところですけど、最近お参りに行ったところなんかでもね、若い方とたまにお話しする機会あった時に、新人研修みたいな、社員研修っていうのかな、ああいうものもたまに、うちこんなのあったよとかって言って、うん、俺サラリーマンなったことないからそういうの知らないんだけど
4: なんかやましい気持ちが、
1: いやなんかね、いろいろやってるんだなみたいな感じで、
4: そうね、現場で覚える覚えるとは言うけど、うん、まあ教えてくれる人もいないよねっていうのが正直なところだよね。失敗して学ぶっていうのが大体多いんじゃないかな。
1: 現場に出てからってこと
4: だ。そう
1: 現場に出ながら、マニュアルもあるだろうけどもって言って、
4: 大体そういう時に、あ言い忘れたけどって言われるのが多いよね、基本的に。
5: いや、あれはどうなんだろう、結構なんか、丁寧に教えるんじゃないの。
1: 丁寧に教えるもんだと思いますけどね。っていうか、なんか知り合いの方と聞いとったら、テーブルマナーとかそういうものも教えてくれたよとかって言って、
4: 新卒でね、
1: お食事とか食べに行って、ナイフとフォークの使い方みたいな、これどっから使うんだみたいな、そういうものもいろいろ教えてくれる研修ありましたよって言ってる。これ世代なのかな。
4: あれだよね、あの商業国交とかはやるよね、商業高校にはマナーの授業あったりするね。
1: なんかそういうのを自分でやらなきゃいけないっていう人も中にはいるじゃないですか、誰かがそういうパッケージで教えてくれるものがあるんだっていうものではなくて、もうこういうのは一般常識なんだからみたいな感じで、
5: ほら本もなく、ネットとかもね、YouTube とかある時代でしょ、僕らの時代はなかったから。
1: そうね、マナーブックみたいなのが俺買いに行きましたよ。
5: 人に聞くか。
1: マナーブックで言ってみれば、ああいうなんて言うんですか、ご祝儀の書き方とかさ、ああいうなんかどれだけ入れりゃいいのとかさ、
3: ハウツー本。
4: 今でもあるね。
1: 一般常識ってみんなどこで勉強するのに近いかもしれませんよね。社会に出なきゃわからないことなんだけど、ある程度は社会に出る前に抑えときなさいみたいな。
4: なかったな。結局社会に出てから失敗して恥かいて学ぶみたいなね。
3: そうね。
4: 結局就職したのが20世紀の話だからさ。20世紀の間はそうだった。
1: 野田さんと同じぐらいの人は分かる分かるって多分今うなずいてくださったと思いますよ。
4: テーブルマナーとかよりも酒何リットル飲めるかの方が大事だったからね。
3: ああ、そっちの研修ばっかりだったな。
1: 皆さん聞いてますか？これがハラスメントがなかった頃の時代の話でございます。はい、ということで、不思議な話から始まっていきましたが、お話の時間ということで、本日は桑森さんのお話で、お願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。
6: 野田さんほどじゃないですが、5月の連休明けますと、5月病と言いましょうか、なんとなくこう、まあ先日もちょっとこうきっかけになるような思い出

0: 出されるようなちょっと、ことがあって、自分の中ではあそうだなと思いながら話してた中で、新人研修という言葉の響きの中に、自分もこう普通に高校生まで普通に育って、まあ、寺に生まれてはあるんですけど、まあ、大学に行ってなんとなく不純な動機でなんとなくこう部活動を選ぶ中に、まあ、京都にいましたので、まあ、京都が本場って言われるようなものの中に、まあ後から後輩に聞くとなんだろうね、もうちょっとなんかこうお勤めのあれだったりとか法話の話だったりとかっていうところに自分の仕事に結びつくようななんか習い事みたいものをしてた後輩もいる、後から聞くといるみたいな話を聞いてたんですけど、どうもそっちの方じゃなくて、僕も野田さんとだいぶ近い感じで、なんかお坊さんとはみたいな感じで、お経がうまくて法話がうまくて字が上手でみたいな、世間一般に言う通仏教的なお坊さんとしてのイメージですよね。いやその中でなんかこうどこで習うんだろうっていう不思議の中でいうところに、たまたまじゃあどうしようかな、お茶にしようかな、お花にしようかな、書をたしなもうかな、能をたしなもうかなという、まあ京都が本場と言われるようなところで、でたまたまなんかおいしいお菓子とお茶と、まあ女性もいるだろうということで、ちょっと下心ありありでなんかお茶の世界に入っていくんですけども、
1: それが不純な動機って部分ですか。
0: でところがね、入ったらもうもろ体育会系で、
2: あら、そうなんだ、
0: すごかったです。で皆さんにはもうあれですよ、なんとかゲームじゃないですけど、1ヶ月後に連休明けてから、お客様を呼びますんで、お茶会のおもてなししてくださいみたいな感じで、
2: はいはいはい、いきなり叩き上げなんだ、
1: 現場がやってくる。
0: 最初の1週間だけは、まあ、新人さんだからいうことで、いやおいしいお菓子と、
2: はいはいはい、ね、
0: お茶で
1: 接待があったんだ。
0: 1週間後もう正式部員になった瞬間に、もうなんか週3回稽古あって、なんかもう正座がもう6時間とかいう感じ、
2: はいはいはい、
0: ひえーみたいな感じで、
2: なんかあれじゃない、コンビニのバイトみたいだよね。
0: なんそんな感じ、そんな感じ、
2: すぐ叩き込まれる
0: 感じでは大変な状況に、お茶は20杯ぐらいはなんか1日飲むわみたいな、
2: うん、お茶の体育会系
0: そんな感じすごい
1: 初めて聞いた。本当 はんなりしてる前と思った、
0: お茶の手前は覚えなあかんし、作法はのなんだろう、こうね、畳の拭き方から全部、あれされてみたいな、お寺さんだったらお皿できるでしょみたいな感じで言われて、でたまたま入った時にもうお寺さんの子が僕しかいなくてみたいな、
2: ああそうなんだ、
0: 何とか思いながら、思ってたのと全然違うみたいな感じで、
1: わかります、そのイメージが先行しとって、お寺さんならできるでしょって、
0: そうそうそうそう、
1: 怖い言葉ですね、
0: ねえ、だから、うん、うーわーとかって思って、会場はどこですかって聞いたら、いや大学の近くにある小国寺って、こう一休さんで有名なお寺さんなんですけど、そこの養元院さんという、まあ時代によってなんかその新人研修の場が、過去意外とだから京都のお寺さんってお茶室があんまないんですよ。でまあ、してやその一般のお茶会に有名な、ね、お茶室持っとられるところって高いじゃないですか。高いんですよ、使用料が高いんですよ。で学生さんにこう貸していただけるとこっていうのは、歴代その先輩方が発掘して、で僕らもなんか、もうなんかやらかしたことが例えばあって、ね、例えば畳を焦がしたとか襖を焦がしたとかあるわけですよ。でそもうね、出禁にもう使えなくなっちゃって、ね、で新しいところを発掘しなさいねみたいな感じ、
2: はいはいはい、
0: あの当時はもう電話帳があったんで、もう京都中のお寺さん全部かけまくって、
2: すごい、はいはいはいはい、
0: 意外とない
1: 茶室っていうものを、まあ、
0: 浄土真宗でもなかなかお茶をや、ね、たしなんどられる方、魚津とか黒部とか、まあ、朝日入禅にもおられるんですけど、お宮さんとかおられるんですけど、やっぱそれぐらいに少ない。京都でもいやもう当たり前のように、ね、あのなんだろう、野田さん家もそうだけど、あの大友さん家もそうだけど、うちも昔あったけど、いろりがあるお寺さん結構あるんだけど、なんかこうお茶室があるっていうお寺はなかなか
2: そうだ、ね、
0: ない。
1: 俺茶室のしつらえっていうものがちょっと分かんないかもしれない。
0: ああかもし
2: ん
0: ない、
2: うんうん、
0: でそれもなんかもうね、あれなんですよ、もう今の時代ならともかく、その当時 16畳の仕切りのない

0: 部屋で8畳8畳
1: 広い、
0: なんかそれをなんかこう2つに分けて、うん、エアーでやるんですよ。
2: ああ、
1: お道具を使わずに、なるほどね、
2: はいはい、
0: お道具は使うんだけど襖がここにあるとしてみたいな、
2: はいはいはいはい、
0: ラジオじゃ分かんないけど、
3: ね、俺は見立てて
1: 今俺ふすまわ
3: しぐさしましたよ。あるとそうそうそう、あると見立てて、
0: うん、すごかった。
3: へえ、
0: へえとか思いながら、でそういうところで全部おなんかお客様のなんかね、お菓子をどうするかとか、お道具どうするかとか、お言葉どうするかとかって、一応ねマニュアルはあるんだけど、歴代のね、うんうん、だけど自分らでもう一回作り直さなきゃなんないって感じで。でなんか1週間前にその小国、の小国寺のその養元院さんってとこに挨拶に行って、
2: うん、
0: こうこうこうこういうなんで使わせてくださいっていう感じで、で行った時におられた、まあ、おばあちゃんもおられたんですけども、住職さんが出てこられて、
2: うん、
0: あんた寺の子かみたいな感じで言われて、うん、あ僕一人だけなんですけど、そうかとか言われて、でその人時におられた住職さんが、その養元院さんっていう塔頭におられた住職さんが平塚慶道さんって方なんですけど、
2: うんうんうん、
0: すごい変わってた方で、
2: うんうん、
0: なんか俺はなって、その普通のなんだろう、一般の家庭で生まれて、でご縁があってちょっとその長野県の飯山にあるその正寿庵さんっていう和尚さんと知り合ったんやって、
2: うんう
0: ん、でそこで坊さんになることを決めたんやっていう話してて、で非常になんかちょっと変わった方だったんですよ。で東京で生まれて東京芸大に出られて、でドイツ美学と日本画をこう学んどられた、でなんかね、てっきりお坊さんやからなんか修行してるんかなと思ったら、普通のなんか10畳ぐらいの和室にイーゼル置いて油絵描いてあった、あそうなんやと思って、絵描かはるんですねっていう話しながら、でこう後にその時はまだ48歳ぐらいかな、今78歳ぐらいの方なんですけど、で後々に後から僕も調べて、あ立派な人になられたんやと思って、銀閣寺の執事長やられたりとかされて、また戻ってこられて今住職やっておられるんやけど、でその方のこうなんかこうあれしてた時に話してて、ね、坊さんになるんやったらこれが自分の中のこうお坊さんとしてのなんか、自分はなんかあれなんですよ、生まれながらにして隣に禅宗のお寺さんがおられたりとか、
2: ああ そ, う、ね、
0: そのまた隣隣にその、
2: 日蓮宗
0: の,、ね、のお寺さんがあって、割となんか通仏教のお寺さんとも仲良かったりしてるんですね、だからあんまりそのそれに関する違和感はなかったんですけど、なんとなくこうその時に話した言葉に、仏教を洗い直し再解釈する必要があります、仏教を洗い流し直し再解釈する必要があります、よく浄土真宗のお寺さんなんかでもこう聖典と日常の世間の間に立つっていうようなお寺さんはね、うんうん、あるべきだみたいな、
2: うん、
0: 通訳者と言いましょうかね、まあ、こうこの場も借りてもそういうところを持ってたりするんですけど、あなるほどなと思って、そういう立場に立てばいいのかみたいなことを教えてくださった、勝手に師匠と思ってるシリーズなんですけど、
2: うんうんうん、
0: まあ、まだ何人もおられるんですけど、
2: うんうん、
0: でこうね、庭掃除とかも、もう当然せなあかんのに、なんとなくみんなが帰って気がついたら、あれってみんな帰ったわと思ったら夜7時8時ぐらいになってもなんかまだおったんかみたいな感じで、なんかあんまりよく喋らなかったんだけど、黙々っと書いておられて、多分その平塚和尚さんに関して言うと、絵を描くことも座禅の一つみたいな感じで、いうことやっぱなんか後からこう本読んだりすると、その飯山のその正寿庵っていうところの師匠におられた時には、大学中と卒業後の3年間いたんですけども、飯山なんてのはもうこの間もテレビでもやってましたけど、本当に雪深いところで、で自分一人でこう自分で生活せなあかんって言われて、畑を耕して木を切って薪にし、町には高発に行って行ってはお米をもらうという、人間一人が生きていくことがこんなに大変なものかと実感されたそうです。仏教生活っていうのは精神的な基盤はあるものの、生きるか死ぬかのギリギリの生活を受け入れた時に、自分と

0: という存在は自然に対して全く無力なんだと。形あるもの、例えば食べ物が少しの間なくても人間は生きていけます。ところが形のないもの、つまり光や水、空気がなくなれば人間の命はない。まあ、前回の放送でね、こう植木鉢持ってるんだけど芽が出るっていうのはその誤縁の条件だというのと一緒だと思うんですけども、無形なものにほど命が直結していると、仏さんの世界も同じやと。あまりにも私たちの心の命と同一であって、平素は仏さんと無縁と感じているんだけれども、実はそこに照らされている私たちの存在というものがあると。でお坊さんであるっていうことは、まずお坊さんが何をすべきかというのが問題だと。人類はその霊長類と言われる存在でありながら、人間だけが悩み迷う。人間の悩みというものは仏教を誕生するお釈迦様が生まれた2500年前と同じなんやと。お釈迦様は解脱することを説いておられます。お釈迦様の教えを現代に布教するためには、時代の流れとともに、まあ、それはね、インド、中国、日本とね、で親鸞さん、法然さんがあって、七五三があってじゃないですけども、伝来してきた仏教を洗い直し、再解説、今の令和の時代に伝える、通訳する必要があるんやと。でもやっぱりなんか自分の中ではなんかツンなお坊さんと言いましょうか、なんか芸術活動してるんだけれども、なんとなくこう芸術を通して自分の絵に対して仏教をなんか語るつもりはないんだと。だからやっぱ芸術も宗教も説明ではなありませんからってことを、後になってこうコロナ時代にビデオが上がってて言っとられたんですね、なんとなくこうね、なんと言いましょうか、こうアイムフィールみたいな感じ、直感型と言いましょうか。だからまあ多くは語らなかったけれども、あ、こんな変わったあのね立派なお坊さんに出会えたというのは、一つ自分の中ではこう自分いい経験かなというところがあったりもしてたりもするので、あれかなというところがあったりもしますけども、
1: 大まかにものが見れる人だね。
0: そうですね、大局観と言いましょうかですね、
2: 全体の、局所的ではなくて、
1: だいたいこんな感じっていうのを自分でつかめる人だよね。
0: あ、だと思います、だからその辺がなんかこう自分の中においても一つこう、その時っていうのはまあ野田さんもあれだったけど、なんかこう日本がかなり揺れ動いてた時代、関西では大きな地震があったりとか、東京の方では大きなテロ事件があったりとか、
1: 20世紀の話ね、
0: で本当にそれが救われるのかみたいなところが、言ったままなんかガツンとなんか、
1: あ、そうね、
0: そう、頭を殴られたような感じがあって、
1: そうね、阪神大震災があっての東日本っていうのがあったから、
0: そうですよね、
1: 結構ショックの受け方って俺らと今の人って違うよね、
0: だと思います、ね、
1: そういうのはあると思う、自分の経験に照らし合わせてっていうのはみんなそうなんだけど、
0: ね、
1: 何経験してきたかっていう
0: のがやっぱり、そうそうそうそう、そういうのがあって、ね、ああそうなんだなと思いながら、
1: 身につまされ方の違いっていうのがやっぱりあるから、
0: ですね、
1: それまであの20世紀はさガンガンあのイケイケじゃないけどさ、
0: ね、
1: あのかなり何不足なくっていう世界だったから、割と20世紀、20世紀末は
0: それでバブルが弾けて、そうそうそう、ちょうどその就職難のフリートとか
1: に、そうだね、急に、そうね、21世紀2000年超えてから急に苦しくなってっていう声を聞くようになったかな、
0: そうですよね、
1: かな、どうかな、忘れてるだけかもしらんけど、
2: 振り幅の大きさみたいな感じ、
0: そうですね、そういうところもあると思います、
2: 対極感のその対極感っていうのが局所的なものではなくて、そういう捉え方っていうもののあり方っていうのは、
0: あ、
2: そこら辺なんかその物の捉え方って言ったらいいのかな、視点っていうか、結構私もこういうのって自分が凝り固まってたんだなっていうものを知らされる瞬間みたいなもので、あの要はこういうことでしょみたいな感じで大枠の自分の中でも答えをちょっと掴んどきたいなっていうので、それとのすり合わせしながら、大体こんな感じなんだろうなっていう風な自己解釈理解もがある程度それにね 合ってたらいいなみたいな感じをするためにやっぱする。

0: んだけども、結構とらわれるんですよね、自分の感覚や価値観とか。もっと言ったら経験の中でそれが出来上がってるからって言って、うん、でもなんかちょっと凝り固まってたなっていうのは、そういう対極的な、
1: そうそうそう、
2: ね、自分では一歩出たつもりでも、うん、周りから見たら出てないっていうことが多いからね、う
0: ん、ほらあの、うん、西遊記で孫悟空がさ、仏さんのところまでさ、うん、一番高い山をちょっと、うんうんうん、世界の果てやったっけ、うん、あれ行ってきなさいみたいなことで青天大聖みたいな感じでダーンって帰ってきたけど、それは仏さんの手のひらの上やったみたいな、うんうんうん、自分では分かってるつもりなんだけどもっていうあの感覚だから、うん、うんうん、
2: 仏教の勉強してたらもう本当にお釈迦さんの手のひらの上みたいなことは結構あるからね、これすげえなーと思って お経を見たら載ってるからね、大体
0: すでに書いてある、
2: そうあのがっかり具合はすごいよ、
0: すでに
2: やられた感、
3: もう書いてある、何回目なのか何番戦士か分からない、
2: そうそうそう、
4: 自分の感動はなんかこれ結構人類初なんじゃねみたいな、
0: そうそうそう、
4: すごいなんか自分に対する驚きみたいな感触をちょっと作ろうとしたんだけども、あった、
2: うん、そう真理に到達したと思ったらもう書いてあった、うん、違った、
0: そういう上ではやっぱり大昔の人もちゃんと悩んでおられた
1: らしいって、そうだと思います、
4: 取り扱っとるね、
2: うん、
4: あの文化は変わっただろうけども、
2: うんうんうん、みんな同じとこでつまずいてるもん、2700年間、それを見てんのも楽しい、あの、ね、あのずっこけたのが俺だけじゃなかったっていう安心感はあるね、
1: そう
2: 仏教やってると、
4: うん、転んだ人たちの歴史がここにあった
2: り、そうそうそうやっぱりみたいな、うん、
1: 変わんないんだよな結局な、
0: うん、向き合うっていう意味ではそういう視点がやっぱりあると、うん、入りやすいですね、
1: うん、
0: うん、極論なんかどういう風に、そもそもやけど仏教って一口に言いますけども、うんうん、何をすることがとかって形からやっぱり私たち入りやすいんですけどもね、向き合い方、捉え方、
1: うん、切り口と言いましょう、
0: そうそう切り口、
2: 再解釈ね、
1: うん
2: うん
1: うん、
0: あやっぱり正解も正解が欲しいもん
1: そうそうそうそう
0: こうするといいよみたいな、
2: こうですよ、さっきのマナー本じゃないけどさ、うん、書いてあるといいねって思っちゃうんだけど、
4: 箸書きたくないから俺もマナーブック読んだんですよ
2: お寺さんからしたらさ、あのマナーブックってさ、
1: う
2: ん、
1: ああ
2: そう、ね、アホみたいって思わん、
0: でもなんかやっぱりそれもさっきの角度とか視点とかで一部分切り取った正解をだけを私たちは見させられて、それで分かったつもりになってんだろうけども、実はどうしてこうなこれになったのかっていう始まりの部分を知らないとか、
2: なぜこのマナーが正解とされるのかっていうところまで書いてほしいんやけど ね、マナー本には、
0: うん、
2: こうですよって書くんじゃなくて、これこれこうだからこうですよっていう、
3: そういう解説ありますとかで、
2: 諸説ありますみたいな、みんな迷っちゃうから
1: こう入れないで、そうそう、応用って言われるといやいやいやいやみたいな、
0: そう、なんか切り取った部分だけを見て分かった気になりがちなんですけど、実は掘り下げたらもっともっと深い部分でのその立ち回り方というのか向き合い方なのか、うん、そういう部分って、これを知るって結構私たちにとっては大事ですよねっていうのに、うんうん、むしろそこに出てほしいっていうか、うん、
2: そうね、
0: うん
2: う
0: ん、
2: それがないと、それがないと、それこそマナー本で育った人間みたいになっちゃうからね、マナー本で育ったお寺さんとか嫌じゃん、
0: そう、うん、だから答えを知ったら動かなくなるんだなっていうものはやっぱり仏法の中で気づかされるところですね、う
2: ん、これでいいんだって思ったら学ばなくなるもんね、
0: うん、ね、うん、考える思考を止めるっていうのは楽なんだけどね、ストレスフリーで、
1: うん
0: うん
1: うん、
2: そう、
0: うん、あーなんか身につまされるような話だ
1: なんか自分でもあそうだったなと思いながら、うんうん、この年だったらそうだったなと思って思いながら、
2: まあ、ラジオをお聞きの皆様におかれましては、うんうん、マナー本はほどほどにと
0: あくまでも入り口だね、
2: うん、入り口、うん、考えながら読めと、
1: うん、
0: そうこんな風に聞いたけどとか、うん、こんな風なことが書いてあったけど、うん、これってどういうことなんだろうね、うん、みたいな
2: っていうことを考えながら読んでほしいな、うんうん、
0: あまた諸先輩たちの処世術をいろいろ聞かせていただきながら、私もそこにどんどん突っ込んで、これってどうしてっていうところをね、ビシビシと聞いていきたいなと思ったからでございますけど。
1: おいでおいで。
0: はい。でも、やっぱりその始まりの部分っていうところ、うん、知っとけばそれで問題ないっていう部分ももちろんあるでしょうけどもね、うん、やっぱり、歩みっていう話をよく仏法でも私たちもしますけども、そこにちょっと追いに触れてみて、うん。始まりのそのどうしてこうなったのかっていう部分を聞いていただくと、よりなんか深まってい

0: くんではないかなっていう、そんなお話をね、はい、聞かせていただく、そんな回になったんじゃないかなと思います。ということで、あ、もういい時間ですね。ではこの番組をですね、エンディングの時間に入らさせていただきますが、もう一度聞きたい、うん、もう一度この番組もう一度聞きたいなっていうことで、もしくは知人にお知らせしたい、そんな方はですね、信州タイムズで検索をしていただきますと、スタンド FM というアプリでお聞きいただくことができます。また番組へのご質問ご意見はラジオミューのホームページ、リクエスト応募フォーム、または info@fm761.co.jp へ送ってください。ということで終わらさせていただきましょうか。今週は次戦時大友慎介、
1: 糸魚川一部より大西正史、
2: 宮古寺和田博俊です。
3: 上皇寺桑森即陽でした。
0: では最後に音読さんをいただいて終わります。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

この時間は先週土曜日に放送したシンガー秀樹の集まれフォークナイトの再放送をお送りします。

シンガー秀樹の集まれフォークナイト。この番組はうなずきビール缶の提供でお送りいたします。さあ皆さん、このギターのですねオープニングでですね、あ、もしかしたらギターの弦の音が違うんじゃねっていうことをですね気づかれた方は、長年集まれフォークナイトを聞いておられる方でございまして、そうです、いつもですねローデンっていうギターを使ってたんでございますが、弦の張り替えのためにですね一旦お家へお持ち帰りになりまして、今ですね持ってきているのがヤマハのですね CPX、コンパスっていうですねギターなんでございます。これもだいぶ年代物でございますけども、これをね古くは村下幸三さんが使ってました。あと吉田拓郎さんも、あの中島みゆきさんと一緒にやったコンサートの時にですねこのギター使ってたんでございますが、コンパスっていう名前のですねギターで CPX なんでございますが、なかなかいいギターでございまして、なのでいつもよりもちょっと繊細な音になってる、のぶとさはないけれど繊細な音になってると思いますね。ちょっと弾いてみますね。これはこれで好きな音なんでございますが、ローズウッドっていうですね、ギターなんですね。あの、木の材料がローズウッド。で、まあ、いつも使ってるローデンはシダって言ってですね、あれはあの、杉の木なんですね。なんで、ちょっとこのギターの音色も違っているというところにですね、皆さん、あの、着目じゃないな。見てるわけで、着眼じゃもないな。耳を傾けていただけたらというふうに思っております。5月の16日土曜日、先週の土曜日でございますけれども、長い一日となりました。いろんなとこ行きました。まずはですね、朝家を出て、11時にですね、富山市のですね、土井さんっていうですね、お宅に行ったんですね。私の友達の、ハープを弾いてるお姉さんから、岩井さん、土井さんっていううちのサロンコンサートを始めたんですけども、岩井さん紹介しちゃったんで、一回打ち合わせに行ってくださいってことで、行ってまいりました。富山市のですね、本当に閑静な住宅街の中にあるですね、素敵なお家だったんでございます。お庭も綺麗でですね、そこのですね一室にですね結構な広さのサロンがあって、なんかその方はご商売上なんか皆さんそこ集めていろいろケーキ出したりお茶飲んだりなんかあの読書会やったりいろいろやってらっしゃる方なんで、そこでですねサロンコンサートをやり始めて、私の友達の市森明子さんっていう方がアイリッシュハープを持ってってですねポロポロンってこう弾いたのがきっかけで、市森さん誰かここでなんか演奏会してくれる人いないって、シンガー秀樹さんって人いいと思いますなったわけで、行ってまいりました。まあこの市森さんもねあの、本当、私と時間を同じくして来てくださって、あの話が弾んだんでございますが、どうも、この土井さんっていう方自体がですね、七尾の方、あ、違う、白衣の方なんですね。能登半島の白衣、まあ、金沢寄りの方なんでございますが、白衣出身で、自分で趣味で描いてる絵がありましてですね、なんかスプレーで、なんとかパステル画かなを描いてて、それがですね、溜まったので、いろんなところに作品として出してるんでございますが、これをですね、欲しい方、いくらで売りますみたいなことやってて、その売れたお金をそのまんまチャリティーにしたいっていうこと、活動をやってらっしゃるわけなんですね。まあ、そういうこともあって、多分私の名前が出たのは、チャリティーだったら新海秀樹さんいいと思いますよって、多分、市森さんが言ってくださったっていうのをご縁で行ってまいりました。で、行きましたらですね、私11時に行くんですって言ったら、行ったらですね、ちょうどご近所の女性の方が一人来てらっしゃって、そこに、私が入って喋ってたら、市森さんが入ってこられて、じゃあ試しに何か歌ってみてみたいな話になりまして、あなたと暮らしたわずかな時間、松山千春さんの銀の雨を歌ったんでございますから、これが受けましてですね、この曲絶対当日やりましょうってことになりまして、一応今決まってるのは10月のです、最初の日曜日かな、行こうっていう形になっておりましてですね、そのお部屋も去ることながらですね、やっぱり調度品とかもなんかこう、なんて、ロココ調みたいなですね、なんか、古い、ヨーロッパのですね、調度品みたいな家具が揃ってまして、壁に至ってはですね、ペパーミントグリーンで統一されてまして、そこにいろんな絵画がこう飾られてたり、いろんな置物があったりしてですね、なんかこう、すごく綺麗なお部屋で、あ、これは女性の皆さん、こういうとこで紅茶飲んだら美味しいんだろうなっていう、そんな、もうお金取れるんじゃないみたいな、そんな、どっかのカフェみたいなお家でございまして、広さはですね、20人ぐらいは普通に座れる、そんなですね、場所でございました。まあ、そこにですね、新海秀樹がですね、募金箱を持っていくっていう形に、今回相なったわけでございます。またですね、当日までちょっと時間ありますけども、いろんな選曲を練ってですね、皆さんと一緒にですね、楽しい、サロンコンサートにしたいな、そんな風に思って

るわけでございます。まあ、こういうですね、依頼っていうか、友達の口づてでこう広がっていく演奏会場っていうのは結構ありまして、やっぱり私の、音楽友達が、あ、新海的さんだったら来てくれるよ、みたいなことをですね、言うんですね。なので、いい意味でね、いい意味で、そういうことで、広がっていくわけでございまして、まあ、今回は多分、まんま女性の会のど真ん中に私がギター一本で行くわけでございますが、簡単なですね、音響と、それから簡単なチラシみたいなものを作ってですね、お渡ししてですね、まあ、20人ぐらいしか入れませんけども、皆さんにぜひ来てほしいな、そんなお話になったわけでございます。5月の16日の土曜日はですね、この後ですね、あと2

わけでございますが、簡単なですね、音響と、それから簡単なチラシみたいなものを作ってですね、お渡ししてですね、まあ、20人ぐらいしか入れませんけども、皆さんにぜひ来てほしいな、そんなお話になったわけでございます。5月の16日の土曜日はですね、この後ですね、あと2カ所ぐらい行くんでございますが、1曲挟んでお届けしたいと思います。南こうせつさんです。くれない丸。

0: 年間20万缶達成。国際ビール大賞連続受賞の地ビールをはじめ、豊富なお土産、道の駅直売所、宇奈月食祭館。お問い合わせは 65-2277 またはホームページまで。
1: 11時にですね、富山市の土井さんっていうお宅にですね、お邪魔をいたしまして、そちらでのコーヒーか飲んだりしてですね、コンサートの打ち合わせをさせていただいた一路ですね、その後はですね、南砺市に向かいました。ここはですね、今度、南砺市のシルバー人材センターさん、が主催のですね、この、なんていうんですか、総会があるんですね。南砺市のシルバー人材の皆さんの総会での役員の入れ替えとか、それから表彰があって、その後にですね、新海できさんの、その、奥野と応援コンサートをやってほしいということで、こちらの打ち合わせに行ってまいりました。2時に約束しておりましてですね、シルバー人材センター初めてお伺いしましたけど、カーナビって便利ですね、ちゃんと、連れてってくれるんですね。で、行きましたら、二人の女性の方が待っててくださって、いろいろとお話をさせていただいたわけでございますが、私、今までいろんなホールに行ってるのですが、ヘリオスだけ初めて行くんですね。なんでちょっとドキドキしてるんでございますが、当日は6月の5日の金曜日の日なんでございますが、ヘリオスというところでですね、シルバー人材センターの皆さんがずっとこう並んで理事長さんが挨拶をされて、なんかこう新旧の交代かなんかあって、そして表彰があって、それが終わったら新海デッキさんのコンサートを40分ぐらいやってくださいって、こんなお話なんですね。でね、この、なんでこの話になったかっていうと、前の理事長さんが楽屋姫のファンで、しかもですね、私その事務所に行ったらですね、その前の理事長さんからのことづけがあって、この中のどれでもいいからやってほしい曲リストっていうのが12曲書いてあって、直筆で書いてあってですね、かぐや姫のナンバーがずらっとこう並んでたわけでございますが、当日はその方も、出席されるということなんで、お礼を言いながらですね、ヘリオスに行きたいなというふうな話をそこでしていたわけでございます。で、時間があったのは、この後ですね、もう一つ何ですか、南砺市のロータリークラブさんの例会を頼まれてて、こちらのですね、打ち合わせ行くのにちょっと時間があったので、どこか、動画配信するのにいい場所ないですかって言ったらですね、教えてくださったのが、この近くに福光の公園があって、そこにですね、D51、つまりデゴイチっていうですね、蒸気機関車がずっと常設で置いてあるんで、そこ日陰だし、公園だし、芝生だし、綺麗なんで、そちら行かれたらどうですかって言われたので、そのまんま行きましてですね、自分のスマホとですね、スタンドを持ってですね、デゴイチの前に座りまして、Facebook 見ていただけるとわかるんでございますが、そこの前でですね、歌った歌がこの後歌う好きだった人なんでございますが、それを歌ってきたという、まあ、そんなことでございまして。で、それが終わってから、なんと、ロータリークラブさんの例会の場所をですね、確かめに行ったわけでございますね。それで、会場の下見で来たんですって言ったらですね、そこにおられたおじさん、俺ちょっとわかんねえわって言って、そこに

あんちゃん、若いあんちゃんが来てですね、あ、君君って言って、この人教えてあげてって言われて行ったんでございますが、その方がですね、どうも、その、なんとしロータリークラブの霊界のやる会場があるんで、その隣でですね、スタジオベルっていう名前でですね、音楽スタジオやってらっしゃった方なんですよ。でね、その人私の顔じろじろ見てて、途中でなんか物言いてあげたと思ってたら、なんと、もしかしたら楽屋部の方ですかって向こうで言われて、そうなんですって、新外的ですって、あ、本物ですみたいなこと言われて、よかったら、僕、スタジオやってるんで、なんか見てっていただけますかって、いいですね、いいですねって見に行ったらですね、もう会って5分で友達になり、で、彼はですね、まあ自分の資材を投げ打って、ドラムセット数百万するやつとか、音響機材数百万するやつとか、マイク、カメラ、ミキサー、いろんなですね、マシンがずらっと並んでて、で、もっと言ったら、ギターも、どうせ買うんだったら一番いいやつ買おうってで、ギブソンの J45。マーチンの D45。それと、もう一つマーチンの28かな ?3 本揃えてまして、見てってくださいって言うんで、いや、ちょっと触らせてって言ってですね、今度はなんとそのスタジオベルの、スタジオの中からですね、動画配信をしたっていうですね、2発続けて、新外的やらせていただいたんでございますが、まあ、防音室でやるっていうのは、このラジオミーのスタジオもそうですけど、もっと防音です。もう全然反響音全くなし。手拍子パンって打ってもですね、パッって止まるんですね。防音室でこういうことを言うんだろうなって思いまして、どうもその福光の街で、そのバンド活動をやってらっしゃる人たちにスタジオを貸したり、それから楽器もレンタルしたり、レコーディングスタジオもレンタルしたり、まあそんな形をですね、彼はやっている人でございましてですね、まあ音楽の話で盛り上がりまして、会って本当に5分で友達になりまして、じゃあ弾いてきませんかみたいな話で、あ、いいのって、マーチンの D45 私生まれて初めて弾きました。うちの松谷が持ってたのが28だったんですけども、マーチンの D45 って言ったらですね、もう最高峰でございますね。さだまさしさんとか使ってて、加藤和彦さんとか使ってるですね。マーチンってこれ以上一部高いギターはないっていうですね。どうもヴィンテージだと家が建つっていうぐらいの値段のギターでございまして、多分あそこ私が触らせてもらってた多分車が買えそうな値段のです。だったと思うんでございますが、それを弾かせていただいた風景は、新外的の Facebook 見ていただきますと出てまいります。ではですね、今日の一曲は先ほどですね、お話ししましたけども、福光公園の、D51 の前で弾いた歌でございます。歓迎編のナンバーですね。南こうせつさんが歌っておられます。好きだった人。

かぐや姫のナンバーで好きだった人お届けいたしました。さあ、この5月の16日、まだまだ続きます。この後ですね、どこ行ったかというとですね、福光町の、観音町っていうですね、町がございます。そこはあの、川のほとりでですね、小矢部川のほとりなんでございますが、まあ、料亭があったり、スナックがあったり、まあ、あの、キャバレーが昔あったりですね、クラブがあったり、まあ、そんな場所なんでございますが、そこにですね、夢うさぎさんというスナックがございまして、私の知り合いでございます。この夢うさぎさんの開店10周年の祝賀会があると、新会が来たんでぜひ来てくださいってことでですね、行ってまいりました。ここはですね、もともとあの、私、小矢部の方、福光の方にですね、よく呼ばれてたのは、白馬車さんって名前のクラブがあったんですね。クラブ白馬車さんって。そこのオーナーの吉田さんっていうおじさんが、学園を時々呼んでくれたり、新会的を呼んでくれたりしてたんでございますが、そこのですね、クラブ白馬車で、チーママをやってた、人が、吉田美香って言うんだよ。全然親戚でもない吉田さんなんですけども、吉田美香ちゃんは、高岡の人なんですね。高岡から福光に通って、白馬車でずっと勤め上げてたんでございますが、白馬車さんが、もうこの商売辞めるわって言って辞めた時に、結局自分、ね、そこの地盤をやってたんでございますが、なら自分でお店開くわって言って、白馬車さんの斜め向かいの小さな、あの、一軒を借りて、そこを改装してですね、作ったのが、夢うさぎっていう名前だったんですね。まあ、そこの件に明るい彼女でございまして、その子に言われてですね、学園名を演奏に行ったりしてたんでございますが、さすがに今度夢うさぎさんは学園名が入れるほど広くないので、いつも新外デッキを呼んでくださったわけでございますが、そこに行ってきたわけでございます。カラオケセットがありまして、今流行りのダムっていうんですか、DAM っていうんですか、あれがありまして、まあもちろんワイヤースマイクもあります。キーコントロールチェンジャーもあって、リバーブとかもつけれて、スピーカーもガンガン音鳴って、すごいことになってるんでございますが、私ね、これにね、このカラオケセットにギターとマイクを繋いだんですよ。できるんですね、これがね。なのでいつも私が使っているヤマハのミキサーについてリバーブっていろいろあの音響の音の広がりを出すやつですね。エコーとでも言いましょうか。あるんでございますが、そことは全く違うリバーブなんですね。いわゆるそのカラオケのリバーブがついてまして、必要以上にリバーブしてくれる。まあそんなあの中にですね、マイクとギター突っ込んで、演奏したんでございますが。まあ、たくさんのですね、皆さんがお祝いに来ておられましたですね。まあ、常連さんからですね、この福光町中のですね、まあ、名士たる方々ですね。まあ、ロータリークラブの方々も含めてでしょうけれども、中にはですね、金沢から通ってきてらっしゃる方もおられて、その方が私の動画を撮ってくださってですね、後で送ってくださったんですけど、これも、新外劇の、Facebook 見ていただきますと、その模様が見えると思うんでございますが、ちょうどですね、私が歌い始めて1時間ぐらいした時に、なんと市長が、入ってこられまして、あの、田中さん、田中市長ですね。で、あ、岩さんなんて言われて、その後あの、県議会議員の、あの、武田議員さんですね。まあ、あの、議長やってた方なので、あの人、私と多分同い年だと思うんですが、その人も入ってこられて、どうも、今ね、タイって言ったかな、どっか東南アジアの人たちを、ウェルカムで何都市をこう、連れてぐるぐる回ってる最中の、何泊かする話なしになんでございますが、その人たちをですね、連れて、あの、お店に来たんですよ。でね、岩さん、歌の途中で大変申し訳ないんだけど、彼たちにも歌わせてあげてって言って、じゃあカラオケでねってことでやったんですけどさ、皆さん日本語でカラオケ歌うんですよ。すごいと思って、何歌ったかな？結構有名な歌でしたね。若い人の歌でしたね。だったんで、あ、こういう、あの、タイにおられて、日本をちゃんと学んでこられて、日本の文化、つまりカラオケも、向こうでも多分流れてると思うんです、日本の歌が。で、それをね、歌われましたね。

何歌ったかな、ビーズだったかな、その辺歌った感じでございまして、いやすごいなと思って、まあ私もあの負けじとこのギター一本でね歌を歌わせていただいたんでございますが、この皆さんのですね、この祝賀会に行ったわけでございます。この夢うさぎのママは、まだ若いんです。30代かな ?40 になってんのかな、若いんでございますが、苦労人でございまして、長く、その、福光の町のですね、官能町にいたわけでございまして、白馬車さんでチーママやってて、自分、独立したって時からですね、やっぱり町の活性化のために、ぼんぼりを下げる作業とか、そういうのに、積極的に自分でも出てたんですね。で、前に一回この集まるフォークライターに来てくれたんですけども、もう10年ぐらい前、もう10年も経たないか、7、8年前か、10年、この店が10年だからね。で、何をやったかったら、仲のいい、飲み屋のママさんと4人でクローバー会っていうのを作ったね。まあ4人、四つ葉のクローバーだから4人いるんですね。で、ピーコックのママと、ワインのママと、もう一つ名前忘れてたんだけど、イベーサギと、4つで、会を作って、その会でもって、いろんな活動していこうねって、クローバー会でその、ボンボリを一個しつらえたり、クローバー会で、カラオケ大会をやってみたり、クローバー会で、俺いつも呼ばれる流しをやったり、うん、おでん屋さん借り切って、広いおでん屋さんなんで、カップ料理屋さんなんで、そこに、こっち側の20人は、ワインのママの、常連さん、こっちはピッコクのママの常連さん、こっちは、夢うさぎさんの常連さんってとこに、お弁当みんなで用意して、で、そこに新外的が流しに行くっていうですね、それをやってた、そんな感じでございましたが、まあ、本当に高岡からですね、通い詰めて、ずっと白馬車時代から通い詰めているので、もう、ほぼ、福光の人なんですね、この子は。なんで、福光の皆さんにもすごい可愛がっておられましたし、いいのはやっぱり皆さん、若いママなんで、可愛がってくれるんですね。なんで、女性のお客さんもちらほら、お着物着てこられる女性の方もお祝いに来たわよ、みたいな感じで。あと、ワインのママから大きな花束が、届いていたりしたんで、あ、この子はちゃんと福光の人間になって、福光でですね、なんていうんですか、ちゃんと自分の立場を、立ち位置をね、決めてるんだなと思いました。あとね、素晴らしいなと思いました。会場に集まった皆さんにはね、天丼が振る舞われましてですね、お祝いムードでですね、大宴会でございまして、まあ、募金箱もですね、持ってきてっていうことだったんで、募金箱も置かせていただきましたところ、当日ですね、26,108円。26,108円のですね、募金が集まったわけでございます。まあ、ミカちゃんですね、苦労人でですね、こうやって高岡から通ってでもまでもですね、この福光の皆さんのですね、こう、なんていうんですかね、市民権を得てですね、まあもちろんゴルフも、積極的にやって、まあ多分お客さんよりもゴルフ上手くなっちゃったんじゃないかってところはあったんでございます。当日もですね、北陸銀行さんのゴルフ大会で、岩さんごめん、私6時にならね、帰ってこんからって言われて行きましたけども、で、やっぱり外国人の、女の子たちもこう、雇ったりしながらですね、本当に福光に、どっぷりと使ってる彼女でございます。まあ、夢うさぎさんしからずですね、このクローバー会さんのですね、いろんなイベントに私呼んでもらってるので、ここはですね、ぜひ行かせてもらいますって形で行ったわけでございますけども、やっぱりこうやって地域に根ざした、お店、地域に根ざしたですね、活動をですね、やってる方こそですね、これだけたくさんの皆さんの、この、なんていうんですか、応援、声援をいただけるってことと、まあ、もうお店も満員ですとこないっていう形でございまして、一部と二部あったんでございます。一部で一回お客さんに申し訳ないけど帰っていただいて、二部の人また入れてみたいな感じで、たくさんのですね、お客さんが、お祝いに来てた、まあ、そんな形でございました。まあ、夢うさぎさんで歌った歌といえばですね、私いつも得意の、長渕剛さんだったり、松山千春さんだったり、演歌を歌ったりしたんでございます。一番受けたやつが、長渕剛さんのですね、トンボって歌知ってます皆さん。これがですね、大合唱でございまして、その、さっき言ったタイの皆さんも、ってとこだけわかるんでしょうね。一緒に歌われましてですね、大合唱でございましたね。田中市長も歌ってましたけども、まあ、そんな形でですね、このカラオケの、スナックの、暗い、薄暗い照明の中、キンキラキンのですね、マイクでみんな歌う中に、アコースティックギターを持った男が一人座るっていうですね、これもですね、なかなかない絵じゃないかな、思ったりしたわけでございまして、まあ、ここもですね、ミカのお店だから、新外的さんがね、歌をさせていただけるっていうところもあってですね、とてもいい経験をさせていただいたわけでございます。また、福光に行っていきたいなと思います。

0: たよ。
1: ということで明日5月の24日日曜日はお昼2時からですね、高岡市の永楽町にありますカフェアンシスさんにおきまして、前回新外的だったんでございますが、今回は楽屋姫のコンサートがございます。2時からでございます。でそして翌5月の30日はですね、これはですね翌週ですね、5月の30日土曜日はやっぱり2時から朝日町の山崎にありますカフェカンスケさんにおきまして、今度は新外的のそのコンサートがございます。カフェカンスケさんの3周年記念ということでですね、たくさんの皆さんがお集まりになるというふうに聞いております。5月の31日はですね、県外に参ります。石川県の白山、白山フォークブルーグラス音楽祭というのがございまして、ポンポロプーというですねお店のマスターから頼まれまして、富山県代表で楽屋名来てくれって言うんで、楽屋名2ステージ1個目はですねお寺さんの御堂でやります。その後はや野外でやります。2回のステージが用意されているわけでございます。そして6月になりましたら6月の6日土曜日ですね、魚津市の片貝山の上マルシェ、こちらにですね新外的が12時半からギター1本のコンサートをやる予定になっております。さあ皆さんにご報告でございますけども、毎朝ウォーキングがちゃんと続いております。だいぶですね顔もシュッとしてきた代わりに、ね、顔が真っ黒に焼けておりますが、毎朝歩いてます。翡翠探しとですね釣りの人でいっぱいな、翡翠海岸を毎日歩いてるわけでございますが、その翡翠テラスでございますけども、11月の7日にですねまだ先でございますが、お昼の2時から翡翠テラスで新外的のコンサートが決定をいたしました。また近くなりましたらですね皆さんにご報告したいというふうに思っております。どうか皆さんも栄養と睡眠を十分にとって、どうぞお元気でお過ごしください。新外的集まれフォークナイト、この番組はうなずきビール缶の提供でお送りしました。また来週おやすみなさい。

0: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
1: 柏ってば。
2: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

Knock on the dot. Now it's time to explore the global music scene. この時間は日本、世界の音楽シーンのムーブメント今の視点で考察していく Music Explorer です。今回は世界とつながり音楽の未来を灯すをコンセプトとして国際音楽賞 Music Awards Japan に注目します。

0: 年からスタート、5月に初回の受賞式が京都で行われ、各分野の受賞作品、アーティストが発表されましたが、今年は受賞式の舞台が東京に移ります。そして全部で77部門の最優秀作品アーティストが決定。主要部門を表彰するグランドセレモニーが行われるのは6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京ですね。ちょうど大相撲パリ公演と同じ日ですね。さあ、そんなの置いといて、ミュージックアワーズジャパンですね。今回まだね、なんか名前は聞いたことあるし、去年も見たけどもっと詳しく知りたいということで、今回は音楽評論家の柴智則さんに伺いました。まずはミュージックアワーズジャパンとはどんな音楽賞なのでしょうか。
1: ミュージックアワーズジャパンというのは、透明性、グローバル、賞賛、創造という4つの理念を掲げているんですけれども、やっぱり中でも重要なのは透明性、そしてグローバルっていうことだと思いますね。で、透明性っていうのは、5000人の音楽関係者、アーティスト、クリエイターが投票に参加している。ま、僕もその投票メンバーのうちの一人ではあるんですけれども、それだけたくさんの人たちが全く、密室性のないところで、何にも忖度することなく、自分がいいと思った、音楽的に優れていると思った楽曲やアーティストやアルバムに投票する。そのことによって、今年の音楽シーンを代表するのはこの曲だったよね、というような、単にヒットしてるっていうだけではない、その年に最も優れていた音楽というものが表彰される場になるんですね。それから、グローバルっていうのも非常に重要なことだと思います。これは僕が言うまでもなく、最近ではいろんな J-POP のアーティストが海外で人気を獲得している。そういった状況の中で、ミュージックアワーズジャパンという国際音楽賞が、海外で活躍するアーティストや、これから海外に打って出るアーティストにとっても、ある種の肩書きのようになると。海外の音楽ファンや日本に興味を持った方にとっても、今注目すべきアーティストや楽曲はこれなんだっていうものを示すものになっている。そういうアワードだと思います。
0: 大事なのは賞賛、創造、グローバルであること、透明性、特にね、審査がクリアであるという透明性、そして日本の音楽のクオリティの高さを示す海外へのアピールの場にもなっていくようなグローバル性、そんなアワードという話でした、ね。ちなみに柴さん、去年も5000人の投票メンバーのうちの一人だったっていうことで、実際ミュージックアワーズジャパンに参加してみた感想、そちらも伺いました。
1: 昨年のアワードにも参加したんですけれども、やっぱり注目は受賞式、セレモニーの場なんですね。というのも、日本を代表するアーティストたちが集まる。パフォーマンスももちろんですし、実際にこうアワードの場所でいろんなアーティストがこう和気あいあいと仲良く楽しんでいると、そういう場面もこれまであんまり見られなかったと思うんです。そういう意味でも、日本の音楽シーンの今というのを、単なる結果だけではなく、パフォーマンスとその場のムード、雰囲気として感じられる、そういう、受賞式になっていたなと思います。そして去年は京都だったんですけれども、今年は東京での開催になる、グランドセレモニーはトヨタアリーナ東京での開催になるというわけで、去年から規模はかなり大きくなる、いうことなので、そこにも期待したいなと思ってます。
0: 確かに去年の開催受賞式すごかったですよね。なんかアーティストたちが和気あいあいとしてるっていうのもすごい印象的です。なんか藤井風さんとミセスの大森さんが二人ちょっとイチャイチャしてるのよくないね。でもなんか会いたかったんですみたいな、すごい楽しそうに話したり、なかなかね見られないですし、オープニングのショーすごかったですよね。振付師のねニキコさんが演出して、チャンミナさん、ナンバーアイ、あとスタッツくんとか砂川さん、バウンディさん、細川たかしさん、あと隅野隼人くんも出てましたよね、ピアノで。あと千葉雄貴さん、岡村康之さんなどね、ほんとジャンルを超えた日本を代表するアーティストたちが、今流れてる YMO のライディーンをモチーフにしたサウンドに乗って登場して、誰が次どう出るんだろうっていうワクワクもあったし、うまくライディーンをねこうやって

ってる使ってね、こんなうまくできるんだって思ったし、最後ね岡村さんが鳥で多分会場の前で歌いながら踊って、そこからね菅田将暉さん司会の菅田さんが出てきてからの細野さんのオープニングの挨拶っていう、細野晴臣さんのなかなかね、ワクワクするような演出だったんですが、今回もねあの演出を超えるものが出てくるのか、そちらも楽しみですよね。でもそれも楽しみなんですが、肝心の音楽賞、こっちについてなんせまあ77部門もあるので全て触れることはねできないのですが、ここでは主要6部門についてチェックしましょう。まずは最優秀楽曲賞のノミネートです。

耳にしたことがある曲ばかりですが、この中から1曲というのももう大変難しい気もしますが、どれが1曲選ばれます？ちなみに去年の最優秀楽曲賞はクリーピーナッツのブリンバンバンボンでした、ね、もう1年なんですね、すごいね。さあ続いては最優秀アーティスト賞のノミネートです。

米津玄師。こちらも納得なんじゃないでしょうか。 J-WEB でもね、聞きなじみのあるアーティストがずらっと並んでいます。ここから一組ね、なかなか痺れます。ちなみに去年最優秀アーティスト賞を受賞したのはミセスでした。ミセスグリーンアップル2連覇なるのかね、どうなんでしょう。この主要6部門、この他にもですね、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞、最優秀アルバム賞、そして、ま、最優秀ニューアーティスト賞、いろいろあります。もう77部門もある中の6ですもんね。ここでは最優秀ニューアーティスト賞をチェックしましょう。

0: 優秀ニューアーティストのラインナップでした。ちなみにこの部門去年の受賞者は現役女子高生シンガーソングライターの月ちゃんでした。ところで去年海外からも注目を浴びている J-POP の魅力強さについて柴さん、昨今ですね、昨今の海外からの注目を浴びている J-POP の魅力強さについて柴さんはどんな風に感じているのか伺いました。
1: J-POP の強み、まあ、日本の音楽文化の強みということで言うとやっぱりキーワードは多様性と蓄積だと思うんですね。多様性というのはアイドルもいればダンス&ボーカルもあればバンドもいるしシンガーソングライターもボーカロイドや VTuber のようなデジタルカルチャーもある。本当にいろんなタイプの音楽がある、まあ、ヒップホップ、ラッパーも活躍してますよね。そういうジャンルを超えたいろんなアーティストのクリエイティビティが発揮されているというのが多様性。そして蓄積っていうのは、これまでたくさんの名曲が生まれてきたこと。例えば、まあ、シティポップもそうですし、最近では高中正義さん、フュージョンのギタリストが海外で活躍しているということもある。まあ、これまでのたくさんの積み上げや積み重ねがあることで、今はサブスクの時代、ストリーミングの時代なんで、それが新たに発見されるっていうことも起きている。この二つがやっぱり今の J-POP の強みになってるんじゃないかなと思います。
0: 多様性とね、蓄積、そういったキーワードを挙げてくださりました。ちなみにお話を伺った音楽評論家の柴智則さんはヒットの復権という新刊が出版されています。この10年間で J-POP がどう変わってきたのか、海外進出の話などについても書かれているので、興味を持った方手に取ってみてください。そしてミュージックアワーズジャパンの77部門の中にはラジオ特別賞、レディオライジングアーティストオブザイヤーという部門もあります。全国のラジオ関係者が投票するというこの部門、今回のノミネートはハナホープ、ラブ、ロバート、スターグロー、ブランデーセンキとなっています。こちらもぜひね、注目してください。いやー、というわけで今日のミュージックエクスプローラーはミュージックアワーズジャパンに注目しました。私も去年こういうショー始まりますよっていう記者発表の会見イベントをね、クリス・ペプラーさんと一緒にやったんですけど、その時にも全部もういろいろ見て発表して、こんなにでも面白い曲とか面白いアルバムアーティストいっぱいいるんだなって改めて考えるきっかけにもなって、とても楽しかったのでね、皆さんもぜひ注目してほしいですね。なお J-WAVE ではですね、おととい日曜日に J-WAVE セレクションでミュージックアワーズジャパンを深掘りするという番組オンエアしました。ナビゲーターサッシャさんとセレーナ・アンさんだったので、もちろんこちら1時間たっぷり特集してるとのことなので、ラジオのタイムフリーでチェックしてみてください。それでは最後に去年ラジオ特別賞受賞した離婚伝説の曲です。愛が一層メロ。

0: ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズです。多様性あふれる東京の楽しみ方を独自の視点でファインドしていきます。さあ、ロシアによるウクライナ侵攻は約から4年が経過し、未だに収束の兆しが見えてきません。ウクライナに住む人々は避難を余儀なくされるなど、彼らの日常生活は大きく変化しましたが、国内外問わず過酷な状況下でも懸命に生きる人々が多くいます。そんな方を清澄白河でファインドしました。向かうのは今年2月に清澄白河にオープンしたウクライナの伝統料理を提供するドミウカ Ukrainian Soul Tokyo です。ウクライナの小さな食卓がそのまま東京に再現されたかのようなお店。どんなお料理が味わえるのか、店長のビクトリアさんにお聞きしました。
2: 一番のはやっぱり家庭料理ですね。美味しい、心も体も温かくなるの食べ物となりますので。あとですね、うちのお母さんがもう40年はシェフがやってて、お母さんは日本に来たのは4ヶ月前なんで、クリミア半島で生まれたんですよね。ヤルタ生まれ、そして、ポルタワ州に引っ越して、ずっとポルタワで住んでたんですね。レストランに出してるのはレシピは昔ウクライナ人の使ってたのレシピですね。多いのはおばあちゃんのレシピとなります。お母さんのお母さんですね。そのままをレシピ持ってていただいて、まあ、何も変わらずにそのままは作ってるんですよね。だから楽しい家庭料理はだらけです。
1: ビクトリアさんのお母さんイリーナさんはウクライナで40年間ウクライナ料理のシェフをしていたそうで、そんなイリーナさんが作る家庭料理がたくさん味わえます。もうビクトリアさんのお声からなんかもうお店の温かい雰囲気がもう伝わってきていいですね。で、人気のメニューなんですが、定番やっぱボルシチ、店内で作るパンプーシュカという生ニンニクとディールがかかっているふわふわのパンと一緒に食べるのがおすすめだそうです。美味しそう、ニンニクパン。店名のドミウカとはウクライナ語で家やただいまと言える場所を意味し、自分たちの家のようにリラックスしてほしいというビクトリアさんなので、店内に入ると本当に家族のように優しく迎え入れてくれます。そんなウクライナのお家を案内していただきました。
2: じゃあ行きましょう。目閉じていただいてイメージ作りましょう。お店に入るときには大きな人形がいます。人形は顔なしですね。お守りだからウクライナ人は考えてたのは、顔なしの方が体をと家が守れるの人形です。お二人はルナ

ゃんとなるくんです。素敵な昔昔の洋服着てるんですよ。刺繍だらけですね。次を見るだとどんどんどんどんニンニクやタオルですね、昔の刺繍を使ってるの、タオル飾ってる、そしたら卵とパブークもございます。パブークって、わらの飾りとなりますので、風当たったらだと動きます。動く時には悪いもの捕まっていいもの出すの、そういうイメージにしてください。そして卵ですね、本物卵を使ってて B のローを使って A 書くんですね。

0: 大きな人形、人形顔なし、まあ、お守りルナちゃんとナルくんなんだ。そして刺繍と、まあ、魔除けですかね、ニンニクとかタオルとか卵とか B のローを使ってるそこだけちょっと、でもなんか写真見るととにかくそのウクライナの伝統や文化を感じる、その手作りのものがいっぱいあって、皆さん SNS も見てください、すごい可愛いですね。オープンの前ですね、1ヶ月間ビクトリアさんたちがもうこの場で寝泊まりしながら全部手作業で作ったそうです。なので本当にね、お家のようなぬくもりが感じられるのです。お料理だけでなくですね、こういったウクライナの文化などについても直接お話ししてて伝えたいというふうにおっしゃってまして、お店に行くとダイレクトにいろんなお話をお聞きすることができるのですが、時にはこんな時間もあるそうです。
1: たまにパフォーマンスもお客様の前にやってます。300年前ぐらいの歌ございますので、愛の歌です。

0: 声ハモリもねえ愛の歌なんか結構哀愁があってね、ちょっとなんか昔の曲ならではのちょっとね悲しみと重みもあって、いやー温かさ伝わってきます。急に歌い始めてちょびっくりはしたけど、いいっすね。いや私このお店ねすごい前から気になってたんですよ、かなり。というのはですね、まあ、このお店誕生したきっかけの一つに、遠いウクライナから来日して力士となった青錦関のね、青錦関に母国の食事を食べさせてあげたいという親方たちの思いもあったんです。
1: 2019年で分かってたのはダニエル、ヤブグスイシェンさんが日本にいらっしゃってて知ってて、で青錦大関なりました時には、ニュース見ながらファイトを見ながら、まあこれだけなん、最初これだけなんですよね。そして青錦大関さんが住んでるのは近くにここ味川部屋ってあるって聞いていただいた時にはすごい気に入って、神さんも、親方も青錦大関さんになんかウクライナの料理どうしても食べさせたいですね、あのチャンスだと思って、はい、皆さんやっぱり力合わせていいお店が作るじゃないかと。
0: そう、最初はね存在だけ知って応援していて、その後近くに味川部屋があって、味川部屋に在籍していることを知ってっていう、いいね。そしたらそのロシア出身である青錦関、青錦大関さんって言ってるのがめっちゃいいですね。今ちょっとね大関からねおそらく関なきますけど、青錦関が所属する味川部屋も一部出資してオープン、そうこれで知ったんですよ。味川親方のね元網錦関がね出資したって言ってて、青錦はですねデルニーというポテトと玉ねぎのパンケーキがお気に入りだそうで、いつも、まあ、いくつも食べていくそうです。味川部屋の皆さんがたくさん食べてくれるのを見るのが幸せとビクトリアさんおっしゃってました。最高だね、行ってたまたまいたらもうたまんない、まあ、部屋から徒歩圏内のウクライナレストランができたので、ウクライナの家族の味でパワーをつけてますます活躍してほしい、ね、そうちょっと次のね一応全休しちゃったんですよね今場所だから、7月、7月名古屋場所では一応大関陥落がまあ確実視されているんだけど、10勝で大関復帰を狙える場所なので、もうたくさん母国の味を食べて、もうめちゃくちゃ

もう元気100倍になって頑張ってほしい。僕から遠く離れた日本で故郷を思いながらもたくましく生き、お客さんを温かく迎えてくれるスタッフの方々も素敵です。ぜひ清澄白河で美味しい家庭料理味わいながらウクライナそのものを感じてみてください。 Right, that's it for Tokyo Finds on May 26th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル
1: J-WAVE Midday Lounge
2: Do you know what you got? You've got a perfect woman

0: J-WAY Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 圏央道外回り海老名インターで1キロ、内回りは海老名ジャンクションで1キロ半の渋滞です。外環道は外回り市川中央で1キロ、東京湾アクアラインの上り木更津金田料金所を先頭に事故の影響で1キロほどつながっています。代わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで1キロ、下りは三軒茶屋から大橋ジャンクションまで2キロの渋滞です。6号線は下り箱崎を先頭に江戸橋まで1キロ、中央環状線内回り小菅ジャンクションから堀切ジャンクションまで1キロの渋滞です。三郷線の上りは三郷ジャンクションで2キロ、その先は加平線と八潮まで5キロ半渋滞しています。都内の一般道路です。環七通りの外回り大田区南馬込1丁目でトラックとオートバイの事故があったため1キロの渋滞です。内回りは大田区北千束で1キロです。環八通りは外回り世田谷区瀬田で2キロ、明治通りの外回り新宿区高戸橋で1キロほど流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

0: リー・ミノーグ、ライトアップです。
1: ね、ちょうど今ネットフリックスでカイリーのドキュメンタリー3部作ね、公開、まあ、配信始まりましたよね。まだ見れてないんですけどね、ホームビデオ映像とか本人がいろいろ出したり、ニック・ケイブのインタビューがあるっていうの、それが気になってるんですけどね。さあ時刻は3時に向かっています。この後ピックオブザデイでは美術の展覧会、美術ライターの浦島もよさんとともに、もういろんな展覧会あだこうだお話します。その前にこの時間、癒しのブレイクタイムでホッと一息、少しだけリラックスしましょう。今日は100年前の5月26日に生まれたマイリス・デイビスのトランペットで整えましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 金子国土交通大臣は会見で、新たにホルムズ海峡を日本関係の液化天然ガスタンカー1隻が通過したと明らかにしました。企業が本人の同意なしに AI 開発のため、病気や犯罪の履歴などの個人情報を収集できるようにすることなどを盛り込んだ個人情報保護法の改正案が衆議院本会議で可決されました。リニア中央新幹線静岡工区の早期着工に向け、 JR 東海は静岡市で住民説明会を開き、水資源や生態系の環境保全策などを紹介しました。大井川周辺の他の自治体でもこの後説明会を開催します。プロ野球巨人の監督辞任の申し入れを受理された安倍晋之助さんの長女が、対話型の AI の回答に基づき児童相談所に通報し、そこから警察に連絡があったことが分かりました。

25日大リーグドジャース対ロッキーズの試合前にフィギュアスケートのペア三浦璃来さんと木原龍一さんが始球式を務め、木原さんに持ち上げられた三浦さんが投球しました。ヘッドラインニュースでした。

J-WAVE Weather Information。 この時間までの都心の最高気温は 26.8 度、6月下旬並みとなりました。関東南部は今夜にかけても雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は午後夜ともに 10% です。なお明日水曜日の関東南部も雲に覆われて、夜は所々で雨が降るでしょう。明日朝の都心の最低気温は19度、日中の最高気温は28度の予想で、平年より高めの気温が続く見込みです。ところで雨の季節を前に防災気象情報の名称が変わり、5段階のレベルをつけて発表されるようになります。例えば23日に沖縄県では線状降水帯が発生して土砂災害警戒情報が発表されましたが、今後はレベル4土砂災害危険警報となります。レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。事前に気象庁のホームページをご確認ください。福原がお伝えしました。

Rolling Stones and the Stars、ね、7月10日に、ね、新アルバム Foreign Times が出ますが、ね、ロバート・スミスとポール・マッカートニー、あとレッチリのチャットが参加という噂で、どんなアルバムなんだろうね。 In the Stars は結構ね正統派な Stones っていう感じですが、期待です。さあ J-Wave Midday Lounge、 近川さやがナビゲートしています。皆さんからね、意外と大相撲の話食いついてくださって、もう嬉しい。バクバクさんから、大相撲盛り上がりましたね。個人的に悲しいのは玉鷲の幕下陥落、あんなに頑張ってきたのに神様は酷な試練与えますねって、連続記録塗り替えてほしかったなという、鉄人玉鷲と今幕内のその最年齢、一番年齢が上の41歳かな、もう鉄人って呼ばれるぐらいね、ずっと出場の記録出してましたが、急に今回2勝10敗かな、厳しかったんですよね。結構ねベテラン明暗くっきり分かれました。今回朝乃山と玉鷲はちょっと苦しんで、御嶽海はなんとか勝ち越し、ね、あと私が三田関のしこ名を考えようという、もうまさか食いついてくださる方がいるなんてということでね、 X でね、あとサトシビューティーさんからですかね、三田のしこ名はの双子山系で武蔵ヶ浜、もしくは鉄道系で日野崎ですね。日野崎の日は円字、朱色の化粧回し、野崎は大田原市唯一の JR 野崎、線から、野崎駅からですね。あの補足しますと、三田関の、母校が、黒羽高校言って、そこからいただいた化粧回しがね、エンジ色、そこから取りましょう。そして三田の地元である栃木県大田原からも取ってっていう、あ、もう鉄道無理やりやってくださった感じですけど、いいね。私はね、なんだろうな、でもその黒羽高校

から近畿大学の相撲部に行ったんですよね。だからその感じ入れてもいいのかなと思って、で師匠が雅山で、他のね部屋にしこ名がついてるのって今ローガだけなんですよ。が雅山の雅っていう字だから、あがじゃなくて雅だから、なんだろうな、近畿大学のあれよりって大見正とかどうですか。雅っていう字、大学相撲エリート感が出て、大見は近いはそのね近代の近に直接使わずね、どうなんだろう。なんかスポーツ新聞には映えそうなんですけどね。あとなんだろうな、でも雅入れると雅並、いやでもちょっとローガに似てるしな。で雅をなんか使いたがってるね私は。どうなんでしょう、雅の海なあ、違いな、違うな、違うのしか思いつかない。難しいね、自分からやりたいと言いながら。黒羽竹もいいと思うんですよ、黒羽高校から来て。ただちょっとなんかね、三田は爽やかさが売りだから、ちょっと重厚すぎるのかもしれないな。難しいし、多分これを気になってる人は今リスナーに誰もいない、なので私とサトシビューティーさんだけかもしれない。なので話を変えよう。この後ですね、ペックオブザデイで美術展の話を、いろいろ展覧会の話をします。そこでですね、皆様におすすめの、美術展展覧会とか思い出のものを伺ったところ、ローズマリーさんから、三井記念美術館のティーカップメリーゴーラウンドに行ってきました。麗しいティーカップやティーポットの数々をめでてきました。極小のバラがついてるティーカップやソーサーがあり、一緒に行った姉とどうやって洗うんだろうと話していたら、後ろの奥様方もどうやって洗うのかしらと話していて、ちょっと笑ってしまいました。私もこれ言ったんですけど、本当にこんなカップ洗いたくないと思いながら見てたもうね綺麗なんですよ、とにかく。これ正式名前がティーカップメリーゴーラウンド西洋陶磁器の100年をめぐるっていうね展覧会なんですけど、もうね花とか鳥とかもう盛りすぎなぐらいの緻密な装飾がついた、これ本当に陶器と思うような、なんかアールヌーボーからアールデコのデザインの流れで、飲む道具っていうか、もうティーカップだけど彫刻だよねみたいなものがいっぱいあるんですけど、笑ったら終わっちゃったら人生終わるなとか、洗いたくないなとか、どうやって洗うんだろうってそう思いながら見ちゃうのかな、これ面白いですね。続いてはバネさんから、私が注目している美術展はピカソ meets ポール・スミス企画展です。会場のアレンジとか海外の選定をポール・スミスが担当、あのピカソと夢のコラボ展です。もうチケット購入しましたという、これもねめちゃくちゃ混むと思う。これ六本木の、ね、でやるんですけど、もともとパリで開催されたピカソ没後50周年記念展だったのかな、これが、元にして国際巡回展として日本に来るんですけど、確かになんか会場のアレンジとかも気になるし、これはでも混むよね。でもみんな見たいじゃんこんなの。こんな感じでね、皆さんからいろんな、ね、メッセージいただいてるので引き続きお願いします。私ちょっと三田のしこなね、なんか悔しいですね、あんまりピンとくるのが自分的に出てこなくて。ただなんか雅の和歌とかいいのかなって今思い始めましたね。やっぱり師匠の二子山親方、雅山ねの雅を継承して、和歌っていうのがね、双子山、藤島、貴乃花家の DNA を感じるし、スピード型の若手に合うし呼びやすい、あとマックビッのアナウンスがね、アナウンス映えする、どうですか、どうですかじゃないのかな。この後美術展の話します。メールは番組のホームページから X の方ハッシュタグ ML813 つけて投稿してください

0: J-Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature. 3時台のこの時間は各曜日ナビゲーターたちの個性があふれる特集の時間 Pick of the Day です。春もアートの季節だよということで、今日は今チェックしたい展覧会をいろいろとご紹介していきたいと思います。今日私と一緒に展覧会をめくってくださるのは美術ライターの浦島もよさんです。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: ね、この番組的には以前もよさんはアールデコについてね、解説もしていただきまして、その説ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近どうですか、美術とカルチャー界隈で気になっていることだったり。
1: そうですね、はい、日月、昨日、日曜日にここの番組にも出てるすり鉢学会の皆川さんが、小諸で歩くっていうんで一緒に行って、14キロぐらい歩いて、
0: あの人たち歩きすぎなんですよ。はい、
1: で、まあ、
0: 大好き。
1: 昨日、そう、はい、昨日はちょっと移動してオブセっていうところに、北斎館っていう、葛飾北斎の展覧会があって、今、創立、開館50周年記念で、北斎 VS 福田美蘭展っていうのを、
0: はい、あ、すごい。
1: 福田美蘭さんが、はい、その北斎をモチーフにいろんな作品を作っているっていうのがあって、
0: あ、それも
1: すごい面白くて、
0: この前近くまで行ったけど、
1: 残念、
0: ノーチェックでした。
1: はい、6月の頭までやっている。
0: 本当ですか。はい、いいですね。
1: あとは、はい、そうですね、東京建築祭っていうのも土地にあって、
0: はい、盛り上がってました。
1: は、私はノアビルっていう、はい、この、JF からも近いところにある、
0: いくらのところですよね、
1: そこに入れたんで、あそこ入ってみて、
0: ちょっとレンガっぽい角にあるビルですよね、ぐるんとした。

0: ですか。
1: え、あそこ入れたんですか。
0: 入れたんですよ。
1: え、どんな感じでした。
2: あの外観と同じような感じで、あの松濤美術館を作った方と、あの白井誠一さんっていう人なんですけど、はい、同じような感じでちょっと、はい、あの雰囲気のある建物で、面白かったです。
1: なんかリスナーのバクバクさんも、うん、この東京建築祭、はいに行かれたってことで、はい、芸大の赤レンガ塔に感動したっていうことで、それ確かになかなかね入れないところにいっぱい入れるし、ね、あと一覧でね名建築教えてくださるだけで結構
2: こんなところにみたいなのもありますね。ね、
1: 入れなくても後日散歩で回れるっていうのもねいいですよね。で今日はですね、ま、他にも具体的に、ま、今見て欲しいおすすめの展覧会を、まあ、交互に紹介していこうということなんですが、はい、まずもよさんから最初何にしましょう。
0: はい、東京オペラシティアートギャラリーで開催中の拡大するシュルレアリスム視覚芸術から広告ファッションインテリアへという展覧会ですね、う
1: ん、いいですね、
0: うん、シュルレアリスムっていうのは、はい、アンドレ・ブルトンっていう詩人の人が最初に始めた芸術運動なんですけど、はい、こう無意識や夢の世界のものを使うことで理性で分断された現実世界を乗り越えようみたいな、なんかちょっと不思議な絵っていうのが分かりやすいですかね、はい、
1: なんかダリの時計が溶けてるとか、
0: ね、でもなんかこう日本語でもちょっとシュールだねみたいな感じの、はい、ちょっとあの理解の範疇を超えたものをこうシュールだねで片付けちゃうっていう感じもあるんですが、それもシュルレアリスムっていう言葉から来たものです、
1: はい、
0: で、そのファッションやシュルレアリスムっていうのはその芸術だけじゃなくて、広告だったりそのファッションだったりいろんなものに、結構影響を及ぼしていて、はい、それを全体的に見ていこうよっていう展覧会なんですね、はい、
1: なんか最初中之島美術館でやってましたね。その時に行きました、うん、あの結構野心的な企画ですよね。
0: あ、そうですね、
1: そうなんかそのなんだろう、夢みたいなイメージの絵が、うん、その香水瓶とか雑誌広告とか、ね、服とかになんか、うん、生活までなんか侵食よく知ってきてんぞっていう、
0: ちょっとある意味ちょっとゾワゾワってしますよね。なんか
1: 本人たちこれ狙ってたかもわからない感じもしましたし、うん、はい、なんかどういったところがなんか注目でしたか。
0: そうですね、私はあのファッションが結構気になって、あのスキャパレリっていう、はい、あのファッションの歴史だとあのショッキングピンクをあの、はい、発明した人っていうことで知られてるんですが、はい、彼女は結構こうシュルレアリスムの芸術家の人たちとあのかなり深い交流を持っていたんで、うん、そういうシュールな、服とあのモチーフをあの服にしたりとか、
1: はい、
0: そういうあのアクセサリーを作ったりとかしてるのがすごい面白くて、はい、あとやっぱりさっき言ってたダリとかもあの香水瓶を、あの鼻と口の香水瓶を作ったりとか、そういう、こうファッションとか、あとあの雑誌もそうですね、ハーパースバザーとかボーグとかも、はい、その表紙にあのシュールなシュルレアリスムと思わしき感じのデザインのものを作ったりとか、そういうところが面白いなと思いました。
1: でなんか絵もしっかりね、うん、いわゆる多分みんなが思い描くような、
0: そうですね、マルゲリットだったりダリだったりとかもいっぱいあって、
1: ね、ルシャンのねレディメイドもあって、うん、なんだけどなんか絵だけじゃなくてなんか現実全体ずらしてくれるみたいな感じの印象を受けて、うんうんね、ちょっともう一回見たいです。オペラシティで今ね、うん、やってて、拡大するシュルレアリズム視覚芸術から広告ファッションインテリアへ、こちら6月24日まで開催しています、うん。続いては私ですかね、うん、私じゃあ東京都美術館開催中のアンドリュー・ワイエス展、こちらもちろん行かれてますよね、はい、うん、なので全然一緒にねお話できたらという感じですが、ワイエスはね20世紀のアメリカのその具象絵画を代表する画家で、日本ではね結構人気なイメージなんですが、ワイエスの没後日本で初となる待望の回顧展だそうなんです、私もちょっとびっくりしました、っていうのはなんか日本アメリカの絵って聞くと、結構そういうキラキラしたものとか、ポップしたものとか、または工業化とか抽象表現主義のイメージ持ってると思うんですけど、20世紀アメリカ美術はこれは本当にあのなんだろう、古い農家となんかちょっと老いた人、冬の地面というね、ちょっとなんかアメリカンドリームの裏側のアメリカで、あの耐えて生きてる感じ
0: がありますよね。ストイックっていう
1: かね、ただなんかすごく静かな絵っていうイメージはね、あるんだけど、やっぱ生で見ると静かだけじゃなくて、なんか静けさがすごい濃いというか、
0: ありますね、
1: 地味なんじゃなくてボリューム

0: してるだけで、うん、見れば見るほどざわつく。あ、
1: そうそう、うん、なんか人の念みたいなのをちょっとかいないのに、人、うんうん、そこに人がいるみたいな
0: 気配がある感じもあって、うん、そう、なんかね、静かなモチーフなのに、あの、なんて言えばいいんだろう、なんかあのまあ、そのね、生と死と画家自身のね、精神世界のなんか見せ方もあるんだけど、なんかその空気がずっとなんか漂ってる不思議な感じがある絵で、うまいなってすごく、あの画集見るととにかくうまいじゃんこの人って思うけど、生で見ると意外と雑な部分があって、
1: そうですね、筆の跡とかね、
0: そう、不思議な感覚になるので、 YS の絵ってこんなもんだよねってあの思ってる方にぜひ生で見たらね、イメージ変わるかなと思いましたね。こんなガンガン、できるだけガンガンいく感じでいいんですかね、うん、どうですか、私もすごい勝手に一方で喋っちゃってる、ね、
1: 全然全然
0: めっちゃ入ってください、はい、
1: なんか行きます
0: じゃあ次行っちゃいますか。
1: ちなみにさ
0: っきのこれ YS は、うん、4月5日まで開催しています、はい、じゃあ続いてのもよさん、どんな展開、展覧会にしましょう。
1: ですね、世田谷美術館で開催中の田中慎太郎、うん、海から遠く離れてという展覧会です。
0: いいですね、めっちゃ行きたいんです、これ行けてなくて。
1: いいですよ、すごい
0: 嬉しい。
1: 田中慎太郎さんは今の人だと、はい、ですね、越後妻有にある、うんうん、松代か、にある、トンボが、外に、立ってる彫刻が、あれ田中慎太郎さんなんですけど、もともとはこうネオダダっていうものがあって、はい、ネオダダって簡単に説明すると、うん、まあ、ダダイスムが1920年頃あった、既成の秩序とかを否定する動きは50年60年年代にリバイバルがあって、それがネオダダっていうんですね、はい、でなんか、既製品を使ったりとか、あのとにかくシンプルなもので、なんかラウシェンバーグとかジャスパー・ジョーンズって人がやろうっていう、うんうん、あの芸術運動が、はい、日本にやってきて、これネオダダイズム・オルガナイザーっていう団体があるんですけれども、はい、うん、そのメンバーとして始まってたんですけれども、そこからこうどんどんこうミニマムな方向にずっと行ってて、世田谷美術館で開催中の展覧会ってその結構ミニマムな感じの、はい、こう三角形丸だっただけだったりと、あの石だったりこう金属だったりっていうの、素材の質感だけで、そう作品を構成するみたいな、こう本当にこう何だろう、何も主張とかわからないんだけど、ただその形が綺麗とか、そこから来るなんか存在感みたいなのが面白いなと思っていて、はい、っていう展覧会です。
0: なんか私の田中慎太郎のイメージ、やっぱそのネオダダの時と、うん、まあ、ミナリーズ後だけど、なんかこの展覧会の資料見てると、うん、本当に結構幅広いんですよ ね、
1: そうですね、
0: 後期のものが本当に結構、うん、しっかりとした、そうそうそう、うん、なんか分かりやすい作品も意外と作ってるんだっていう印象で、
1: そこが面白くて、あ、はい、結構良かったです。
0: なんかその世田谷でやってるのもいいなと思って、うん、田中慎太郎のそのアトリエって祖師ヶ谷にあったんですよね、はい、うん、そのアトリエのすごい好きな話、うん、でなんかモマの、 あのウィリアム・リーバーマンが、はい、うん、なんかそこに遊びに来て、うん、であの篠原牛尾、
1: はい、
0: ゆうちゃんそうたちが、はい、あのみんななんか作品を見せに行くんですよ、うん、これだから60年代の話ですね、うん、で1月2日のすごい極寒の時にみんなで作品持ち寄って、うん、そのモマのね、うん、ニューヨーク の、はい、あの現代美術の、うん、持っていくんですけど、あのその篠原さん、うん、牛尾がものすごくあのその考察するデュシャンっていう、うん、なんか針骨の人形で頭がくるくる回る作品を渡して、うん、すごい期待したら、うん、なんかこれアメリカに持ってけないって言って、うん、あの正常の隣の、 あの仙川になんか捨てて帰ったんですよ、まあ、その話がすごく好きで、うん、結構そのなんかあの田中慎太郎の世田谷と、うん、世田谷っていう、 もう場所としても好きなんですよ私、ね、すごい見に行きたいなと思って、うん、そういうちょっと面白い話がね、うん、いっぱいある場所で、
1: はい、
0: なんでちょっとそこ私ぜひね、
1: うんうん、
0: ちなみにあの今ネオダダといえばですね、はい、銀座のギャラリー58で、うんうん、ネオダダの活動を振り返る企画展ネオダダの残響っていうのもやってまして、
1: はい、
0: これさっき言った篠原牛尾もそうですけど、うん、あの赤瀬川源平さんとか、うんうん、いろんな資料がいっぱいあの無料のちょっとした、展示室にいろんな資料があるんですけど、そちらもねあの5月30日すぐ終わっちゃいますけど、うん、合わせてね見てもいいか

0: J-WAVE Midday Lounge 今日のピックオブザデイは今チェックしたい展覧会を美術ライターの浦島もよさんと一緒に紹介しています。もよさん後半も
1: よろしくお願いします。
0: なんか私前半喋りすぎてすごいなんか反省してるんで。
1: いやとんでもない。
0: もう次すいません、ね、はい、おすすめ次してくださるのはどれでしょう、はい、
2: ですね、茅ヶ崎美術館で開催中の生誕100年、うん、昭和を生きた画家牧野邦夫その魂の召喚という展覧会です、
0: はい、渋い
2: 渋い
0: 茅ヶ崎美術館っていうのがまずね、はい、いいですね。
2: 茅ヶ崎美術館ね、何気におすすめの展覧会、海も近いし、はい、茅ヶ崎駅と海の間にあって、
0: はい、
2: その間行くともうどんどんどんどんこうあのハッピーな人たちが、
0: はいはい、海系の人が、
2: 海系ので、そう、茅ヶ崎美術館カフェがその茅ヶ崎のお店のなんかおすすめのケーキとか売ってたりして、そこに行ってなんか食べるだけでこう茅ヶ崎を満喫できる感じで、
0: いいですね。ちょっとチェックします、
2: うん、でここで今やってる牧野邦夫さんっていうなんかね、うん、生誕100年で昭和の画家なんですけれども、なんかこうある意味画壇とかと離れてて、うん、結構そういうずっとあの固定のファンがめちゃめちゃいたんで、はい、ただ個展で絵を描いて売ってってだけで生活できたんで、
0: すごいですね、
2: そんなにだから生前有名ではあったんですけれども、はい、そのトップランナーみたいな感じではなくって、うん、知る人ぞ知るみたいな感じの画家だったんですけど、
0: はい、
2: 今展覧会をやってて
0: 個展でフォトを売ってたっていうことは、うん、美術館よりも個人の人が持っているものが多いんですか？
2: そ
0: うですね。はい、
2: で今回のその展覧会もその個人像ってキャプションにいっぱい個人像、うん、個人像っていうそのだから結構あの学芸員さん大変だったんだろうなみたいな感じも思いつつっていう。
0: 作品の特徴はどういった感じなんですか？
2: ね、濃密っていうか情報量が多くて、うん、なんか、まあ、さっき の, あの田中慎太郎さんとかそういうあのシンプルなものからもう一点で超真逆な感じの、うん、
0: はい、
2: 画家としてはこうレンブラントが大好きな人で、だからレンブラント的な光と影とかを使いつつ、うん、濃密ななんか濃い感じの絵をいっぱい描いているっていう、こういわゆるバロック的っていうんですかね、こう情報量多すぎるんじゃないかみたいなか、はい、絵の中に人が2人ぐ2、3人いればいいのに、はい、それだけじゃなくてもういろんなありとあらゆるところにこう

0: 描きまくったりなんか深読みできるそうななんかものをいっぱい描いたりみたいな感じで結構ちっちゃい作品だけど一個一個見ていくと結構濃密なのもあってねあのスタミナがどんどん減っていくっていう
1: 結構でもちっちゃめなんですね
0: そうですね大きいのもあるんですけど、はいはい、そうやっぱ個人像っていうかやっぱ売れる絵っていうかお家に置ける絵も多いので
1: なるほど
0: あの日本のコンパクトなサイズのものも
1: なんかモチーフもねさっきレンブラントって出たけど、うん、結構和っぽいモチーフが多いですよ ね、 ちょっと
0: そうです
1: ねあとやけなんか筋肉系みたいなあそう
0: やっぱりマッチョな感じであったり
1: ですよ、ね、
0: あとあの晩年に出会った奥様が大好きだったの、はい、奥様と出会ってからはもう奥様をモデルにした女性ばっかりずっと描いててなんかなんだ変質的っていうと失礼なんですけども好きなものに対してめちゃめちゃ 愛を絵に映し込むみたいなところは結構楽しいっていうか
1: 結構胸開け系ですね
0: そうですね
1: 結構濃そうな感じの
0: なんかちょ見て椅子に休んで一息ついてみたいな感じで
1: ちょっとこれ気になりますよ、うん、自然的いきます、
0: はい、
1: こちら6月7日までですねあっという間だ茅ヶ崎美術館で開催中ですさあ、私から次でいいのかな時間的にちょっと寺田倉庫が、ねうんうん、運営するミュージアム、はい、ワットミュージアムっていう、うん、主に建築関連の展示をする美術館があるんですが、うんうん、そこで今開催中の波板と珊瑚礁、
0: うん、
1: 建築を解く投げを、うん、建築を遠くに投げる蜂の実践という展覧会やってまして、うん、これは本当若手の気鋭の建築家8組による新作の模型展、うんうんなんですね、ただ模型展って言いながら模型がすごい少なくて、うん、なんか模型もあるんだけど、うん、建築って実際建築って建物だけなのかなっていう、うん、そもそも建築とはっていう問うような、うん展覧会で、うん、建築の思考とか哲学を表現するメディアとして模型に焦点を当ててるんですよね、うん、なので本当の模型もあれば空間の断片とか、素材の実験とか半分オブジェみたいなものとか、うん、なかなかね不思議な空間展示がいっぱいあって、うん、一つすごくお気に入りだったのが、うん、飛行機を空港と建物とつなげる間のあのあれあるじゃないペロンってちょっとアコーディオンみたいなあれをひたすらつないでいるっていうすごい大きなダイナミックな模型があるんですけど、ああいう本当はありえないけどあったらいいよね、まあ、あったら面白いよねっていうような模型もあったりとか、うん、建築とはっていうのを問うような面白い、展覧会です、はい、これあの私さっき、
0: うん、
1: その展示の名前、はい、波板と珊瑚礁建築を遠くに投げる蜂の実践、うん、言い間違えたんですけど、うん、私これ音声ガイダンスやってて本当にここだけ間違えるなっていうところを英語と日本語どっちでもやってるんですけど
0: すごい、
1: はい、もし興味ありましたら、はい、9月までやってるので、うん、9月13日、はい、あとその同じワットミューズのところに、うん、建築模型いつでも見れるっていう展覧、常設もあるので、はい、それもぜひね合わせて
0: 楽しいですよね
1: 楽しすぎますちょっとまたそこの話しにまた来てくださいなぜなら時間がなくなってきて、
0: はい、
1: まだいっぱい紹介しましょう、
0: はい
1: 続いて最後ですかね、うん、美術展何にしましょう、
0: 森美術館で開催中のロンミュエク展です
1: そう人気ですね、うん、これもまた
0: ロンミュエクは、まあ、日本だと十和田市の現代美術館で一番最初に入った部屋にドーンっておばさんが、はい、巨大おばさんが、はい、の彫刻があるので有名なんですけど、うんうんはい、彼は実は結構かなり佳作でわずか43点かな今までに発表したのは、は
1: い、
0: そのうちの今回11点も出てくるっていうのですごいですもう4分の1ぐらいここに来れば抑えられるっていう点、はいところで豪華な展覧会ですね。すごい。うんうん。もう彼の特徴は、まあ、何よりも精緻でありもう本当になんか生きてんのかって思うぐらいねこう緻密な作品であるんだけれども、うん、めちゃめちゃでかかったり、うん、めちゃめちゃ小さかったりとか、はい、そのスケールのなんか伸び縮みも面白いっていうのがいいかなって思っていて、うん、なんかこうでかいおばさん、うん、おばさんっていうのも失礼ですねでかい妙齢の女性だったりすごい小さいカップルだったりとか、
1: はい、
0: それがなんかもう いかにも生きてそうな感じの中で、うん、しかもね意味ありげでなんか形で佇んでるっていう、
1: はい、
0: あ市川さん今日ロンミュエク展の T シャツを
1: そうなんですそうこのね、うん、大荷物で

0: 佇む女の人、
1: うん、そう、これもなんかすごい、ね、なんかなんかあれですね、ちっちゃいあのそのお姉さんで胸元に子供を抱え て,、はい、てなんかコンビニかなんかで買ったね、はい、荷物をめちゃめちゃ抱えて泣きそうになってるって、なんかすごい夜泣きとかで家を出たのかなとか、なんかねいろんな物語が
2: で普段だとこの人をジロジロ見ちゃダメじゃないですか、うん、はい、でも見ていいわけですよね、うん、でもそのちょっとでちょっとちっちゃめな作品だから、うん、はい、ちょっと上から見ちゃってる自分にすごい背徳、私って悪趣味かもって思っちゃう、うん、こういうあのさっき言ってた小さいカップルも結構若いカップルなんですよね、うん、ですごく初々しくて、うん、あの微妙な距離がうかがえる絶妙なポージングと、うん、あの表情もなんですけど、それもまたジロジロ見ることなんてできないじゃないですか、うんね、でもできちゃうんですよね、うん、でそれを見下ろしちゃう変な感じっていう、なんか妙ななんか背徳感もあったし、うん、あの人間のを人間がある人間を見る欲望をあらわにされるっていう感覚が、私ロン・ミュークの作品見るときすごく好きで、あの巨大なね、その妙齢の女性、うん、もうすごく思い詰めたような表情してて、そういう時のその人なんか見ね、ジロジロ見れないけど、失礼だから
1: 見ちゃいけないってね、
2: もうでも見ていいし、なんなら毛穴もまで見れるぐらいリアルで、うん、血管とかすごくないですか、
1: ね、そうそう、ってなんかかたどったのかとかね思っているぐらい、
2: なんかどうやって腕にあの血管の透け感とか出してるんだろうっていう、うん、もう気になっ面白いですよね、うん、ただやっぱ彫刻っていうね、うん、あの一つの特徴として360度好きな方から見れるっていうね、はい、う
1: ん、最後さっきのカップルのやつも、はい、なんか後ろから回り込むとちょっと不穏だったりするんですよね、はいはい、
2: そうですね、
1: あれもね見てぜひ現地で見てもらいたい、
2: そう、生で見ないとね見れない角度もあるし、最後のね見どころの一つであるインスタレーションの話はたどり着かないまま終わってしまいました、はい、また来てください、
0: すいません、
2: 私が喋りすぎちゃってごめんなさい、はい、ロンミューク展9月23日まで開催しています、皆さんね美術館いろいろ楽しんでください、うん、J-WAVE Midday Lounge 今日の Pick of the Day は今チェックしたい展覧会を美術ライターの浦島萌代さんに紹介していただきました、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東京アクアラインが事故のため渋滞しています。東京アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルで乗用車5台の事故のため、アクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで10キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでは通常21分のところ2時間かかっています。京葉道路の上りは穴川インターで5キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは海老名インターでトラックと軽自動車の事故のため1キロ半渋滞しています。内回りは海老名インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に八潮まで5キロ半渋滞しています。6号線の上りは箱崎ジャンクションを先頭に駒形まで3キロの渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀まで6キロを渋滞しています。一般道路の状況です。都内の甲州街道の上りは世田谷区上北沢5丁目で乗用車とオートバイの事故のため1キロを渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: ジャティックの勝田咲さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

0: out of time。今日の J-WAVE ではザ・ウィークエンドの約7年ぶりとなる来日公演チケット先行予約を行っています。グローバルツアーのファイナルレグ、アジアツアーその初日となります。スペシャルゲストとしてクリーピーナッツ、陽介幸松も出演。 J-WAVE 公演ザ・ウィークエンド After Hours Till Dawn Tour、 スペシャルゲストクリーピーナッツ、陽介幸松、スケジュールは9月20日日曜日、会場はベルーナドーム、西武ドームですね。チケット一般発売に先駆けての先行受付、抽選式での受付となります。先着順ではありませんので、今夜11時59分までにエントリーしてください。チケット受付詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。The time is 4 p.m. on the dot midday lounge on J-Wave. ここからは Sounds and Cities, the World Presenters Network です。世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレディオショー。今日は南アフリカ、ケープタウンから。アフリカ音楽を文化と歴史視点でキュレーションするジャーナリスト&アーキビスト、そして DJ のアティア・カーンが登場します。 Alright, let's go feel the world cities through music。
1: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From Cape Town, Cape Town, Cape Town.
2: Konnichiwa and good afternoon to all the listeners out there. This is Atiya Khan presenting Sounds and Cities out of Cape Town, South Africa on J-Wave 81.3 FM. We're entering winter year on our end, so it's been very cold and we're all doing our best to stay warm. I know this is the opposite to what you are having in Japan, and I hope you're all enjoying the lushness and blue

中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー Sounds in Cities The World Presenters Network。 今日は南アフリカケープタウンからアティアカーンのレディオショーでした。さあ今回のトラックリストはメッデイラウンジのインスタグラムにアップします。ぜひチェックしてください。そしてケープタウンについて、ケープタウンの舞台芸術施設アーツスケープシアターセンターが創立55周年を迎え、記念の年間プログラムがスタートしました。先日ケープタウンオペラによるカルメンで正式に幕を開け、劇場常設のラジオ局が初日公演を世界に向けて生中継するという歴史的な試みも行われました。聞きたかった。楽しいですね。生カルメンをそのままラジオで、この周年プログラム今後もね、マスタークラスとか舞台裏のツアー、地域密着型のイベントなどを通してケープタウンのカルチャーシーンを盛り上げていきます。なんか見るとマジックショーもあればオルフェウスもあるし、なかなか幅広いですね。サウンズ・シリーズ、明日はロンドンからクラブ DJ とカルチャーキュレーターのルビー・サベージが登場します。お楽しみに。

ストナンバーはイマジンサックで Save Me でした。イマジンサックレは、まあ、サウンズ&シティーズのメンバーでもありますが、まあ、来日しているわけですよね。土曜日グリーンルーム、日曜はブルーノートで単独公演、そんな今明日メッデイラウンジにゲスト出演してくださります。クリスさんとのトーク楽しみですね。期待です。さあさあ、火曜日のメッデイラウンジいかがでしたか？ね、おすすめの展覧会美術展について美術ライターの浦島もよさんと話しましたが、ね、YS 展行ったよとか、シュルレアリズム展も行ったよっていう話もありました。あの、なんかいろいろ皆さんから反応いただいてます。あとなんか宮津さんは、あの、内容が濃くて頭の整理が全然追いつかないって。

だよね、ちょっとやりすぎましたよね、多かったなって思いました。ただ私 の, あの好きなあの篠原牛尾さんの話だけすごい食いついてくださる人がもう一人だけいて嬉しかったですよね。あくびちゃんさん、ありがとうございます。今日はですね、あのアメリカの現代美術の巨匠のラウシェンバーグが来日した時に篠原牛尾はその駆けつけて自作のハリボテ人形のマルセル・デュシャンの思考するデュシャンっていう像をね持ってったら、それを帰りドブ川に流されてしまったという、線川だったのかな、ドブ川だったのかな、ちょっとそこがね、あのあくびちゃんがどこの方角から歩いたんだろうっていう、すごいそれさすがに分かんないです。ただその作品自体、ドブ川に流されちゃったんだけど、あの青写真 の, あの作品見本ですね、それが東京都現代美術館 の, あの常設のコレクションにあるので、どんな作品だったか、ドブ川前ですね、川前はどんなんか見ることはできますよという感じです。あとは相撲の話ね、なかなか三田の、しこな気になる人は、私だけかなと思ったら一人だけいましたね、ちゃんと、食いついてくださった方、サトシビューティーさんが、あの三田のしこな気になってる人、先々週の月曜日のハリー杉山さんのワールドカップ並みに全国区かと思ったなって言ってますけど、あれは全国区なんですね、やっぱりハリーのワールドカップの話は。三田のしこなは違うんですか、全国じゃないのか。一人だけね、綾子さんが三田と三田関と名畑目関で雅山争いしてるんじゃないのっていう、あの三田とね同じ部屋に名畑目っていう本名の力士が雅山の名前探してんじゃないかってありましたけど、争ってんじゃないかなってありますけど、やっぱ盛り上がってるね、よかったよかった。さあ、ニッチワークブック今日最新回配信です。バーベキューです、小宮山優秀さんと話しています。そして JF この後はグランドマーキーです。高野真也さん、シレナンさん、よろしくお願いします。あ、すごいハートでスタンバイしてくださりましたね、セレナさんね、初めてスターウォーズご覧になったんですもんね、嬉しい、羨ましい、ここから沼へようこそ、ね、語りたい ね, ね、嬉しいね。高野さんもあのいつも可愛いです、ありがとうございます。Alright, thank you for staying with us. We look forward to seeing you tomorrow on this show. ここまでの相手は市川さやでした。

0: まだまだこんにちは、高野真也です。
1: もうすぐこんばんは、セレイナンです。
0: リスナーの皆さん、ご機嫌うるわっしゅ。
1: はい、そしてメテバンチ、市川さやさん、
0: お疲れ様でした。
1: そうなんです、スターウォーズ話付き合ってくれてありがとうございます。
0: はい、そして高野真也はいつも可愛いです

0: そしてキルウェン All to you。
1: さてさて、改めまして高野真也です。
0: はい、セレイナ杏です。ここからは東京グルーヴさせる音楽とカルチャーをリスナーの皆さんと語り合う大きなテント G-WAVE グランドマーキー、
1: キラキラ。
0: 毎週火曜日はアニメ、コミックス、ゲームのトピックをピックアップする
1: ACG チューズデイ。
0: 今日はゲームのトピックをピックアップしてこんなテーマでお届けします。

0: Japan in the game。 はい、今日は日本が舞台になったゲーム、はい、Japan in the game ということでテーマでお届けしたいなと。
1: なるほど。
0: はい、というのもちょうど1週間前に日本を舞台にしたレースゲーム Forza Horizon 6 が発売になって、今ゲーム界隈で大きな話題になってるんです。はい、プレイグラウンドゲームスが開発し、 Xbox ゲームスタジオスより、はい、スタジオですね、はい、より発売されているオープンワールドレースゲーム Forza Horizon シリーズの最新作、
1: はい、
0: で今作では日本が舞台になってます。
1: はい、これ嬉しいですよね。
0: Japan is in the game、うん、はい、プレイヤーは550台以上の車両から好みのものを選び、
1: 選べない
0: シリーズ史上最大規模で描写された日本の風景を楽しみながら運転することができるゲーム。はい、で前作の Forza Horizon 5の Steam 版における、最大同時接続数がおよそ8万人だったことに対して、

0: 転することができるゲーム。はい、で前作のフォルツァホライズン5のスチーム版における、最大同時接続数がおよそ8万人だったことに対して、はい、新作6では、同時接続数がですね、30万人を突破と。
1: 3倍以上だ。
0: すごいですよね。大きな話題になってます。で SNS でも映像やあの写真と見間違えるようなプレイ動画やスクリーンショットが投稿されていて、うん、連日話題になっているんですけれども、はい、
1: プレイ動画見たけどめっちゃリアルだったね。
0: ねえ、ほ
1: んと
0: に
1: もう霞が関みたいなところ爆走してたよね
0: あとなんか
1: それ見ましたよ俺、
0: うん、あの田んぼをねこう爆走したりとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、うんうん、結構なんか日本のどこだろうっていう風に探したくなっちゃう、
0: はいはい、うんうん、でもリアルですよね。そうそう、本当に
1: 分かんないぐらいだよね本当ね。
0: あの X でも KWTP さんが、はい、XBOX 買わなくてもフォルツァホライズン6遊べるらしいねって投稿してくれてます。これ Steam 版のことですかね、うん、そう PC では今遊べて、うん、でちなみにプレステ5で遊べるようになるのは今年の後半ということでした。そして他にもインドネシアのインディーゲームスタジオトゲプロダクションズが発売する開発するノベルゲーム、うん、コーヒートークシリーズの最新作で東京を舞台にしたコーヒートーク東京も先週木曜日に発売となっています、うん、こちらはですね夜間のみ営業するカフェコーヒートークのバリスタとなり、うん、店を訪れるお客様のね様々な悩みを聞きながら飲み物を提供するというノベルゲームになっていて、うん、まあ、お話をねこう伺っていくっていうのがメインにはなるんですけれども、はい、でこの新作は舞台が東京になっていて、うん、人間や妖怪といった、うん、個性豊かなお客さんにドリンクを作ってそれぞれのお話と悩みを語り合いながら癒しのひとときを提供していく内容にな
1: る。妖怪の悩み気になりますねどんな悩みなんですかね。まあ、そんなトピックたちを受けましてこの後5時頃からはゲームライターの渡辺拓也さんにお電話でお話を伺います。日本を舞台にしたゲーム、はい、こちらについて解説してもらいます。
0: そしてリスナーさんからもメッセージをお待ちしております、うん、日本を舞台にしたゲームで好きなタイトルの話はもちろん、はい、自分だったら日本のどんな場所どんな日常をゲームにしたいかというアイディア、うん、これ妄想で OK です、うん、はい、日本で暮らしていてゲームの世界に入り込んだように感じる日常の瞬間などなど、はい、ジャパンインザゲームにまつわるメッセージをお待ちしてます。でも確かに飛行機乗った時に窓から見える東京のビル群の風景がなんか本当にちょっとゲームというか絵に描いたような美しい感じのなんか描写に見えたりすることもあったりとか、
1: 現実感ないもんね。
0: あとなんか大きな駅に行ったりし、例えば新宿とかに行ったら、あの出口どこだろうって言って迷子になってもうなんかいつの間にか8番出口状態みたいな、
1: いや聞いたことあるな、なんかストーリーだなと思ったのよやっぱそうだよね、8番出口も日本を舞台にしたゲームなのかな、う
0: ん、なんか日常にね、そんなゲームの世界も感じますけれども
1: 、ね、俺ね、作りたいゲームある。お明確に、
0: はい、
1: タナシにこっそり田んぼを作るっていうゲーム田んぼがなくてタナシなんですけれども、
0: ちょっと待ってください、高野さんはタナシご出身なんですよね、はい、
1: そうですね、
0: はいはい、そこからいきましょうか。
1: そうですね
0: で、田んぼが、タナシには田んぼが、
1: うん、田んぼがないからタナシっていう地名なんですけど、はい、それをこっそり田んぼを作るっていう市役所にバレたらゲームオーバーっていう、どうですか
0: 逃げるんだ、じゃあ
1: 逃げる
0: ちょっとクライムサスペンスな感じのゲームなの結構意外とほのぼのしてそうで、
1: なんかそういうさ、
0: 面白
1: いな、 なんていうの、もう特定の街とかを、
0: はいはいはい、
1: あの設定しちゃうのもいいよね。
0: いやさすが楽しい出身の坂野さんいいアイデアですね。はい、ということで皆さんからのメッセージをお待ちしてます、はい、メールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームから X1 ハッシュタグマーキー813、マーキーはカタカナ813は数字です、はい、LINE はグランドマーキーを公式アカウントで検索して友達に追加してください。

0: ポブチキン愛をお送りしています。さあ先週の土曜日第10回クランチロールアニメアワード2026の授賞式が開催されました。過去最多世界から、7300万票が集まった今回のクランチロールアニメアワードでアニメオブザイヤーを受賞したのは僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、おめでたいですね。でヒロアカはですね他にもバンプのこの曲愛が、最優秀エンディング賞、あとは爆豪勝樹が、最優秀助演キャラクター賞を受賞しています。あとは、注目したいのはね、番組でたびたびピックアップしてきた渡辺慎一郎監督の最新作、ラザロ、こちらが最優秀オリジナルアニメ賞を獲得したと、
1: 嬉しい、おめでとうございます、
0: おめでとうございます。
1: さあこの後はトラフィックインフォメーション、ヘッドラインニュースを挟んでさまざまなカルチャートピックスをピックアップするニューエディションです、今日は巨大 LED でよみがえるシャガールの舞台美術、バレエアレコをピックアップ。グランドマーキー

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 富士重建。
1: 東京湾アクアラインの上りが事故のため渋滞しています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで乗用車5台の事故のためアクアライン連絡道へ伸びて10キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまで1時間55分かかっています。常磐道の上りは柏インター付近で乗用車同士の事故のため2キロ渋滞しています。東京外環道の外回りは美女木ジャンクションで三郷方面へ向かう車が6キロ半の渋滞です。圏央道の外回りは海老名インターでトラックと軽自動車の事故の影響で八王子方面へ向かう車が3キロ半の渋滞です。

0: 東名高速道路は海老名ジャンクションを先頭に下りは8キロ、上りは2キロ、さらに上りは大和トンネルで3キロ渋滞しています。首都高速道路は横浜北西線の上りが横浜港北ジャンクション付近にトラックが故障して止まっているため、新横浜方面へ向かう車2キロ渋滞しています。4号線の下りは永福が先頭で新宿まで6キロの渋滞です。一般道路は明治通りが渋谷区神宮前6丁目で両方向1キロ、神奈川通り外回りは世田谷区大原で高円寺方面へ向かう車が1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
1: 北村さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information、 5時25分頃です。

0: Headline News Brought to you by UR 賃貸住宅。
1: 一票の格差を是正せずに実施された2月の衆議院選挙は憲法違反だとして、弁護士らのグループが広島1、2区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、広島高裁は請求を棄却しました。防衛省はアメリカ軍の軍人らが居住していた横浜市の根岸住宅地区の返還日が来月30日に決まったと発表しました。青色 LED の光を骨や筋肉にできる悪性の腫瘍に当てるだけで完全に治療する新たな手法の開発に徳島大学のチームが取り組んでいます。1994年本の情報誌として創刊された月刊誌ダヴィンチが10月6日発売の11月号をもって休刊することになりました。大リーグホワイトソックスの村上は25日ツインズ戦に出場し、8試合ぶりのホームランとなる18号ソロを放ちました。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて162円10銭安い6万4996円9銭で取引を終えました。現在の円相場は1ドル159円10銭から11銭で推移しています。以上、小杉がお伝えしました。
2: 小杉さん、ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーを詰め込んだ大きなテント、 J-WAVE グランドマーキー、高野真也です。
1: セレイナンです。ここからはオルタナティブなカルチャーメディアニューとのコラボレーション、さまざまなカルチャートピックスをピックアップするニューエディション。
0: さあ5月26日火曜日、今日深掘りするトピックはニュッ、
1: 巨大 LED でよみがえるシャガールの舞台美術バレエ アレコ、
0: うん、
1: はい、今週金曜日からモン高輪ザミュージアムオブナラティブズで、上映される、バレエアレコ、
0: はい、
1: 今日はアートライターエディターの直美さんにお電話でお話伺います、はい、
0: もしもし。
2: もしもし。
0: あ、直美さん、
2: 直美です。
0: よろしくお願いします、はい、お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、うん、まずは、アレコなんですけれども、どんな作品なのか教えてください。
2: はい、バレエアレコは、第二次世界大戦中の1942年、今から84年前ですが、アメリカのバレエ団によってメキシコで初めて演じられた作品です。バレエの世界では一応、どちらかというと比較的新しいモダンバレエと呼ばれるような演目なんですね。はい、で物語のベースになっているのはロシアの文豪アレクサンドル・プーシキンが1827年に発表したジプシーという詩なんですが、そのあらすじを簡単にご紹介しますと、はい、アレコというのは主人公の名前です。ロシアの貴族として生まれ育った若い男性なんですが、彼はその貴族としての暮らしにちょっと嫌気がさしてしまって、全てを捨てて、それまで全く縁のなかったロマと呼ばれる人々、あと放浪の旅を続けながら生きているような方が、
3: ラジオミュー防災チェック761。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。地震発生の瞬間は、体がこわばって頭が真っ白になり、適切な判断が難しくなります。もしも今地震が起きたら。では問題です。屋内にいるときに大きな揺れを感じたら、まず外へ飛び出す。丸か×か。

正解は×です。家の中から慌てて飛び出すと落下物に当たって負傷する危険があります。まずは落ち着いて家族と家の中の安全を確認。その後周辺で危険なもの、建物がないか、火災が発生していないかなどを自分の目と耳で確かめましょう。また地震発生時、強い揺れで家具などが転倒して下敷きになったり、窓ガラスの破片などの落下物が頭を直撃すると負傷したり命を落とす場合もあります。周りの様子を見ながら、すぐに物が落ちてこない、倒れてこない、動いてこない場所に移動してください。最優先で自分の命を守ってください。

地震の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 東洋バンタム級タイトルマッチが今まさに始まろうとしている。その時、
2: 解説のウォーズさん、
3: 背中でもかゆいんじゃ。
2: いや違います。何かしきりに巻いています。ゼンマイです。ゼンマイを巻いています。おおっと、育児立ち上がった。ものすごいスパートです。目にも止まらぬスピード。たまらず富山ダウンダウン。
4: お前のゼンマイすごいな。
5: 東洋ゼンマイさ、
1: 信頼に培われた確かな自信。東洋ゼンマイ。

時刻は5時になりました。5月26日火曜日、サンセットミュー、お相手は牧こと牧内直哉です。今日も京都で富山県黒部市にあります黒部市国際文化センターコラーレ内ラジオミューのスタジオから生放送でお届けしてまいります。1時間50分プラス10分のニュースと天気予報です。お時間許す限りお付き合いいただけるとありがたいです。それから番組ではね、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので、どうぞご参加ください。私はこの番組は月曜日と火曜日と担当しておりますが、火曜日はですねメッセージテーマを設けてお届けしているということになっております。まあただその、テーマに沿ってないメッセージも大歓迎で、それからしつこいようですが、ただただ聞いてますよと言われるだけでも嬉しいので、どうぞよろしくお願いをいたします。で、まあ、そんな中ですね、メッセージにそのテーマに沿ったメッセージを送ってみようという方、今日のメッセージテーマはですね、ラッキーだと思ったこと、ラッキーだと思ったことでございます。今日5月26日はですね、ラッキーゾーンの日なんだそうでございまして、1947年のこの日、甲子園球場にラッキーゾーンが設置された、これが日本におけるラッキーゾーンの第1号だったということなんですね。当時甲子園球場だけがですね、とても広い球場でございまして、外野が広すぎるんでホームランが出にくいということで、ラッキーゾーンがですね設置されまして、そのラッキーゾーンの中が投球練習場になっているというような、私が野球を、見るようになった頃は甲子園球場はラッキーゾーン当たり前のようにねありましたけれどもね、はい、1991年に撤去されてまた広い甲子園球場に戻ったということになったんですが、今はね他の球場、名古屋ドームも今年からホームランのそのね、まあ、ラッキーゾーンみたいなものができたりとか、あとあの福岡のね、

ペイペイドームとかも、できたりとかし、広い広いってこう後からできたね、広い広い球場がこうホームラン出やすくなってますけども、はい、でも甲子園球場は広いまんまですね。私はあの、ラッキーゾーンの復活なんていう声が一部で上がっていたようでございますが、反対でございまして、甲子園球場は広い、ホームラン出にくいっていう中でこう野球をぜひやっていただきたいなというふうに思っております。で、そんなラッキーゾーンについてのご意見も大歓迎なんですけれども、まあそうではなくてですね、ラッキーゾーンにちなんで、まあこれまでの人生でラッキーだと思ったこんなことあんなこと、何でも結構ですのでお気軽にご投稿ください。初めての方も常連さんも新川エリアの方だけでなく、全県全国全世界全宇宙からメッセージお待ちしております。カタカナでラジオミューと検索をするとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォームクリックすると投稿フォームが出てまいります。それに沿って投稿すると投稿しやすいということになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、また富山、夏日になりましたよ。はい。秋ヶ島で28度8分、魚津では27度5分ですか。まあでも昨日もお話ししましたけれども、体感的にはね、こうちょっと耐えられるようになってきたなっていう感じもしますけれどもね。はい。皆さんのところはどうだったでしょうか。まあそんなことも含めまして、もう何でも結構でございますので、ぜひメッセージでご参加ください。お待ちしてまーす。まあ、ラッキーっぽい歌を集めてみました。チューブ裸足のラッキーガール。

時刻は5時9分でございます。こちらメッセージいただいております。プルシアンブルーさん、魚津市、男性の方です。ありがとうございます。マキオさん、こんにちは。こんにちは。今度の日曜日は競馬の祭典、日本ダービーが行われますね。昔からの格言で、皐月賞は最も速い馬が勝つ、ダービーは最も運がいい馬が勝つ、菊花賞は最も強い馬が勝つと言われておりますが、今年のダービーは果たしてどうなるか、今から楽しみです。ダービーデーまであと5日ありますが、あれこれ予想を組み立てるこの時期が毎年のことですが、一番楽しいかもしれませんね。そうですね。まあ、私は本当申し訳ない、最近ちょっと競馬疎くなっちゃってて、昨日もお話ししましたけど、今村聖奈さんがね、オークス勝ったっていうのをリアルタイムでは知らなくて、その後ちょっと学生時代の先輩との会話の中で分かったと、あ、そうなんすかみたいな、ことで、後から映像とか見たけど、すごいレースだったなっていうね、びっくりの末脚、しかも中からついてきたっていうのはね、すごかったですね。まあダービーは運が強い馬が勝つって、こう本当にずっと言われてますよね。私、競馬をこう覚えたての頃っていうのは80年代でございましたけれども、はい、そうやって言われてました。まあもう今競馬がね、少しこう近代競馬変わってきたので、これが当てはまるかどうかはわからないんですけれども、よく場外馬券売り場に行くとですね、その、クラシックっていうのは3歳馬のレースじゃないですか。まあ当時は、私競馬を覚えた時は4歳表記だったんですけど、そうするとですね、馬券売り場に行くとですね、馬券売り場にいる人の数だけ解説者がいるんですよね。まあ聞き耳を立てて聞いておりましたら、その4歳馬とか3歳馬、まあその、今でいうところの2歳馬なんですけれども、2歳馬はタイムなのよと、持ちタイムなのよってこう言ってる人がいて、さ、その人が言ってただけですよ。本当にそういうことじゃないですよ。そもそも持ちタイムだったら新馬戦どうすんのって話ですから、それはもうちょっとどうしようもないんですけど、まあ、何レースか積み重ねてきてて、その2歳、3歳、そういうその若駒は持ちタイムが重要なファクターになるというふうに言われてた。そうすると、まあ確かにね、言われてみると、皐月賞は春のレースですから、まだまだその馬が若いというところで考えるとね、そのダービーよりもだいぶ若い、1ヶ月半っていうのがだいぶ違いますからね。で、その、タイムで考えるということが重要なファクターになるのであれば、まあ、皐月賞は確かに速い馬が勝つっていうのはありかもしれないですよね。しかも、

あの距離的にもそのクラシックの中では一番短いレースですからね、確かにそれは当てはまるかもしれない。で菊花賞はまあ3000メートルですから、まあ長距離なんで過酷なんですよね。その三歳馬にとっての3000メートルっていうのは過酷なレースですから、ですからその強い馬が勝つって言われてた頃はですね、その菊花賞の前に嵐山ステークスっていう、あの同じ距離の京都のレースがありまして、そこは三歳と小馬と混合で走ってた。今はもうそのレースはないはずなんですけど、で、勝たなくてもその小馬と、その嵐山ステークスで、まあいいレースができた三歳馬はチャンスがあると。それは確かに強いですよね。そういう馬は強いですよね。長い距離で小馬と互角にやり合えてるっていうのは強さがありますよね。まあそういうルートで勝ってる馬ばかりじゃないんですけども、はい、だから他でも九十九里特別とかいろいろこう長い距離をねこう走ってきてこう勝ってる馬っていうのはまあ勝つこともあって、強い馬、確かに、これは菊花賞勝ってからね、この馬強かったんだってことがわかるんですけれども、まあ、理屈は通ってますよね。運がいいってどうやって考えるのっていう。運がいいってどのデータで運の良さって探せばいいのみたいなね。まあ、菊花賞からダービーに直行しようと思ったら、その馬が、まあ、残念ながら故障とか発症して、ダービーに出られなくなりました。そうすると、鞍上が空いたんで、その時にこう、トップジョッキーの体が空いて、で、騎手が決まってなかった馬に乗れることになりました、みたいなことになるとね、それは、運がいいってことになるかもしれませんけど、何をもって、でもそんな、それあんまり実はね、乗り換わりがね、ダービー乗り換わりってあんま私が競馬をコン詰めてやってた頃は乗り換わりだとダービー勝てませんみたいなのがあって、逆にそれは運が悪くなるんじゃないかみたいな話もあったんですけど、何をもって運がいいっていうのかっていう、こう分からないんですよ、ダービーは。本当に。どうすんだ、この運がいいって、どうやって考えるんだ、みたいな。そんなことを思ったりしておりますけれど、果たしてどうなりますでしょうか。私、講座の予定が入っているんですけど、ダービーで、ちょっと考えてみましょうかね、せっかくなんでね。はい。こちらいただいているのは、富山市府中町、ラジオネーム剣岳さんは女性の方です。ありがとうございます。牧内さん、こんにちは。こんにちは。聞いてますよ。ありがとうございます。テーマラッキーと聞いて思い浮かぶのは振付師のラッキー池田さんです。おお。彼は私の小学校での隣の席の池田くんのお兄さん。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。へえ。じゃああれですね。まあ、幼馴染というか、幼馴染っていうと、あれですけれども、はい。子供の頃からご存知の方なんですね。象のじょうろを頭につけて、テレビに登場された時には、イメージの違いにとても驚きました。あ、そうなんですか。へー。すごいですね。はい。こういうのもいいですね。ラッキー。ラッキーといえば、何々。ラッキーといえばラッキー池田さんね。ラッキーのつく芸能人の方、他にもね、ラッキーセブンさんとかね。まあ古いね。ごめんなさい。古いってことないね。古いんだけど。はい、すいません。はい。まあまあ他にもいらっしゃると思いますけれど。はい。メッセージお待ちしております。カタカナでラジオミュート検索するとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォームクリックすると投稿フォームが出てまいりまして、そこからメッセージを送ることができるようになっております。皆様のご参加お待ちしております。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
1: 前略、あなたの心は歌ってますか。シンガー秀樹の集まれフォークナイト。懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

時刻は5時22分です。北日本新聞ニュース、この時間は新川信用金庫の提供でお送りします。バレーボール大同生命 SV リーグ女子の黒部アクアフェアリーズ富山は昨日、川北元監督と2026-27 年シーズンの契約を更新したと発表しました。川北監督は

東京都出身で、アメリカの大学などでアシスタントコーチとして指導経験を積んだ後、全日本女子のコーチにつき、3度のオリンピック出場に貢献しました。アクアフェアリーズで指揮を取るのは3シーズン目となります。昨シーズンの通算成績は17勝27敗で、順位は14チーム中11位で、目標に掲げたチャンピオンシップ進出はなりませんでした。川北監督は、ファンの皆様と共に戦っていけることを楽しみにしている。今シーズンも温かいご声援をよろしくお願いいたしますとコメントを出しました。共同通信によりますと、刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案が今日衆議院で審議入りし、平口法務大臣は趣旨説明で、審理の長期化といった課題に触れて大きな反省を迫られるものだと指摘し、真摯に受け止めると述べました。そして速やかに手当を講ずる必要があると語りました。また高市総理大臣も制度の見直しをめぐり、私自身も強い思いを持って取り組んできた。改正案は誤判からの確実な救済と手続きの円滑・迅速化を図るものだと述べました。政府案では再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止としながら、例外的に抗告できる余地を残しました。衆議院では検察抗告を全面禁止とする野党の対案も並行して審議します。現在の刑事訴訟法には再審に関する規定が少なく、1966年の静岡県一家4人殺害事件では、最初の再審請求から袴田巌さんの無罪確定まで43年かかりました。日本とアメリカ、オーストラリア、インドによる協力の枠組み、クアッドの外相会合が26日、インドの首都ニューデリーで開かれ、アメリカのルビオ国務長官は、エネルギー安全保障や航行の自由、重要鉱物の供給網強化での連携に意欲を見せました。会合で茂木外務大臣は、経済安保やエネルギー安保の自立性を強化するという観点を踏まえ、協力を加速するために率直に議論したいと述べました。今後成果文書を発表する方向で調整しています。今回の外相会合では、途絶えている首脳会合の再開や中東情勢に関する議論で一致点を見出せるかどうかも焦点です。おととしの能登半島地震と豪雨で被災した石川県輪島市は、サッカー日本代表と日本サッカー協会の支援に感謝を込めて、伝統工芸品の輪島塗の箸を贈りました。贈呈は代表が国内合宿している千葉市の JFA 夢フィールドで行われ、輪島市の小川忠教育長は、箸に栄光の架け橋へという思いを込めたと説明しました。森保はじめ監督は、我々も応援していますと笑顔を見せ、堂安律選手からは NOTO ノートと記したユニフォームが手渡されました。箸には前にしか進まず縁起が良いとされるトンボが描かれていて、合宿中の食事などで使われる予定だということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が長女への暴行の疑いで逮捕され、その後釈放された事件で、長女が対話型の生成 AI チャット GPT の回答に基づき児童相談所に通報したことが捜査関係者の話で分かりました。過去に家族から警視庁への相談はなかったということです。この事件は昨日午後、東京都渋谷区の自宅で18歳の長女の胸ぐらを掴んで倒すなどしたとして、巨人の阿部慎之助容疑者47歳が暴行の疑いで現行犯逮捕されたものです。通報を受けた

童相談所が午後7時過ぎに長女が父親から暴行を受けたと110番通報し、駆けつけた警察官が現行犯逮捕しました。捜査関係者によりますと、阿部容疑者は容疑を認めているということです。以上、北日本新聞ニュース。この時間は新川信用金庫の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
1: は5時28分です。変わって天気予報をお伝えします。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町、注意報警報は発表されていません。明日の富山県は湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。ただ天気の大きな崩れはなく、日中は晴れ間もありそうです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高く、平年より高いでしょう。最高気温は今日と同じぐらいで6月下旬並みの見込みです。汗ばむ陽気になりそうです。富山県東部の今夜は北の風曇り、明日は南の風のち北の風、晴れのち曇り、にわか雨があるでしょう。降水確率は明日の朝6時まで 0%、明日の朝6時から明日の深夜0時までは 10% です。明日日中の予想最高気温27度、今日とほぼ同じ。明日の予想最低気温は19度、今日と比べると1度ほど高めの見込みです。黒部市の明日の紫外線指数は50、やや強いでしょう。外出の際は雲が広がっていても対策を行うと良いでしょう。黒部市の向こう1週間の予報です。28日木曜日、曇りのち雨、予想最高気温25度、最低は20度。29日金曜日、雨時々曇り、予想最高気温22度、最低は15度。30日土曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温26度、最低は13度。31日日曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温29度、最低は14度。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温29度、最低は16度。2日火曜日は曇り、予想最高気温27度、最低は18度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。時刻は5時31分です。
2: 使って納得、北日本新聞社の総合情報サイトウェブンプラスは、ニュースや地域の話題をより早くとことん深くお伝えします。ご利用は簡単な会員登録で OK。 暮らしにもっととなるほどプラス、詳しくはウェブンプラスで検索。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は間もなく5時38分になるところです。こちらはメッセージいただいているのはスローニンさんです。ありがとうございます。男性の方です。マキューさんこんばんは。こんばんは。プロ野球を生で観戦した時に乱闘があったらラッキーと言えるんですかね。いやどうでしょうか。私はそんなに乱闘は見たいとは思わないんですけれども。

お言葉がいろいろと心に染みるっていうのがあります。はい。だからそれをね、一つ一つ噛み締めてご覧になるとよろしいんではないかなというふうに思いますね。はい。てっぺんの向こうにあなたがいるは5月31日日曜日、字幕付き上映は午前10時から、通常上映は午後2時からになります。1時間30分ほどの映画です。全席自由で一般1000円、高校生以下500円で鑑賞できます。会場はコラーレカーターホールです。以上、今日お知らせトピックスはコラーレ映画の森、てっぺんの向こうにあなたがいる、ご紹介しました。山下達郎、ラッキーガールに花束を。

そろそろお別れの時間になりました。あ、今日はねメッセージテーマはラッキーだと思ったことということで、皆さんからのメッセージいただきました。ありがとうございました。私もねラッキーだったなと思うことはたくさんありますけれども、フリーアナウンサーになって20年で、いろんなことをさせていただけてるのはもう本当にラッキーだなと。で、局アナも含めるともう35年ねラジオパーソナリティ続けられたなりたくてなった仕事ですので、本当にここまで続けられて感謝しております。サンセットミュー、お相手はマッキーこと牧内直也でした。

0: ッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。

時刻は6時50分です。北日本新聞ニュース、この時間は人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイアテックス株式会社の提供でお送りします。今年1月から4月に富山県内で確認された特殊詐欺の被害額は去年の同じ時期と比べておよそ5倍に増えたことが分かりました。これは県民会館で昨日開かれた県民騙されんちゃ官民合同会議で富山県警が報告したものです。会議は毎年8月に県警が開いていますが、今回は被害の急増を受けて臨時で開催し、行政や金融、宅配、福祉など49団体の52人が出席し、最新の手口や対策を共有しました。県警によりますと、今年1月から4月に県内で確認された特殊詐欺の被害額は4億6000万円に上り、去年の同じ時期と比べて3億7058万円増え、およそ5倍となりました。このうち警察官をかたって捜査名目で金銭を騙し取る偽警察詐欺の被害額は2億1214万円と全体の 46% を占め、県警は不審な電話に注意するよう呼びかけています。特殊詐欺の被害件数は去年の同じ時期と比べて26件増えて55件で、手口別では偽警察詐欺が最も多い15件で、オレオレ詐欺が9件、架空料金請求詐欺が8件、 SNS 型投資詐欺が7件と続いています。犯人からの接触方法は固定電話が24件、携帯電話が9件で、合わせて全体の6割を占めています。特に国際電話が悪用されるケースが多く、県警は固定電話にかかる国際電話の休止サービスとスマートフォン用の詐欺対策アプリの普及に努めるとしています。共同通信によりますと、高市総理大臣は去年の自民党総裁選挙で自らの陣営が他の候補を中傷する動画を作成・投稿したという週刊誌報道をめぐり、動画を作成したとする男性と公設第一秘書とのオンライン上の接点について記録はないと述べました。今日の参議院内閣委員会で答弁したもので、男性は今月18日配信の YouTube 番組で秘書とオンライン上でやり取りしていたと証言していました。これに対し高市総理は委員会で、週刊誌の記事内容は確認できなかったとして関与を重ねて否定しました。立憲民主党の杉尾秀哉議員から、秘書と男性がオンライン会議を開いた事実はないのかと問われ、やり取りの一つ一つを確認することは困難だと答弁しました。男性が嘘をついているのかと追及されると、面識もない方の名誉を傷つけるようなことは申し上げたくないと述べるにとどめました。 AI 開発のため企業が本人の同意

なしに病気や犯罪の履歴などの個人情報を収集できるようにすることなどを盛り込んだ個人情報保護法の改正案が今日の衆議院本会議で可決され衆議院を通過しました。対象となる情報には病歴や犯罪歴のほか人種や身上なども含まれ、現状では取得に本人の同意が原則必要です。改正案では統計の作成や AI 開発といった個人が特定されない用途に限定して規制を緩和します。一方で違反した業者への課徴金制度を新設します。1000人分を超える大規模な個人情報を不正に取得・利用した業者などを対象に得た利益の相当額の納付を命じます。国産 AI の開発を後押しするとともに適正な活用に向けて抑止力を高める狙いです。長女への暴行容疑で昨日現行犯逮捕されたプロ野球巨人の阿部慎之助監督が今日辞任しました。阿部前監督は球団に伝統ある巨人軍の監督の名を汚したと謝罪したということです。巨人の山口俊一オーナーは暴力を振るった事実は重く監督を続けることは許されないと判断しましたとコメントしました。阿部前監督の長女は代読された手紙で殴る蹴るという事実はございません、父とは仲直りしているのでご安心してくださいとしました。阿部前監督は2001年から巨人一筋で19年プレーし、強打のキャッチャーとして攻めと守りの要でした。8回のリーグ優勝、3回の日本一に貢献し、現役引退後は2軍監督や1軍コーチとして指導して、一昨年から1軍で指揮を取っていました。以上、北日本新聞ニュース。この時間は、人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献する、ダイアテックス株式会社の提供でお送りしました。

0: This is 76.1 Radio Mu.
1: 時刻は6時56分です。代わって天気予報をお伝えします。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、注意報、警報は発表されていません。明日の富山県は湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。ただ天気の大きな崩れはなく、日中は晴れ間もありそうです。明日朝の最低気温は今朝より高く、平年より高いでしょう。最高気温は今日と同じぐらいで、6月下旬並みの見込みです。富山県東部の今夜は北西の風、曇り。明日は南の風、のち北の風、晴れ、のち曇り、にわか雨があるでしょう。降水確率は明日の朝6時まで 0%。明日朝6時から明日の深夜0時までは 10% です。明日日中の予想最高気温27度、今日とほぼ同じ。明日の最低気温は19度、今日と比べると1度ほど高い見込みです。黒部市の明日の紫外線指数は50、やや高いでしょう。外出の際は雲が広がっていても対策を行うと良いでしょう。黒部市の向こう1週間の予報です。28日木曜日、曇りのち雨。予想最高気温25度、最低は20度。29日金曜日、雨、時々曇り。予想最高気温22度、最低は15度。30日土曜日、晴れ、時々曇り。予想最高気温26度、最低は13度。31日日曜日、晴れ、時々曇り。予想最高気温29度、最低は14度。6月1日月曜日、晴れ、時々曇り。予想最高気温29度、最低は16度。2日火曜日、曇り。予想最高気温27度、最低は18度の見込みです。以上、この時間の天気予報をお伝えしました。この時間のニュースと天気予報を牧内がお伝えしました。時刻は6時58分です。この後7時からはジャズシティです。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。

0: 皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますでしょうか。ジャズシティの時間です。この番組は富山シティ FM をキーステーションに、富山県内は FM トナミとラジオミュー、そして電波の届かない地域の方々にはインターネットサイマル放送を通じてお届けしております。オリジナルのジャズプログラムです。今日も1時間たっぷりとジャズをお届けしてまいります。さて番組では、頭文字 ABC の順番に、ジャズ面新四六と題しまして、いろんなプレイヤーたちご紹介しております。これもうね、始めてから20年くらい経ってるんですが、ようやく頭文字 P まで来ておりまして、ここで、ジャズ界の大巨人が登場いたします。ジャズベースの革命児、ジャコ・パストリアス。この人の、まあ、残した演奏もね、多岐にわたっておりまして、とても1回ではご紹介しきれませんが、今日は初回ということでですね、まずは、日本でのライブアルバム、これをお届けしようと思っております。どうぞごゆっくりお付き合いください。お相手は富山のジャズベーシスト岡本克樹です。時は1982年に遡りますけれどもね、私は22歳、会社に入ったばかりの年でございました。ジャコ・パストリアスは、その直前までウェザーリポートというグループでね、もう世界最高のジャズグループ、ここで、まあ、ナンバーワンベーシストの、もう名前をね、欲しいがままにしていたわけなんですが、ウェザーリポートを辞めました。そして、ビッグバンドを率いて日本にやってくるということで、一体どんな音が出てくるんだろう、まあ、誰にもわからない。そんな状況でのコンサート、私も大阪まで、まあ、列車に乗ってね、北陸本線へ。確か夜行、コンサート終わってから夜行で帰ってきたんじゃないかと思うんですが、まあ、聞きました。聞きに行きました。コンサートホールのロビーには本当にね、いろんな人たちが、まあ、集まっててね、もうプチ同窓会みたいになったりもしたんですが、まあそんな思い出もあります。そして、ジャコ・パストリアス、いわゆるオーソドックスなジャズの編成のビッグバンドですね、サックスが5人、トロンボンが4人、トランペットが4人というふうに並んでいる、そういうところにジャコが登場するシーンからまずはお聞きくださいませ。
1: リーダーミスタージャコ・パストリアス。

ジャコ・パストリアスが紹介されてから、まあ、演奏が始まるまでの間の、こう、客席からの歓声というのもね、ものすごいものがあって、まあ、その期待と言いますかね、もう何をやってくれるんだろうかという雰囲気が、会場にもみなぎっておりましたのでね、まあ、本当に、みんなでこの瞬間を目撃しようという、そんな雰囲気が漂っていた、コンサートでございました。もう、私のもう生涯のベストコンサート、もう10本あげろと言ったら、まずはこれ必ず登場する、ジャコのビッグバンドのコンサートですけどもね。一曲目にお届けいたしましたのは、ジャズの古いスタンダードナンバー、インビテーションでございます。こんな曲から始まるんだというのもね、びっくりしたんですが、それに続きまして、今度はですね、これはジェームス・ブラウン、ソウルのね、王様ですね、ジェームス・ブラウンのバンドのメンバーが、作ったナンバー、ザ・チキンというのが始まります。このジャコの、まあ、演奏の、まあ、おかげといってはなんですけれどもね、日本ではなんかね、ジャムセッションの定番曲のようになりまして、今でも、そこかしこで演奏されております。とってもこの演奏にインパクトがあったということだと思います。ソウルイントロというのがちょっと前半につきまして、そしてノリノリのナンバー、チキンが始まります。どうぞ。

ジャコ・パストリアスという人は、エレクトリックベースの、まあ、可能性をこう、随分広げた人といいますかですね。まず、彼がやったことは、フレットって言ってね、まあ、どういうんですか、音程のこう、仕切りをつけるものが、ギターなり、エレクトリックベースにはついてるんですけども、それ全部自分で剥がして、フレットレスベース。まあ、言ってみればコントラバスともう同じように、こう、音程のスライドとかができる。そんな風に、まず改造したんですね。で、その上で、まあ、いろんなエフェクターとかね、そんなものを駆使しながら、その表現の可能性というものを、どんどんと、まあ、広げていって、そして、ベースが主役になってメロディーを奏でるナンバーもたくさん作りました。そんな名曲の一つ、コンティニュアムという曲があって、これもビッグバンドで再現をされまして、目の前でね、この曲が繰り広げられている情景に私は本当にもう、涙が出てきた、そんな思い出がございます。お聴きください。コンティニュアムです。

今日のジャズシティはジャズメン紳士録頭文字 P の部、ベースプレイヤーのジャコ・パストリアス、この人を何回かに分けてご紹介しようと思っておりますが、その第一回として、まあ、彼の生涯における一つのピークじゃないかというふうに、私は思っておりますけど、1982年、ビッグバンドを率いて日本にやってきた時のライブ版をお聞きいただいております。さて、ここからね、ゲストが登場するんですよ。トゥーツ・シルマスというね、ハーモニカのプレイヤー。クイシー・ジョーンズなんかをはじめとしてね、様々なセッションに起用されてきた、本当に名手でありますし、また幅広い音楽性を持った人で、ジャコから見るとまあお父さんのような、そんな年代の人なんですけれども、ステージの上にまあジャコと一緒に、トゥーシルマスが登場してきてね、なんかこう愛情を感じると言いますかね、この二人の心が通い合ってるのがよくわかる、そんなシーンが、見られましてね。そうそう、大阪のコンサートでしたんでね、トゥーツ・シルマスは、阪神タイガースの帽子をかぶって登場してきました。そんな思いでもございます。じゃあこのオリジナルナンバー、まずはリバティシティお聴きください。

今お聞きいただきましたリバティシティが、まあ、これはジャコが自分のアルバムでも演奏しておりましたので、まあこの曲をやるんだろうなっていう風なのをね、お客さんみんな思ってたと思うんですが、次にお届けする Three Views of a Secret というナンバー。これはジャコが参加をしていたウェザーリポートというグループで披露されたジャコのオリジナル曲であります。ウェザーリポートというのは、リーダージョー・ザミルがもう電気楽器を駆使して、まあ、そこにこうウェイン・ショーターのサックスが加わってということで、まあ、絶妙なサウンドを作っていたわけなんですけども、このジャコのバンドというのはもう全く生の楽器ですね、管楽器、ホーンのアンサンブルが中心ですので、これで、ね、ウェザーリポートでやってた曲がまた全然違った雰囲気になりまして、まあジャコの一つのね、ウェザーリポートに

リーダーのジャコ自身が演奏するエレクトリックベース以外は、まあ、全くその電気を使っていないバンドでありまして、ただこうサウンドに色付けをしたいというようなことじゃないかと思うんですが、あのスチールドラムですね、あの富山ではあのすき焼き水アワードなんかでおなじみですが、オセロモリナーというスティールパンの名手を加えまして、この人と一緒にもねアルバムいっぱい作ったりしてるんですが、ビッグバンドとスチールドラムという組み合わせも、まあ、この時私初めて聞きましたけれども、本当にあの色付けがまたガラリと変わってですね、オーソドックスなビッグバンド編成ではない音が出てくるという、このあたりもジャコ・パストリアスのこだわりがあったんじゃないかと思います。そして、ビッグバンドジャズの始まりの頃からアメリカのジャズを作ってきたデューク・エリントン、この人の名曲をトゥース・シールマンスのハーモニカをフィーチャーして演奏しました。ソフィスティケイティッド・レディーです。

この時の、ジャコ・パストリアスのビッグバンドの来日というのは、オーディオメーカーが、まあ、冠をつけてやっていたジャズフェスティバルでの、来日でありました。一番大きなコンサートは横浜スタジアムで行われて、全部で4つグループが来たんですけどもね、横浜スタジアムは、全部4つとも出演をする、場面でしたので、多分一バンド1時間ぐらいだったんじゃないかなと思います。そして、東京では日本武道館で行われて、これ2バンドずつ登場したんですね。なので、ジャコ・パストリアスの、まあ、演奏をしていたのも、まあ、多分1時間半ぐらいあったんじゃないかというふうには思います。そして、この武道館のコンサートの模様はですね、NHK で放送されまして、まあ、これもですね、当時僕、ベータのカセットで、録音をして、音声もモノラルでしたけど、まあ、何度見たことかわかりません。もう、ただこの映像がですね、実はこっそり、まあ、いわゆる海賊版ってやつですよ。DVD で発売をされまして、まあ、これはもう飛びついてね、すぐに買いましたけれども、こう、タオルを用意して、泣きながら見ました。そして、私が見に行った大阪のコンサート、これは4グループ、4日間、1日

日ずつ大阪フェスティバルホールで演奏しましたので、演奏時間たっぷりありました。私の記憶が確かでしたら、2時間以上、休憩なしで行われた、コンサートだったというふうに思います。ですから、本当に演奏が終わってね、もう客席もみんなね、ぐったりしてたっていう、そんな思い出がありますけれども、コンサートの最後って、これアンコールですね。アンコールにブルースを演奏して、ジャコが歌って、まあ、これまた大変盛り上がりました。そして、バンドテーマは、なんとこれギル・エヴァンスという人ですね。もうビッグバンドの、これまた新しい可能性を作った人ですが、ギル・エヴァンスの11という曲でコンサートを締めました。本当に、まあ、当時の様子が蘇ってくるようなライブ版、残っててよかったなというふうに思います。今日のジャズシティは、ジャズ名新四六頭文字 P の部、ベーシストジャコ・パストリアスの特集1回目ということで、1982年日本でのライブをお届けしてまいりました。この時間のお相手は富山のジャズベーシスト岡本克之でした。それではジャコのブルースとイレブンを聞きながらお別れでございます。

0: Mr. Jaco Pastorius, Big Band. Thank you very much, gentlemen. Thank you.
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分や

ありがとうございました。そして今夜のホーニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜はウォールストリートジャーナル日本版編集長西山ジョージさんをお迎えします。 81.3JWAVE。本日 J-WAVE ではザ・ウィーケンド7年ぶりとなる待望の来日公演、チケット先行予約を抽選式で受付中です。 J-WAVE 公演ザ・ウィーケンド After Hours Till Dawn Tour Special Guest Creepy Nuts and 陽介幸松。スケジュールは9月20日日曜日、会場はベルーナドームです。今日の先行受付は抽選式です。この後11時59分までにエントリーしてください。 THEWEEKEND 来日公演先行予約の詳細は JWAVE のウェブサイトからどうぞ。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 8時2分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日、吉田真由がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のワシントン DC、 アメリカへ。ワシントンポストより、アメリカは米軍部隊に対する脅威を理由にイランへの攻撃を再開した。午後1時のフランスへ、ザ・ガーディアンより、ベルギーでスクールバスが列車に衝突し多数の死傷者が出ている。そして最後は午後8時の韓国へ、中央日報より、 BTS アメリカンミュージックアワーズでアーティストオブザイヤーを受賞。

0: 26日はジャズの帝王マイルス・デイビスの生誕から100年になります。お送りしたのはマイルス・デイビスでファンタジーでした。先ほどご紹介した世界の最新ニュースから、ベルギーでスクールバスが列車に衝突し多数の死傷者が出ているというニュースですが、事故の詳しい状況については現在も調査中で、事故当時踏切は閉まっていたとベルギーのメディアは報じています。ではこの8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えして世界のニュースに注目するニュース from expert。 今夜お迎えするのはこの方です。ウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんです。ジョージさん、こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あのマイルス・デイビス生誕100周年、はい、ということなんですけれども、はい、ね、さっき流れていた曲も、うん、ジャズの帝王という割にはヒップホップっぽさもあって、なんかかっこいいですよね。なんか音楽通のジョージさん、どうですか？
1: 私が知ってるリアルタイムでやっぱり聞いてた、うん、あのマイルス・デイビスってこういう感じで、うん、あのとにかくあのジャズっていうよりも、まあ、ヒップホップだったりテクノだったり、うん、そういうちょっと全然違う枠から飛び出て、うん、まああのトランペットを彼が吹いてるっていう感じだった、うん、とにかくかっこいいっていうイメージでしたよね。
0: 確かに、だから今私たちが聴いていてもかっこいいっていう風になるんでしょうね、うん、はい、はい、ということで今日はどんなニュースを解説していただけるのでしょうか、はいはい、お願いします。
1: はい、今日はですね、あのウォールストリートジャーナルからなんですけれども、はい、AI に潜む中国の影響力という話題と、うん、あとはあの絶好調なアメリカの株式市場に反してアメリカ人の気持ちは憂鬱というこのトピックですね。
0: なるほど、気になるトピックでございます、はい、この後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: news from expert.改めまして今夜のニュースエキスパートはウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さてジョージさんに最初に伺うのが AI に潜む中国の影響力というなんともキャッチーなトピックですけれども、まずね中国といえばアメリカと並ぶ世界トップの AI 大国ですけれども、今回アメリカの複数大学の研究チームはこんな研究を発表しました。中国当局の管理下にあるメディアが世界中で利用が拡大している AI チャットボットの学習データに入り込んでいるということなんですが、ジョージさん、これどういうことなんですか？
1: はい、中国当局の管理下にあるメディアっていうと、多分皆さんよくお聞きにするのが、その新華社通信とか、人民日報っていう、あの新聞がありますよね。あとは共産党のいろんなアプリとかもあるんですけれども、そこから出てくるものっていうのは、当然そのいわゆる共産党、中国の当局の意向に沿った、いろんな言い方ありますけど、例えば台本通りの記事だったり、スローガンだったりっていう、そういうものを、いわば吐き出してるというか出してるんですけども、そういう出したものが例えばチャット GPT だったりって、今皆さん使ってる、いわゆるチャットボットの中にもこう存在しているっていうことなんで、それが初めて研究結果として分かったっていうことなんですね。
0: なるほど、これ中国当局管理下にあるメディアが AI チャットボットの学習データに入り込んでいる、つまりこれ中国の国営メディアがっていうふうに置き換えちゃってもいいんですかね？
1: そうですね、で、ちょっとこれ分かりづらい話なんですけども、ちょっと進んで説明してしまうと、結局チャットボットって、ちょっと専門用語で言うと、その大規模、言語モデル、ラージスケールラングエッジモデルっていう、LLM って言いますけども、その AI の一つの種類で、それがこうチャットボットの心臓部なんですよね。これ
0: 莫大のデータをどんどんどんどん学んで、良くしていくっていうことですよね。精度を上げていく。
1: そうですね。なんかその学ぶデータの中に今言った国営のそういうメディアのスローガンだったり、党に沿った、そういうプロパガンダがいっぱい入り込んでるっていうことなんですね。
0: なるほど。これちなみに記者の方が実際にチャット GPT で実験したということも分かってるんですが、何が分かったんですか？
1: これも面白いなと思ったんですけども、そのチャット GPT にですね、こう入力する際に、これ中国語のスローガンなんですけども、この、不謀初心、忘れない初心って書いて、まさに初心を忘れるなっていう、そのまず4文字チャット GPT にこう入力したんです、
0: これは習近平が飲んでいる、
1: そうです、
0: スローガン、
1: そうなんです、ネタバレをしちゃったんですけど、
0: ごめんなさい
1: そのまさにその4文字を入れたら、その全部で8文字なんですよね、この、格言というか。で、その初心を忘れるなっていう4文字を入れると、その後に出てくるのが、これちょっと読みづらいんですけど、老騎士名、監獄、牢屋の牢っていう字に記すに使命って出てきて、それは使命を心に刻めっていう意味らしいんですよね、でこれは要するに、その伝統的な昔から言われてることわざとかじゃなくて、今吉田さん言われたみたいに、習近平が2017年に打ち出した中国共産党

0: これはなんか全ての幹部が暗唱しなきゃいけないっていうことで、そのすごく中国の思想教育の中核にあるもので、要は何をこれが、うん、あの表してるかっていうと、そのチャット GPT に多分ね、日本語のなんか四文字熟語とか入れるとすぐ出てくるじゃないですか、うんうんうん、それと同じように出てくるんだけども、はい、それは新しい、いわば習近平が2017年に打ち出したものがこうすぐ出てくるっていうことなんですよね、はい、なんかそれが結構驚きっていう。
1: つまりこう初心を忘れるなっていうふうに入れると、うん、使命を心に刻めっていうふうに、うん、こうためらうことなく保管するチャット GPT が、
0: そうです、そうなんです、まあ、
1: この研究結果が示すものっていうのは、うん、やっぱりそのデータが大量にこう入れられているということなんですよね。
0: なんかさっきちらっと言ったその LLM ですけど、うん、で、あの吉田さん言ったように、その何をするかっていうと、たくさん の, そのデータ、うん、具体的にはそのこの場合は文章なんですけども、うん、文章をとにかく、まあ、食べるというか取り込んでるんですけども、はい、中国語を例にすると、中国語でその、あの、そういう AI の学習に使う公になってるデータっていうのは約1億8900万件の文章っていうのが、まあ一つの、うん、あの一つのデータセットとして、まあ学習するものの一つとしてあるらしいんですね、うん、でそのうちの 1.64% がさっき言ったその中国の国営メディアの文書と重複する、まあ、つまりそのうち 1.64% がそういうものだと。
1: で、なるほど、
0: 1% 強っていうとあんまり多くないように感じるんですけど、しかさらにそれを絞って、例えば習近平とか、うん、共産党党大会とか共産党 の, その中央委員会とか、こう結構その政治とかに関わる言葉にし、うん、トピックに絞るとその割合っていうのがすごい上がってですね、4件に1件はその、中国メディアのものになると。つまりそのセンシティブだったり政治に関わる話題に絞るとかなりその、中国メディアの公式の見解っていうものがこのデータの中での割合として高まるっていうことなんですよね。
1: なんかあのちょっと話ずれますけど、記者の方とかが中国出張に行かれると検索できるものが、うん、いつもなら検索できるものが検索できなかったりとか、うん、はい、やっぱりそのインターネットにおける、うん、こうちょっと特殊な状況っていうのが中国にはあると思うんですけれども、うん、でも中国といえばやっぱり今 AI をプッシュしていこうという、うん、あのかなりあの、ね、いろんな、まあ、資金もそうですし、うん、注いでいますけれども、中国と AI っていうとやっぱりディープシークとか、うん、低予算でかなり高精度な AI が作られた、うん、はい、あのディープシークも私たちの耳にあの記憶に新しいと思うんですけれども、こちらとかどうなんでしょうね、うん、
0: ディープシークはディープシークで、まあ、ちょっと今の話と関連で言うと、うん、やっぱりそのディープシークは中国で作られている AI なので、うん、もう最初からその中国政府の意向が反映されていると言われてます。だからディープシークで例えば、あの天安門事件の話とか聞くと、ちゃんとした答えが返ってこないっていうことは言われていて、やっぱりそのものによって、チャット GPT とか他のいわゆる西側が作ったものに比べると、うん、やっぱりもう最初から制約がかかってるっていうことなんですけど、今回やっぱりそのあのすごくこれ驚いたのは、そのチャット GPT とか、うん、その他 の, あのチャットボットジェミナイでもいいんですけども、そのまさに逆じゃないですか、その西側の企業が作ってるんですけど、はいはい、で彼らはそんなそもそも最初から中国当局の、見解を反映するっていう意図はないものの、結果的にそうなってる、うん、でポイントはその中国語だとそれが出るっていうことで、それはなぜかっていうと今言ったように中国語の学習するデータの莫大なデータの中にとにかく、そういうプロパガンダが多く入ってるっていうことなんですよ。だから中国政府がすごく意図してなんかこう意図してこううまく潜り込ませたとかではなくて、現象として世の中に出回っている中国語の文章の中にはプロパガンダが多い、はい、というか AI が学習できるものとしてはそれが多いっていうことなんです。
1: しかもこれ中国に限った話でも実はないんですよね。
0: ないんですね。だから、うん、あのやっぱりその報道の自由が低い国だとそれが起きるっていうことで、それがまああの一つ何を物語ってるかっていうと、我々メディアにいる人間にとって非常にこれ根源的な問題なんですけど、はい、今言ったその、プロパガンダっていうのは無料ですよね、
1: うんうんうん、
0: 無料でいっぱい出てる。でもウォール・ストリート・ジャーナルも含めてあの、まあ、西側っていうのも変ですけども、我々としてはその正確で公正で中立を目指しているジャーナリズムっていう

0: それを自体を価値として今売ってるので、うん、でビジネスでもあるから有料にしてるじゃないですか、うん、有料課金で無料では読めない、
1: う
0: ん、
1: そうするね、届いてる人数が全然違うってことですよね。
0: 人数もそうですし、うん、この話で言うと AI がその文章をあの学習しに行くときに無料のものはすぐ学習できるんですけど、ウォールストリートジャーナルはじめ有料課金のコンテンツ文章っていうのは AI が自動に読み込めないんですよね、うん、そうすると AI が学習するデータの中にどんどん無料のものばっかり増えて有料のものは減っていくから、うん、つまり今の議論で言うと、うん、プロパガンダばっかり学習することに今後なりかねないっていう、うん、そこがすごくこの話ではあの怖いなと思ってるんですけども、
1: 確かに対象が難しい問題ですし、うん、はい、ジャーナリズムもどうあるべきなのかというところを考えなきゃいけない問題です、うん、はい、さてこの後は絶好調なアメリカの株式市場に反してアメリカ人の気持ちは憂鬱というトピックについて詳しく伺います。

0: いて西山ジョージさんに後半伺うのはこちらです。アメリカ人の気分は最悪、株式市場は絶好調、その理由はということで、堅調な企業業績と AI 関連の強い需要を背景に上昇傾向を維持しているアメリカの株価。ただね、ジョージさん、
1: はい、
0: なんかアメリカ人の方の気持ちとしては、うん、なんかなかなかこれに喜ばしいものとして見られないという状況があるんですよね。
1: そうですね、うん、まあ、日本もそうですけど、まあ、株価は、ね、連日、うん、最高値を更新してるんですけれども、はい、まあ、日本もそうかもしれないですが、アメリカでもいわゆる消費者心理っていうのは非常に悪化しているということなんですね、
0: うん、
1: でこの間の一つの指標であるミシガン大学 の消費者信頼、指数っていうのが出たんですけれども、それがこう70年ぐらいこれずっと取り続けてるんですけど、その調査史上最悪だったと、最低水準に落ち込んだ。
0: こんなに株価が高いのにということですよ ね、
1: そうなんですね。
0: やっぱりこのイランとの戦争が始まって、うん、アメリカ国民の生活に直結するガソリン価格というのも急騰していますし、うん、はい、ね、アメリカ国民の間では生活費の高騰で家計がかなり圧迫されているという危機感が広がっている、これが大きな背

0: 係ですかね。
1: そうですね、うん、ですからこのミシガン大学 の、 あのデータをあの担当している人もですね、やっぱり物価は依然として極めて高いと、で労働市場は、悪化していると、でなおかつ戦争の真っ只中にあるので、うん、まあこういう水準が出ても何の驚きでもないだろうと言ってるんですよね、うん。
0: まあ、株式市場を見るとダウ、あの、うん、工業株30種平均っていうのは、はい、終値で史上最高値更新していますけれども、はい、そういうことを見ると多額の株式資産を保有している、うん、例えば富裕層のアメリカの方とかは、はい、ね、これ結構ポジティブにいくんじゃないかなっていう気はするんですけど、うん、そうでもないんですか。
1: そうですね、まあ、実際そういう人たちはいわゆる資産、うん、あの価値でこう上がってるので、あのそんなに大変ではないんですけども、ただそういう人たちも恩恵を受けている人も相対的にあの以前と比べると不満を抱いているということなんですよね。
0: このなんかこうあの違和感、うん、ギャップっていうのはどこから生まれてるんですか。
1: はい、で一つその通常はあの株価上がると、今のその人たちもそうなんですけども、
0: う
1: ん、まあ、心理消費者心理上がるものなんですよね。
0: そ
1: うですよね、うん、株価が上がると株持ってない人もあの結局消費者心理が上がって、うん、あの消費が上がるとかってよく言われるんですけど、うん、今回違うで、じゃあ株価がここまで、高くてこういう状況、うん、あの一つの例としてあの振り返ると、2000年の例があって、2000年の時はまさに株価も高いし、うん、消費者心理も良かったっていうことがあって、はい、それの対比で比較してみると、うん、その時っていうのは何が起きてたかっていうと、成長が期待できると、うん、で、そのちょっと歴史的なことを考えると、ちょうどその、冷戦は終結していて、うん、ちょうど、その中国の解放ですね、具体的に言うと中国は WTO に、参加したのが、加盟したのが2001年のはずなんですけども、
0: はい、
1: でなおかつ大きかったのがインターネットが一般的に普及して、ドットコムバブルって最終的に言われちゃったんですけど、うん、インターネットが世の中変えるんじゃないかっていう、うん、まあ、そういういろんな要素があって、株価も上がるし人々の、うん、まあ、心理状態も良かった、
0: はい、
1: じゃあ今回なんで、
0: じゃあ今なぜ違うのか。
1: そうなんですよ、それで、うん、まあ、3つぐらい考えられるって言ってですね、
0: うん、
1: 1つはまあ簡単に言ってしまうと、心配している消費者の人たちが正しい、うん、つまり物価は上がり続けるし、うん、これであのアメリカなんか金利を上げなきゃいけなくて、うん、経済が減速しちゃって、はい、それをまあ、あのその結果株価が暴落する、うん、まあ、要は株価が後からついてくるっていうパターン、うん、で第2はその逆で、まあ、要は、AI によって良くなる、明るいその戦争も、まあ、間もなく終わるだろうと、
0: うん、
1: で、まあ、物価もあのインフレもあの和らいでですね、成長に戻ると、
0: うん、
1: で結局株の方が先行してたっていう、
0: うん、
1: 両方とも当たり前なんですけど、でも第3のその要因って言われてるのがこれポイントでして、
0: はい、何でしょう。
1: それはやっぱりその株がこれだけ最高値を更新してる理由の、まあ大きなというかもう一番の理由っていうのが AI への期待ですよね、う
0: ん、はい、
1: で一方でその消費者心理が悪化してるのも AI の原因だと、 AI によって職が失われるんじゃなく、つまりビジネスからすると AI によって人件費を削減して効率化して利益率を上げるというのも一つのその株価を押し上げている要因なので、それって一般の人の雇用の犠牲の上になるんじゃないかっていう不安があって、うん、まさに同じ AI っていう、うん、その注目されているものは一緒なんだけど、それの解釈をめぐって真逆で、それがやっぱりこの株価は上がるけど消費者心理は下がる、うん、悪化するっていうことに現れてるんじゃないかっていうふうに分析してる人もいるんですよね。
0: 要はこの AI っていうのがマーケットにおいてドライビングファクターでもあって、うん、はい、さらにこう心理を、まあ、投資家心理だったりマーケット心理だったり消費者心理だったり、うん、はい、そういったところをやっぱりこう冷や水をかけるっていうところにもなりうるっていうところですよね。
1: そうですね、まあ、ジョンズ・ホプキンス大学のある先生が言ってるんですけど、まあ、まさにその実は同じ現実を映し出してるんだと、そのつまり月まで届きそうなその高騰する株式市場とますます憂鬱になるその家計っていうのは同じ現実を映し出してるんだって言ってますけど、まあ、これがまさにそうなのかなって思いますけどね、う
0: ん、なんか日本もね今株価高いですけれども、うん、やっぱりねスーパーのものとかいろんなものがこう生活用品が上がっていく中で、うん、なかなか消費者心理も上がっていくのかっていうと疑問ですしね。さてアメリカの経済というと、うん、ちょっとここでガラリと話を変えたいんですけども、

0: ジョージさん、お酒好きですか？
1: そうですね、あんま飲めないですけど、飲みに行くのは好きです。あんま飲めないです。あの、私の友人とか
0: 飲んでませんでした。
1: いやいやいや、
0: あれ
1: 飲むのは好きですよ、はい、ちょっとは飲めますけど。
0: あの、そんなお酒の話が、はい、あの3本目にご紹介いただける、うん、ということなんですが、はい、アメリカではお酒代を節約するために、うん飲む前に飲むというのが定着している、
1: うん、そうなんです、
0: うん、あの詳しくお願いします。
1: 結構あのウォールストリートジャーナルでも読まれた記事なんですけど、まあ、まさにズバリ飲む前に飲むっていうことで、要するにその物価が上がってるんで、アメリカで外でお酒飲むとすごい高いんですよね、うん、で一つのその目安として、そのアメリカ全土、アメリカ全国、 全米でそのカクテル1杯の平均価格が今$13.61、まあだいたい2000円ちょっと、うん、1杯ですよ。
0: 1杯だけで、1杯だけで止められる、私とかは止められないからまさにね、かなり出費がかさんじゃう。
1: だからやっぱりその外で飲む前に家で飲んでから出かけるっていう、うん、だから英語で言うとプリーゲーム、なんかゲームの前でプリーゲーミングって言うんですけど、そういうことをする人が増えてる。
0: なんかそれ私学生時代とかにやった記憶があるんですよ、うん、そうなんです、あのお金がなかった時、まさにそ
1: う、なんか記事にも出てくるんですけど、ね、向こうの人が20代の頃はよくやってたと、うん、でも自分が40代になって今これまたやるとは思わなかったって言ってて、プリーゲームもあるしポストゲームもあるんですよね。
0: ポストゲーム、これどういうことですか？
1: 要するに締めの一杯もう一軒行くんじゃなくて、誰かの部屋、家に戻って最後一杯飲んで解散する、うん、そうするとまたお金かからないっていう。
0: けど確かに私もそれやってるかもしれないです
1: 今もですか？
0: 今も。いや、なんか例えばあの、ね、子供がもうどうせ寝てるしみたいなタイミングで近くで飲んでたら、あ、じゃあもううちで、まあ、
1: それでも一杯じゃ終わらないですよね。
0: そうなんですよね、うん、でもやっぱりこのアメリカのインフレって日本よりも著しく高い中で、うんうん、でね、うん、こういったこうお酒の飲み方とか、うん、そういった楽しみ方っていうのも変わってきているっていうのは、うんうん、そうですね、ね、なんか本当にインフレが顕著に出てきてるのかなっていう気はしますよね、う
1: ん、なんかこれ面白いのが、あとはその家であの飲みに行く前に飲むとか、家で戻って飲むんじゃなくて、やっぱりちっちゃいボトルをこう忍ばせて飲みに行くって、イベントとか、 なんかライブとかに行くとすごい高いんで、うん、ちっちゃいボトルをどっかに隠して飲みに行くっていうのも今流行っていて、あの飛行機で出てくるあの 50ml のミニボトル、うん、あれがそのいわゆるあれって飛行機でしか出てこないんですけど、はい、基本的にはそうじゃないですか、うん、それが普通のお店でも買えるように、そのメーカーが 50ml ボトルを結構今売っていて、その売り上げがすごい増えてるっていうこと。
0: 企業にとってもこのポストゲーミングだったりプレゲーミングと呼ばれている、こう飲みの前だったり飲みの後のお酒っていうのがこう新たなビジネスにもなってるってことなんですか？
1: まあ、だからあれですね、プリとポストではなく、その間に、うん、だから具体的にそのコンサート行くときに会場で買うととてつもなく高いんで、ちょっとポケットに入れててチビチビ飲む
0: の正規では買いたくないっていう
1: っていうことなんですね、うん、だからその50ml のボトルがなんかすごく売れてるって、うん、あるウォッカは前年同期比3倍以上に売れてるっていうことなんですね。
0: これなんか対策というか、そういうのっていうのは出てるんですか、うん、
1: 対策、
0: なんか例えばライブ会場とか。あ、
1: いや、ライブ会場で、でもこれ私驚いたんですけど、ライブ会場で出てくるあの飲み物っていうか、そのあのホワイトクローってアメリカで結構人気ある炭酸の入っている、はい、日本でいうと多分だからサワーみたいな感じなんですけど、トール缶が1本$20、日本円ですると3200円ですよ。だからそれはだったらやっぱり
0: アメリカで飲めないですね。
1: コンサート行って飲むなんて無理なんで、やっぱり忍ばせるっていうことになるんだと思うんですよね、うん、
0: なるほど、はい、なんか今日はもう本当に AI からお酒の話までできましたけれども、うん、帰ったら何を飲みたいですか？
1: あ、今いきなり言われてね、何飲みますかね
0: お茶
1: なんか前もね言ったことあるんですけど、夜は寝れた方がいいんで、あのミントティーとか、おとなしくお上品に
0: 素敵ですね、はい、ありがとうございました、はい、今日もたくさんいろんなニュースを紹介いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さて今夜の8時台、ニュースフロムエクスパート、ウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。

0: planet. All news experience.
1: All news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the Planet。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックスをご紹介します。本日はこちら、ギリシャがレーザー地上局を開設。ヨーロッパ宇宙機関や大学などの協力によってギリシャ北部に建設されたのが新たなレーザー地上局。この施設は従来型の無線通信システムより高速かつ低コストで運用可能です。また温度変化や小さな機械的ズレにも高い精度を維持できる設計になっていて、小型で安価なインフラでも利用しやすいとされています。この計画はギリシャおよびヨーロッパ全域における光通信インフラの強化を目的としています。その背景には通信の遅延が非常に少ない低軌道衛星の急増があり、今後10年でその数は 190% 増加すると予測されています。そこでヨーロッパでは将来の通信需要に備えてより高速で安全な衛星通信ネットワークを構築する動きが加速。その一環としてこの施設が建設されました。今後衛星データを迅速に共有できたり、どこかの地域で障害が起きてもサービスを維持しやすくするために、ヨーロッパが一体となって光通信インフラの強化に乗り出しています。

夜7時から吉田麻衣がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートでは、ウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんに、お酒を飲む前に飲むプリゲーミングなどについて伺いました。やっぱり背景にあるのは深刻なアメリカのインフレ、サービスや外食チップ込みだとやっぱり日本の2倍3倍になることも珍しくない、その影響が今お酒の楽しみ方にまで及んでいることが分かりました。そして19時台 Today's Point of View のアップデートされきっていない教育政策についてメールをいただきました。キラキラさんからです。息子の学校は公立なのに ICT 先進国校です。計算漢字ドリルもなし、ノートもなし、宿題もパソコン、作文も書いたことがない、難しい言葉を知っているのに意味を知らないなど、小3あたりから危機感を感じ、教育に関心がある親は第三の場、通信や塾で基礎学力を補っています。うちも家庭学習に力を入れています。 AI が進みさまよい中です、ということでリアルな声をありがとうございました。やっぱりこういったリアルな皆さんの言葉が番組を良くしていきますので、今後も皆さんからのメッセージ紹介していきますので、メッセージやハッシュタグでぜひ番組に参加してください。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、ところによって夜雨、最高気温27度、最低気温19度、暑い日が続きます。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当です。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。また私吉田麻衣とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 See you next week.

0: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日は一時預かり事業の課題についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 西田さんはおそらく出産を機にということなんでしょうね、軽井沢に移住なさったんですよね。
2: そうですね、私子供3人いるんですけども、うん、一番上の子が6歳の、小学生になるタイミングで移住しまして、うん、実はその前がコロナだったんですよ。
1: ああ、なるほど。
2: で、3人目が生まれたのも本当コロナ中の出産で立ち会いも許されないみたいな、
1: 大変な出産
2: で孤独な戦いだったんですけど、で保育園もお休みになってしまって、子供2人、当時はまだ2人しかいない時も、うん、子供2人が家の中にいて、自分も家族全員家の中にいて、うん、そこで仕事するみたいなところとか、公園も行けないってなった時に、すごく窮屈だなと思って、うん、実は1ヶ月うちの両親と一緒に軽井沢に行ったんですね。
1: その軽井沢を選んだ理由は何なの？
2: 軽井沢ちょうど父もで、父の会社の寮があったりして、私も小さい頃から行っていて、まだロックダウンそんなにされてないみたいな、東京よりはだいぶ公園とかも遊べるよみたいな話を聞いていたので、行って、父と母に子供を見てもらって仕事をするっていうことをしていたら、分かりやすく言うと、東京で育ってたうちの子たち、アリも怖かったんですよ。
1: あー、虫ねー
2: って言って、はい、1ヶ月いたらもう普通に大きなアリを手のひらに乗せて見せてくるようになって、
1: これは大きな変化ですよね。
2: いや、すごいなって思いましたね。
1: 子供って場所でそんなに変わるんですね、
2: はい、
1: 環境で。
2: はい、本当にこれはなんか豊かだなと思って、どっちがいいかというよりは、なんかその方がうちの子は合ってるかなと思って、少しこう移住してもいいかなというふうに思い始めたっていう感じですね。
1: その子供、お子さんの変化を目の当たりにし、そちらを選ぶ、つまり東京ではないところにしよう、
2: はい。
1: さあ、そんな3人のお子さんを持つ西野脇さん、はい、産後のメンタルヘルスケアとどのように向き合ってこられましたか？
2: そうですね、1人目2人目は東京で産んで、3人目はまだ0歳のちっちゃい時に移住してるんですけど、やっぱりこう大変だなっていうのはありますよね。どうしても家に閉じこもりがちになったりとから
1: しいですよね、
2: はい、中で、どうしたらいいのかとか、なるべく外に行くようにしても、例えば軽井沢とか車じゃないといけないってなると、そう気軽に行けなかったりして、なるべくこう外と話そうとか、例えば友達とズームでも話そうよとか、そんな風にして閉じこもらないようになるべく気をつけてました、
1: 東京の方が友達や医療機関が多いから安心感もあったんじゃないですか？
2: 本当その通りですね、私は実家もありますし、友達もいるし、ちょっと行けばいろんなお店があって、ね、楽しい場所がいっぱいあるので、
1: しかもよく知ってるし。
2: そうなんです、地方はなかなか知らないっていうこと、で友達がまだいない、そんなにっていうのはすごく難しいなと思いました、
1: さらにはご自身の子育て経験の中で子供を預けることもやっぱり大変だったわけですよね。
2: そうですね、今でも覚えてるんですけど、1人目を産んで、私生後6ヶ月で復職してるんですね、当時まだ保育園なかなか難しくて、0歳で入れないと入れないみたいな、

0: 時代で、で、まあ、復職して1日目に久しぶりの仕事だなってなってエレベーターに乗ったら、あ、お帰りと、先輩が戻ってきたんだね、子供はって言われて、あの保育園に行ってましたら、え、まだそんなちっちゃいのにかわいそうだねって言われて、あ、かわいそうなんだみたいな。で、何の悪気も多分ないんですけど、自然とやっぱそういう言葉が出ると、まあうちの例えば母の世代とかでも0歳から預けないといけないのみたいに言われたりとかすると、あれ仕事したいって思ってるんだけど、それってあんま良くないのかなとか、誰に言われたというか、あ、自分の中にもそういう気持ちがなんかあるみたいだなっていうことは発見でしたね。
1: まあそういったことがちゃんと解決されなければいけませんが、まだまだ仕事に育児にとバランスを崩して抱え込んでいらっしゃるお母さん結構いらっしゃいますよね。
0: はい、
1: 多いと感じるその数字とか、うんうんうん、なんかデータはあるんですか？
0: そうですね、日本の場合はだいたい 10% が産後うつを発症しているというデータがあります。お母さんので、特にやっぱり産後1ヶ月が一番、まあ、ハイリスクゾーンと言われているので、産後1ヶ月に、まあ、最悪の場合はやっぱりこう自分が世の中からいなくなった方がいいくらいまで思ってしまうお母さんもいたりするのと、あともう一つ新しい課題としては、実は男性の産後うつも増えている。
1: あ、そうなんですか？
0: そうなんです。産休育休が増えた分、すごくそこに寄り添ってくれてお母さんとしては嬉しいだけれども、特に中和からすると突然赤ちゃんがやってきますよね。妊娠したもないので、
1: まあ
0: そうです
1: ね、母親はずっとね寄り添って10ヶ月ぐらいいますけど、はいはい、
0: なので男性の産後うつは 8% から 13% の発症率があるというふうに言われていて、
1: 結構ありますね。
0: そうなんです。これは本当最近増えてきた課題だなというふうに思います。
1: それ男性がどういう、お父さんがどういう状態になっちゃうんですか？
0: やっぱりその仕事をまず休んでいるというところの、
1: ああ、プレッシャーとかその罪悪感ですよね。
0: はい、よりどころがなくなってしまう感じだったりで、目の前にお母さん大変なのを見て、まあ、自分は何ができるんだろうって思ってしまったり。
1: そうですね、まあ、相対的に母親より父親の方ができることは少ないです、
0: はい、
1: これしょうがないです、うん、そこで、まあ、自分はできないと思っちゃいますもんね。
0: そうなんですよね。で、じゃあでも仕事ずっとやってきた仕事というところに行くわけでもない中でちょっとこう不安になってしまったり、
1: まあ、そういったものの解決策にもなるでしょうというのが一時預かりということですね。
0: はい、はい、そうです。
1: で、名称は一時の預かりですから、はい、スポットで数時間だけとか、はい、今日だけとか、はい、そういう事業のことですね。
0: そうですね、いわゆる働いてるお母さん9時5時月金で預けるというものではなくて、まあ、保育施設が1時本当1時間から、まあ、長い時はもちろん12時間とか夜中もやってるところもありますけども、とにかく理由はなく働いていてもいなくても預かりますよということを、まあ、いろんな保育施設をはじめ施設がやっています。
1: この一時預かりが充実していれば、先ほどからお話ししているいろんな課題が解決するんですが、はい、現実はどうなんですか？
0: 現実やっぱり2つ課題があると私は思っていて、うん、1つはまあ足りないとか知られていないっていうところですね。何か預けたいと思った時にベビーシッターっていうのがやっぱり一時送金になることが多くて、保育園に連れて行ったら預けてもらえるんだよっていうのを知らない。私たちのサービスでも仕事してないけど使っていいんですかっていう問い合わせがやっぱり来たりしたり、自分の家の近くのどこにあるか分かりません教えてくださいみたいな問い合わせが結構来るので、まずは知られていないっていうところと、あともう一つは知っていてもそこに手を伸ばせるかっていうお父さんお母さん側の課題ですね。申し込んでいいのかなとか、特にこう育休中だと育児休暇なので、育児休暇中に子供を預けていいんですか、育児のために休んでるんだよねみたいな風にこうすごく真面目に捉えてまっすぐ向き合おうとされていると、そういうものを頼っちゃいけないっていう風に思われているケースも多いです。
1: 楽しちゃいけないって考え良くないですね。
0: そうなんですよね、不思議ですがなんかありますね。
1: まあ、そういった課題を解決したいと、
0: はい、
1: 才能明さんは思ったんですよね。
0: 思いました、まあ、自分が解決したかったですね最初に。
1: で、まあ、さまざまなテクノロジーがあるので、はい、あとご自身の経験もあるので、はい、まあ、もしかしたら活かせるんじゃないかと、
0: はい、
1: どんな経験が活かせると思ったんですか？
0: やっぱりそれこそずっと働いていると、うん、まあ、出張の時の飛行機もホテルも全部スマホで撮るじゃないですか。で、あ、ちょっと子供預けたいな、一時保育、え、電話みたいな、もうあまりにこう普通にネットの予約の世界にどっぷり使ってたので、突然こうまず周知の方もチラシみたいな、で電話面談に来てくださいみたいな、あ、なるほど、なかなかこれはハードだなと、
1: まあ、このギャップがビジネスチャンスになる可能性もあるし、はい、それを変えることがいろいろ悩んでらっしゃる方の課題を解決できると、はい、

エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きします。

0: What's up, Night Cruisers?
1: どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週は間もなく開催、ミュージックアードジャパン特集です。もうすぐね、6月13日土曜日になります。トヨタアリーナ東京で授賞式が行われるんですが、その直前の6月5日金曜日から開催されるのが、ミュージックアワードジャパンウィーク。単に前夜祭というだけでなく、アワードからのメッセージを込めたライブやセミナーが行われます。今週は日替わりでそのイベントにフォーカス、イベントのキーパーソンにそれぞれのシーンの話を伺います。今日注目するのは6月8日月曜日、ゼップダイバーシティで開催されるライブイベント、 The Successor MAJ Hip Hop Tributeジャパニーズヒップホップ40年以上の歴史を称えるスペシャルライブ、そのプロデューサーの一人、ジブラ in the house よ。いつもトーンが違うね今日はね。日本のヒップホップのマイルストーンとも言えるべきこのイベントのことをいろいろと伺います。番組を聞きながら X する時のハッシュタグは GC813、 番組のホームページからもメッセージをくれます。今夜も夜9時半まで Stay Garage Check this out yo
2: Garage Collective.
3: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. 今日の Hidden Crate。 アメリカを拠点に活動するね、フェンっていう2人組なんですけど、

0: レージセッション DJ タロンナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。今日注目するのはヒップホップ。6月8日月曜日、ゼップダイバーシティで開催されますミュージックアワードジャパンスペシャルライブ The Successor MAJ Hip Hop Tribute に注目します。プロデューサーの一人の今日はジブラさんお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかすごいお久しぶりですよね。
1: そうなんですよ。
0: 遠巻きではよく拝見してるんですけど、
1: なかなかね、
0: なかなか
1: ちょっと本当何年ぶりかですね。
0: そうなんですよ。
1: お会いする機会が最近なかったんで、
0: 今日なんかめちゃくちゃ今忙しいタイミングなのにお時間作っていただいていいすいません。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずこのザ・サクセサーについてね、いろいろお話伺っていきたいと思うんですけど、はい、まあとにかく今回集まったメンツ、
1: うん、
0: このヒップホップスターが揃うイベントって、はい、なかなかないですよね。
1: そうですね、特に今回やっぱり注目すべき点というか、まあ自分でやっといてなんなんですけど、本当にやっぱり世代を超えて、うん、スターたちが集まってくれるというか、まあそこが一番ポイントで、
0: ね、
1: やはり何ですかね、もう日本でも40数年、はい、ヒップホップの歴史があるんですけど、うん、まあ、それをこうみんなでこう称えられるようなセレモニーにできたらいいなというふうなイメージです。
0: そうですよね、うん、だからそういう意味ではレジェンドと新人とかじゃなくて、はい、今のこの40数年のなんか現在進行形の全てのこう人たちが一つのステージに立つっていうところにね、すごく意味があると思いますけど、うんうん、はい、ちょっとせっかくなんで、はい、メンバーの紹介をジロさんの方からしてもらってもいいですか。
1: そうですね、は
0: い、
1: 今現段階、発表されてるところでいきますと、はい、T パブロ、スタッツ、イエローバックス、MC タイソン、オズワルト、DJ チャリー&DJ タツキ、ライムスター、キングギドラ、ニトロマイクロフォン、アンダーグラウンドということなんですけど。

0: ですけども、
1: これはあくまで第一発表でございまして、
0: はい、
1: 実はもう本当にものすごい人数の方が、ちょっとこの前ざっくり数えたんですけど、もうちょっとで100名ぐらいになりそうな感じなんですよ。
0: すごい。
1: これ何かと言いますと、いわゆるね、せっかくこの MAJ というアワードの、はい、一環でやらさせていただくんで、はい、アワード形式、セレモニー形式みたいな、いわゆるそのなんていうかこう、一組が15分、20分、わーってやるんではなくて、うん、もうプレゼンター出てきて、一、はい、曲やって、びっくりコラボあってとか、なんかそういう感じでやっていこうと思ってるんで。
0: 流れでセッションで繋がっていくみたいな感じですよね。
1: そうなんです。なんでもうね、はい、全体の組み
0: 合わせ。
1: 合わせとかも。
0: すごい、エンモアがまだ同じ分ぐらい隠れてそうな感じがしますけどね。いや、本当にそうなんです。
1: はい。それこそ、もちろんこういったね、ライブっていうのもいろいろやっていただくんですけど、それ以外にも、やっぱりヒップホップっていうと、ラップだけじゃなくて、はい、DJ があったり、ね、ブレイキンがあったり、グラフィティアートがあったり、はい、そして、例えばビートボックス、ヒューマンビートボックス、はい、こういうのもありますし、うん、あとダンスに関してもブレイキン以降のね、いわゆるニューダンスと言われるニュージャックスイング以降の、はいはい、いわゆるヒップホップダンス、そういったものもあるんで、こういうののショーケースもところどころに入ってくる感じなんでね。
0: うもうそういう意味では日本の、はい、この40数年のね、はい、まあ、カルチャーとしてのヒップホップの全てを、うん、はい、一つのステージの中に今回ね。
1: そういうことなんです。
0: でも今思えばですね、うん、本当にそのヒップホップ黎明期、まあ、日本でいうと80年代後半からもうジブラさん活動を始めて、はい、で私もまあずっと渋谷だったので、うん、そのシーンを見つつ今に至るんですけど、はい、すごいこう長い時間をかけて、うん、なんかすごくここまで来た感ありますよね。
1: そうです ね、
0: きっと振り返ると
1: 本当になんかいろいろ紆余曲折もありながら、はい、冬の時代って言われた時代もありますし、はい、でもおかげさまで本当に今やっぱり今まで の歴史の中でも一番こう規模も大きくなって盛り上がってきてるということで、はい、はい、このタイミングでね、
0: ミュージカードジャパンっていうね、はい、まあ、日本から本当世界に発信する、うん、こういったワードの中で、うん、ちゃんとヒップホップが1日、はい、こういうイベントとして、はい、またなんか開催できることもね、
1: そうなんですよ、
0: 非常に意味があるなって思うんですけど、
1: ものすごく光栄で、ね、まあ、やっぱり僕なんかも子供の時ね、日本でヒップホップは無理だと思ってたことがあったんで、うん、初め英語でやったりしたんですけど、はい、その当時はやっぱり何を一番夢描いたかというと、グラミー賞をもし受賞した時にどんなこと言おうかなみたいなことを毎晩寝る前に考えてた子供だったんですよ。だから僕にとってやっぱりアワードってものすごく大切で、でやはり日本にもねこういった形でそのなんかものすごくちゃんとした音楽のアワードができたということで、でまあその中の一端をね担わせていただくのはとても光栄です。
0: まあ自身の活動もありますけど、そういう意味ではもうここ数十年の間で少しずつ若手の育成的なとこもあったり、そういうシーンを作ったりとか、そういうやっぱり担い手にねなっている部分も非常に多いと思うので、今回このイベントそのものはどんなきっかけでこれ始まったんですか。
1: これですね、JDDA というジャパンダンスミュージック&DJ アソシエーションというまあ団体がありまして、まあ自分それ理事をやらせていただいてるんですけども、その団体がもともとこの MAJ が立ち上がった時に、まあ例えばヒップホップ部門であったりだとか、あと DJ 部門であったり、そういうちょっとこう特殊な専門知識とかが必要になってくるようなジャンルに関してのアドバイザリーとして我々入らせてもらったんですよ。なるほど。でまあ去年もそれでやらせていただいたんですけど、まあ今年もそうやってやっていく中で何かそういう場を作っていただけないかというご相談をさせていただいたら、おお、じゃあやっとるじゃないっていうふうに。
0: そういう怒りだったんですね。
1: そうなんです。
0: わすごい、はい、
1: もう快諾していただいて、
0: あ、言ってみるもん
1: ですね。そうなんですよ。
0: でも逆に今までなかったのがもうこの段階まで来るとちょっと不思議だなと思うとこも
1: そうですね、
0: ありますよね。
1: 本当にそうですね。
0: ヒップホップシーン自体はそういうイベントいろいろやられてるのはあると思うんですけど、こういった形でちゃんとこう日本のね、
1: そうですね、
0: 音楽の一部門としてっていうのがありそうで今までなかったっていうのがですよね、
1: なんかだからね、去年ねアワード行かせていただいて、で終わった後のなんていうかなアフターパーティーというか、はい、その関係者のところに行った時にも、はい、菅さんとかね同世代の方々がものすごくお偉いポジションにいらっしゃったりとかしてあ、そういうことなんですねと、
0: もう今人
1: そうなんですよ、
0: あんな偉くなったんだみたいな、
1: そういうことなんですよね。
0: そうです。
1: だからそうなるとまあなんか理解もやはり昔よりはやっぱり、ね、得られるようになったんだろうなっていう気もしますし、
0: 確かに当時ねいろんなシーンで仲良くしてた人が、
1: うん、はい、
0: 結構ちゃんとネクタイ締めて偉くなってると、
1: そうなんです、
0: いや話すんだったら今だみたいなあるじゃないですか、
1: はい、そうですね、
0: ね、うん、でもそういう意味では、まあ、我々のもう本当に、まあ、子供のね、うん、
1: はい、
0: 世代ももうマイクを持ってっていう、うん、やっぱそういう時代になって、
1: はい、
0: 当時のアメリカのシーンで、うん、やっぱりこう習うべきものがいっぱいある中で、うんうんうん、日本は、うん、ジブさんとかみんながこうスタートして、はい、まあ、それに習ってっていう、うん、今度、うんうんうん、下のこの世代がね、
1: うん、
0: まさに今そういう恩恵も受け

0: られる、そういう時代になりましたね。
1: そうですね、うん、だからまあもう本当になんていうのかな、まあ自分もあの一時期まではね、もうとにかく俺が動かないと何にも動かねえみたいな気持ちもあって、もうなんか全部背負って大変だったんですけど、今はおかげさまでだいぶ肩の荷が下りまして、
0: そういう意味
1: あのということで、なんかあの背負い癖があったんで、ついついこれを背負っちゃったというところもあるんですけど、
0: でもねきっとその時には誰かが背負わないと、はい、誰かが言い出さないとやっぱなかなか動かし出せないみたいなところね、うん、あったと思うんですよね、うんうんうん、でほらあのあんまり詳しいこと言わないですけど、はい、ヒップホップの人たち大変じゃないですか、
1: うん、もちろんですいろいろ大変です、はい、一筋縄では全く行きません、
0: 一筋縄じゃ行かないじゃないですか、
1: はい、そうなんですよ、
0: そこをなんかねやっぱジムさんやってたっていうのがすごく大きく意味あるなと思うんですけど、で今回このイベントのプロデューサー自体は、うん、はい、ジムさんと、はい、
1: 高木寛さん、
0: 寛さんと、
1: はい、そして、ね、ワイザーもね、あの手伝ってくれて、
0: なるほど、
1: はい、やっぱりあの若い世代のね、うん、あの例えば今回もいろいろいると思うんですけれども、
0: ね、
1: はい、はい、イエローバックスだったり、ね、タイソンだったりオズワルドだったり、はい、まあ、やっぱりそういう世代っていうのはあの本当に今の中心ど真ん中を動かしてる連中で、まあ、その辺に対するキャスティングとか、はい、その辺の相談なんかも結構ワイザーにさせてもらって、
0: そうですよね、はい、いやなんかねすごく思うのが、うん、まあ、あの私 の, あの娘たちの、うん、同級生のお兄ちゃん、はい、中学生とかなんですけど、全然あの服装とかヒップホップの主張もゼロ、
1: うん、
0: そういう子たちじゃないんですけど、うんうん、あのものすごく、うん、まあ、それこそフリースタイルね、
1: はいはいはいはい、
0: ダンジョンだったりとか、はいはい、高校生のラップ選手権とか、うんうん、ゴールデンマイクとか、
1: うんうん、
0: あのイベントにしょっちゅう行ってる中学生の男の子がいるんですよ、
1: はいはいはい、
0: すごくやっぱりあの、うん、ラップカルチャーに感化されてて、うん、やんないのって言うと、うん、いや自分はやる方じゃなくて、うん、こういうシーンをいっぱい見たい、うん、聞きたいって言って、うん、あこういう子たちもいるんだなっていうことを、ね、改めて感じて、うん、そうすると、うん、客席を見るとですね、はい、いわゆるヒップホップな人たちもいればそうじゃない、はい、うん、本当にその音楽シーンカルチャーのシーンとしてのファンがいっぱいいるんでしょうね、うん、今回なんかその光景を見るのもちょっとなんか楽しみだなっていうふうに、ね、
1: そうですね、
0: 思いますね、
1: なんか例えば最近だと本当にそのヒップホップが好きで何かそれを表現するっていった時にもあの単純に例えばラップするとか DJ するとかだけじゃなくて、うん、映像を作るとか、
0: あそうだ、うん、そう思いますね、
1: アートとかファッションとか、そうですね、そういうことで、はい、あのやってらっしゃる方もいっぱいいると思うんで、
0: 発生してくるとこね、
1: そうなんですよ、
0: たくさんありますよ、うん、ね、今日ねせっかくあのジムさん来ていただいたので、うん、こうジャパニーズヒップホップのね、はい、40年以上の歴史を称えるこうセレモニー、
1: うん、
0: これ音楽でやっぱり感じたいなというふうに思います、そこでジムさんにですね、はい、あの時代による変化、
1: はい、
0: その時代による進化を感じる曲をいろいろと選曲していただいたので、はい、せっかくなんでここでお送りしたいと思いますけど、はい、
1: すね、
0: ジムさん1曲目何いきましょうか。
1: ですね、今回まさにこのザ・サクセッサーに関してはですね、日本のヒップホップの第一世代 の, あのそれこそ、まあ、高木寛さん、
0: はい、
1: 一緒にプロデュースしていただいてますけども、はい、この日本のね、ヒップホップシーンの、まあ、先駆けであったやっぱ80年代の中頃から後半にかけてタイニーパンクスですとか、はい、近田さんですとか伊藤聖子さんとか、まあ、皆さんが本当にその手探りで始められたと思うんですけども、そんな中でもあの自分が多分これ一番初めて買った日本語ラップの12インチで、
0: はい、
1: 当時すごく覚えてます、渋谷のシスコで買ったんですけども、
0: はい、
1: メジャーフォースというね、はい、カンさんたち、レビューを立ち上げて、
0: そうですね、
1: でそれのまああの第1弾、12インチが3枚パンパンパンと並んでる中の、まあ、メイン中のメインですね、
0: はい、
1: はい、行ってみたいと思います。タイニー

0: いやーもう今聞いてもしびれますね。
1: そうなんですよ。すやっぱり当時ってそのなんていうか DJ カルチャーとかそういうものがやっとこうなんとなくふわっとこうできてきて、はい、それこそあのクラブみたいなものもまだまだ日本でも始まったか始まってないかと、はい、ディスコからクラブになっていく時代で、
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: でやっぱりその何ですかね、この DJ が音楽を作るみたいな、はい、この感じ、うん、もう最高ですね。
2: 当時 の、 あのシスコの壁にあの、はい、入った日に、うん、あの12インチがいくらで売られてたかも、うん、もうあの頭の中に思い浮かんでます。本当にあのね、はい、輸入物とかをほら扱ってたレコード屋じゃないですか、うん、あの値段の変化で、うん、

0: 男性を勉強したみたいなもんでしたからねシスコでは
1: いはいはいはい、
0: もうなんかそれぐらい鮮明に覚えてますね。
1: そうですね、
0: はい、さあじゃあ、はい、ジブさんの選んだ時代による進化を感じる、うんうん、そんな一曲続いては何でしょう。
1: OK です。じゃあ、これが88年だったんでここから、12、3年先に来ましたね。
0: はい、
1: ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドでニトロマイクロフォンアンダーグラウンド。

0: 年ぐらいの頃あたりですか、はい、うん、また一気にシーンがすごく変わりますよね。
1: そうですね、ある意味、まあ、ちょっとバブルだ、ヒップホップバブルな時代でもあったと思うんですけれども、はい、まあ、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドは、まあ、我々にも少しだけ、3つぐらい下の世代で、うん、はい、なんていうかな、例えばそれこそ先ほど あのカンさんたちの時はまだ手探りでやってみるみたいなところだったのが、はい、この時代に来るともう例えばその、まあ、我々世代もね、イドラにしてもライムスターにしてもカミナリにしても、はい、みんなこう手探りがあったと思うんですけど、うん、この辺になってくると手探りがものすごく形になってきて、
0: そうですね、
1: で例えば音楽だけじゃなくて彼らはそのファッションシーン、ストリートファッションのシーンもがっつり盛り上げたり、はい、いわゆるストリート雑誌のファッション誌みたいなのがものすごく盛り上がってた時代で、うん、ストリートカルチャーっていうものが全部ひっくるめて形にどんどんなっていった時代かなっていうふうに思いますね。
0: まあ全体的なシーンをね、うんうん、作り上げたのがちょうどやっぱりこのぐらいのね、はい、時期からの流れだったんですよ ね。
1: で今回ね、ニトロもねライブやってくれるんでね、はい、非常に楽しみにしてます、
0: はい、さあじゃあジブラさんもう一曲お願いします。
1: はい、ここからかなり、時代が飛びます。20年ほど先に行きまして、まあ、やっぱりねここまでの間で日本のヒップホップシーンの話をいろいろすると何世代もあるんですけれども、やはり今は彼らの世代なんだろうなということで、うん、聞いてください。バッドホップでエンパイアオブザサンフューチャリングティーパブロ。

0: やなんかこの3曲の中で、はい、本当にこう、うん、歴史をちょっと走馬灯っていうか、うん、
1: そうですね、
0: ビューンと追ってった感はね、はい、ありますね。
1: そうですね、
0: どうですか今改めてこうやって、
1: うん、それぞれうん、そうですね、やっぱりなんていうかな、まあね、自分もそうですけど、やっぱりこのぐらいの年になると時が経つのが早いなっていう感じをものすごく感じるじゃないですか
0: いやそうです ね、年々そう感じますね、う
1: ん、で、ただやっぱりなんていうのかな、本当におかげさまでずっと好きなものが何にも変わらないし、
0: それは
1: 自分も
0: それは素晴らしい
1: というか成長してないって言ってもいいのかもしれないですけど、
0: いや刺激が常にやっぱそこにあるってことですよね、
1: うん、まあそうですね、でやっぱり例えばもちろんね、新しい新譜からもものすごく刺激も受けるし、

0: あの久しぶりに聞いた給付からもまた新たな刺激を受けてみたりとかしたりもするんで、もうそういう意味では本当にこの文化に会えてよかったし、
1: そうですね、
0: 最高ですね。
1: まあこれからもこのシーンに憧れるね、はい、あの若い人たちがこう次々と出てくる、はい、そこに対してやっぱりね、あのエネルギーをやっぱり発信してってほしいなってすごく思うんですけど、はい、まあまずはこのですね、ザ・サクセサー、はい、イベントにですね、一人でも多くの方がギュッと凝縮されてるね。
0: そうですね、
1: ステージ本当床抜けんじゃないかっていうぐらいのそういう盛り上がりのラインナップだと思うんですけど、はい、ぜひあのジブラさんからですね、番組聞いてるリスナーの皆さんに、はい、イベントへのお誘いをというかですね、はい、一言メッセージをお願いします。
0: そうですね、このタイトルサクセッサーというタイトルなんですけども、まあ言うたら我々日本っていうのはですね、本当に不思議な国っていうか不思議な歴史を持ってまして、ヒップホップに関してはね、アメリカで70年代前半に生まれたヒップホップが、唯一4大要素まるっとアンギャに来たのは日本だけなんですよ。
1: あ、なるほど。
0: ワイルドスタイル放映の時に、はい、83年ですね、日本にその全てをがやってきて、こういうもんなんだよって紹介してくれたんですよ。これは後にも先にも日本にしか来てなくて、はい、やはりそういう意味では我々が実際正しいこの後継者、ヒップホップという文化のだということを自負してやるイベントなんで、うん、はい、皆さんもその、運命を感じに来てくれたらなというふうに思ってます。
1: ぜひ、はい、皆さんお待ちしております。
0: よろしくです。
1: いやー、ジブラさん今日はね本当にお忙しい中お時間いただいて、
0: いやいやいや、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: イベントの成功、喋ってよかったです。
1: 本当です、はい、ありがとうございます。じゃあラストはね、やっぱりジブラさんの曲で締めたいと思いますので、はいはい、ぜひ曲紹介、はい、お願いいたします。
0: はい、まあ自分と言ったら最後はこれで締めさせてください。ゼブラストリートドリームス。
1: さあ今日のゲストはザ・サクセサープロデューサー

0: ット、カルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今夜はね、日本のヒップホップシーンのこの40数年の歴史、音楽だけじゃなくて、やっぱちゃんとカルチャーとしてね、育っていってる、今やもう世界に発信するね、まあ、そういうレベルだなって改めて、思いましたけど、まあ、そんな魅力がギュッと集まったイベント、ミュージックアワードジャパンウィークのザ・サクセサー MAJ ヒップアップトリビュート。6月8日月曜日、ゼップダイバーシティ、チケット絶賛発売中です。日本のヒップホップの歴史の1ページになる夜、もう間違いないですね。エンモアがまだいっぱいすぎて、本当に収まんのかなみたいなね。ちょっと言えない話もいろいろありました。何が言えないかというと、とにかく、それだけすごい夜になるってことだけは間違いないです。さあ、ガレージコレクティブ、明日はですね、6月8日から10日の3夜にわたって、ビルボードライブ東京で開催されるジャズのイベント、Not a Sense, a Statement, War Jazz に注目いたします。明日も午後9時に、チャオチャオ。
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: Radio Smiley Smile。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今週は日替わりのテーマを設けて、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。ずらりと並んだレコードの背表紙を眺めながら、今夜の気分に寄り添う一枚をあれこれと選んでみました。入れたてのコーヒーとアナログの優しい音色、一日の終わりに心ほぐれる時間をお過ごしください。

火曜日の夜、今夜はどんな風に過ごしていますか？今週は毎日日替わりのテーマで音楽をお届けしています。今夜はきらめく90年代の名曲にしてみました。休日にレコードショップに通って新しい音楽を探したり、お気に入りの CD の歌詞カードをじっくり眺めたり、街中がワクワクする音楽にあふれていたあの頃の空気感ごとお届けしていこうと思います。

名曲で1時間番組やりたいです私本当にこの時間だけではその90年代のことを語ることは難しいんですが、私の90年代といえば、まあ一人小沢健二さんという方がいらっしゃるんですけれども、先日ライブに行ってまいりました。まあそれがですね、ずっと引っ張っておりまして、全然生活に帰れておりません。小沢さんおっしゃったんです、最後に、さあみんな生活に戻ろう、生活で帰ろうとおっしゃったんですが、全然私戻れていません。まあ何が素晴らしかったって、それぞれのミュージシャンの方々の演奏が素晴らしかった、それと小沢健二さんのプロデュース能力というか、自分をプロデュースデザインすることの素晴らしさ、そこがもうね、あの人の能力、私は偉そうですけど、なんでしょうね、それが感じましたね。だからライブの演出っていうのとちょっとまた違ってて、自分のプロデュースデザインが素晴らしい人なんだろうなと思いましたね。そしてその中の、まあ、デザイン、彼が考えるデザインという中で私が本当に感銘を受けたのが、過去の自分を受け入れて、過去の自分と会話しながら一つのライブを今の自分と一緒に作り上げるっていうことだったんですね。過去のお酒の音を使いながらパーツごとに過去のお酒に歌わせるんですよ。でそれを現在のお酒がじゃあお酒って振ると過去のお酒が歌い出す、そこにみんなの演奏と彼のボーカルが重なっていくっていう音作りを多々されてたんですけど、そういうことによって過去の自分を含めて今に表現することで昔の自分を認めてあげるっていうか、昔の自分をひっくるめて今の自分があるんだよっていうことをおっしゃってることがみんなにリンクする。その客席はね、大体もう私たちぐらいの年齢なの、もう40オーバーもしくは50代のお子さん連れ、お父さんお母さんがお酒を聞いていたから僕たち来ましたみたいな世代の中学生とかもいたんだけど、なんかその過去の自分を認めてあげることによって自分があるっていう表現って、なんか年を重ねてるからこそ染みるというか、もうね、そういうことを考えると90年代の20代の自分がすぐ隣にいるような錯覚を覚えるんですよ。あ、20代の自分をハグできるっていうか、抱きしめて今の自分がいるんだなっていうことを感じると、スタートからの3曲できっちり涙が出るっていうずーっと涙が出てしまうっていうね、そういう演出でしたね。素晴らしかった。だから今の自分大丈夫って過去の自分からどうよ今の自分って言われてる、どうなのどうなのっていうふうに問いかけられてるような感覚と、いや過去の自分がいるから今の自分がいるんだっていうことを肯定できるっていう3時間、そういうライブでしたね。だから一本映画見せられたみたいな感じもしたし、で今こうやって喋ってるけど、こういうことをぜひ皆さんはがきに書いて明け方までにポストインしてくださいっていうのがお酒の演出なんですよ。私は初めてはがきにね、こういうことまでは書けなかったけれど、その時に興奮した思いをつらつらと乱筆でしたけど綴ってポストインしましたそんなことしたことないのに、でもそれをさせてしまうパワーがあるライブでした。なのでまた絶対に行こうと思います。なんかお酒のライブ行った人とちょっと語り合いたい、そういう話をする1時間を過ごしたいです。

0: There's gonna be some changes made here.
1: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ル。常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウ9万吉原です。
1: 園田です。
2: 辰野です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、
1: はい、
0: もう5月も後半、5月ラスト、はい、今日のぐる火曜日、火曜日ぐるぐる、もう月末か、うん、

0: 月ということであっという間ですけれども、
1: はい、
0: まあどうですか最近は。
1: 何かある最近まあ、今日もだったんだけど、うん、あのファイヤーサンダーの小鉄さんと、
2: はいはい、
1: 今漫才を
0: そうソノダとファイヤーサンダーの小鉄さんで、
1: う
0: ん、ユニットを組んで M1 に出る、
1: ね、M1 に出るっていうので
0: 企画が動き出してて
1: やってて、うん、でもう新ネタライブ、
0: はいはい、
1: その俺と小鉄さん1本ずつ書いてくる、うん、新ネタライブゲストも呼んでっていうのはもう第1回は終わってて、うん
0: はいはい、
1: で6月13日に第2回をやる。
0: あもう毎月
1: もう月1ペースで一応今のところやってて、そう、それで今日もラジオ撮ったりしたんだけど、
0: はいはい、2人でね、
1: なんか俺はあんま分かんなかったんだけど、うん、その第1回目やった時に、うんまあ、ゲスト19人とかね、うんうんまあ、いろんな漫才師を呼んで、まあ、
0: 同期とかの漫才師
1: そう、うん、呼んだんだけど、そしたらその楽屋で、うん、なんかあれ小鉄さん元気そうですねみたいなみんなが言うわけよ、
0: うん、
1: そのこんな元気そうな小鉄さん見たことないですみたいな、そうまあ俺はちょっとあんまり分かんなかったんだけど、
0: はいはい、いつもこんなのもんじゃないって思うんですけど、
1: でもなんかあやっぱ楽しいんですねみたいな、うん、このライブみたいな言ってて、はいはいはい、でそこで、うん、あなるほどなって思い出したのが、
0: うん、
1: まあそのまあ、言っちゃえばそのファイヤーサンダー、
0: はい、
1: まああんまりその仲が良好じゃないみたいな、
0: まあ、そうですね、佐々木山さんと小鉄さんの喧嘩を良くするみたいなね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、
1: だからそれで小鉄さんが一応なんかその何嬉しくなってるみたいな、佐々木山さんもいないし自分のネタだし伸び伸びやってるみたいなのをみんな言ってたんだけど、うんうんはいはい、思い返したら、うん、そのラジオを撮りに渡辺の事務所行った時に、うん、その撮り終わって部屋出たら、うん、そのファイヤーサンダーのマネージャーさんに呼び止められて、
0: うん、
1: その園田さんって手握られて、うん、そ本当にその漫才一緒にやってくれてありがとうございます。そうこれが始まってから小鉄の顔が明るいんです。
2: そ
1: んなにマネージャーから直々に感謝された。
0: そんなに普段抑圧されてる小鉄さんって。いやいや崎山さんねやっぱネタ書きだしさ厳しいとかもなんとなくわかるけど、でもさいやそんなにっていう。
2: 普段から見てる人
1: マネージャーからしたらすごい楽しそうになっているらしい、
0: でも顔が明るくなるって相当だね、
1: うん、
0: それはすごいいいことだね、
2: 確かに嬉しいね
0: じゃあさやっぱさってことはそのね期間を少しでも長くしていくためにはどんどん勝ち上がっていかないといけないわけだから、
1: うん、そうだね、うん、もうほんと M1 目指してやってるから。
2: え、佐藤さんも書いてるんでしょネタ。
1: うん書いたよ一応。
2: どうなん
1: でもいやなんか難しいながらも、うん、やってはいるわ。
0: 小鉄さんのさネタのイメージもあんまりないからさ、
1: う
0: ん
1: まあ、そうだね、う
0: ん、すごいだ気になる人は気になると、うん、かなり、
1: まあ、だからその、まあ、一応ね、うんまあ、第1回目も終わったし、うん、なんかもう2人で目標立てましょうって、俺はやっぱその1回戦の、うん、M1 の1回戦の動画に乗りたい
0: と、トップ3
1: で、うんはい、目指しましょうって言うんだけど、うん、小鉄さんはいやもうそんなの違うと、俺らの目標はただ一つ、うん、この2人組のそのこの2人の、うん、この関係性からその崎山の匂いを消すことだけ、もうそれだけを目標にしろ
0: と、崎山蓮見の匂いを消せって
1: 消せっつって、それだけ目標だって言ってたのに、うん、今日ラジオ撮ったら、うん、そのどうも始まりましたっつって、うん、どうもファイヤーサンダーの小鉄ですって名乗り始めてもう一気にピリついたちょっと待ってっつって
0: あれだコンビ名は
1: 小鉄園田、
0: 小鉄園田ね、じゃあじゃあそう2人の時は小鉄園田
1: って言ってください
0: よみたいなね、
1: 元彼の話しないで
0: いやいや現役だからファイヤーさんあそうです、すごくいいですね、なんか
1: こ
0: う
1: やってます楽しそうです最近は、はい、
0: いや非常にいいです。くつまさんはどうですか最近は。あれ出てたじゃない映画祭。
2: あそう
0: ね、
2: 国際短編映画祭ショートフィルムフェスティバルっていう別所哲也さん主催で、フェスティバルアンバサダーにリリコさんが いらっしゃって、
0: J-WAVE のおなじみメンバー、
2: そうそうそう、
0: はいはい、
2: の主催 の、あれに短編映画を、で
0: 短編映画に忽那が出演して、なんていう作品ですか。
2: 回り回るっていう、
0: 回り回るという短編映画に忽那が出演している
2: てるんですけど、はい、それでレッドカーペットあるか、
0: いやーすごいね、
2: 回りました、
0: うん、どうだった。
2: いやなんかそのまず私たちが1グループ目だったんで、私たち、
0: ああそうなんだ、
2: そう、う
0: ん、トップバッター、
2: トップバッターでその別所さんとそのリリコさんがまず喋って、うんうんうん、でその後はい、では登壇どうぞみたいな感じで出て行って、はいはいはい、うん、なんかそのね、みんなレッドカーペットないでしょ、
0: うん、ないよ、私あれようやくんと忽那しかないんじゃないレッドカーペットは。
2: そうか、
0: うん、
2: じゃあねちょっとね、あのね、レッドカーペットってその、うん、なんかイメージ的にこうやってみんな手を振ってるさイメージあるでしょ、
0: はいはい、

0: るある。
1: そのだから私もこうやってみんなで最初に、うん、それどうするみたいな、手、うんうん、触れるかなみたいな、その誰かみんな振ってくれてんのかなみたいな、その、うんうんうん、そのね、ウキウキしながらね、ほんとお祭りみたいな感じだったから、ね、なんか話してたんだけど、はいはい、もうほんともういざ登壇したら、その記者の人たちがバーっていて前に、うんうん、カメラみんな向けてて、うん、そのなんかもうガチガチになっちゃって、その本当にこれは手振るどころじゃ、みんなどうやってんだあれみたいな、そのよく
0: 結構記者会見って感じだったんだ。
1: そうそうそう、なんでみんな手余裕で振れてんだみたいな思ったんだけど、うん、そのなんか端っこからその、うん、はい手振ってくださいって聞こえたの。
0: あはいはいはい、
1: 言われ、そう言われ、あなんかで、あなんかそのほんと
0: 人から言われて、
1: 人から言われて、うん、でやっとこうやってみんな振れたんだけど、もうそれがないと本当触れる状況じゃないの。
0: あ、そんな緊張感あるんだ。
1: いや緊張感っていうか、もう
0: なんか誰に手振るのみたいな感じじゃん。
1: 誰に手振
0: るの、パレードではないっていう感じだな。
1: うん、多分それぞれその触れる人もいるんだろうけど、本当私はもうこれ、うんうん、もう誰に振ってんだろうみたいな、こんな本当にぎこちない、その後から写真見たらマジで、うん、もう本当控えめな、なんかもう
0: 手の位置、
1: 手の位置、
0: 低めの、低めの
1: なんかこう振ってるかどうかも分かんないみたいな、うん、ちょっと手のひら上げてるみたいな感じになっちゃって、うんうん、ちょっとね、
0: あーなるほど、
1: もうちょっとも
0: うちょっと和やかに
2: 言われるからかなと思った
0: ね。あ、そうなんだ、あ言われて振ってんだね、みんなね。
1: そうだからみんな、
0: あそうか
1: そうなんだ、ほんと手振るのむずい、ほんとにあれは。
2: でも誰が言ったかわかんないんでしょ、手振ってくださいって。
1: なんかどっかからか聞こえて
2: る、幻聴の可能性あるよな。いや振らなきゃっていう焦りから来る。
0: でもすごい貴重な機会だったんじゃないかな。
2: いいな、羨ましい、
0: ね、非常に、うん、なんかさ、だって結構なんかみんな映画熱くない、ダウメンバー最近。だってさ、最初映画、ダウで初めて映画デビューしたのは園田めでしょ、
2: うん、室井慎治、
0: 踊る大捜査線、そう、室井慎治のやつで、うん、で、次に凌也、
2: いや、まあ、蓮見かな、
0: 蓮見か、あ、秒速5センチメートルでしょ、うん、で、凌也くんが、うん、あの、ダブルブッキングの川本さんの、うんうん、映画出て、うん、で、萌え子とたまちゃんがおそ松さん、映画おそ松さんに出演して、うん、で、くつはもうショートフィルム出てみたいな、うん、なんかすごいじゃん、映画
1: 映画界
0: は熱いじゃん、
1: 熱いね、
2: だあれ、映画まだ
0: まだ、
2: うわ、マジか、
0: ちょっと待って、
2: 楽しいぞ、映画
0: ずるい私、映画まだなんだけど
1: 映画ね、
0: え、来んのかな、大丈夫かないつかちょっと映画も、ね、銀幕デビューもできるように頑張りたいと思います、ね、うん、というわけで、それでは今夜もスタートしていきましょう。逆転ラジオ、J-WAVE ぐるぐる。 J-WAVE

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 靴のあの3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: あれってもうそんな前なん？
0: 靴のせいやさんね、あの今
3: え、あ、やばい、
0: これ
3: やばいです。
0: 作家さんがね、隣で
3: 関野さんが
0: 缶のコーラを倒しました、ブースで。
3: セギオさんがジュースこぼした。
0: どうすんのよこれ。
2: 動揺
0: 機材かかってないですじゃないんですよ。機材かかってないですじゃなくて、ちょっとい
3: や大
0: 丈夫です。すいませんね、ちょっともしかしたらウェットティッシュとかがもしかしたら、ごめんなさい、すいませんということで、ごめんなさい急に。
2: 園田さんのあれってもうそんな前なんの掛け声と同時にだから、
1: すいません、驚かしちゃいましたね。
0: 機材に問題はないみたいですので、はい、ちょっとね、お届けしていこうかと思うんですけれども、すいませんね、改めてテーマがあれってもうそんな前なんということで、年を重ねるほど時間の流れが早くなるとはよく言いますが、実際昔の出来事の年数を調べてみると、あれもうそんな前だったんだと思うことも多々あるんじゃないでしょうか。例えばですね、元号が令和になったのは2019年の5月1日、もう7年も前ですね。
1: あ、
0: 令和に、うん、令和7年前です。
1: じゃあ、七曲さんのあの、
0: あ、あれは7年だ。結構すごいね。あれから7年です
2: よ。 あれ7年、
0: うん、あれから7年
2: すごい。まだ X とかで見るよね。
0: まだ見る。
1: まだ
0: 姫まだ見る、
1: ね、まだ良くない切り抜きが、
0: ね、うん、あれももう7年前からで、ちなみに先ほどかかった星野源さんの恋、
2: うん、
0: これも10年前です。
1: へえ、
0: ね、こんな感じで、このちょっと昔の出来事で、ね、この、あ、これは懐かしいわっていうよりかは、うん、え、これもうそんな前っていう、うん、え、これからもうそんなに経ってんのみたいな、うん、やつの話をね、今日はね、していければ
1: な。なるほど。
0: で、そして時の流れの感じ方について考えていこうっていう回なんですけれども、コーヒーじゃない、コーラで大丈夫ですか。いや、缶とかさ、やっぱ蓋あるものじゃないとやっぱね。いやいや、わかります。
1: 捕まっちゃう、捕まっちゃいましたね。こういうのうるさいんですよ、うちのこの子。
0: いやいや、わかります。あのね、スターバックスとか持ってくる時もあるからわかりますけれども、うん、あの、やっぱ私今大学にね、うん、この行ってるんですけど、うん、あの大学の図書館、うちの図書館、うん、もう一律蓋付きの飲み物以外は禁止です。そう、だから紙パックのジュースとかも NG、うん、
1: そ
0: っか、
1: そうそう、あ、そうなんすね。
0: こういうことが起こるから、
2: やっぱりさすが大学行ってるだけあるけど、
1: さすが
2: 大
1: 学
2: 詳しい、忘れてた、私そんな、確かにあったそうだった。
1: さすが大学に詳しい、めちゃめちゃ煽ってないか。
0: 7年もいるから。
1: いや、さすが詳しいね。
0: 私が大学に入学したのも7年前なんですよ。でもまだいる、まだいる。
1: 一緒なんだ、
2: 令和と。もうそんな前なんて思う、それ。
0: 2019年入学だから、もうそんな前なんて思う、思うね。
2: 思う。
1: すごいね、大学から出てないってことじゃん、令和になってから。
0: そう、ずっと令和からずっと大学に閉じ込められ
1: て。閉じ込められてる。お前が出てねえんだよ。なんで誰かから閉じ込められてるスタンス何？
0: 七曲さんと一緒で。
1: あの部屋に
0: 入ったのは一緒です。あっから出れてない。
1: あ、そうなんだ。何かを正解しないと出れない。
0: 単位をね、取得しないとね。ということで、
1: はい、
0: なんかまあ、その時の流れがその年々こう早く感じているんじゃないかと。いやー、よくさ、おじさんとかおばさんが、うん、みたいな、なんかその例えば私が2001年生まれなんですよとか言ったら、うん、この前じゃんみたいな、この間じゃんみたいな、
2: あるね、
0: 言われるんだけど、ね、でも最初は、いや、この前じゃないですよと思ってたけど、だんだんなそっちの意見が分かってきたというか、ね、どうですか。
2: 本当にそう、私も本当にもう最近本当美容院とか行く時、行った日、うんうん、もう本当もう細かいことで言うと、本当、もう前行った美容院2ヶ月前なんとか、もう毎日そんな感じだから、うんうん、しかも美容院行ってもその新しいとこ行ったら、その何、その切ってもらう人が10歳下とかで、
0: え、
2: 10歳下はない、
0: 10歳下って、だってあなた今いくつ。
2: 私27か。
1: 17歳じゃん。
0: 高校生に来てもらってんの。
2: 高校生の時来てもらってないわ。
1: なんかそのビューティーポップみたいなこと。高校生専門学生みたいな。

0: こと？
1: いや
2: 若い
0: アシスタントでみたいな。
1: 10年10歳ぐらいもう、あ、もうそんぐらいに感じちゃって、その、
2: うん、
1: もうそんな下の人がに切ってもらって
2: るんだ。あ、こう 今20歳なんですけどみたいな、専門出て20歳なんですけどとか言われたら、うんうん、20歳の子が働いてんだみたいな、うん、思うってことね。
1: そう、それでも おばさんになってるなっていうのに感じて、自分がもうそんな前のことかみたいな、その高校、そっからいつも思うのね、その美容院行った時に私 の昔のきっかけ
2: がトリガーになっちゃった
1: の。トリガーになってんのよ、そのずっと私が
2: 毎日じゃあ美容院でこうね可愛くなって帰ろうと思っても、うん、あの行くたびにちょっと老けさせられる、
1: うん、老けてんのよ私、本当に
2: 年、うん、を感じの子いっぱいだなとか、
0: うん、年齢を私老けてんだよって言いながら爆笑する感じがもうおばさんだもんね、マジで
2: やってることがもうおばさんだ確かに、うん、そうだね。いや だってだからよくあれ言うのはさ、うん、高校球児がさもう自分たちよりとっくに年下じゃん、
0: うん、
2: でもさ熱湯甲子園ってもうちょっとお兄さんのものだと思ってたら、もういつの間にかこう抜かして抜かしてみたいなとかもあるし、
0: うんうんうん、
2: そうね、やっぱ感じるようになるよ。なんかなんでだろうって考えたんだけど、
0: うん
2: うん、ほんとちっちゃい頃なんかはさ、こう物心もついてるかついてないかだからさ、
0: うん、
2: ちっちゃい頃のことってほんとうっすらってしか覚えてないけど、
1: うん、
2: 本当にその5年前6年前みたいな、そのなんだろう、高校生の頃のことってさ、もう結構鮮明に思い出せるじゃない、
0: うん、
2: 別に、
0: うん、
2: 鮮明に思い出せることがそのもう5、6年も前なんだって思うと、
0: うんうんうん、
2: 少しえもうそんなに経ったのみたいに思いやすいのかなとか思ったりはした、
0: まあ、確かにね、うん、若い頃の記憶の方が定着しやすいっていうもんね、
2: うん、まあ、分かんないけどね、どういう感じ、医学的なんかあるのか
1: その間の記憶がないもんね、そのこれ5年、もう5年前、私この5年何してたのって思う、
2: それね、
1: その記憶がもうないから、う
0: ん、しかもなんか大学を卒業してからの方がさ、
2: うん、
0: なんだろう、その大学とかだとさ紐づいて覚えられたりするじゃん、
2: うん、
0: この授業行ってたとか、うんうん、ここのキャンパスだったとか、
2: うんうんうん、
0: 卒業してからはさ、その分かんなくないと、なんか別に同じじゃない、
2: うん、その毎日通ってる場所とかは、
1: うん、住む場所とかが違う、
2: うん、
1: ただそれじゃなかったらもう一緒だもんね、毎日
2: あれだ、変わり映えしないとヤバいってことなのかな、
0: あ、
2: うん、
0: であなたはまだ
1: という間、
0: あなたはまだと記憶できるこの授業受けてたな
2: それどうなんそれこの授業受けてるなってずっと思い続けるのどうなんそれ
0: 思い続けて早7年
2: 本当だよ。でもだからあれですよ、その今ね開催に向けてね、いろいろ盛り上がってるサッカーのワールドカップも、あれも4年に一度じゃないですか。
1: お
2: これね、びっくりした、三笘の1ミリ、もう4年前え、やばくない、三笘の1ミリってさ、もうなんかだいぶ最近のものな感じしない
0: ですか。そうだね、いやだからそういうことなんだろうな。
1: うん、でもそれは私たちその主催の蓮見翔がそれをずっとさ、うん、トップガニしてるじゃん、スマホの
2: 待ち受けにね、
1: それでたびたび思い出すから、もう 4年も経ったのって思って、
2: いやいや それも抜きにしてよ、抜きにして三笘の1ミリだってツッコミスターとかでもさ、うん、三笘の1ミリのさ、うん、ワード出てたじゃない、なんかその懐かしいとかの感じではなかったじゃん、別にそれが三笘の1ミリ、
0: こういうのが一番怖いね。
2: いやそうそうそう、うん、
0: 聞きたいわ、だからこれぐらいの
2: やつ、三
0: 笘の1ミリぐらいのやつ聞きたい。
2: これをね、だからぜひ皆さんからもね、うん、募集したいと思います、うん、あの、あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは JWEB トップページから番組サイトに入って、メッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。
3: ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。

0: ジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なん、はい、
1: メッセージ届いてます、はい、ラジオネーム夜の昼寝、うん、時の流れを感じるとのお題ですが、私は21歳の大学生です、はい、そこで皆さんがきっと驚くことを言いますが、芦田愛菜ちゃんと福君と同学年なんです。
3: あ、そうなんだ。
1: つまりは丸森ダンスで可愛かった子たちも15年経って吉原さんと同級生なんです。そういうことか、同級生、まあ同じ学年ってことかな。
2: 同じ学年
1: じゃない、大学4年、21歳だから、まあ大学4年。
0: いやでも私25だから、その
1: まあ、時の流れは早いですね。
2: 感慨深いものですと。同じ大学だったらいいよ、
0: こんなに大学にいる人がいないのよ、ま
1: さに。まなちゃんと同級生なの。
0: 同級生って言い方やめてください。そんなわけない、そんなわけない。
2: そりゃすごいな。
1: え、丸森ダンスの時って、まあ、何歳？
0: 私は小4とかかな、うん、丸森来てる2011年とかじゃない？だから小4とかじゃないかな、私は。
1: なるほどね、
0: うん。で、愛菜ちゃんとか福くんは小学校1年生とかそんぐらいだったんじゃないかな。
1: あ、すごいね、うん、だから、まあ、学童を出たぐらいの年の吉原が
0: で、学童が
1: 今同じ学校に通ってるってこと。同じ学校には通ってない
0: だから全然違いますけど。まあ、だからさ、愛菜ちゃんと福くんもさ、うん、まあ、あの頃のイメージが定着しすぎててさ、うん、ずっとさ、愛菜ちゃん、うん、福くん呼びじゃん。
2: そう
0: だね。もうだから、そうだね、その最たる例、えなりかずきさんとかね、えなりくんじゃん、ずっとその、だから子役はそれもあるよね。
1: まあ確かにな、でもこれだから逆もあるよな。その、うん、子役すぎて、うんうん、まだ21回っていう人もいる気がする。
0: あー、なるほどね、芸能界長くて、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
2: ずっといるね。
0: 確かにそういうパターンもあるね、うん。でさ、そのさっき言ったさ、ちょうどさ、三笘の1ミリが4年前、うん、ちょうどいい、これ何年前なんだみたいなやつで、うん、1個あって、うん、私これびっくりしたんだけど、うん、真空ジェシカさんと、うん、あのメガネのブランドのジーンズの、うん、あのコラボレーションあったじゃん。真空さんがジーンズのモデルやってた、あの結構お笑い界でちょっと話題になった、
2: う
0: ん、
2: 最近、う
1: ん、ちょっとピンとこないかも。どうなんだっけ、
0: これこれこれ、
2: あ、これめっちゃ最
1: 高、
0: これ4年前だった、やばくない？
2: 去年、
0: いやもうさ、その感じだよね。真空さんの
1: ジーンズ、いいお客さんだな、マジ。
0: え、これ4年前やばくない？
2: これ去年だよ、これ。
0: これ4年前、4年前だって。
2: 嘘だ。
0: 真空ジェシカと
1: ジーンズ。
2: 私な、え、
0: 真空さんのさ、
2: X 始めたの去年ってことじゃん。え、
0: いや、すごいね。これがもう4年前。
1: いい言葉がどんどん出てくるね。
0: でも確かに、川北さんの髪が短い。
1: あー、なるほどね。
0: ロン毛じゃないけど、うん、え、この写真さ、お笑いファンの間で結構バズったじゃない、かっこいいすぎるみたいな、うん、モデルとして良すぎるみたいな、
1: 見覚えあるわ、
0: うん、あるでしょ、めっちゃ見たでしょ、これ4年前だよ、
1: 4年か、
0: 4年経った、
2: すごい、
0: これはたまげたね、私
2: たまげた、
0: うん、これびっくりしたんだよな。
1: 確かに、で4年って結構絶妙かもな、まあ、なんか前でもないし、最近、
0: いや、でも中学校、中学生は卒業していきますからね、うん、この間に、
2: そうだね、
1: 確かにね、
0: うん、
1: この
0: 間に卒業して受験して高校に入る、
2: 小6から
1: 一番絶妙、4年5年前って一番絶妙かもね、マジ忘れてるかも、
0: かなりびっくりすると思うよ、うん、これ、ある、なんかこれ、
1: え、
0: あ、何年前、
1: まあでもそれこそ10年前ぐらいだと、うん、ね、うん、
0: あ、そうそう、なんか手元にね、あの、10年前から7年前、2016年から18年の流行語大賞ノミネート30号がね、手元に今用意されてるんですけど、うん、まあ、だから16年、今から10年前の流行語大賞が、
1: うん、
0: 一番大賞が神ってる、
1: うんうんうん、
0: で、他にノミネートされてるやつだと君の名は、
1: うん、
0: あとは、うん、シン・ゴジラ、
1: うん、
0: あ、センテンス・スプリングね、
1: はいはい、なんだっけこれ、
0: いや、だから文春ですよ、
1: あー、懐かしい。
0: だから文春法って言葉もノミネートされてますけど、

0: 報っていう言葉が生まれたのも10年前だね。
1: あ、そうなんだ。
0: 10年経つね。未だによく使われるけどね、うん、
2: ポケモン GO やばいね。
0: あ、ポケモン GO ね、10年前ですよ、うん、ポケゴーも
2: 10年経つんだ、
0: ね、自家熱あったね。デング熱とかもあったね、
2: はいはいはいはい、
0: 顔媒介とするみたいな、
2: うん、
0: で17年の、対象が忖度、はい、
2: うん、
0: 忖度9年前って結構すごくない？
2: うそうだね、
0: うん、
2: いやでもなんかやっぱ単語によってなんか感覚変わるわ。刀剣乱舞とか、
0: はいはい、
2: まあなんか納得いくというか。
0: 刀剣乱舞は9年前のみね、
2: うんうん、けどなんかやっぱ、うん、違うだろうはマジ最近な気がする。
0: うん、あ、そう、あ、
2: これだからどんぐらい日常で言ってるかだろうな。
0: 確かにね、使い続けてたら、あ、意外とも
2: そんな前なんだ。すげー最近に感じるもん。
0: なるほどね。だから AI っていう言葉がノミネートされたのも10年前なんだね。
2: う
0: ーん、ほん
2: と
0: ね、
2: うん、どれを AI って言ってたんだろうな、10年前は。
0: まあ、本当 AI のこれ Siri とか、うん、ハンドスピナー9年前ね。
2: あ、俺だってあ友達にあげたもん、プレゼントで。流行りまくってたから。
1: 高校生の時？
2: いや大学生。
1: あ、大学生の時。
2: 17年。
1: ハンドスピナー。
2: うん。
1: そっか。
0: え、9年前大学生？
2: そうだよ。
0: あ、そう。なんかこれは私がバグってる可能性ある。その長く長く言うことによってそのバグってる可能性あるんだけど。
1: そっか。
0: 9年前大学生ってか。でも私9年前高校生か。
1: 私も高3か。
0: はいはい。
1: 第1？
0: そっかそっか。でもハンドスピナーね、
2: うん、
0: 回してたね。
2: そうね、
0: うん、
1: 今回してる人、うん、
0: 今回してる人いんのかな、ハンドスピナー。
1: 生まれてきた子とかさ、まあ、今何歳、小学生の子とかは、
0: うん、また別のやつやってんじゃない。ハンドスピナーに変わるのが流行ってるやつがあるんだよ、子供たちにとって。
2: あ、
0: うん、なるほどね。で2018年の大賞が「そだね」。
2: うわー、すごい ね、 そ、 ね、そんな前なんだ。
0: うん、そんな前よ。7年8年前。
2: うん、
0: で、あとあれだね、おっさんずラブ8年前。これ結構びっくりなんだけど、これ結構びっくりしない？8年前。なんか、いや、4年前5年前だったら、ああもうそんな出すか、 8年前って思わない？
2: いや、すごいわ、
0: おっさんずラブ。
2: まあでも、その映画やったりしてるもんね。
1: そうだよね、まあ、
2: そう考えたらね。
0: 続いてるから、
2: うん、いろいろあるもんね。
0: どう、その今だから10年ぐらい前、うん、10年近く前の流行語がバーってありますけど、うん、一番最近っぽく感じるのありますか？
2: うん、なんだろうな、うん、
1: でも私ほんと TikTok とかほんと最近なんだけどね、このやり始めの。ちょっとおばさんみたいなこと言うけどさ、その
0: 2018年ですよ、そのノミネートされたの。
1: 2018年なんだね、うん、これ。
0: そうだよ、だから金足農業も2018年なんだね。だから それも結構かな、あの野球っていうか甲子園ですよ、高校野球。
1: あ、
0: うん、金足農業ももうそんな前かっていう。
2: いや、1位はでも君行きかな。君たちはどう生きる。
0: あ、これは、え、これ何？8年前。
1: これ8年前、映画
0: マジ。君たちはどう生きるか
2: 公開があった
0: か。君たちはどう生きるか8年前、
1: 小説が、本が、
2: あ、そっち？そっちか。
1: で、そっから映画に。
0: あ、そうなんだ。
2: 漫画とか小説とかの方か。
0: あ、はいはいはい。
1: そうじゃないかな。
0: そうだ、最初本で。
1: 読んでた。
0: メガネの男の子が表紙のやつか。
2: そっちか。
0: あれか。映画は23年か。
2: そうだよな。
1: 2023？
2: びっくりした、今。
0: なるほどね。あ、だから、そういうその、小説が売れて映画になってとか、オッサンズラブとかもドラマが流行って、数年後に映画になってとか、こう、地続きのものがあるから、これそんな前なんだみたいなのももしかしたらあるのかもしれないわ。でもカメラを止めるのはもう9年前8年前、うん、とかですよ。いや、結構やばいね。
1: やばいよ。
0: だってさ、8年9年っつったらさ、もう赤ちゃんがさ、小学校2年生3年生になってるわけでしょ。
2: いや、そうだよ。
0: そう考えたらさ、恐ろしいよね、やっぱり。
1: 確かに、
0: こう今日恐ろしい回かもしれない。
2: いや、10年かな。
0: うん、
2: もったいなって思っちゃうね。
0: いや、もったいない。
2: なんか何してたんだろうなって。さっきクスさんも言ってたけどさ、
0: もっと成長できたなって思うかもな。
2: 世の中が AI とか言い出してる時にさ、何してたんだ俺って、うん、AI はこんなにも進化してるのにさ、俺なんか別に髪の毛減ったぐらいだよ、マジで。
0: 変わったとこ。そうよな。ちょっとそう考えると、なんかこう、ほんと一日一日をもうちょっと大事にというか、みたいに
2: 思う。まだ30分しか
0: ない。いや、思うよ、もう。もうそこまでいくわ。
1: 9年前365日あってさ、
0: うん、
1: 今

0: 9ってあるけどさ、うん、もっとなんかもっと生きてるからねって思うの、その365、うん、10年だったら 300×365 やったらさ、うん、1日ごとで数えたら何千っていう毎日を生きてるわけでしょ、ね、私たちは。
1: ですよ、もちろん。
0: それってさ、なんかもっとこんもっと生きすごくないと思う
1: の、こんな生き年換算じゃなくて日に換算した、
0: 日に換算したら
1: よりやばいってこと、
0: こんな毎日その、うん、寝て起きてその、うん、お風呂入って、うん、本当頑張ってるなって思っちゃう、その、
1: うん、ねぎらいのこともあるんです
2: よ、確かに
1: あるんだ、
2: ご飯食べて毎日、
1: ね、積み重ねてみたいなことですよ、うん、はい、ということでメッセージまだまだ受付中でございます、うん、あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。

0: ね、あのサマーフィルムに乗ってっていう映画の主題歌なんですけど、この忘れもしない、あの私この映画をその映画館にね、この4回目見に行った時に、その隣の人にそのあの何回見ましたかって言われて、そのあの私あ4回ですって言ったら、その隣の人があ僕6回ですって言われて、そのマウントを取られたで おなじみのその曲なんですけど、
1: 主題歌全然おなじみじゃない
2: 自分の話
0: すぎるわ。これがね、もうそのサマーフィルムに乗ってがもう2021年なのね。
2: あ、そんな前
0: そうで、私これのマウントを取られてからもうこれもう5年も経ったのかで、うん、毎回これ思この曲聴くたびに思い出すね、うん、そんな前なんあれ あれって、うん、
2: 出来事が、
0: はい、あの出来事が
2: 思い出すけど、
1: そのために拳を握りしめて絶対次やったら殴ってやるんだっていう
0: 何やったんと、
2: ね、花粉をね、あげ忘れるんですねその一日一日大事、生きてないから花
0: 粉に出てた、
1: 捕まった、
0: うん、
1: か
2: よろしくお願いしますね J-WAVE ぐるぐる、この後は音楽プロジェクトロックでなし、ニンジンさんナビゲートのグルーヴバンチ J-WAVE

0: こんばんは、音楽プロジェクト六でなしのにんじゅんです。緊張。ゲームやめました。ゲーム飽きました。でも結構やり込んでたんで、もうなんかそのゲームに集中するのが疲れたしてる時は楽しいんですけど、なんかちょっともう一気に開かなくなりましたね。なんか波があるんですよね。多分もう3ヶ月くらい空くとやりたくなる。でももうすでにまたもう一回触ろうかなとかって思ってるんで、波がありますね。今はお休み中。今日はたくさんのメールが届いてるので紹介していきます。1通目、ラジオネーム大根さん。前回の弾き語りお疲れ様でした。相変わらず透明感のある声で癒されました。そんなにんじゅんさんに質問です。幼い頃からずっと憧れているものとかありますか？そうですねジャニス・ジョプリンとかグリム・スパンキーのボーカルさんもそうですし、ジョン・ニューマンっていうアーティストさんもそうなんですけど、ハスキーロックな声が好きで憧れてましたね。自分と違う、自分にないものなんで。でもそういう声になりたかったんですけど違ったみたいですね。多分バンドが好きだったんで、ハスキーな声聞くと、そのバンドをやるために生まれてきた声やなとかって、もうすごいぴったりな声やなとかって思うんで羨ましかったですね。私の声とは合わないなっていうロックが多かったので羨ましいですね。すごく尊敬しますね。
1: あのグリムとかはまだあれですけど、ジャニス・ジョプリンまで行くんですね。
0: あ、そう、なんか車の CM で、あの曲何ですか、あのなんちゃらオーバーか、ムーブオーバー、あれがね衝撃受けた気がしましたね。そのグリーンスパンキーのカバーで CM で流れてたんですけど、なんだこの曲はみたいな感じで

すごい感銘でしたね。ないものねだりみたいなのも多いですね。はい、次のメッセージです。ラジオネーム羽田クライシスさん、にんじんさんこんばんは。最近資格を取るための勉強などをしていて、ろくでなしの曲を聴いてモチベを保っています。にんじんさんは何か資格なので取ってみたいと思ったものありますか？資格は管理栄養士の資格取りたいなっていうのを数年前から思っています。思っているだけです。普段結構食事に気を使っている方な気がしてるんで、そういう知識を取り入れてガチガチにしたいなっていうのはありますね。興味ありますね。筋トレしてる人はとか、どれくらいのタンパク質とって、であと今夜最適なこれはどれくらいとって。

0: ありますね、興味ありますね。筋トレしてる人はとか、どれくらいのタンパク質とって、であと今夜最適な頃これをどれくらいとってみたいな、で炭水化物もどれくらいとってみたいな、そういうのを知識がつくとより安いなとかって思いますよね。あれなんか調べたんですけど、4年くらい大学行ってみたいな、あれで4年かとかって思うとちょっとね勇気出ないですね。
1: しっかりけど、それを勉強の先にある資格なんでしょうね。
0: そうですね、管理栄養士の資格持ってる人かっこいいですね。ラジオネームラララン さん、最近私はコナンと進撃にハマっているのですが、人間ちゃんハマってるアニメありますか？大好きです、応援してます。ビースターズっていう動物のアニメ、シーズン2まで出てたんですけど、でシーズン3が最近出て、で3期を昨日見終わりましたね、一昨日か。思ったよりグロくて、でも内容はすごい面白かったですね。肉食動物と草食動物が恋をするみたいな、結構ご法度みたいな世界なんですけど、それを貫き通す主人公みたいな、いや面白かったです、すごくおすすめ。ド残響のテロル面白かった。最後のメッセージです。ラジオネームウニさん、ニンジさんこんばんは。私の男性のタイプは塩鉢の砂糖煮で冷たい人が好きなんですが、ニンジさんは塩と砂糖に例えるとタイプは何ですか？ニンニンへの私の愛は砂糖10です。え、ちょっと待って、8対2ね。いや面白いですねこれ。え、なんやろ、ウニさん82ですよね、塩8砂糖2ですけど、
1: これはわかる。
0: あー、そうですね、まあ塩多めみたいなのって結構10代の子が多いイメージなんですかね。私もそういう時期があった気がする。てか私のことを好きじゃない人が好きみたいな時期もあったんで、割と近いかもですね。今そんなことないですけど。
1: じゃあその時は91ぐらい
0: そうですね、91でしたね。結構ね、自分に興味ない人ってすごい惹かれてました。でもあ、でも近いかもな、7、7、3くらいかもしれないですね。塩7、砂糖3くらいの人好きかもですね。
1: それでもまだ塩は高めなんだ。
0: え、そうかも。てかなんかじゃないと、ま、私が多分好きな人になるとデレデレなんで、多少バランス取ってくれる人じゃないとね、近づきすぎて終わるっていうね。面白い、たくさんのメールありがとうございました。ここで私セレクトの一曲、セクシー寿司でリドルでコンヌです。

0: で、リドルでコンでした。これもなんかちょっと不安になる、若干不安になるサウンドで、このボーカルの声も相まってなんかちょっとハイになってる時みたいなテンション感の曲ですよね。でもすごいサウンドはダークの重低音が響いてみたいな、すごいいいですね。バランス好きですね。
1: なんか聞こえてくる言葉も英語じゃないっていうのが、
0: そうですね、なんかたまにこういう英語じゃない曲聞くんですけど、やっぱあのバックの音で聞いてるなっていう再確認ですね。違う言語の曲はそう新鮮でいいですね。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥスタジオから、グラブバンチの6年の詩をお送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グラブバンチ、ここまでは6年の詩のニンジンでした。バイバーイ。 J-WAVE
2: J-WAVE グルーヴバンチ、ニンジンさんありがとうございました。今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということで、あのリアクションメールをいただいてるんですけれども、はいはい、ラジオネームピアノ好きの Y、 中2、13歳の私にとってそれってそんなに最近なんとなりました。すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです。
3: こいつ
2: 笑われてるぞ。
3: こいつ
4: 笑われてるぞ。
2: え、今さ13歳ってさ2013年生まれとか13年14年でもさ08ラインとかでもギャーギャー言ってんのにさ、うん、もう1213ラインとか14ラインだよ。
4: 13年
2: 聞いたことねえよ。14ラインとか、
3: もう早く寝なさいよ。13歳は
4: その子に今
3: 何夜更かししてんのよ。
4: 面白いですね。
2: すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです。おい待ってよ。
3: わ、本当だ、藁がついてる。
2: 赤ちゃん、そう、ちゃんと
3: 藁、
2: そう、私が悪く読んでる。
3: 藁がついてる。
2: 藁ちゃんとつけてる。逆に面白いです。いや、ちょっと待ってよ、笑われちゃったよ。
3: くそー、あの半角の藁とかも知らないんだろうな。
2: 藁ってやつ、あの私はってさ、ちっちゃいわ使うのとかもさ、
3: う
2: ん、知らないんだろうね。
3: 知ら
2: ない。本当にもうデジタルネイティブどころの話じゃない。
3: こんなどうせこうなるんだからね。あなただってどうせこうなるのよ。まったく。
2: そっか、そうなんだ。まあ確かに感じ方やっぱ違うのかもね。本当10代のね。調べたら
3: それってそんな前なのか、まだできないもんね。13歳じゃん。
4: 10年前、確かに3歳だもんね。
3: そうだよ、10
2: 年前3歳です、うん、だから恋の時3歳だぜ。この子やばくない？逃げ恥の時3歳だよ。
4: そっか、
2: 物心すら何ですか逃げ恥ってみたいな感じだよ。3歳だ
4: ったら見れないじゃん。ちゃん
2: 見
4: てもわかんない。
3: すごいね。
2: 恋ダンスの時3歳ってやばくない？恐ろしくない。も物心どころじゃないじゃん。
4: 再放送とかで見てんのかな。
2: 再放送のやつ
3: だ。そのレベルだよね。もうあの
2: 再放送で見るやつだよ。だからうちらにとっての、
4: 待って、
2: なんだろうね。
4: そっか、
3: だからなんだろう、いやでもさ、
2: うちらにとっての古畑任三郎とか、
4: うん、ああ、ね、
2: じゃない。
4: 待って、じゃあさ、うん、星野源とさ今ガッキーが結婚したのとか聞いたらすごい今びっくりするんじゃない。その
2: いや知ってる、知ってはいる。
4: 知ってはいる
2: 知ってはいると思う。だからそのびっくり感もないんじゃない。そのだから当時3歳だったから、
4: そっか、
2: あの逃げ恥の2人がみたいな衝撃すらも別にないんじゃない。
3: てかだからもうね、あ、星野源さんってあれでしょ、うん、マリオの人でしょとかいう可能性あるよ。任天堂の人でしょみたいな。
2: ない本当に。
3: そのレベルだよ、ね。
2: そういうことだと思うよ。
3: いやいや違うだろ。11人もいるの人だろ。
2: そう、ちらも。11人もいるの。生まれてもないから。生まれてる？ギリ
4: 生まれてないんじゃない？
2: ねえ。

0: それぐらいだ。
1: そうだよね。すごいね。いっぱいメールいただいてます。
2: はい。ラジオネーム、早寝狙いの夜更かし。はい。成人が20歳から18歳に引き下げられたのが4年前
1: そう。
2: 急に大きい声出して、すいません。
3: びっくりした。
2: 2022年です。それに伴い成人式が20歳の集いに名称が変更されましたが、20歳の集いと呼ぶのは流行ってますか？流行ってます。まあ、うん。お笑いよりは流行ってる。お笑いよりは流行ってるんじゃないですか。
1: でもニュースとかでね、言われるからね、20歳の集いってね。でも成人式って言っちゃうよね。
2: ね。
1: 自分が成人式だった人は成人式って言っちゃうよ。
3: そ
1: っか、さすがに。
2: そうだね。そうか、4年前なんだ。じゃああれは晴れの日、晴れの日じゃねえや、なんだっけ。
1: あれね、
2: 振り袖、振り袖
1: がね、
2: レンタルで逃げた人たちは何年前、は
1: い、あれはもうコロナ前、コロナ前とかじゃない？だから成人式ができてたってことはコロナ前ですよ。
3: そっか、そうだ、そうだ、うん、じゃあもう5、6年
1: 間、もっと前じゃない？
3: もっと前、
1: もうちょい前じゃない？18年か、ほら、
2: うわ、8年前だ、
1: うん、もっと前です。
2: すごいね、
3: ずっとまだ喋ってるぞ。まだその
1: いまだに言ってんのは、うん、そのかすみが言ってるからの可能性ある。これこそ
3: これこそ
1: これこそその可能性ある。
3: 定期的に言ってる。
2: 定期的にな。
1: いやだからあれですよ、横浜流星さんっているじゃん、
3: うん、
1: 俳優の横浜流星さんって、私の中では、
2: うん、
1: そのまだ髪ピンクのイメージなんだけど、
3: ふ
1: かきょんふかきょんとのドラマの頃のイメージなんだけど、そう、横浜流星さんがそのピンク髪でバーンイケメン出てきたみたいになった時が、あれが6年前です、2019年。
3: あれ6年前？
1: もっと2026か、7年前か。
2: 2026
1: で、今で2019年だから、
2: ああ7年前だね。
1: 7年前ですよ、髪ピンクの横浜流星。
3: あれ7年前、
1: うん、びっくりじゃない？いつまでもそのさっきのさ、子役のマナちゃん、福くんって呼んじゃうみたいな話で、私まだ横浜流星さん髪ピンクのイメージ詰まってる。
3: 確かにね、もう今タ
1: イガーやってるからとかね、いろいろやってますけど。すごい、
2: 確かにな。まだ食べちゃんは俺ゴスロリのイメージ。
1: いやー、デカワンコ相当前よ、デカワンコなんて
3: もうわかんない、
1: めちゃくちゃ前だからな。
2: 小学生の時だからな、
3: あれ。小学生の時、園田さんが、
2: うん、じゃなかったかな。
1: そう、私もすごい相当ちっちゃかった気
2: 分なので、はい、はい。ラジオネーム、猫に手を貸したい、うん、今年芦田愛菜ちゃんと吉原さんが同級生ってことは、
1: 同級生じゃないんだって。
2: 来年には愛菜ちゃんが吉原さんより先輩になるってことですか？
1: そ
2: あ、そういうことです。
1: 追い越されることはないの？追い越されることはないんだよ。
3: そうなる。
2: 先輩というか卒業。
1: 追い越されることはない。
2: 愛菜ちゃんは卒業。
1: 私も卒業します。
2: 愛菜ちゃんは無事卒業。
1: 私も卒業します。
2: 吉原が残留。
1: だから4年、大学4年生を結構やってるって、あのね、
2: 結構やってる。
3: 結構やってる。
2: 大学4年生結構やってる。あ、長いですか、大学4年生。
1: あ、まあ結構やってる。
2: あ、そうなんだ。
1: まあ、休学とかしてたから、一回休んで、また出戻りみたいな感じだから、だけど、まあまあ、まあ結構やってる。
2: ああ、できるんですね。できないと思ってた。大学4年生って。
1: 抜かされることはないよ。うん。
2: なんで今年はそんな自信あんの？
1: 同級生とかじゃない。
2: 何回も無理だったのに。
1: 同級生とかじゃないから。
2: 今年の気合いえぐいな。
1: よろしくな。そこんとこよろしくな。本当に。ということで、はい、まだまだメッセージ募集しております。はい、メールは JWEB トップページから番組サイトに入って、メッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ、上手サメ絵文字をつけてポストしてください。JWEB ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。
4: 政府は今月の月例経済報告で、国内景気を総括する基調判断を先月から据え置き、緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要があるとしました。レギュラーガソリンの価格を1リットル当たり170円程度に抑える補助金制度について、自民党の萩生田幹事長代行は、見直しが不可欠だという考えを重ねて示しました。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟との間で EPA 経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できます。

厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた外国人を含む赤ちゃんの数は163,299人で、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。気象庁はカロリン諸島付近にある熱帯低気圧が今後台風に発達すると予想され、31日午後には強い勢力で沖縄の南の海上に進む可能性が高いと発表しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は湿った空気の影響で1日を通して雲が多くなるでしょう。にわか雨の可能性がありますので、お出かけの際は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は26度から28度の予想で、今日と同じくらいになるでしょう。ところで警報や注意報などの防災気象情報の表現が変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難するタイミングなどを分かりやすく伝えるため、警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ニュースと天気予報でした。

0: ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでお送りしておりますが、さっきね、あの13歳の子から、メッセージいただきましたけど、笑われちゃってましたけれども、はい、うん、そのだから今中2の子が生まれたのが、まあ、2013年だとして、その2013年の流行語、今でしょう、おもてなし、
1: JJJ 素晴らしい、
0: 豊作だね、
1: 豊作ですよ、
0: 流行ってるもん、流行ってるもんね、
2: そ
0: んな、
1: ちょっと曲も
0: 倍返しもか、
1: 曲もえぐいよ、
0: 曲えぐい、
1: 2013年曲、フォーチュンクッキー、
0: うおー、恋するフォーチュンクッキー、AKB、
1: 忍者リバン、
0: あー、罪悪感に、
1: あと、RPG ね、
0: セカオワの、その時に生まれたんだね。
1: めめしくて。
0: うわー、すごい。
1: すごいじゃん。
0: 楽しい年だよ、2013年。
2: 本当に楽しい年。
0: 赤ちゃんだったのが惜しまれるぐらい。楽しい年だった
1: 。楽しい年って多分俺らが学生だっただけだから。みんな学生の時は楽しい
2: だろ。あの頃楽しい年13年。すごいよね。
1: もう一回。今学生の子は今が一番楽しいだろ
0: う。倍返しだって言ってさ。
1: 今の子つまんない。今の子も楽しいよ別に。
2: それに比べたら
0: そうだよね。今でしょみたいなキラワードないんじゃない？
1: あんじゃない。知らんけど流行ってる。あるだろ別に。

0: 昼の放送、給食の放送で流れる曲とかもさ、うん、ね、セカオワバックナンバーキャリーパミュパミュ AKB みたいな時代だったよ。
1: 確か無音で無言かもね
2: 今
1: 学校でみんな給食の時間無音で無言、そう流行語もないし曲もない、
0: いやでもマジで、まあ、今はあれだろうけど本当コロナ禍の学生たちはマジでそうだったと思うよ。
1: あ、まあまあそれはね、
0: 無言とかだったと思うし、いやだから本当に そことかもさ、もう人によって感じ方やっ違うから、う、ね、コロナ禍を学生の頃ああだったなって思う人もいるし、いろいろね、
2: 時代を、
0: うん、いやそうだから2013年とか、そのあの頃って言い方するけど、うん、はちゃんと流行ってるもの、もう本当に国民的に流行したものが多かったね、うん、流行ってるやつは本当にちゃんと流行ってたから、
1: そうだね。
0: でそれはやっぱり今の時代本当にコンテンツがこう分散していって、うん、ショート動画だ、テレビだけじゃなくてショート動画、YouTube とか、だからまあその本当になんだろう、スター、大スター、国民的大スターみたいなものが一個じゃなくなったというか、その分、ね、自分の界隈のスターみたいなものがこう生まれていくから、うん、そうそう、だから昔今ほどそのコンテンツがこう分散してなかった時代は、もうみんなの知ってるものといえばこれ、AK、アイドルだったら AKB、はいはい、流行語だったら今でしょみたいな、みたいな、そういうだから一つになってたんだよね、きっとみんながね。
1: だからこの13歳のピアノ好きの Y が10年経った時にさ、
0: うん、
1: そのあれあったよねとか、これ流行ったよねが、もしかしたら誰とでもできるわけじゃないかもしれない、
0: うん、そうね、確かに、うん、でも今の流行りだったら今全員に伝わるものはちいかわとか、ちいかわ流行ったよねは10年後でも、
1: ちいかわ、ちいかわって、いや、ちいかわ今か、まあ、流行り続けてるけど、
0: 流行り続けてるイメージだけど、
1: あ、厳しいって
2: やっぱ
0: 厳しいってって、あれか、あのサッカーあれ、あ、あれか、ジョージか、あ、メンズコーチね、いやいやいや、そう、厳しい、もうそれすらあなたのスターですよ、
1: メンズコーチとか関野さんの、
0: 関野さんの
1: 今でしょぐらいのって言いました、
0: いやいやいや、全然ギリピンとこないぐらいだった厳しいって、まあ、多分あったけどね、確かにね、
1: 勉強してくださいとかか、
0: あー何してるんですか、勉強してください、
1: 今でしょで言う、
0: そう、ネットミームすぎて本当に今でしょはもうネットミームの息を出たじゃん、
1: あ、
0: 今ネットミームの息を出て流行ってる言葉ってなんだろうねみたいな感じよ、
1: あ、だから林先生はやっぱネットミームから、うん、そのテレビスターにな
0: ったからね、
1: それがないよね、そのテレビスターになるっていう、
0: そうね、だからしなこちゃんとかはでもまだほらこう YouTube というか、まあ、テレビもやってるけど、まあこうほんとインフルエンサートップインフルエンサーみたいなね、印象だから、やっぱりそうね、確かにそういう人がこうまた出てくると違ったりするのかも ね、
1: 国民若者の間だけで流行ってるっていうのが多いのかもしれない、
0: うん、そうね、今はね、
1: うん、
0: はい、
1: ラジオネーム餃子の皮はもちもち、
0: うん、
1: 皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 私が最近スーパーに行くと、うん、あれっていつからなくなったのと思うものがありました、うん、それは明治のカールです、うん、東日本から姿を消したのは2017年らしく、
0: うん、
1: 今年で9年も経ったなんて思い出すと食べたくなりますよね、何も考えなければ特に食べなくても生きていけるの、いけるのと思ったりもしますが、
0: 確かに、
1: うん、
2: カール、確かにカール、
1: なんか話題になった ね、
0: だから
1: 西日本じゃないと買えないっていう、
0: 我々はこうお仕事させてもらえるようになって、
1: うん、
0: 結構大阪に行く機会が増えたから、
2: うんうん、
0: ちょこちょこね、年に何回か目にしてるんだけど、
1: うん、
0: でしかもでそれで私は親から頼まれるよ、その大阪行く時カール、
1: うん、
0: やっぱあるよね、
1: そうそう、頼まれる、
0: でもそうか、東日本からなくなったのは9年前だよね、
1: カールなんかカールが一番最初にそのなくなるみたいなんで話題になった気がする、
0: うんうん、
1: その後ひもきゅうとか、
0: ひもきゅうね、だからこう販売休止になったお菓子とか、ウォータリングキスミントとかね、
2: ああ
0: 板ガムの椎名林檎がかっこいい CM やってたやつ、
1: あ、ゼウスは、ゼウス、
0: 何ゼウスって、
1: ゼウスってなんかめっちゃスースー系のやつ、
0: うん、
1: まあ、ゼウスなんかマジでほんと昔だけど、
0: てかフィッツもだってさ、今売ってる、
1: ああ
2: 見ない、
0: 一回なくなったで、また
1: あの形状のガムがねえよな、てか、
0: そう、板ガムじゃない、
2: 確かに、みたいな、
0: 板ガムが好きなのに私
2: そう、
1: 板ガムは板ガムでもさ、なんていうの、その、うん、こう名刺入れみたいな、名刺入れみたいな形のやつじゃない、
0: あれ、確かに、うん、グリーンガムとかはいまだにあるけど、あ、名刺入れみたいな形

0: 名刺入れ、
1: じゃあ、あれ名刺入れみたいな板ガムが大好きだったんだ、私は。
2: いや、あれ絶対俺も買ってた。
1: あれ大好き、なんで売らなくなっちゃったの、あれ。
2: あれ人にあげるときかっこいいんだよな。
1: 確かに、
2: ピッて出してさ、ピッて出してなんか。
1: ねえ、楽しかった。あの頃楽しかったの、本当に。
0: やっぱ楽しかった。
1: あれも2014年とかだろ、どうせ。
2: ちょっとなんかタバコ切らしてるみたいな、なんかその、ピッてくれよってさ、パッて開けてさ、あ、これ今、ねえわ、みたいな。
1: でさ、こう前後2列になっててさ、あ、後列から撮ったとかあったんだよ、楽しかったんだよ、あの頃は。
2: 根元から撮っちゃってな、根元から撮っちゃってみたいな。
0: 今の子知らないのか。
2: 本当あとお酒だけ、あとお酒だけあればいい、今この場に。
1: いいつまみがあるからね。
2: いいつまみがあればね。ラジオネーム釣り目猫。
1: はい。
2: Google フォトに数年前の今日の写真をおすすめしてくる機能があり、
1: あるね。
2: つい先日、また点滅に戻るだけを見に行った日の写真がおすすめで出てきて、それが3年前の写真でした。自分としては、え、あれも3年前と思ったのですが、演じてる皆さんとしては点滅が3年前というのはどう感じますか？
1: なるほどね。こう我々ダウ9万の初めて本田劇場に進出させてもらった時の演劇公演ですけれども、
2: うん、
1: 3年前だってよ。どう思いますか、草さん。
2: 確かに大事。
0: 3年前ってどう、うん、でもこれもう3年も経ってんだって思うかも。これはもう3年も
2: 経ってんだ、もう3年も経ってんだって思ったら、うん、次目のこと一緒、
1: もうあんな前かって、
0: うん、3年、そっか、
1: もう3年経ってますよ、う
0: ん、3年しか経ってない。
1: あー、どっち、
0: 3年も経って3年これ
2: 迷路の入り口に立ちました。
1: でもなんか
2: 抜け出せるかな。
1: 懐かしいとかの次元じゃないね、あなたは。
0: ちょっとあー、まあ3年か。
1: どう思う、そっち。
0: でも本当にもうダウってもうダウのことに関しては本当あっという間だったから、
2: うんうん、
0: 3年前か。
1: じゃあ3年も経ってるってことね。釣り目猫と同じ気持ちってことでいいんですね。
0: いや同じ、そうですね。どう感じますか。
1: いや、まだ3年しか経ってないんだ。
0: になる？
1: だったら、逆だけれども。
0: ああ。点滅でしょ？
2: うん。
0: だってあれだよね、点滅あれだよね。
1: 本田劇場ですよ。
0: 本田劇場か。ああ、もう、あれ3年。
1: あ
2: ー、ゴールが見えてきた。
0: 前か。
1: あ、おっさん、いや、時の流れ方違すぎない？砂だけ、うん、なんかさ、若い頃はとか大人になってから早く感じるよねとかの話してたけど、砂、うんうん、だけ、時の流れ方違すぎない？同じ話できるかな？
0: なるほどね。
1: なるほどね、じゃあ。
0: そりゃ27にもなるわ。
1: あ、だから当時
2: 24歳
1: 24でしたけど、
0: そうか、若かったね、若かったんだ、この時まだ全然。
2: そうだね、24歳、20代前半。
1: Google フォトとかのおすすめ、うん、あるじゃん、インスタグラムとかでもさ、あの、うん、ストーリーズのハイライトとか、
2: あ、はいはい、
1: 3年前の今日とかさ、
2: うん、
1: はぁとか思う、ね、5年前の今日とか、これ5年前みたいな、出さないでよそんな写真みたいな。
2: 確かに
1: 思うよ。
0: あったね。
2: しかも吉原結構髪型が変わるから、
1: そうそう、変遷がねすごいからね、
2: うん、分かりやすいよな。
1: コンロも最近もしてたし、
2: コンロめっちゃ姫カットの時
1: とか、姫カットとかね、ドラマでやってた時とかね、金髪の時もありましたし、
0: そうだね。
1: あ、そうだから、それで大喜る人たちに、
2: うん、
1: だから初めて出させてもらったのが本当に2020年とかかな、21年とか、まあ、がっつりコロナ禍だったから、
2: うん、
1: なんだかんだこう介護と何回かこう、この何年間で何回か出させてもらってるけど、で、その吉原玲奈の怪盗ダイジェストみたいな動画をね、
2: うん、
1: 作ってもらったんだけど、もうすごい髪がコロコロ変わってて、この金髪で答えたと思ったらみんなカラー入ってるし、
0: いつの字、
1: そうそうそう、コロコロびっくりする、それ見て。
0: 確かに、そういう、その何年前ってちっちゃく書いてるじゃん、その動画って、YouTube とかって、
2: うん、
1: あ、はいは
0: い
1: は
0: い、
1: そうだね、
0: 何ヶ月前、
2: ショートじゃない
0: やつ、そうそう、見るたびにさ、その数字が変わっていくのでさ、うん、本当にもうこれ1年も経ったってなるから、その動画見、その見ちゃうよね、動画ね、その動画ね、ついね、1年前とかの瞬間
2: に見ちゃう。ババアすぎる。動画つい見ちゃう話。おー、ババアだね。いいね。
1: いいね。
2: 一緒に年取ってる感じがするよ、やっぱり。うん、なんかたまにやっぱさ、その2人はすっごい年下に感じる時あるけど、うん、
1: あ、
2: なんか一緒に年取ってるなって時嬉しいね。
1: あ、うん、そうね。おい、それこそ靴内追い越されるんじゃない？そのね、その、
2: あ、やっぱババア、
1: うん、家族、
2: あ、脳年齢、
1: 脳年齢で、うん、追い越される。
2: 脳年齢とかももう終わってる言葉
1: なんだ、
2: マジで。
1: やばいね、
0: まあ、
1: 脳内メーカーとか、
2: いや、怖い怖い、怖い怖い、
1: 完全に、まだまだメッセージを受け付けております。

あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージツスタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。

0: 届けしたのはメイブリックマムのニューアルバムトラベシアからカラクリ。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントしますということで、
2: はい、
0: はい、だからこの間ね、あの吉田さん、カーネーション吉田さん来てくださって一緒にねお届けしてい、ね、きましたけど、ね、好きらしいね、恋バナとか。
2: うーん、
0: そうそう、
2: あれ嬉しいね。
0: そう、それ 楽しそうにしてほんまかそれ楽しそうにやってくれる、はい、今週も楽しくやっていけたらと思いますけれども、はい、まずはラジオネーム正方形のペーペーの俺のこと好きじゃね体験談。私の俺のこと好きじゃね体験談は先日の LINE です。感動した映画の話を女友達と LINE でしていた時、私が君の名はのさ手にさ好きだって書いてたとこ泣いたっけどねと送った時に、うん、好きだのところにリプライで告られたんかと思ったと返してきたことです。話の流れ的にそんなことないだろうと思ったけど、びっくりねと解き返しておきました。これって僕のこと好きですよねということで、だからなるほどね、その君の名はの、
2: うん、
0: まずこれも懐かしい話ですけど、
2: うんうんうん、
0: 君の名はのあのシーン良かったよね、
3: うんうん、
0: 手に好きだって書いてたとこ泣いたよね、うん、って言ったらその好きだの言葉に告られたんかと思ったって、
3: う
0: ん、
3: うわ
0: 勘違いじゃないけど、
3: 好きだ、
0: なるほどね、告られた。いや、これ
2: 高校生ぐらいですか。
0: うん、18歳の

0: 男の子。
1: ああ。
2: 告られたんかと思った。ああ、いやーどう？
0: これ。でも私好きなんじゃないって思う。
2: え、そうかな。
0: ちょっとあの好きとまではいかないけど、うん、その気になってはいるぐらいだと思う。
1: わざわざ言ってるもんねこれ。
2: 確かにね、
0: そう言ってるし、
2: 確かに告られたんかと思ったって実際思ったとしてもそれを相手に別にわざわざ伝える必要はないということか、
0: うん、そうそうそう、うんうん、しかもそのちょっと思っちゃうってことは意識してたってことじゃ
2: ん。あーなるほどね。
0: 全く好きじゃなかったらそんなことも思わない気がする、ね、君の名の話してたわけでしょ流れ的に、うんうんうん、
2: 確かにね。なるほどなるほど、うん、
1: どういう流れで君の名の話になったんだろうね。
2: いやそうそう、そもそも LINE で女の子と感動した映画の話するって
0: LINE、う
2: ん、
0: で、
2: いや私そんなことしたことないんだけど
1: 確かにしたことないわ、うん、わかんねえ
2: 友達と。
1: どうしよう、あるしたこと。
0: いやないか。
1: やばいやばい、
2: 異性っていうかこう恋愛対象というか、うん、友達と。
0: いえ恋愛対象、うん、
2: その友達と何だから彼氏とかじゃなくて、うん、本当に友達とあの映画のこのシーンがさみたいな LINE で。
0: でわざわざ送ったってことでしょ。これ 見たんだけど、
2: う
0: ん、
2: だからそう会話を続けているということだからね。そもそも、まあ、これは確かに、まあ、シチュエーション的に考えたら
0: まあね。そっか。で今度映画一緒に見に行こうよってなってさ。
2: あーそういうことね。
0: なる、
2: そういう話
1: なるかもしれない。
0: デートして
2: 楽しいだけじゃん楽しいだけの話すんなよいや楽しくやろうとは言ったけど本当に楽しいだけの話すんなよ。
0: それはちょっとね、
2: うん、
1: 18歳からしたら10年前の君の名はなんてさ、もう本当なんか古の名作として見られてる。
0: そういうことか。
2: かなり
0: 確かに
1: な、
2: かなり旧作として、
0: うん、そうだよね。配信とか
1: でこれ流行ったらしいよっていうこと。
2: うわあ、
0: じゃあ最近見たのかな。
2: じゃあ最近見たのかもね。
0: 最近見て話してんのか、
2: う
0: ん、
2: そうだね。
0: うわ
1: なんかいいな、君の名がきっかけで恋愛が始まってるんだとしたら。
2: そうだね、
1: この10年越しに。
2: 確かにね
1: めっちゃいいけどね。
2: 好きなんじゃないですか。
1: 続けてほしいわ LINE を。
2: そうだね、
0: うん、びっくりね。
1: それこそ一緒に映画見に行ってほしいし
2: 確かにびっくりねという返しも
0: 返しも
2: ね
1: ちょっとおばさんすぎるわ
2: びっくりね。
1: 男の子だもんね。
2: そう、うちらが18歳の男の子が、うん、そうそう言ったんだけど、うちらが読むとびっくりね
0: びっくりね
1: ちょっと吐息多すぎるドゥッドゥドゥってドゥッドゥドゥドゥって言ってるから
2: ドゥッドゥドゥドゥとは言ってうん、いいね、若いですね。
0: 若いですね。
2: 若いですね。
1: ババナビゲーター。
2: ね、なんかゾッとしちゃった
1: じ
2: ゃん。若いですねとか言ってて、ね、もう二度と言わないこれ。二度と言わない私。大学生だよ私だってまだ。
1: いやそれ違うけど。それ違うぞ。吉原違うぞ。
2: 二度と言わない若いねとか。
1: 大学生じゃねえんだお前は。
2: 大学生なんだからまだ。
0: まだ大学生なの。
2: もう一ついきます、はい。ラジオネーム釣り目猫の俺のこと好きじゃねえかっけた。先日大学の頃の友人たちのグループ LINE に数件の新着コメントが入っていて、開いてみると僕が大学生の頃好きだった女の子が結婚して式を挙げることになったという報告でした、うん。僕は大学を卒業して以来人を好きになっておらず、うん、その子は僕がこれまでの人生で最後に好きになった人でした、うん。友人たちがおめでとうの祝福コメントを送る中、僕はすぐにコメントをすることができず、おめでとうのスタンプを送るのに2時間弱かかりました。もしかして俺あいつのことまだ好きだったんでしょうか。
0: 俺があ
2: いつなんじゃないか
0: 自分で
1: 好きだろ
0: まだ、まだ気づいてない。
1: 好きだったんでしょうかじゃない、好きじゃん。
2: いやでも分かる私これ、まあ、でも釣り目猫はもうその子以来新しく人好きになってないから、
1: うん、
2: 結構よりもうより引きずってる感じするけど私も高3の頃に好きだった男の子がインスタでその私 の, その高3の高2の頃の別のクラスメイトと、
1: うん、
2: あの大学に入ってから付き合ってて、
1: うんうん、
2: だからお互い知ってその私が好きだった子が私の友達と付き合ったみたいな状態、
1: うんうんうんうん、
2: で大学入ってからだからもうとっくにその恋愛は終わったんだけど、うんうん、ちょっとミュートにしちゃったもんね。うん、
1: そう
2: 見たくなってあんまり
0: もしかして好きなんじゃないみたいな好き
2: だいやだからかいやもう好きとかじゃないけど叶わなかったのが、うん、あの嫌すぎ
0: 普通になるほどね。

0: かった恋をそう目の前で見せつけないでくださいという感じ。
1: あ、好きなんじゃん。
2: いや好きじゃないよ。
3: え、
2: でも好きじゃないって。私は釣り目の子と違って、高校卒業してから別にまた新しい彼氏とか新しい好きな人とかいっぱいできたから、あ、別に引きずってはないです。
3: ほんと、
2: はい、でもミュートにはした。ミュートにはした。その子たちが海外旅行行く投稿とか、ベトナム旅行行ってなんか一緒に青剤みたいな、なんかあの傘、ベトナムの人がよく被るあれとか被ってる写真とかを見て限界が来てミュートにした。
1: え、ん、まだミュート、
2: まだミュート、まだミュート、まだミュート。
1: じゃあ今解除できんじゃないの、好きとかじゃないの。
2: え、なんで解除しなきゃいけないの。なんで解除しなきゃいけない。
0: いや、まあまあでも分かるな、だから、
1: あ、
0: うん、こういう気持ちは。
3: やか、
0: そのもう好きか好きかじゃないかは本当自分、うん、本当自分のみぞ知るだけど、うん、自分ですら分かんないぐらいかもしれないけど、うん、やっぱり目の前でそう叶わなかった恋をこう見せつけられる辛さはあるよねっていう。
1: なるほどね、
0: うん、別の人と結婚しちゃったとかさ、
3: もう無理だもんな、だって今さ、
0: もう無理よ、
3: 今頃、ね、自分のこの気持ちね、うん、まだ好きなのかな、好き、あ、好きだって思ってもも
0: う何にも、何にもできないから、
3: 未来はないもんな、この先に。
0: そんなに楽しくなくするのも違うじゃん。楽しいだけやめようって言ったけど、そんなに楽しくなくしなくてもいいよ、
3: クスナさん。もう無理だよ、これ。
0: こういう経験ありますか、クスナさん。
3: いや、ないです
0: ね。ない？
3: ない。
0: その昔好きだった子が別の女の子と付き合ってるのをインスタで見たとか、
3: うん、見ないもんな、その忘れてる、その時もうなんかもう、
0: うん、
3: もうなんか別人のように過ごしてるから、その前のことと
0: は。あ、そう、
3: 別になんか思い出さないというか、その気持ちも。
0: へ、
3: え、好きだったっけみたいな感じさ。
0: へ、うん、大丈夫、なんか懐かしい話とかしてるけど。ついていけてる、その場合。いやいや、
3: うんうん、
0: なるほど。まあでも気持ちがリセット、
3: あ、そうそう、
0: 気持ちリセット
3: 結構ゼロになるかも。
0: あ、なるほどね、うん、あ、切り替えが上手なんだ。
3: あ、
0: うん、
3: そうなのかな、
0: そういう言い方しとくわ。ということで、2通のエントリーがございましたけれども、はい、今回キラステッカーを差し上げるのどうしましょうね。ちょっとでも私は鶴見の子に共感はしたかな。
1: ああ、
0: うん、
1: なるほどね、
0: 久々にというか。初めてかも、鶴見の子に共感した。ということで、ちょっと、はい、今週のグランプリは、鶴見猫に決定。おめでとうございます。キラステッカーを差し上げます。ということで、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃない体験談をお待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キャラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。

0: お届けしたのは去年5月が初演でした。私たちダウ9万の演劇公演ロマンスの主題歌金より勝る桃色ロマンス、だからロマンスの東京公演、うん、そこからももう1年が経つと、
1: うん、ですね、
0: 1年経った、うん、で、あのソナメンとクスナは先週金よりさんのライブに行ってきたのね、
2: はい、してもらいました、
3: ね、行ってきました、
0: はい、でしたか、
3: すごいパワフルだった ね、
2: うん、最高だったの、もう EX シアターも満席で、はいはい、うん、
0: すごい、
2: もうそのなんか3人泣いてたよね。
3: あ、そうそうそう、もう
2: そのあんまその、
3: やっぱね、うん、3人がそれぞ れみんな泣き虫なんですって自分で言ってるような感じで、
2: グループって1人泣くとかはあるけど、泣けないよみたいなあるけど、3人みんな泣いてて本当素敵なグループだな。
3: なんか誰かが泣いちゃって、むしろ中に、うん、あ、じゃあ一旦ここは私がって言って、はいはい、その間をつなごうとした子も喋り出したら泣いちゃって、でまた残りの1人がみたいな、なんかそれでぐるぐるずっと
0: 千歳さんからみんな伝染していったのかな、うん、
3: めっちゃ良かった
2: です。いや、素敵ですね。その歌ってくれてたし、
0: ね、桃色ロマンス、この桃色ロマンスのね、うん、ミュージックビデオも、出ております、うん、それは蓮見が監督しておりますので、はい、こちらもぜひチェックしてみてください、はい、JWAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ、あれってもうそんな前なん？

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでお送りしておりまして、
1: はい、
0: まあいろんな流行った言葉とかね、
1: うん、
0: あのドラマが意外ともうあんなに前だったとかね、逃げ恥が10年前だとかね、
1: うん、
2: X の話したっけ。
0: ああそうだ、
2: 3年前、
0: そうだそうだ、
1: 名前が変わったのね。
0: Twitter から X に変わったのも、そうそうそう、もう3年前
2: 経ってるんだね、うん、
0: それもすごいね。
1: すごいね。
0: 私だってまだ Twitter って言ってる人いるんじゃない。いるかな。
1: はいはい、
0: あ、いた、ここに
1: 言ってます。
0: なんでなんで、
1: え、まだ馴染まないね。
0: 3年経っても
1: X っていう時ちょっと恥ずかしいもん。
0: あ、そう、
1: うん、
2: え、さすがに更新はしてる、アップデートしてるアプリ。
0: いや、それは、それはしてないとも使えないんじゃない、わかんないけど、
1: 多分強制的に、
0: ま、そう、だから青い鳥から、
2: うん、そうそう、青い鳥
0: X に変わったのももう3年前ですよっていう
1: ね。え、いやー、まあ X とかで言うと、
0: うん、
1: まあ、あのおでんツンツン男が10年前だね。
0: マジ？
1: うん、
0: え、おでんツンツン男10年前。
1: 10年前。
0: うわー、マジか。
1: ああ、

0: もうあの人10歳年取ってるって思ったらさ、
1: うわすごいね、
0: 結構なおじさん
1: になってるのかな。あの運転免許証の写真面白すぎるでしょふざけすぎてる人でしょでもあれだよ、おでんつんつん男、これも多分ちょい 2年ぐらい3年前ぐらいかもしれないけど、うん、あのおでんつんつん男、あのおでんの、うん、あのマークが刻まれたグリルズ作ってたよ
2: 嘘、うん、
1: 歯にラッパーとかが歯にはめる あのアクセサリー、おでんのグリルズ作ってたよ、おでんつんつん、
2: 忘れないマイトしてる、う
0: ん、精力的にやってるね、
1: やってんだよ、
2: 強いな、
1: うん、あれめちゃくちゃ笑っちゃったそうですか、あっという間ですね本当にということでね、11時半になりましたけれども、はい、この時間からはこちらの特別企画を行いたいと思います。
0: あ、なんだ
1: クイズ、これもっと前じゃね
0: なんだそれ、
2: なんだ
1: クイズをここから行います。
0: やった、
1: この企画はですね、はい、今から5年前2021年の出来事を8個発表します、
0: はい、
1: しかしその中に3つだけ2021年以前、
0: はい、
1: 2021年よりも前の出来事が混ざっています、
0: うん、
1: でその2021年よりも前の出来事3つを当てることができれば OK というゲームです
0: 。あ、そっちを当てるんですね。
1: そう、
0: 2021年の出来事ではなく、
1: そう、これは5年以上前だろってやつを当てる、
2: うん、なるほど、
1: っていうゲームでございます。
0: はい、
1: はい、自信どうですか、ありますか。
0: まあだから、まあ、2021年でしょ、
1: コロナ
0: が、うん、まあコロナもあったけど、うん、俺が大学卒業してて、
1: はいはいはい、
0: 2人は卒業してない。
2: そっか、大学
1: コロナ禍だし、ダウを組んで、
2: 組み立てか、
1: 組んで少し経ったかどうかぐらいだよね、
0: ちょっとそこを基準に。
2: なるほど、
1: はいはい、確かにその頃を思い出して、
0: 俺多分それ卒業してるわ、でも2人は在学中だわ、
1: そうだね、
0: みたいなので、
1: ちょっと紐付けて、
0: 省けていけばいいんじゃない。
1: 確かに自分のその時の状況と紐付けて思い出していければいけるんじゃないかということで、早速やっていきましょう。スタッフさんがピックアップした8個の出来事がこちらです、
0: はい、
1: まず1つ目、イカゲーム配信開始。2つ目、消費税 10% に引き上げ。3つ目、音声 SNS クラブハウスが大ブームに、
0: 懐かしい
1: 4つ目、タピルが流行語大賞ノミネート。5つ目、 YouTube ショート本格提供開始。6つ目、 TBS ラビット放送がスタート。7つ目、大谷翔平 MLB で自身初の MVP を獲得。8つ目、宮迫博之 YouTube チャンネル解説
0: なるほど、
1: この8つの中で3つ2021年より前のものがあります。
2: 前、
1: その3つを当てましょうということでございます。
0: え、これだからさ、2021年よりも最近のものは1個も入ってないってことだよね。
1: あとは全部2021年。
0: やば、それもやばいな。普通に YouTube ショートとか全然最近な気がするんだけど。
1: そうだね、意外と5年ぐらいあって、もうそれより前かもしれないけどね、ということでございますけれども、まずじゃあ自信、これは2021年より前だろうというものを、
0: はい、
1: ね、選んでいきたいけど、なんかありますか。
0: いや、まあ1個俺は絶対にっていうのはあるな。
1: 何何、
0: 4番、タピルがある、
1: はいはいはい、
0: 大賞ノミネート、
1: うんうん、私も
0: 俺は、ね、
1: さすがにだと思う。
0: 俺だって大学生の時に、
1: うん、
0: タピってたよ、よく。
1: あ、で、卒業してるから20
2: 歳。
0: そう。
1: そう、私も2019年、まあ高校生の時とかですよ、もうめちゃくちゃタピオカ飲んでたの。
0: あら。
1: そう、だから2018年、19年だし、2020年からはコロナだったから、うん、これ何かが、飲食物がその 流行するっていうのが起きづらい。
0: 本当だわ。
1: ことで、私もタピルは21年より前じゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうですか。
2: 私もその通りだと思います。
1: 3人目の意見。
0: 一言一句。
1: その一言一句。
0: マジか。
1: じゃあこの4番のタピルは、タピルが流行語大賞ノミネートはさすがに21年より前
0: だ
1: と思います。ということで、はい、タピルが流行語大賞ノミネートされたのは2021年よりもっと前じゃね。
0: よしよしよしよしよしよし。
1: 正解。これちなみに何年ですか。2019年、
2: ね、2019年、
1: そうだからまだコロナが来る前ですよ、はい、コロナが流行る前ですから、
0: はいはい、大学3年とか4年とかだな、
1: うん、じゃあ俺が、私がね、高3、高2、高3、高大学1年生、19年、うん、
0: いいね、
1: うん、いい、
0: ドンピシャ、
1: やっぱ紐付けて、
0: よしよし、よし、
2: 行こう行
1: こう、あと2つですから、
0: はい
1: はい、
0: イカゲームはどうですか、皆さん見ました。
1: イカゲームは見たよ。でもだから、
2: シーズン1でしょ？
1: そう、コロナ禍、コロナ禍じゃない？あんなめちゃくちゃね、おうち時間とかの時にイカゲームが流行ったんじゃなかった？
0: そうか。
2: さすがに。

0: 2021年より前ではないんじゃない、うん、
1: ああ俺今イテオンクラス見てるんだけど、
2: 懐かしい、
0: わなぬんでやろ
1: う、今見てるんだけど、うんうん、あれ2020年とかだった気がする。
3: なるほどね、うん、それより後、
0: あでもそ韓国ドラマの流行、
3: そうだよね、
1: イテオンクラスより後ならもう確定で21年、
3: 21年だと思うな、
0: ね、19年ではないでしょ
3: う、うんうんうん、ああ
0: 20年の可能性はもしかしたらあるかもしれないけど、
1: ああ、じゃあイカゲーム一回省こう、
0: あのイカゲームは一回置いとくってこと、
1: イカゲームだから21年の可能性があるから、
0: はいはいはい、
1: やめとこう、
3: 確かにね、だってそうだよね、
0: 21年、
3: あ、そうね、あ、
0: 19と20年が
3: 混ぜて
1: る、あ、激ムズじゃない
0: の、近い
3: な、なるほど、え、20年
0: ちょっと待って、じゃあさ、一回イカゲームはまあまだまあコロナ禍だったよねっていうざっくり、
3: そうだよね、
0: で、クラブハウスもコロナで流行ったはずなんですよ、
3: うん、これ大学生の時、私絶対
0: 私もやってた、
3: ね、
0: 大学何年生の時だったかなっていう、
3: 結構3、4年経った気がするんだけどな、私は友達に招待されないと、
0: そうそう、
3: あの入れないんだよね、
0: そう、会員制みたいな感じ、友達からの紹介制じゃないと、
3: だからなんかあった、そういうの
0: 入れないみたいなやつだったね、で、
3: う
0: ん、1人3人までしか招待できないみたいな制約があったから流行ったんだよ、やってたやってた、推し系のメンバーとかでやってたよ、で、それがいつかって話なんだけど、フローリングならでは、ダウキモの第1回演劇公演のフローリングならではってあれ、2021年の1月、21年の1月、ね、うん、そん時やってたと思うんだよな、私、
1: うん、お
3: え、じゃあ25年前、
1: え、じゃあ2020年の年末の方ってこと、
0: いや、わからん、21年のものな気もする、私結構早かったから、この大ブームにっていうタイミングで言ったら21年のかもしれない、
1: あーなるほどね、
0: うん、
1: そうかそうか、大ブームか、
0: あのクラブハウスが提供されましたじゃなくて、大ブームにって
1: 、あ、じゃあ2021年じゃん、
0: うん、かもね、
1: やばいやばい、もう確定できんのから行こうよ、
0: 消費税やばい、消費税がわかんないな、
3: いや、これ5年以上前な気がするな、
0: あ、これ5年以上前、さすがに
3: 10%、
1: うん、
3: あれ 10% とあのエコバッグ、
0: あのレジ袋ね、
3: レジの同じぐらい、それは、
0: あ、レジ袋有料化は私がファミマでバイトしてた頃だから、
3: あ、
0: それはコロナ禍2020、
3: あ、それは最近か
0: だから、
1: うん、
0: だからでも消費税はその前に上がったような気はする、だから21年より前な気もする、
1: う
0: ん、私、
1: はい、そうだね、
0: うん、じゃあ行ってみようか、
1: 2番いきましょう、
0: はい、消費税 10% で引き上げは2021年よりもっと前じゃね、うん、よしよしよし、これ何年ですか、これ19年
1: ですか、よしよしよし、
0: はいはいはい、いいですね、あと1個、
1: あと1個、2020年が残ってます、
0: 2020か、
3: 20、
1: もうだからラビットか大谷翔平か宮迫優さん YouTube チャンネル、どれかじゃない、ショートは違うでしょ、さすがに
0: ショートはさすがに2021から、
1: うん、
0: じゃあ2020年ラビットって、
3: 待って待って待って、
0: 21年じゃない、わかんない。え、で、宮迫さんの YouTube で解説ってことは、そのオフホワイトみたいな時の後ってことでしょ、
3: そうだね、
0: で、オフホワイトが19、闇営業問題が18年、19年とかじゃなかった、
3: でもそんな気がする、
0: ね、で、そっから割とすぐだったかな、20年ぐらいだった気がする、
1: すぐだったと思うよ、
0: もう大谷翔平はちょっと正直分からん、
1: うん、
0: うん、ずっとすごいからこの人、大谷翔平はずっとすごいから、この時期にこうとかもう分からん、え、どう、宮迫さん2020年予想でいく、
1: うん、
0: 21年より前、
1: うん、
0: え、どう、
3: 待って、ラビットでも、あー
0: 20年から
3: 出た、私たちが初めて出たのがだってあれダウ3年前とかでしょ、多分、
0: うん、そうね、
3: なんかコント
1: して
0: そうだったから、
3: あれのもっと前からやってる気もするんだけど、
1: いやまあ1年差だからな、2020か2021だから、
3: 確かに、
1: やっぱそのね、やっぱだから宮迫さんのあのやっぱ最後のアメトークの、
0: うんうんうん、
1: たまにね、その良くない切り抜き、はいはい、まあ運悪く回ってきちゃうとき、
0: ね、や
1: っぱ大体画質ガビガビだもん、うん、
0: あ
1: だから相当前なんじゃない、
0: 結構意外と立ってるんじゃないかということで、うん、じゃあちょっとこれでこっちへ行きましょう、
1: 行こう、
0: はい、8番の宮迫さん YouTube チャンネル解説は2021年よりもっと前じゃね、
1: よっしゃ、
0: すご
1: い、いけるんかい、いけちゃったよ、
0: いけちゃった当てましたね、
3: すごい、
0: ということでこれは2020年ということですね、2020年の1月、
1: おー、

0: じゃあだからそのアメトークのラストから、宮迫さんのアメトークラストからも、もうそんだけ経つわけですよ。
1: いや確かにね、そんな経ったんだね。
0: そう考えるとあっという間だよね。
2: すごいいいクイズ。
1: 宮迫さんの YouTube チャンネルとじゃあほぼ同期なんだ俺ら。
0: そうだね、2020年デビューっていう意味では、
1: ね、そうだね、う
0: ん、ダウケマンと宮迫さんの YouTube は同期ということ。
1: 一緒に頑張っていきましょう、ね、
0: はい、
1: お笑い業界盛り上げていきましょう。
0: ということでチャレンジ成功でございます。
1: やった
0: ー、おめでとうございます。以上クイズこれもっと前じゃねでした。

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは米津玄師さん、ボカロ P の8として2010年に発表したマトリョシカ。イントロ流れた瞬間やばかったね。
1: うわーって
0: 急に引き戻されたね。
1: 16年前かこれ。
2: 16年前すごいね。
0: ということで J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と
1: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでございます、はい、
2: メッセージ届いております、はい、17歳の男の子でございます、ラジオネーム左耳だけイヤホン、ダウ9万の皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕の小学生時代といえば学校が終わったら速攻でスイッチの電源を入れて、
0: オーマイガースイッチ
2: 友達とスプラやマリオカートで遊び倒す、そんな毎日が当たり前でした。自分の中ではつい最近までやってた子供時代の遊びという感覚だったんです、うん、ところがふと調べてみたら発売は2017年、
0: うん、
2: 驚くことにスイッチが発売された年に生まれた赤ちゃんは今小学3年生になってるんです。僕らが最新ゲーム機だと夢中でジョイコンを振ってたあの日から一人の人間が生まれて、歩いて喋ってランドセルを背負って学校に通うまでの月日が流れていたなんて、まさかスイッチ自体が当時の今は当時の、ね、僕らと同い年だったとはかなりの衝撃を受けました。
0: いやちょっとそもそも私たちからしたら小学生の時にスイッチがあることがやばい、
1: 本当だよ
0: ね。だって DSWii 世代でしょ、うちら。
2: そうだよ。
1: DS。
0: うん。でしょ。
2: まあゲームキューブだけどね、俺は。
0: あ、マジ？そんな？で、私は、まあ、2001年生まれで25歳ですけど、うん、私が小学生の頃は、DS ライト。
1: ああ、うん、ライト。私もライト。
0: そして、Wii。
1: うんうんうん、
0: ですよ。で、Wii U とかもあったりね、しましたね。
1: そうだ、
2: あの時代はもう末置き機と携帯ゲーム機が別だったから、
0: うんうんうん、そうだね、
2: すごい頻度でゲームが出てたの、そのゲーム機が。
0: あ、なるほどね、うん、あ、こう手元で持ち運べるやつと、うん、おうちのテレビゲーム等で分かれてたからね。そうそうそうそう。で、スイッチはくっついてるから、
2: そう、
0: 家でもテレビにつなげてできるし、
1: 大発明だったんだな、
0: 持ち運ぶこともできるし、
2: 大発明だよ。
0: いやー、そう、
1: すごい。
0: で、スイッチ2も今出て、
2: うん、
0: で、エアライダーが リバイバルされて
2: みたいな。ねえ、そっか、スプラヤマ
0: リオか。リズム天国めっちゃ楽しみなんだよ、私。
2: あ、
0: スイッチのリズム天国
1: めっちゃ楽しみ。そっか、ナナちゃん好きだよね、リズム天国めっちゃやってるイメージある。
0: え、今いや、私まだやってる、リズム天国ゴールド。
2: やってるイメージある。
1: やってるイメージあるよね。
0: 嘘つくな。さすがに、さすがに小6でもう終わった。そ、全クリしきってるから。
1: あれ、
2: そっか、なんかな、稽古中の、いやいや休憩取ろうかってなったら部屋の隅からパンパンパンパンカン。
0: そんなわけないよ。ドレミファソのやつ。なんで、
2: まだ一面、まだ一面やってんだ。
0: ドレミファソ、ドレミファソ
2: ってやって、
0: やんないよ、あの弾くだけ
2: で。一番最後のすっごいゆっくりなとこ毎回失敗してない？
0: で、いや、あるけど、
2: カコンって。
0: あるけど、いや、そう、あなたたちと出会ってからはさすがにやってないです
2: よ。あ、やってないか、
0: うん。小学生の時めちゃくちゃやってる。なんでそんなホラー含めて。未だにリズム天国やってるやつみたいに。
2: 嘘。
0: でも、スイッチ2のやつは楽しみですけどね。
2: うん、まあ確かにね。うん、
0: まあだから本当年代によってこう流行ったソフトとかもね違うだろうね。
2: あ、
0: 左耳だけイヤホンはね、スイッチでなんだ、マリカ、スプラ、スプラ

0: ね。うん、
1: あスプラだからやっぱスプラが世代じゃないからな。もう本当に
0: 忍者ラーとかって言うのか。
1: 無料のやつね。
0: 無料のやつ。忍者ラ
1: ー。アームズとかね。
0: ああ。まあ、フォートナイトとか今やってんのかなみんな。
1: ああどうなんだろうね。
0: したりするのかな。ロブロックスとか全然わかんないもんねうちら。
1: え？
0: ロブロックス。
1: なんだそれ。
0: ロブロックスってスイッチとかじゃないかもうわかんない。ゲーム。ロブロックスって今のティーンの流行りらしいよすごい。すごいすごい流行って。だからマインクラフトがもうギリ。
2: ああマインクラフト。
0: 名前だけって感じでしょ、うんうん、私たち。でも今の多分この左耳だけイヤホンとかは、うん、割と世代でマイクラとかは。
1: なるほどね。
0: 多分ね、おそらくだけど。で、今はまたロブロックスっていう、
2: ま
0: あ全然わかんない。何なのかわかんないけど、子供たちがやってるのはそれらしいよ。
1: でも、まあでもやっぱこの左耳だけイヤホンも、うんまあ、17歳とはいえ、うん、やっぱ思い返せる。
0: そうだね。
1: 年代というか。
0: 感じてるんだね。
1: あれこんな前かって。
0: こうなってんだね。
1: だからこの高校生ぐらいの子たちも、うんうん、まあやっぱあるんだね。
0: そうだね。
1: そういう感覚。
0: 若いなりにあるんだね。うんもう一つ行きましょう。
2: はい、はい、私に
0: 届きました。は
2: い、読みます。はい、ラジオネーム、うん、ラジオネームミリアンペア、
0: はい
2: 私が一番びっくりしているのは2020年が6年前ということです、
0: うん、
2: なぜか2020年が6年前なことだけは絶対に納得できませんまだ2020年の気持ちです、うん、なんかわかりますよね、
0: うんわ、うん、かる。
2: わかる。
0: わ か, 、うん、かる。でもね、ずっとそれを思ってるとね、本当に取り残されてっちゃうから。でだから、うん、本当さ、年齢とかもそうだし、うちらの芸歴とかもさ、実際さ、もう9月で6年目になるわけじゃん、うちら。うん、けど、認めてないよね。まず4年目でずっと止まってるイメージ。私たちの中では。
2: 確かに
0: 私の中では。ダウケマンはずっと4年目っていうイメージ。もう6年目になっちゃうのに。わかるわかる。
1: そのこれやっぱ思うのがさ、やっぱ2019から2020の時ってさ、うん、えぐいぐらい興奮するじゃん。
0: はいはい。まあ、
1: お2になったのって。
0: 桁というか、
1: 10年間
0: 待って。変わるからね。
1: そう。
0: くらい。
1: その衝撃でさ、10年つまんねえんだろうな。
0: そ
1: の
0: なるほどね。
1: 下一桁、1のくらいしか変わんないから。
0: ね、じゃあ2030までは、もしかしたら、
1: つまんないよ。
0: ないかもしんないな。
1: 5から6って。数字すぎるだろ。5から6に変わるだけって。
0: そういうもんだから、しゃあないけど。
2: 確かにな、
0: 認めたくはないよね、うん、納得いかないってやつあるよね。これが何年前なの納得いかないみたいな。
1: ああ、うん、なんだろうな。だ俺はなんかやっぱちょっと前のこと、うん、なんかその学生時代のことを思い出そうとすると、
0: うん、
1: そう全部2004年、うん、学生時代でもねえか、なんか昔のことが全部2004年に収まってる俺は。
0: ああ小学生
2: 何歳とか、
1: だから22年前だから小学生か。
0: 小学生。
2: 今小学生ってこと？自分
1: 今は小学生じゃない。
2: からあの止まってるってこと。
1: 俺は今小学生じゃない。
2: 小学生の時から自分が年齢を変わってないってこと。
1: 違う。
2: 変わってないように感じる。
1: 昔のことを思い出そうとすると、うん、全部2004年に感じちゃうってこと。
2: ああ、だからそのところに戻るってことでしょ？その自分が
0: 引き下がらない。どっちが勝つんでしょうか？
1: うん、そういうこと。そういうこと。
0: エクサの勝ちです。そういうことになりました。いやでも確かに納得いかないよ、ね、あれ何にせよ。
2: 確かに。
0: そうね、結構さやっぱコロナ禍って結構やっぱ大きかったから、
2: うん、
0: そのコロナ禍をこうなんか一つ節目というか基準にしちゃうというか、
1: うんうん、
0: それはあるね。コロナ禍って言っても3、4年ぐらいあったしさ、
1: うんうん、
0: その中でもあったけど、その一塊で結構捉えちゃったりするから、なんかその本当はその2020年から2023年までの3年間あったはずなのに、それをコロナ禍として一括りで1年間みたいに考えちゃったり、
1: あ、
0: うん、してる節は私はあるかもしれない。
1: なんか歴史の教科書みたいだよな。その、
0: うんうんうん、
1: もう1年がさ、
0: ね、
1: 1行で表されちゃう。
0: 戦国時代みたいな。
2: そうだよね。
0: 本当はもっと細かく見たらいろいろあったはずなのに。
2: そうそうそう。だからまだ24歳なんだよね、その。実質感覚で言えば、その頃の3年が1年だからもう感じ方が。
1: あ、まだ24歳なんだ。
2: 感覚24歳、
0: 私。過ごしてる感じ8歳だけどね、あなた。
2: あ、え待って、ってことは。
0: あとやっぱ花粉を上げ忘れたりとか、8歳だけどね。
2: いや、8歳できないからね、この花粉の。このラジオできないから。花粉もわかんないから。
1: え、だからできてないから。
0: できてないよ、できてないよ。
1: 8歳
2: なんだ。8歳よりはでしょ、その。花粉上げ下げは。
1: あ、まあできてる時もあった。
0: できる時もあるね。
1: 確かに。じゃあ9歳か。

0: 精神年齢を本当はちょっとと上げていかないと。
1: 確かに。
2: もうずっと止まってる。
0: 本当に、うん、もうリトルババアになりますよ。
2: リトルババア
0: で。リトルババア、この心だけ、子供のままの精神だけ、幼いままのババアになってしまうから、ちゃんとこう、実年齢と実感と、
3: はい、
0: ね、うん、時代と全部すり合わせていかないと。
3: 脳トレやろ、脳トレ。
0: じじすぎるだろ。本当にこうね、ぼーっと生きてちゃダメですよっていう話に集約しますわな、
3: ね、
0: 最終的には。
3: 緊張感走ったな、マジで。10年間を今2時間で見てきて、ね、
0: 大事に生きていきましょうということで、はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。
4: ぐるぐる81.3 J-Wave

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜はあれってもうそんな前なんをテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきました。もうなんか息切れしてましたけど、エンディングちゃんとやってくださいね。はい、まだありますから。ということで、あのステッカーの当選者を発表したいと思います。まずラジオネームミリアンペア。あの2020年が6年前ということを絶対に受け入れない、はい、これ17歳の女の子、
2: うん、
0: でそしてラジオネーム左耳だけイヤホン、はい、17歳の男の子、はい、小学生の時にもうスイッチをやってたんですね、うん、そして最後ラジオネームピアノ好きの Y、うん、13歳の女の子、すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです。鼻で笑われてしまいましたが、10代メール送ってくれた10代の3名、
2: 10代の子、
0: はい、若い3名にねステッカーを託したいと思います、うん、ちょっとね、化石にしてください。
2: 化石に、
0: うん、
2: 確かに10年後にね。
0: これもこれもでもさ、今生まれた赤ちゃんたちってさ、うん、2100年まで生きる可能性があるんだよ。
2: 100年
0: すごくない？
1: すごいね。
2: 3歳になったら、そっか、
0: そう、今の赤ちゃんたちは2100年まで生きるって全然可能性ある。すごいよね、
1: 平和な時代であってほしいですわ。
0: そうですね、未来のね、
1: 2100年
0: も、はい、ということで、明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、朝ごはん食べてる人をテーマにお届けします。フルーツバスケットみたいですね。朝ごはん食べてる人でみんながバッと動きます。
2: 楽しかったあれ。
0: はい、ということで、火曜日の曜日コーナーもあの皆さんメッセージたくさん待っておりますので、はい、受付中ですので、皆さんよろしくお願いします。ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 忽那でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。

時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト荒井和樹でございます。火曜日のジェイブスパーク公演もスタートいたしましたということで、先週はあの高木翔太、ブレーメンから高木翔太来てくれましたが、今週はですねキングヌーセントラルツアーアジアツアー編が、無事に始まったということで、バンコク公演もね終わりまして、面白い旅だったなっていう感じだったんですけど、このバンコク 単品でもね、とにかく常田がですね入りするじゃないで、今回はアジアツアー頭っていうのもあって、あのセットもちょっと違ったりもしてるから、だからゲネプロがあったんですね。だからちょっと一日長くいるっていう日公演だったんですけど、そう、それでだから前乗りして、前乗りが夕方に出たから、深夜夜に向こう着いたんですね。だからご飯も、ルームサービス遅いけど食べるか、でも夜そのまま機内食も出たから飛行機の中で、それで全然OK な感じだったんだけど、俺とユウはせっかくだしって言って、フードコートみたいなところに行ったんだよね、深夜ちょっと夜遅くもやってる、そこで

で、まあ、あのパッタイとかちょっとこうトムヤムクンとか食べたりとかしてて、まあそれぐらいじゃないですか。で次の日下寝なんですよ、うん、っていうこう一食挟んで、でまあボーカル2人常田と井口はまあルームサービス頼んだんだろうね。ルームサービス食べて、でまあガパオライスかな多分食べて、で次のあの日の下寝のお昼ぐらいの集合でもうあの常田吉野家の牛丼をねもうテイクアウトで持ち込んでましたいや早くないそのフェーズそのフェーズ早いよね大丈夫なのかなっていう心配になるぐらいの、あのどこに行ってもやっぱり日本食を食べたくなるっていうのは、まあ、あるとは思うんですけれどもね、うん、ちょっと常田くん早めの一食しか食べてないよねっていう、うん、でもね、まあでもそれはそれでやっぱタイ料理も美味しくて、結局なんだかんだ結構食べましたよね俺らもね。俺、まあ、最後の空港でもなんだかんだタイ料理食べたし、うん、すごくまあそれはそれの国ごとの良さですからね、うん、まあ、楽しくこれからもあの残りのねアジア圏も回っていきたいななんて思うんですけれども、まあ、本編ではねちょっとまあ、JAL のこともありますから、あのそっちと、まあ、バンコク公演の方もね話していきたいと思います。はい、それでは始めてまいりましょう。新井一輝がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーで愛憎。

六本木ヒルズ33階のジェブからお届けしております。新井一樹がナビゲート、ジェブスパークチューズデーということで、バンコクですね、ワンバンコクフォーラム、終わりましたということで、まあ正直どうなることやらというか、前回のアジアツアーで行ってない地域なんですよね、バンコクと。まあ次の香港もそうなんですけれども、そうだから、やっぱりこう、お国柄も正直わからず、こう、乗り方とかさ、こう、どこでこう、ね、ツボがあるかどうかっていうのが、やっぱりこう、まあ、つかめてないじゃない、そんなに。うん。っていうのもあって、こう、どういう反応が来るんだろうなぁなんて、こう、そわそわなんてしながら、まあ、楽しみだなぁなんて思いつつ、ステージに出てったんですけれども、声援がですね、やっぱ、ボーンと飛んできて、入場のタイミングでね、僕らやっぱプロレス入場してますから、センターステージの都合でね。うん。で、それで、やっぱりこう、うおぉ、やっぱなんか、待っててくれたのかも、ってちょっとこう、思えるような、そんなライブでしたね。うん。で、あと、こう、歌もね、思ったより歌ってくれてたんですよ。初めてのバンコクでのライブにしてはね。うん。あ、ここも歌えるんだ、みたいな。だからこう、やっぱり、ライブのアレンジ上、ちょっとこう、コール&レスポンスを盛り込んだりとか、その部分ちょっと伸ばして、ライブアレンジっていうことでね、ライブに向けたアレンジすることが、多いんですけど、まあ、今回もそのまま持ってったんですよ。日本の状態のままで、そのアレンジがある部分はね、そのまま持ってって、まあでも、過度に煽ったりしなくてもいいか、みたいな。さすがに歌えないでしょうね、みたいな。それこそ飛行艇の歌詞とかもさ、ちょっと難しかったりもするから。なんだけど、かなりの、お客さんが歌ってくれてまして、それはすごくびっくりしましたね。あ、そんな、歌えるもんなんだ、みたいな。うん、っていうのもあって、まあ、やっぱ各々の楽しみ方みたいなのも、こう、表現してたし、みんながね。うん、なんか、すげえ、ハッピーな空間でしたね、なんかね。空間自体すごくこう、なんていうの、穏やかな感じで、すげえ良かったな、という感覚ですね。うん、お便りも行きましょう。ラジオネーム、まあ、新井先生こんばんは。タイ、バンコクのライブ参加させてもらいました。ありがとうございます。初めてのバンコクでの開催、正番できっちり並び、穏やかな皆さんを見てライブ盛り上がるのかなとちょっと心配だったりしましたが、なんのその、めっちゃみんな楽しそうだったし、めちゃくちゃ歌っていたので本当にびっくりでした。それはそうだよね。セトリの変化、ライブステージの変化も感じることができたバンコクでのライブ、ありがとうございました。一つだけ、ステージの高さが低くなったせいなのか、スタッフさんの立ち位置がステージよりがっつり上に出ていて、せっかくなのに私のいた位置では井口さんがずっとギターのネックで隠れてしまったり、スタッフさんに見えない状態でした。センターステージ、柱に隠れていらっしゃることは分かっていますし、仕方ないことかなと思いつつも、ちょっといいですかということで、ということですね。そうね。そうそうそう。そう、なんかあれだよね。お店にもちょこちょこ行ったんだけど、その店員さんもめちゃめちゃみんな優しいのよ。なんか、日本でお辞儀なんだろうけど、手合わせてコンプカーって言ってくれるんだよね。なんかそれも、まあ、この日本人的にはすごく馴染みのある動作でもあるから、なんかすごくこう、めちゃめちゃ親切で穏やかな人が多い。なんか注文もすごく、親切に対応してくれたりっていうのもあったから、あ、なんかすごい心穏やかな、なんか街なんだなぁなんて思ってたんで、本当に、ね、盛り上がるのかなって思っちゃうよね、あの感じ見てると。いや、でもすごくね、声出してくれてましたね。そうで、ステージなんですけど、これやっぱ運搬の都合で全部、その年々での、パーツ、ステージのパーツを

0: に調達していくというあのスタイルで全部持っていくとやっぱりねもうコストがかかってかかってしょうがないと、うん、だからもうあるものは向こうでお借りしようっていうことであの今回あのアジアツアーを踏み切っておりまして、その都合でねちょっとやっぱモニターがちょっとちっちゃかったんだよね、バンコクはね、ちょっと高さが狭かったのか、あの日本のものよりは出てなかったりとか、あのお顔もちょっと持っていけなかったりとか、そういうのはちょっとあるんですけれども、まああのセンターステージっていうのが、まあ、今回メインのコンセプトなんで、それをこうできる限り実現すべく各所調整に調整を重ねてもらってね、まあ、今回もまああんまり言えないけど、このステージに関してもすげえいろいろあったんだよね、裏でね、うん、でも本当にいやよく無事にできたなっていうこともまああったりとかして、うん、まあそうね、本当に無事に終わってよかったんですけれども、うん、そういう感じでね、各都市やっていくという状態でございます。うん、だからちょっとこうステージの構成もちょっと変わってたりとか、LED の、その床の LED の感じとかもちょっとやっぱ違ったりとか、そう、スタッフの位置もちょっと微妙に違ったりとか、うん、っていうのがやっぱ発生はするのでね、うん、他の都市でまたちょっとそこが、細かくちょっと変わっていったりはするんですけれども、まあ、こんな感じの体制でアジアツアーね、残り何箇所だ ?3 箇所あと3箇所ですね。うん。いや、駆け抜けていきたいななんて思っておりますね。まあでもやっぱり面白いね。いや、その都市に行くのはさ、やっぱ文化をさ、もろに見れるから、それはすごく、やっぱりこう、やる意味はあるなっていうのはすごく思わされますね。まあまだ1都市しかまだ行けてないですけれども、うん、まあこれからはまあ香港、台北、ソウルと続くわけですからね。香港もどうなることやら、初めて行くもんね、香港もね。僕も初めて行くんですよ。だからすごく楽しみですね。はい、頑張ります。はい、もう一つ行きましょう。ラジオネーム、小春。バンコク公演、お疲れ様でした。アライ侍をタイ語で披露されておりましたが、もうちょっと日本語ちょっとね分かんなくなっちゃうよね。アライ先生のことなので、今後の公演も各都市の言語で、アライ侍をしないといけないのかと絶対後悔にされてると思っているのですが、解釈一致でしょうか。侍海外進出おめでとうございます。お体に気をつけてツアー頑張ってくださいということで、そうなんですよね。まあ百聞は一見にしかりということでね、まあこちらもいろいろデータやり取りしますので、最終データこちらっていうのがね、今端末あるんですよ、携帯にね。ちょっと流してみようか。
1: ทุกคนในกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับมือเบสของคิงกรูซามูไรอะไรครับ
0: っていう感じで。いやー、これすごいでしょ。これはね、ネタバラシすると AI でございます。さすがにこんなに流暢に喋れないですね。でも本気出せば喋れんのかな。マジで一文一文訳してもらってね、今回ちょっとさすがにタイ語っていうのにちょっとひるんでしまったけれども、行こうと思えば行けんのかなね。
2: まんまそろいに聞いて喋るな
0: ね。だからそれこそ今回タイ語で MC でこうちょっとこの言葉言ったらみんな喜んでくれるよみたいなのを、その現地通訳の方に書き出してもらって、ちょっとこう読んだりしたんだけど、うまいですみたいなことを、まあ、言ってくれたね、その通訳の人。だからその場でこうもう一語一語やってっちゃえばいけるのかもしんないね。やってみても大変だ。そう、最初はね、そう、でもこれすごくない？ AI っていうのもすごいよね。声ほぼ俺だってか、俺だよね。うん。あのカメラマンの伊藤康介に今回もお願いして、彼 SE もやってるから、エンジニアもやってるから、やっぱそういうの強くて、そうそう、でなんかいろんなソフトをこう併用してこう作ってくれたのよ、これを。で今回日本の公演の侍の、今宵ここに 集いしその心意気みたいな、誠に見事みたいなところから

始まって、まあ、侍言葉だったの、うん、それをそのまま一回訳してみるかみたいな、そのまま侍言葉をそのままで、まあこういう風にタイ語でできましたとか言ってきて、まあ、ただ何言ってるかやっぱ分からないから、これをこうバンコクチームに投げてちょっとこれがまず どんなもんなのかっていうのを投げてもらおうみたいな、投げて聞いてもらおうみたいな、したらもう正直よく分かりませんって言ってきてそりゃそうだよねみたいな、フォーマルに聞こえる表現もあれば少し古風な言い回しもあり、現代的な表現を混ざっているので全体的として一貫性を感じませんって言われてまあそりゃそうかみたいな、だからそう今回はいわゆるこう盛り上がりましょうっていうような、まあよくある煽りを僕が日本語で言って、それを現代語で言って、そう侍洗いですだけは言って、そうだから侍ですっていうのもこれ侍洗い、まず侍洗いなのかこれこいつの名前はみたいなベーシストって言った方が分かりやすいのかみたいな、愛蔵の MV をどこまでみんな見てくれてるのこれ伝わるのかみたいな見てなかった場合のこいつは誰ってなってで自己紹介はした方がいいかとか家で考えながら日本語で言うにしても何をどう言うのってなって、すごくねちょっと気をもんだんですけど、ここはそうだ結局侍洗いですって言えるよってそれをまあ翻訳してもらって、この動画にたどり着いたということなんですけれども、確かに香港やるか、まあベースもこの日本語を各都市の言葉に変換するっていうフォーマットはできたから、最悪それを流せるので最悪それを流せるって言い方よくないけど、トライできるっていう意味でね、やってみてもいいかもね、やってみようかってやって後悔する可能性は大いにありますねカロリー高えみたいな、音楽やらせてくれみたいななりそうですけれども、うん、まあ、ちょっとやってみます、トライだけしてみようかな、せっかくだからね、はい。それではここで私新井一輝の選曲で一曲お届けしましょう、アウスゲイルでスターダスト。

0: 送りしたのはアウスゲイルでスターダストでした。新井和樹がナビゲート、ジェームスパークチューズデー。さてここからはこちらのコーナーに参りましょう。リトル和樹。自分だけのこだわりをこの番組ではリトル和樹と称して紹介しておりますということで、まあやっていくか、いきましょう。はい。ラジオネーム青太郎。私のリトル和樹を発見しました。お、ピノの食べ方です。はいはいはい。私はピノを食べるときに一口でパクッといくのではなく、まず四方をかじり、あの丸いピノをサイコロ型にしてから最後の一口を食べます。
1: おー、はいはいはい。
0: 特に理由はないのですが、気づけば小さい頃からこの食べ方です。絶対に気のせいですが、こうやって食べるとピノが余計に美味しく感じます。ちなみに星形のピノが出ても容赦なくサイコロ型にしますということ。
1: おー、いいリトルカズキですね。
0: 想像はできるよね。ちょっとあの縦のさ、壁側のチョコってちょっとパリッと剥がれるんだよね。

0: ね、あの角っこのところでね。
1: うん、俺もまあちょこちょこ食うからよくわかるんですけど、やってみようかな。やりやすいしね。ただちょっと前歯とかキーンってなんないのかな。なりそうだよね。まあちょっとやってみようこれ。うん、うまく感じるのかな。でもピノってあの一口で食って食えるのがいいとこなんだけどね。まあやってみます今度ね。はい、ラジオネーム味噌ラーメン。この間お風呂に入っていたら私にもリトルカズキらしきものがあることに気づいてしまいました。そう、後から気づくパターンってあるからね。ん？それはシャンプーとリンスを同時に使うことです。いや気づく、もうそれはちょっと話が変わってくるけどな。この世にはリンスインシャンプーなるものがありますよねと。うん、あります。それってシャンプーとリンス混ぜて同時に使ったら一緒じゃねと子供心に思ったのがきっかけだったと思います。あったよね、あるある。それから今までずっとシャンプーとリンスを同時に手に取って使っています。おー、まあ思うよね、思うけどね。しかもリンスって使ったらヌルヌルするじゃないですか。混ぜたらそれがなくて楽なんです。なくなるんだあれが。あれなくなるんだね。しかもシャンプーとリンスで2回も頭を洗う必要がないんですよ。私を含めめんどくさがりの人にはとてもいいと思います。これはリトルカズキなんでしょうか。これは立派な、ご立派なリトルカズキでございますね。思うよね。でもね、じゃああのリンスインシャンプー何だったんだって思うよね。あれなんかでもこの話 しなかったっけ。ラジオでした記憶なんかあるんだけど、え、してないかな。もうわかんない。俺もさ、この間先週の高木翔太偏見もスタッフみんな忘れてるし、あの片手両手で卵割るくだりもみんな忘れてるし、
2: シャンプーの話はまあ何回か、
1: シャンプーの話はしてるね。石原さんが7回リンスプッシュするとかね。あ、石原さん今回もバンコク来てたよ。来てた、うん、であの松尾さんとか田島とかに、石原さんなんで来てんのって言ったら、何の部あれで来てんのみたいな、たら、いやちょっと、いやわかんない、わかんないの。でもいた、石原さんいた。じゃなくて、どうなんだろう、なんかやっぱ大人になってやらなくな、なんでもなんか俺話した曲ある、ないのか、ないか、なんか小、俺が小3ぐらいの時に出てきたイメージあるけど、リンスインシャンプーって
2: もっと昔から
1: ある、もっと昔からあるんだ。なんか俺やそう使ってたかも、そのぐらいの時期に。うん、使ってた使ってた。でいつしかやっぱり別じゃねみたいになってっていう感じだったかな。
2: 昭和40年代
1: からあんの。めちゃくちゃあんだ、長いんだね。今もあんの。なんか今聞かなくない？なんか薬局行ってもなくない？サンドラッグ、ドラッグストアにある？あるんだ。へえ。サウナ行くとよくあるんだ。ああ、サウナとかはもうね、確かに。髪でも髪さガビガビになんない？サウナって。
2: 髪悪いから。
1: ああ、だからハットをかぶるんですっていうジェスチャーを一言でスッて今松尾さんやってましたけど。これね、実際どうなんだろうな。まあでもあるからな、難しいよな。よくなさそうだよね。これができたら苦労しねえんだよって話だもんね。苦労しねえんだよっていうか、2回洗う手間は誰でもめんどくせえんだわってなるもんね。ああ、どうなんでしょうこれは。うん、いいね、ちょっとこれちょっと続けてってほしいけどね。うん、キープしてください、このリトルカズキを。はい、ラジオネーム、お猿さん。いいですね、ストレートで、名前。荒井先生、こんばんは。私のリトルカズキは、髪を乾かすときに、ドライヤーを頭から30センチ、かっこ肘をピンと伸ばした状態、くらい離してすることです。結構やってみると遠いぞ。結構遠いな。ドライヤーを近くですると手が熱いだけでなく頭皮や髪にも良くない感じがすることと、離して乾かす方が空気が循環して早く乾く気がするからです。 こういうところ

0: 心からリトルカズキって生まれてくからね。髪は胸くらいまであるので、よく美容室でも、乾かすの大変ですよねと言われて15分くらいドライヤーを当てられますが、正直乾かすのだけは私の方が早くて仕上がりもいい自信があり、7、8分で乾かし終わるので、乾かすことが面倒だとも思ったこともなく、同じくらいの髪の長さの友達から驚かれます。ってことは早く乾くのかな。ドライヤーにもよるよね、その種類というか。やってみるか、これこそね、すぐできるもんね。あんまり見ないよね、この景色。この肘を伸ばしきってドライヤーしてる人のイメージないもんね。でもそれ反対側持ち替えんのか。ああ、まあそうか、こういうことか。でも後ろはどうすんの。限界あるぜ。
1: 極力
0: 遠くで行くってこと。結構後ろとかもね、髪の毛長い方は長い大変だろうからね。この姿勢の方が大変とかなんないのかな。これ初めて聞いたの、この乾かし方する人。まあ、これもやってみます。手軽にやれるからね。これで本当に早く乾くんだったら結構すごいよね。それだったらでも全国の美容院の人それでやってる気もするけどな。だいたいこうやって乾かされるぜ、普通に。俺のヘアメイクの高井ちゃんとかも。でもなんか温度とかでこうしっとりさせたり、ちょっと離してしっとりさせるみたいなっていうのはあるって言ってた、高井ちゃん、このヘアメイクの人が。いわゆる、あ、なんかほら、イオンがついマイナスイオンが出るドライヤーとかさ、なんとか効果があるとかさ、あれはもうもはやそういう温度とかの話したりとかの温度管理である程度できるよみたいなことは言ってた、高井ちゃんは。私はそれでやってるみたいな。だからドライヤーの機にそういう機能はついてないみたいな。いわゆるよくある、あの美容院によくあるちょっとデカめのドライヤーを使ってるんだけどね、ヘアメイクの時も。そうって言ってた。それもちょっと本当かどうかわかんない。まあ言ってました。はい。いやー、ちょっとこれはシャンプーリンスペリメトロンステッカーですかね。ちょっとでもいそうだけどね、他にも巷には。これ私もやってますみたいな人もいらっしゃるかもしれませんから、これを機にね、やっぱりそうだよねっていうのも、まあ、このラジオたびたびありますから、私だけじゃなかったんだっていうのね、あのそういう方もしいらっしゃったらお便りください。はい、以上リトルカズキでございました。それではここで私新井カズキの選曲でもう一曲お届けしましょう。ビリー・アイリッシュでビタースイート。

81.3 J-WAVE SPARK。それではここでベーシスト新井和樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、フォーバーカインドというバンドの、スティーミーシティライブバージョンなんですけれども、フォーバーカインドはですね、フュージョンバンドですかね。メンバーはですね、本田雅人さんサックスで、千代の谷悟さんキーボード、青木智人さんベーシスト、沼澤隆さんドラマということで、名だたる超スタジオミュージシャンスーパー、フュージョンバンドとでも言いましょうか、っていう4人組のね、バンドなんですけれども、当時僕ベースキッズだった時にすごくこのライブバージョンね聞いてて、このライブバージョンめちゃめちゃすごくて、なんか前編めっちゃかっこいいんですけれども、特に青木智人さんのベースがフィーチャーされてる曲がこのスチーミーシティという曲なんですけれども、この青木智人さんっていうベーシストはですね、僕もそんなにめちゃめちゃ詳しいっていうわけではないんですけれども、でももう知る人ぞ知る、もう伝説的なスタジオミュージシャンですかね。2006年に49歳の若さでもう亡くなってしまったんですけれども、でもこの、今でもこの青木智人さんの影響で、スタジオミュージシャンをやられてる方とか、たくさんいると思います。で僕も影響を受けた一人ですし、ベースのプレイとしては、そのスラップとかもすごく有名なんですけれども、歌も

の、あのスタジオ、いわゆるスタジオミュージシャンとしての、活躍というか活動もすごくね、印象的ですし、まあ、このバンドはねフュージョンバンドだから、うん、結構こうバシバシプレーをベースを縛いてるみたいな感じのプレーなんですけれども、うん、なんかすごくいいなと思うのが、本人のモデルが出てるんですね。シグネーチャーモデルがベース出てるんですけども、あのアトレゼットっていうメーカーから、あのね245っていうモデルで出てるの。もうそうで、それが M245 っていうものなんだけど、これが何メインのモデル名なので、イコール青木智人モデルみたいな感じなのね、付き方が。だからなんかみんな M245 使ってるみたいな感じなの。そのアトリエ Z が好きな人は、M245 もとりあえずこう選択肢に入るみたいな、そういうベースでですね。それがすごく俺的に良くて、そう。だから僕の、シグネーチャーをフェンダーから出させてもらうときに、この青木智人さんみたいに、この先にこのモデル名が出てる方がかっこいいかも、みたいなことをオーダーしたんだけど、まあさすがに、新井和樹の名前はちょっと入れたいっていうことで、まあでも俺も別にもともとあるフェンダーの形を使ってるだけちゃだけだからなっていうのもあって、和樹新井エディションみたいな名前にこう変えても、ちょっとこうそういう形にしてもらったりもねしてて、うん、この青木智人さんモデルもなんかすごいいい形で出されてるなっていうのは、一つ僕のね、シグネーチャーモデルにとってもちょっとしたこう参考にさせてもらいました。まあ、一旦聞いてみようか。ここまで喋っちゃったけど。はい。それでは一緒に聞いてみましょう。フォーバーカインドでシティミーシティ。

しょうか。いや、このやっぱフォーバーカインドのね、この音楽のフォーマットがね、すごく聞きやすいんですよね。っていうのもなんかそのメロなのと超絶なところとのなんかすごくメリハリがあって、こうずっとフュージョンバンドでいわゆるずっとテクニカルな曲とかだと、まあなんかそれもそれで疲れちゃう気はするんだけど、やっぱメロの展開だったりとか、かなりね曲もすごく、まあ一曲一曲長いんだけど

もいいし、プレーも最高だし、いやこのいぶし銀なこの青木さんのプレーっていうのはなんかベーシストらしくてすごくいいこうなんか抑えどころだななんて思いますね。まあよかったらあのアルバムもぜひ聴いてみてください。ということでお送りしたのはフォーオーバーカインドシーミシティライブバージョンでした。キングナーライカズキのスパーク、アラジェさんのお便りね紹介していきましょう。ラジオネーム甘エビ軍艦、アラジェ先生こんばんは。ラジオで収録してきたとお話をされていた企画がまさか JAL のサブチャンネルだったとは思わずとても驚きましたですよね。動画を拝見したのですがお二人とも終始楽しそうでこちらまで笑顔になりました。特に印象的だったのが関裕さんが娘さんを国内線の CA さんにさせると言っていた場面です。あまりにも話が飛躍していて思わず笑ってしまいましたし、関裕さんらしい発想だなと思いました。昨日までは建築士になってほしかったって言ってましたからね。また関裕さんは本当に真面目な方ですねと、説明を聞く姿や質問の仕方からも誠実さが伝わってきて、こういうところがたくさんの人に信頼される理由なんだろうなって感じがした。誰のこと言ってんのこれ、優のこと言ってんだ。まあまあまあそうだね。そして新井先生はどんなところでも自然に場を和ませる力が本当にすごいですね。本当ですか。本当ですか。ありがとうございます。スタッフの皆さんとのやり取りもとても自然で見ていて温かい気持ちになりました。気遣いが細やかでその場にいる人みんなを楽しませることができるのは新井先生ならではの魅力だと思います。お二人の雰囲気やの良さや仲の良さも伝わってきてとても楽しい動画でした。後編も楽しみにしておりますということで、そうです、こちらね収録、とある収録をしてきたよっていう風なのをあのラジオで散々振らせてもらってましたが、1個目がカトパコとのファーストテイク、ザファーストテイクの収録、2個目がこちら JAL の YouTube サブチャンネルの収録でございましたということで、当たった方いらっしゃいますでしょうか。この2つこれ1週間で起きてるからね、これこの収録1週間の間やってんからねこれね。だから何でしたっけ、広島の間だったっけ、名古屋広島の間だったよね。そうだ、カトパコリハ、カトパコ本、名古屋帰ってくる、カトパコリハ本番、前乗り広島、戻ってきて次の日 JAL っていう、だからカトパコから数えたら1週間でちょうど JAL だったんですね、この1週間でね。いやマジですごい1週間だったよ、あの1週間は。何をやってんだっていう俺らカトパコと音楽やってんだぞっていういやでもまさかね JAL の YouTubeにファーストテイクも初だし、いわゆる YouTube っぽい YouTube に出るの僕は初めてで、 YOU はさらば青春の光のあれは五反田ガレージだったっけっていうチャンネルだったっけ、森田さんがお友達のなんかちょっと家具を、ちょっとした家具を作るみたいな企画があって、それに YOU は出てるから、まあそういう意味では YOU は2回目になるのかな、なんですけど僕は初めてで、でもあの JAL のサブチャンネルもすごい会員数登録者数多くて、本当にこっちが出てっちゃって大丈夫かっていうぐらいの、そのもうコミュニティがしっかり形成されてるんですよね、あの番組もね。だから僕も何個か拝見しましたけれども、すごくこう裏側が見えたりとか、パイロットさんのこの密着があったりとかっていう、こうすごくね勉強にもなるし、もう裏側とかそれこそ好きな人はすごくねいい、なんか楽しいだろうなみたいな、そういうチャンネルだったんですけれども、でいわゆるそういうゲスト出演みたいなのも番組としては初めてだったらしいんですよ。だから本来は本当に JAL の職員さんとかがメインで出てるので、まあその一発目で僕らがこう抜擢していただいて、だったんですけれども、いやー本当はねもうこう結構ビクビクしてたの、それこそ大丈夫かなみたいな、面白くなるかなみたいな、俺と言うだけで行くって言ってもみたいなそう言うだけが、もうヘアメイクはこの感じでしてって、誰だっけ、鷲見慎一さんでみたいなリファレンスをちゃんと言うは

0: 提示して、それ通りにこう高井ちゃんも来てくれてね、あのセットして、うん、でもこれどう大丈夫かみたいな、いやこれ大輝とか見てどう思うんだろうみたいな金いけるかこれ、ここまでいけちゃうかみたいな、ちょっとビクビクしてたんだけど、あの大輝からもあのベタ褒めされましたいいじゃんみたいな、いいねこれいいよみたいな、和樹のこの立ち振る舞いもなんかめっちゃ自然でいいなとかそんなに褒めるってぐらいは褒めてくれたなんかもっとこう、ああまあいいんじゃんぐらいの感じかなって正直思ってたんだけど、思ったよりになんか好評だったね、メンバー内には好評でしたね。そうみんなで見たんでね、ちょうど、YouTube 公開タイミングがバンコクのライブ手前だったのか、あれはリハ終わりぐらいか、うん、すごいみんな面白がって見てくれてて、まあそりゃそうだよね、普段やらなすぎるからおもろいよね、うん、仲間内からしてもまあおもろいかとは思うんで、いやよかったです、2人でちゃんと出れたっていうのもよかったね、うん、いやでもそうだ、山村さんにも来てもらっててね、構成で入ってもらって、うんまあ面白かったね変な現場ではあったけどね、そういう意味ではね、
1: 絵が
0: そう、とにかく絵がね、絵がシュール、そう、もうそれに尽きるんだよね、だからもうボケるかどうかも迷ったんですよ正直ね、ボケていく方でいくのか、そっちの方が面白くなるかなって、どっちが面白くなるんだろうと思ったんですけど、ちょっとあんまりふざけてもなんかちょっと違うかもってなって、真っ向勝負超真面目にいくっていう方向でやらせてもらって、 U の髪色が黒だったのも良かったね、今このツアーで黒にしてるから、今までずっと変な色だったじゃん、緑だったりとかさ、オレンジとかピンクだったりしてるから、それじゃなくったのも良かった、たまたまだけど、これも俺もユウも黒髪でオールバックで行ったっていうのも良かったですね、あれもね、うん、あーそう今回ね、そういろいろあってキングヌー来てくれましたみたいなタイトルなんだけど、まあ一応今回のアジアツアーのサポートをJALの方にしていただいててね、うん、なんでもうバンコクは JAL で往復行かせてもらってるんですけれども、あー確かに CA 体験してサービスしてもらったけどどうだったかなどうだったんだろうな、まあでもすごい仕事だよね、やっぱり誰にもこうホスピタリティをさこう示していかなきゃいけないわけじゃないですか、で特に国際線になるといろんな国の方も相手にしなきゃいけないわけですから、うん、それをこう自分の中でのこの何クオリティを保たなきゃいけないでしょ、うん、やっぱそれはそれでなんかやっぱプロであるっていうのはね、うん、まあ僕もね、ある種プロのお仕事させてもらってますけど、まあ、共通してるところはあるかななんて思いますね、まあ、プロフェッショナルってみんなそうですけどね、うん、細かいところにどこまでこう突き詰めれるかみたいなところもありますからね、うん、いやでもすごいね、すごいいい体験をさせてもらって、うん、なんか楽しかったですこの収録自体はね、うん、ね、後編もありますからちょっと空きますけれども、後編ももう撮って収録その日にしてありますが、ちょっと飽きます、うん、でもまあ後編も後編でまた違うタイプの、うん、体験させてもらいましたので、そちらもお楽しみにしていただければと思います、はい、はい、ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました、次の曲がラストナンバーとなります、明け星でワインド

ムの新井和樹がナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございますということでお知らせです。カトリエル&パコアモロッソフィーチャリングユウセキ、カズキアライフロムキングヌー、ベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。そして関ユウ新井和樹が日本航空 YouTube チャンネル JAL サブチャンネル始めました、出演中でございます。いろいろあってキングヌーの2人が CA 体験することになりました。出演動画第2弾の公開も予定しております、お楽しみにしていてください。キングヌーセントラルツアー2026、バンコク、香港、台北、ソウル公演は日本航空のご支援

協力をいただいております。ありがとうございます。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウやレミの、クラブヌー会員限定で、ステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。そして来週の、スパークチューズデーはスペシャルウィークということでゲスト来てくれます。登場してくれるのは令和ロマン高平くるまさんですということで、くるまくんがね来てくれますと、まあ前回ライブにも来てくださって、あの打ち上げの話もちょっと僕もこのラジオでね賛同させていただきまして、まあその話もあってね、まあちょっと呼んでみたら快く来てくれるということでございます。楽しみですね。で、今回はですね、令和ロマンの先日行われた K アリーナ単独公演をですね、チケットを取って、うちのドラムの YOU が見に行っていたということで、YOU も来てくれます。はい。なんで、来週は YOU と車くんと1時間たっぷりお話しさせていただこうと思っております。ということで、よろしくお願いします。さてこの後はマンウィザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズでここまでのお相手はキングの新井和樹でございました。また来週。

こんばんは、マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズで始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。現在、マンウィザミッションの楽曲、レイズ・ヨア・フラッグが、船橋競馬の新テレビ CM、ハートビート編に使用されておりますと。千葉県船橋市出身としては大変嬉しいですと。沈黙さん、船橋出身なんですね。はい。しかも、同じく船橋出身のヤマピー。そうなんだ。山下智久さんが出演されているということで、船橋競馬とてもセンスいいですねと、沈黙さんからいただいております。ということで、船橋市出身の有名人を3人挙げてくださいということで、お調べしましたところ、相当いっぱいいらっしゃいますね。野田佳彦議員、元総理大臣の、はい。ペナルティのワッキー。水泳の鈴木大地さんとか、はい、僕が一番しびれたのは佐藤珠緒さんでした佐藤珠緒さんもいらっしゃいました、はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金タミの皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それではお話にも上がりました、今夜はリクエストもいただきましたラジオネーム夏さんからいただきましたので、この曲でした。 Man with the Mission Raise Your Flag。

さんから、船橋競馬の CM に使われていて部分的に流れるとフルで聴きたくなるのでリクエストいたします。地方競馬の CM なので、どこで流れるのか深夜の番組だろうかと侮っており、朝の情報番組の CM で流れた時には申し訳ありませんでしたと思いつつ見入ってしまいましたと。さすが世界で活躍する、山下智久さんを起用しているだけありますねと、船橋出身の山下さん、船橋競馬伝説の名馬の、ミューチャリの出演と地元に根付いた CM にマンウィズ楽曲の起用は謎ですが、テレビから不意にかかることが嬉しいです。現地の船橋競馬場では5月のレースの入場曲で Raise Your Flag インストがかかっているとのことで、こちらも嬉しいことです。ラジオネーム夏さんからリクエストいただきましたマンウィズミッション Raise Your Flag 聞いていただきました。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス、それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームセンさんより、とびきり楽しいラジオありがとうございます。いつもライブ写真をですね X で小粋な小ネタ一言添えて届けてくれてますが、ビバラの翌日もポストしておりました、酒井大輔さんをタグ付けした後訂正と題して KM ネットワークの、藤田さん、はい、が撮ったお写真が出てました。スタッフの藤田くんですね、はい、スタッフさんがマンウィズ狼さんを撮影するのはかなり大変なんじゃないかなと思いますが、ジャンケンさんはライブ写真の世界についてどう考えていらっしゃいますか。ちなみにこれまで酒井さんとかと、作戦会議打ち合わせなどされたことあるのでしょうか。ありますね、はい、あの大変だっておっしゃってくれましたけど、うちらは多分特に大変だと思います画角的にね、いろいろ気をつけなければいけないことがあるので、うん、そんな中でも躍動感のあるとか臨場感のある写真を撮るためにはじゃあどうするみたいなことで、すごく多分悩まれていろいろ考えてくださってるでしょうし、僕もリクエストとかすることありますね、はい。まあ、自分が好きなライブ写真ね、アーティストの写真をなんか参考に見せて、こういった画角のこういった照明の中で角度での写真が撮れたらいいなと思ってるみたいなことを、はい、伝えました。一度あれですね、デビッドボーイのあのライブ写真で、ね、ものすごくかっこいい写真があるんですけれども。

俺の画角とかその照明の具合を見せて、ライブハウスの中で、まあ、こういったのが撮れる場面があったら、はい、なんか撮ってみて、みたいなことを、お伝えしたことはありますね。続きまして、同じく、我々を支えてくれるスタッフさんの嬉しいニュースです。ラジオネーム、馬と犬と狼さん。ジャンケンさん、注目さん、こんばんは。ジャンケンさん、ミュージックアワーズジャパン、最優秀ライブ、美術大道具賞、ノミネートおめでとうございます。そうなんですよ。本当に、ありがたいことで。何回か、去年のツアー行かせていただきましたが、毎回圧巻のステージ。またフェスに行った際は、前のバンドからマウンイズへのステージ外を見て、何人ものスタッフさんがセットを組み立てられてて大変だなと。こうやってたくさんの方がステージに携われ、私たちは最高のライブを見れるのだと感動しました。昨年のツアーの DVD とかを見て、ステージセットじっくり見たいと思います。ほんとそうです。もう写真もそう、さることながら、音響、大道具、ステージングね、武漢ですとか、やっぱり、美味しいとこ取っていくの演者ですけどね、結局。自分が言うのもなんですけれども。まあ、そういうもんなのかもしれませんけれども、結局、我々のそのライブの、その良さだとか、そういったものって、演者だけじゃないですからね。うん。それはまあ、フロントマンだから、で、まあ、表現者だから、素材だからね。そこが一番注目を浴びるんですけれども、やっぱりそれを何倍にも増幅してくれてるのは、まあ、こういった方々でございます。本当に頭が下がる思いでございます。最優秀ライブ美術大道具賞ね、ノミネートされております。本当に嬉しい限りです、うん、これあれいつでしたっけ、これ結果発表されるのはいつなんだろう、もう終わったのかな、ミュージックアワーズジャパンって。まだですよね。はい、ぜひ取れたら、まあ、嬉しいですね。続きまして、ラジオネーム、あ、これなかなかライトのやつですね。吉光さんより、ジャンケンさんこんばんは。ふつおた、実家を出て1年ほど経ちますが、食事のレパートリーが少なすぎて飽きてきましたと。ネットで見たレシピを試してもあんまりしっくりきません。そこでジャンケンさんのお気に入りのおかずか適当に2品目教えていただきたいです俺なんだ調べなさいよみたいな、何だってあるでしょって感じですけど、僕が好きなおかず、じゃあ3つね、3つ、2品目か、あ、2品目だったのか。2品目だったら、まあ、前々から言ってるのも、筑前煮とか言ってますけど、筑前煮、まあ、古いので、オールディーズなので、きんぴらごぼうと、あとは豚バラ大根。もうこれさえあれば、俺もずっと、もうずっと生きていける。本当に。もうそれもずっと生きていけますね。はい。こんな感じで、私、ジャンケンジョニーへの、ご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので、送ってください。お便りは、キングスプレスのホームページからどうぞ。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームなんなんさんからのリクエストです。 Man with a mission against the kings and gods。

ラジオネームなんなんさん、リブさんのドラムが特にかっこいい曲だと思います。あのかっこいいですね、このなんかヘビーだけれど速いそのリズムがね、かっこいいと思います。私も焼肉シーンがどうしてもよぎりますが、なかなかフェスに参加できないので、いつかライブで生で聴きたいですと。海外ツアーの大成功もお祈りしておりますと。ありがとうございます。ラジオネームなんなんさんより Man of the Mission Against the Kings and Gods お届けいたしました。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で秘密裁判を、こちらザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント、服部先生に T をでしたね、はい、流れてるのね、はい。こちらのコーナーではあなたが納得いかない、数字への不満や告発を訴えてください。裁判長である私がですね、皆様金民さんから届いた数字への不満告発を、執行猶予、有罪、実刑、この3つで、裁判をジャッジメント下していきます。では早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきましょう。まずはね、先日のそのあれですね、裁判の最新要求が来ております。青色ペンギンさん、新しく始まったコーナー、始まったばかりでありますがどれも楽しく聞いております。リアタイできない私はラジコのタイムフリーで料理をするときに聞いております。昨日の放送を聞きながら私は塩を一つかみしました。ちょうどその時ジャンケンさんが有罪を下したのですその裁定に納得できなかった私は、沈黙さんがお便りをめっちゃ必死に募集している X のポストを見ていたのもあり筆を取りました。2回目のギミックジャッジメント、塩一つまみ、こちらについて弁護させてください。塩一つまみ、これは何グラムなのか AI に聞いたところ、親指、人差し指、中指、この3本で軽くつまんだ量でございまして、 0.5 から1グラムが目安、ちなみに塩少々になると 0.3 から 0.5 グラムだそうです、はい。さて重さを測るとなるとキッチンスケールを使うと思います。一般的なキッチンスケールで計量できる最小の量は1グラム、パン作りなど細かい調味料の計量ではより高精度に 0.1 グラム単位で測れるキッチンスケールも使うそうです。つまり塩一つまみをグラムで表記しても一般的なキッチンスケールしか持っていなかったら計算できないのです。みんながみんな高精度なキッチンスケールを持っているわけではありません。塩一つかみを測りたければ高精度なキッチンスケールを買わなければならないのです。それなのに有罪と断ずるのはあんまりです。執行猶予にしてください。人それぞれ味の好みがあります。あまり細かいことは気にせず、だいたいこれくらいで調理をするのがいいのではないかと思います。なお私は仕事で日常的に数ミリグラムを計量しておりますので、重さの話題にはちょっと敏感です。1ミリグラム正確に測るにはキッチンスケールよりずっと高価なものを使います。それなりの設備も必要となります。それらは家庭で準備するような代物ではありませんきっちり怒られました、はい。ということで、裁判員があれクビになるの、なんて言うでしたっけ、国民審査ですけど、はい、もうこの第2回のやつ もうすでにもう国民審査で私はもう

落とされそうでございます。でも青色ペンギンさん丁寧にありがとうございます。まあ、その通りだな、せやなって感じですよね、本当。うん。この細かいことを気にすんなよと。はい。おちょ待てよと。ちょ待てよと。はい。がそんなこと言ったらこのコーナー終わってしまいます。なので、はい、しかとね心に刻ませていただきますけれども、皆様はもう。どのような言いがかりでも何でも結構でございますので、どしどし送っていただければと思います。俺の采配が良くないですね。はい、そうだね。もう一個文句がございます。文句というかあれかな、改めて説明いただいたのがラジオネームかずみさんから、以前同率1位が2人いた場合次の人は3位ではなくて2位でいいんじゃないとお便りしました。じゃんけんさんも興味持ってくださったので AI に聞きましたと。はい、間違ってたらすみませんと。順位の数え方に、ね、いくつか種類がありまして、1位1位3位とカウントするものは競技順位というもので、ジャンケンさんがおっしゃったようにスポーツで使われているもの、一方、私が提案した1位1位2位とカウントする場合は、密順位と言いまして、データ分析や統計などで使われているそうです。なるほど。そして、スポーツで競技順位が使われる理由の一つに、その順位に何人いるのかを正確に表して、何人に負けたかを順位に反映するため、いや1位が2人で何人に負けたか、あ3位、あなるほど、3位の人は確実に2人に負けたっていうことをちゃんと一瞬で反映するためだ、はい、という回答がありました。やはりスポーツは厳しい世界、私の考えは甘いのかもと気づかされましたと。ちなみにジャンケンさんがおっしゃってた、ゴルフだと報酬が関係するからという意見については一般的な理解としては合っているが、関係者の公式なコメントにそのようなものはないとのことでした。大変勉強になりました、ありがとうございました。あ、勉強になりますね。なるほど、密順位と競技順位か。そうね、あの3って言われた瞬間に上に2人いるっていうのがすぐ瞬間的にわかるからか。はいはいはい。ただデータとか統計だとちゃんと1位1位で次は2位なんだ。なるほどね、データとして2番目だからかなのかな。はい、素晴らしい説明ですね。はい、勉強になりました。すいません、あの前回までのものの説明をですねお二方いただきましたけど、ありがとうございます。ここからはじゃあ裁判を続けましょう。新しい、告訴状でございます。ラジオネームカナモンチッチさんより、ジャンケン裁判長沈黙さんこんばんは。航空業界に蔓延する、期待値の搾取、こちらについて告発させていただきます。私は大学生で初めて海外旅行して以来、今まで見たことのないような景色、現地での一期一会の交流が忘れられず、社会人になった今も休みを作っては海外へ飛び出しております。しかし、航空券を予約するたびにどうしても納得がいかないことがあると。それは予約サイトで最初に提示される安価な運賃、その安さに歓喜していざ予約中確認画面まで進むと、そこには燃油サーチャージ、空港使用料、出国税、こういった諸税という名の資格が潜んでおります。さらに事前座席指定、受託手荷物料金なども加わり、しれっと後出しされたらそれらを合計すると結果最終の提示額の倍近い総額になっていることも珍しくありません。最初から総額を表記してくれれば私の感情が喜びから失望へ急降下することはないのに、確実にかかる費用を最初に隠して安さで釣るこの後出し合計金額、裁判長これは毎日仕事を頑張って海外旅行を楽しむぞという私のピュアな感情をもてあそぶ後出しじゃんけん罪としてギルティではないでしょうか。ぜひじゃんけんさんの厳正なるジャッジをお願いいたします。ちょっと後出しじゃんけん罪と僕の名前がねちょっとややこしいことになっておりますけれども、これはねまあでもこの裁判所によく届く告訴状、やっぱり商売的なものが多いですけれども、いろいろしょうがないしょうがないって結局飽きないだからねって言ってきましたけれども、俺はこれは有罪だと思います。はい、これは有罪ですね。結果やっぱ最終額書かなきゃダメじゃない、絶対的に。その最終的にこうなりますっていうのを出すっていうのが、そこはお客様サービスじゃないですか。結果こうなります。で、その結果が安かったら安いですって言ってもいいし、ここはこうなりますけれども、最終的にはこうなります。その入り口の、値段なんだっけ、その最初の安価で運賃。で、そこで釣るのは、釣りは OK だと思う、俺は。だけど、釣ったからには、やっぱ、ちゃんと責任を持って、でも、君釣られたけど、こういうことだよっていうのをちゃんと書かなきゃダメなの気がするんですよね。そこはマナーというかルールなんじゃないと俺も思っちゃうので、うん。これは有罪です。

これは有罪にしましょう。特に謎のあのサイト、安サイト、はい、名前はあげませんけれども、はい、めちゃめちゃ安くやってますよみたいなこと言って、全然結果同じぐらいの値段のやつ、よくないですよ本当に、うん、マジでよくない。どんだけ金もらってるか知んねえけど、ああいうサイト、はい、有罪です。ラジオネーム金持ちさんからいただきました。続きまして、ラジオネーム、ロゼシャンさんより、職場などでお菓子を配るときに困るのが、個包装が何袋入ってるのかわからないとき。ああ、これわかるわ、マジで。特に某有名グミとか海外のお菓子はグラム数での記載はあるけど、何袋かの記載がないときがありますと。 250g で約20袋とかの、約って一体足りなくなると一体足りなくなると困るんですけれどもと。お土産を配るときなど個数の記載がある日本のお菓子は本当に親切ですよねと。はい、これはわかるな。あの、あとあの、たまにありますけど、日本はないのかな、海外の商品とかって、そのでっかいその入ってるやつであると、何袋入ってるじゃなくて何グラム入ってる、そのグラム計算しか書いてなくて、え、何割り算勝手にやれってことみたいな後ろに一応一袋何グラムとか書いてあるんですよ。でそれで何個入ってるかお前で勝手に計算しろってことなのかなみたいな、何グラムって書いてあって、あれすげえなと思うんですよね。そうね、何袋かの記載がない、うん、マジで困ります。 あれはてか知らねえよみたいな、何グラムとか、うん、こっちはあげるとき袋の単位でしか渡さねえんだよみたいなね、うん、で その中のが多少足りないとかね、まあ、それに対して文句をあのお届けあのしてくださってる金民の皆さんもいますけど、中身の内容量が多少少ないとか、まあそれはしょうがないよ、そのヒューマンエラーとかいろいろあるけど、でもその何袋あるかが書いてないのは謎ですよね、本当にあれは謎だと思います。有罪です、有罪有罪有罪、はい。続きまして、ラジオネーム真夜中マヨネーズさんから、ファミレスの入り口に設置されているカメラ付きの検温器が測定する体温、平熱30度、生きてるわけねえだろうとありますよね、なんかあれ何なんすかね、めっちゃ低いっすよね、なんかよくわかんない体温出てきますよね、表面温度なのかな、でも謎じゃないですかマジで。で、それが何なの、その表面温度がじゃあ高かったりすると、あなたもしかしたら病気かもしれないからちょっと気をつけてくださいってことなのかな。ちょマジやる、これは俺、あ、有罪です、有罪有罪、これも有罪絶対。だって意味ねえもん、表面体温とか、外から出てきてさ、その多少直射日光とか浴びたらさ、それ表面温度高いじゃないですか、はい。でこれはだってあれでしょ、あのその方の体調を知りたいわけでしょ、そうですよね、うん、その方の体調を知りたいわけですから。でもあれか、そ表面温度でちょっと危ないから気をつけましょう、まあその人に、その人を注視しながら接客するのかな。まあいずれにしろ謎ですよね、30度とか書かれてもね、うん、あれよくない。でちゃんとだから本当にそういう衛生面とか、そういうなんちゅうの、その体調管理で、もちろん何年か前にね、あの我々の国はその大打撃受けまして、あの全ての業界の人が敏感になることね、もうそこに対してあのケアするというのはね、ものすごい素晴らしいことだと思うんですけども、やるならちゃんとやった方がいいんじゃないって思います。有罪、有罪です、有罪有罪率が多いです、思い切りが良くなっちゃってますね、うん、まあでもこれはもっとちゃんとやるならちゃんとやりませんっていうことですね、うん、やりましょう。はい、こんな感じで、要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。はい、僕も勢い余って有罪って言ってますけれども、みんな必死に生きてますみんな必死に頑張ってます。ただコーナーとしてね、はい、ちゃんと、ジャッジメントを下していきたいと思います。あまり皆さんを気にしないように、なんだったら文句とかはね、強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございますので、キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第5回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲リクエスト、楽曲に参りたいと思います。ミルクチョコホリックさんから、通勤にバスを利用しております。乗っているバスは何らかの危険を察知すると、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピと音を発するのですが、その度にこのリズムが、この楽曲の

送りしたのは Man with a Mission Nothing's Gonna Change My Way でした。キングスペースお知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスターでございます。 J-WAVE

0: マウイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレイス。ここからはこちらのコーナー、
1: イントロマスター。
0: コーナーの説明させていただきますね。まずはお題となる楽曲を番組側が指定します。でその楽曲のイントロ、要するに楽曲の頭から歌い出しまでのこの秒数に入ります曲紹介を交えた文章を、皆様が、キンタミの皆様が作成してくださります。はい。で私が、それを読み上げて素敵なイントロ曲紹介、 J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただくと。はい。で万が一、ジャンケンさんが噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなってしまいます。イントロどう使うか、私に何を言わすかは、自由でございます。クリエイティブ全開放で参加、こぞって参加してください。今週の指定楽曲は、あいみょんさんのマリーゴールド、まあ名曲。はい。初夏にこそ聴きたいこの楽曲、イントロは20秒、短めですね、だいぶ。はい。うん、20秒だいぶ短いよな。入るかな、結構長えぞみんな。うん、読み上げてねえだろこいつは。これは多分入るかな。ちょっと待てよ、あいみょんの思い出してる。あ、そっか、結構短いね。とりあえずやってみましょう。はい。でその1個目のね体感で大体わかるからね。うん、では早速参りましょう。ラジオネーム猫の福ちゃんさんのイントロです。どうぞ。ラジオネーム猫の福ちゃんからのお便りです。長年追いかけてるバンドグリーンデーの曲が急にやりたくなって、53歳でアコギを手にして1年、いろいろ試行錯誤している時にこの曲に出会いました。簡単なコード進行でとっても練習になる曲で、初心者おじさんでもなんとか弾けるようになりました。愛の良い曲をありがとう。
2: 風の強さがちょっとい
0: いんじゃないですか。今の良かったんじゃないですか。あれ上手くなってます、もしかして自分。これは入るね。でもちょっと急ぎ目だったかな。うん。で音鳴った瞬間から喋り出して20秒か、この量で。わかりました。なんとなくギター弾かれてるんですね、猫の福ちゃんさん。グリーンデーからの、あいみょんですね。いい落差ですね。でも素敵な弾き語りでやるにはね、めちゃめちゃ歌えたら最高の楽曲なのでね、ぜひ。現在進行形の実話だそうです。ギター楽しいですということで頑張っていただきたいと思います。続いて、町田のエンジニアザキさんからの、はい、イントロ。あ、これ入るな、余裕で。これ余裕で入るな。ギターフレーズが始まるまで溜めてから話し出してください。あ、なるほど。入り口から結構溜めた方がいいってことかな。はい、わかりました。じゃあやりましょう。どうぞ。マリーゴールドの花言葉、きっと今回のお題の8割にはこのフレーズが含まれていることでしょう。ええ、そうです。私も最初にそれを考えました。これがメンタリズムです。それでは聴いていただきましょう。あいみょんでマリーゴールド。
1: あ、全然余るね。
2: 風の強さがちょっと
1: 早かった。俺の喋りが早かった
3: です。はい、やーらーってところだ。
1: いや、ギターはもう始まってたよ。あ、そういうこと。ちょっとイントロもう一回聞きましょう。これをこと言ってんの。ダメだよ。一応俺ギタリストなんだからさ、そのアコギの音でもちゃんとギターだって認識するよ。あのサンプリングっぽいけど。うん、なるほど。あのギターソロからってことかな。ギターソロの、はいはい、わかりました。私が悪いです。すいませんでした。響きは、はい、すいませんでした。じゃあ次、続きまして、ラジオネーム、チグさんのイントロ参りましょう。ちょっと待ってくださいね。あいみょんのマリーゴールドのイントロ紹介考えましたと。最近はロックばかり聴いているので、ラジオのお題になったことをきっかけに久々にこの曲を聴き直し、曲を聴いていた当時のことを思い出させましたと。思い出せましたか、ごめんなさい。キラキラソングが苦手だそうですけれども、読み上げ頑張ってください。これは入るんじゃないかな。でもなるほど。はい、やってみましょう。ラジオネームチグさんのイントロどうぞ。マリーゴールドの花言葉には、絶望、嫉妬、そして変わる愛なんて意味があるそうです。実はあいみょん自身、この曲を書き終えた後にその意味を知ったんだとか。幸せな恋の歌なのにどこか切なく聞こえる。それは最初から決まっていたのかもしれません。あいみょんでマリーゴールド。

0: ですか、真偽ですか、
1: はい、
0: 変わらぬ愛言えてなかったですか、変わらん愛って言いましたね変わらん愛って言ってました、いやいや一応意味は通じるかなと思って変わらん愛はい。そして町田のエンジニアザキさんがおっしゃった通り、マリーゴールドの花言葉は使いましたね、この人もね、うん、みんな使うんだろうな、はい、ちなみにかなりの人たちが花言葉について触れておりますね、はい。続いてのラジオネーム猫猫さんもですね、はい、花言葉でございます、はい。まあそうだよね、そう言いたくなるもんね、イントロ紹介花言葉はみたいな、うん、参りましょう、猫猫さんのマリーゴールドのイントロ。道路脇、学校の花壇、庭先で初夏からよく見られるマリーゴールド。花言葉は変わらぬ愛、遥か遠い場所にいてもつながっていたいと願う歌詞が心にグッときます。深い信頼関係があるから感じる幸せを温かいメロディーで表現された曲、あいみょんでマリーゴールド。
2: 風の強さがちょっと
0: 花言葉だよ、みんなギリギリでした、ためすぎですかね、はい、ためすぎなのかな、うん、でも入ってるんだよな、スピード感が良くないですね、はい、
3: すごい、
0: はい、花言葉は変わらぬ愛、ちょっと力入れちゃいましたしね謎に、でも長さはバッチリですね、うん、ちょっと舐めてました、皆さん長さはバッチリですね、ちょっとスピード感だけ私が、調節できればいけんのかな、はい。あと2通ほどいきましょうか、じゃあラジオネーム円来さんよりいただきましたイントロマスター、うん、これはいけるんじゃないか、はい、お願いいたします。夏が近づくと思い出すのは君の泣きそうな笑顔、お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るたびに、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょんマリーゴールド。
2: これ
0: ためましたけどうん、いいんじゃないですか、うん、うん、いいんじゃないですか、はい、非常にもっとゆっくり読んでほしいぐらいの分量ですね、おそらく円来さんがいただいたのは、はい。じゃあラスト1通ほどいきましょうか、みんなあれですね、大名曲なのであまりふざけてる方がいらっしゃいませんね、うん、すごくものすごく素敵な、はい、イントロが多い中、あこいつやってますね、はい、こいつはやってます、はい。ラジオネーム第85代木村翔之助さんからのイントロどうぞ。今日は皆さんに私のナビゲート技術を披露するために早口言葉に挑戦します。マメにメモするあいみょん、ソボミョンの戒名を書いたメモ、メルルに捨てられ揉める。マメにメモするあいみょん、ソボミョンの戒名を書いたメモ、メルルに捨てられ揉める。どうですか、これが長年の技術です。
2: なんじゃこいつなんじゃこいつ
0: ああ言えたよ、そんな早くなかったけどね、分量としてこんなぐらいのスピードかなと思ったからあれだけど、うん、やってますねこいつら、はい、残念だったなお前の思う通りにはなんなかったぞ翔之助、残念だったな、はい、やったぞ。イントロマスターマリーゴールド犬いかがだったでしょうか、素敵なのが多かったですね、皆様どうですか、あの一番聞かれてるのは目の前で聞いていただいてる沈黙さん、マリーさんの中で一番良かったのはどちらでございますでしょうか。はい、分かりました、まあそうですね、うん、本当ですね、ちゃんと貯めても読める分量で、これこそ本当に読み手の技量が問われるというか、表現力が問われるその長さでバッチリでございました、良かったです。円来さんのイントロマスター、夏が近づくと思い出すの君の泣きそうな笑顔、お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るために、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょんマリーゴールド、素敵な、もういいですね、素敵なイントロいただきました円来さん、本日のあいみょんマリーゴールドのイントロマスターと書かせていただいて番組ステッカーを差し上げます、おめでとうございます。それでは、イントロマスター本日もですね、今回もありがとうございました、たくさんのご投稿、次回の指定楽曲発表いたします、次回はこちらです。

サカナクションの新宝島、はい、山口一郎さんは火曜深夜のラジオ仲間、別曲でございますけどラジオをやっていらっしゃいますね、はい、そのサカナクションの大名曲新宝島のイントロマスター、イントロ曲紹介文を皆様に書いていただきます。イントロの長さは30秒となっております。とても印象的なあのシンセの音色にあなたならどんな言葉を埋められますでしょうか。よろしくお願いいたします。ではリクエスト楽曲参りましょう。ラジオネームタズカネサユルさんから、先日パールジャムのエリー・ベダーのソロとして初となる日本ツアーに行ってまいりました。いいなぁ、ギター一本とは思えない迫力とエディの歌声に圧倒され、パールジャムやカバーを交えて約2時間あっという間の公演でした。ああそうなんだ、すげえな、たまんねえな。こんなこと言ってる私ですが、90年代の音楽にハマったのは実はつい最近で、恥ずかしい話ですが、数年前にシアトルのミュージアムオブポップカルチャーに行った時には、ジミヒン、ニルヴァーナに並んでパールジャムの

あなたならどんな言葉を埋められますでしょうか。よろしくお願いいたします。ではリクエスト楽曲参りましょう。ラジオネームタズガネサユルさんから。先日パールジャムのエリーベダーのソロとして初となる日本ツアーに行ってまいりました。いいなぁ。ギター一本とは思えない迫力とエディの歌声に圧倒され、パールジャムやカバーを交えて約2時間あっという間の公演でした。ああそうなんだ、すげえな、たまんねえな。こんなこと言ってる私ですが、90年代の音楽にハマったのは実はつい最近で、恥ずかしい話ですが、数年前にシアトルのミュージアムオブポップカルチャーに行った時には、ジミヒン、ニルヴァーナーに並んでパールジャムのものが展示されていたものですから、てっきりもう亡くなっているレジェンド的なバンドという認識をしておりました。改めてジャンケンさんのラジオを通して、世代や国境を超えた音楽にたくさん出会うことができ、感謝するとともに、これからも素敵な音楽をシェアしていただけることを楽しみにしておりますと。あ、あれかな？パールジャム、僕もよくラジオでかけたりしますけれども、それで知ってくれたのかな、わかんないですけど、うん、でもめっちゃ羨ましいですね、行ってきたんだ。最後になりますけれども、ジャンケンさんが好きなエディもしくはパールジャムの楽曲リクエストさせてくださいということで、結構いろいろかけてますけど、まあ好きな曲なのでね、はい、わかりました。じゃあパールジャム聴いていただきましょう。パールジャムでアニマル。

0: 左手で切るときって感覚として右手を操作してるのか左手を操作してるのかをちょっと聞いてみたいなみたいな。右手は要するに行ってんですよ、右手から行ってんですよ、左手の爪に向かって。でも左手から右手来るときは右手で迎えてんですよ。言ってること分かります？どちらかというと迎えに行って左手で切るんですけど、操作してるのはどっちかというと右手みたいな。あれどんな感じでやってんのかな、みんな。それすげえ気になったことあります。全然乗ってくれてないですね、沈黙さん。こいつ何言ってんだみたいな。
1: 一番初めには迎えに行くっていう例え言われて、あ、そうかも。
0: 迎えに行ってますよね。そう、あれなんかちゃんと左手で切ってる人いるのかな。そう、なんかわかんないですけど、だからやっぱりすげえ細かいこと言うと、やっぱ右手の爪の方がちょっと不格好になるんですよね。はい、まあ、左手の爪の方がやっぱ綺麗に切れるというか、まあ、最終的にヤスリかけるからあんま関係ねえんだけど、うん、ヤスリ？え、ヤスリって言わないの今の時代。どういうことですか？爪ヤスリって言うよね。爪ヤスリって言いますよね。はい。はい。なんすか？こいつ何なんだな。はい、続きまして、ラジオネームイアラさんより。早寝早起きのジャンケンさんに質問。ジャンケンさん、寝たら一回も起きないタイプですか？と。私は寝つきはいいんですが、2時とか3時に目が覚めては、そこから朝起きるまでなかなか寝つけません。ありますね、僕もそういうこと。まあでも、一回寝たら、バコッと7時間ぐらい寝ちゃうっていうなんかイメージですけど、年齢の関係もあるのかもしれませんが、これをすれば爆睡間違いなし、案を教えてほしいです。ちなみに入浴剤でバースは試し済みでございます。風呂とかは、まあね、リラックスするためにはいいって言うけど、寝る直前は入っちゃダメらしいよ。寝る時って結局体温下げないと、体が寝る準備ができないらしいから、かなり前に入浴を済ませた方がいいっていうの、プラス、結局、諸悪の根源はスマホらしいっすよ。もう、スマホのブルーライト。もうあれ見るだけで自律神経、とかいろんな副交感神経忘れちゃったけど、なんか場所辺の神経が刺激されちゃって、もう寝る準備が整わないらしいので、もうね、X とか見てる場合じゃない。寝たければ。X とか YouTube とか、サブスクとか、そういうのはもう寝る前はもう見ない。本当に安眠したかったらね。うん、っていうのが一番で。あとは、まあ、そんな X で見かけた情報が、目を閉じて、眼球を上、下、右、左に、なんか長いことストレッチするみたいに、動かすんですって。で、あとは、なんか、眼球、その上、右、下、左をなんか一周するようにぐるぐる、ちょっと眼球をストレッチする心づもりで、時計回り、反時計回りとかは何回か繰り返したりするのが、をやった後はめちゃめちゃ安眠できるみたいなポストがあって、それが信じらんないぐらいいいねがついてたので、おそらく共感されてるんでしょうね。一回試してみてはいかがでしょうか。こんな感じで、たくさんのお便りありがとうございました。それでは、今夜のラストソングです。ラジオネームキズテープさん、甲子園のあっちゃんさんから同じ楽曲リクエストいただいております。日本語詞メインの楽曲でメッセージ性が強く、悲しいながらもセンチメンタルに頼らないガンガンなロックに勇気をもらいます。キズテープさんより。甲子園のあっちゃんさん、この曲を最後にライブで聴いたのいつだったのか思い出せない、日本人の私にはやっぱり日本語の歌詞は突き刺さります、ということでございます。聴いてください。マメザミッションフォーカスライト。

オーケストラパールジャムでアニマルでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたおたりをご紹介していきます。ラジオネームにゃんごろさん、じゃんけんさん、沈黙さんの笑い声が大好きです。あ、そんなに乗っかってますか、沈黙さんの笑い声とかも。トークバックでちょっと、なるほどね、そっかそっか、はいはいはいはい、笑い声聞かれてるんですね。突然ですが、ジャンケンさんは手の爪をどの指から切りますかと。ラジオで聞いたとき、10フィートさんは左手の親指からでした。あ、俺もだ。うん。右利きの人は、相場そうなんじゃない、わかんないけど。右利きの人は一番最初にそうなんじゃないかな。そう。あ、でも、俺、前から気になったのが、右利きの人って、当然左手の爪切るの多分めっちゃ、すんなりいくと思うんですけど、そう。逆？

さん、ラジオネーム甲子園のあっちゃんさんからリクエストいただきました。マウイズミッションフォーカスライトでした。キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。JWAVE The King's Place

良くないですね、まあ、勢いでね有罪を判決が多かったですけれども、まあでも楽しんでいただけるコーナーなのでね、はい、皆様の文句、言いがかり、何でも結構でございます。僕が、企業さんに怒られるためだけに言いがかりを送っていただいても結構でございます。はい、ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。全てのお便りはキングスペースのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定しました。配信日程及び楽曲の情報に関しましては後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに。そして海外ツアーとフェス出演のお知らせ。現在北南米及びヨーロッパを回るワールドツアーマンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンド、こちら開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026への出演も決定しました。我々マンウィザミッションの出演日は8月14日です。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

部がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんによる選曲を

届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: night's enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: この番組はアンコールオンエアです。昨年の5月20日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。J-Wave The Universe。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私、大橋トリオがナビゲートしております。さて、今日は2025年5月20日でございます。梅雨入り前のこの時期、一番気持ちの良い季節では、と書いてますが、まあそうですね、気持ちいいといえば気持ちいいですが、なんかね、4月のいつ頃でしょうか、2週目くらいとか、なんかめちゃくちゃ夏ぐらいあったかい時期があった記憶があるんですけども、なんかそこからまたね寒くなったりとかして、まあ一番体調崩しやすい時期なのかなと思ってめちゃくちゃ気をつけてますけども、ね、寝るときクーラーかけたりかけなかったり、非常に、あとね湿度の具合とかもね、なんか絶妙に難しいし、まあ外出たらね気持ちいいですけど、昼間暖かい日は夜絶対寒くなるとか、もうなんかわけがわかんないので、僕はあんまり外に出ないようにしてますけども、まあ基本ね車移動が多いから、あんまりそうですね電車移動の時とは、違って、なんでしょうね、あんまり気を使う必要はないかもしれないですけども、はい、ちなみに今の季節に合う季語、はすがすがしいだそうです。

0: ちなみに爽やかは秋の季語、季語なんですね。何でしょうか、形容詞というんでしょうか、季語なんですね。すがすがしいというのが正解だそうですね。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今夜はですね、テーマというかちょっとメロ、オルタナティブな楽曲を中心に、選曲させていただいております。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、ゆるめの、素敵な、まあそうですね、春、まあもう春っていうのももうちょっと言い飽きた感はありますけども、うん、やっぱ音楽が似合う季節かなと思いますね。やっぱこういう緩いのが、バッチリハマってくると僕は思いますが、1曲目、先ほども言いました、是枝監督の短編映画ラストシーンの中で、劇中、挿入歌として使われておりますタイムマシン、僕の曲ですねを、かけさせていただきました。はいはい、ですね、この間、森山直太朗さんが、まあ、オーガナイズって言っていいのかな、母に感謝コンサートっていうライブがありまして、まあ、この番組でも告知しましたかね、ありまして、でね、その MC で、MC でっていうか、内田八重子さんと、トークみたいなコーナーがあったんですけど、自分の出番が終わって、トークのコーナーがあったんですけど、そこで、まあ、母の日の、まあ、母に感謝ということで、まあ、ちょっと親に関わるエピソードみたいな、話が中心だったんですけど、うちの両親が、一緒にバンドをやってますっていう話から、八重子さんが、なんていうバンドですかって、なんかすっごいフラットに聞いてきたもんだから、つい、そのバンド名、まあ、完全に、アマチュアなんですけど、うちの、両親、ね。75歳とかですよ。アマチュアでやってて、なんかあまりにもフラットに聞いてくるから、なんかついそのバンド名と、どういう活動してるかみたいな話を言っちゃったんですけどね。まあ別に、その場で、2秒くらい、3秒くらい考えて、別に何も悪いことはないよな、と。まあそういう結論に至ったので言ったというのもあるんですけど、まあでもね、内田八重子さんからしたらそんな、ね、自分の親は、どんなことやってる人なんてもう日本国民全員が知ってる話で、まあもうお亡くなりになってますが、まあだからそれがもしかしたら八重子さんからしたらすごい当たり前、親が何をしている人かっていうのはもう当たり前のことみたいな、なんか感覚だったのかなと今思えばね思うんですけど、まあ普通はね言わないと思うんですけどね。で、この間母の日、その後母の日だったんですけど、母の日に、まあちょっと感謝伝えに行くかと思って、実家に帰って、そのライブでの話をしたら、ああ、もうそのバンド解散したのよっていうことに、を言われて、ちょっとね、もしですね、

に感謝コンサートに、いらした方がこれを聞いていたら、そしてあのうちの親の、ライブを見に行こうと分かり間違ってそういうふうに思って、くださっている方がいましたらですね、あのもう活動今はそのバンド名では活動してないそうなので、はい、まあまた何か、別の形で活動し始めたらまたお知らせさせていただこうかなと、思いますね。まあ内田八重子さんが聞いてくれたら多分スッと僕はあの入っちゃうと思います。

休みの国というバンドですかね。あの70年代の、日本のバンドのですけども、初めて知りましたね。素敵ですね。もう、まだまだいますね。はい。メッセージご紹介しましょうか。はい。ラジオネーム、キーユさん、女性ですね。大橋さんこんばんは。こんばんは。先日東京での FC ライブ参加しました。ありがとうございます。ホールツアーのバンド編成、ビッグバンド編成ものライブも大好きですが、ミニマムなアコースティック編成の演奏が個人的に一番好きです。最高の時間でしたと。はい。今年のホールツアーもとても楽しみにしております。ありがとうございます。話は変わりますが、先ほど今年初めて蚊に刺されました。先ほどなんですね。ゴールデンウィーク、最終日、火曜日の26時、あ、細かく、教えていただいて、かっこ、水曜日の午前2時、はいはい、もうあの性格がちょっと見えますね。ちゃんとした方なんでしょう。眠っていたところわずかなかゆみを感じて目が覚め、まどろみの中であのプーンという蚊の飛ぶ音を聞き、疑惑が確信にガッと飛び起き、部屋に一吹きするタイプの殺虫剤を鬼の形相で噴射。連休最終日で明日からまた仕事だというのに、バッキバキに目が覚めてしまいました。しかし幸運なことに、あと30分ほどで大橋さんのザ・ユニバースが始まる時間。このまま眠れなければ睡眠は半分諦め、初めてのリアタイラジオを楽しみます、ということです。あ、じゃあこれは番組が始まる直前に、書いてもらったメッセージなんでしょうか。あ、そうですね。

これ本当ちゃんと辻褄が合ってますよ。5月7日の2時42分にメッセージいただいてるんで、まさにそうですね、辻褄が合っている、証拠は取れてますね。かねはわかりますけども、あ、まあ結局どうなんでしょうか、リアタイ、行けたんでしょうかね。ちょっとその報告も、知りたいですね。いただければと思いますが、

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

0: 日まずご登場いただきますのは六代目笑福亭松鶴さんでございます。先だって五代目松鶴さんの落語をお聞きいただきましたときに、上方落語は大正から昭和初期にかけて初代春団治が一時代を作ったんですけれども、その後漫才に押され衰退の一途をたどって、そんな時に孤軍奮闘したのが五代目の松鶴さんだったと、そのようにお伝えをいたしました。そして戦後はと言いますと、この五代目の息子六代目松鶴さんが桂米朝さん、桂文枝さん、桂春団治さんと協力して伝統を守って現在の流星を見るようになったということでございまして、今日お送りいたしますのは松鶴さんのお得意分野の一つ、お酒のネタでございます。お酒を飲めば飲むほど高座の上で真っ赤に顔が変わっていくという、まあ、そういった芸風をお持ちでございました。六代目笑福亭松鶴さんでお送りいたしましょう。寄合酒。
1: ご酒家の噂を一席申し上げます。お酒の好きな方は酒は百薬の長とか申されまして、一人で二升ぐらいのお酒は平気でお上がりになる方がございますが、私どう不幸に生まれましたのか、そうして人さんがたくさんにお上がりになるお酒がそういただけません。まあ嘘やとお示したら諸閣一体どれぐらい飲めるって言うて、今試しに一升瓶の皿をバーンと一本当てごうていただきましたところで、そうですな、小さなお直で一杯か、まあ無理して二杯ほどしか用の子さん方になってございますので、なんじゃ飲むねや飲まんねやわからん男でございますが、我々同様ってな連中が七八人もより集まりますと、おいこないしてな、仲のええ友達が皆顔揃えて、まして酒の好きな連中ばっかしや、どないや顔の揃ったとこで久しぶりに一杯飲むと思うねが、結構やろ、飲む飲む、いや飲む相談ならこないしてすぐにまとまるけどな、お互いに懐の都合もあるやろし、今日は贅沢なこと言わんとな、俺とこのうちで皆お互いに持ち寄り三代ということにしようと思うねが、どないや、その持ち寄り三代って何や。いや何でもかめへんねや、うちにあるもん一品でも二品でもここへ皆が持ち寄ってそれで一杯の持ちうねや。ああそうか、よっしゃ何だと手回してくるわ。またあのとこ気が早いな、ええー持ち寄り三代にしようって言ったら一番先飛び出しよったで、他の連中も早いことなんなと思ってきてんか。おうちょっと早まくで酒のええやつ一生余り手回してきた。やっぱしお前が一番先飛び出しただけに一番早いな。で酒は酒屋からここへ届け

届けてくれるか。いやいや、もう酒はお前がちゃんと持って帰った。いや、持って帰ったって、どこにあん。え？俺の前へ置いたってか。ちょっと待ち。なんじゃ、俺の前へ洗面器置いたと思ったが、何かこの洗面器の中に入ったの、これ酒か。ほーん。お前ちょっと人間変わってんな。そうやないかい。大抵酒買いに行くって言ったら、とっくりか瓶持って買いに行くねんで。あんまり洗面器持って酒買いに行く人間ないで。さあさあ、わけ言わなあからんね。はあ、洗面器やなかったら都合が悪かった。というのはな、うち帰ってなんぞないかいなと思ってあっちこっち探してんけど、何にもないねん。ほんなら一生どっくりの古いのが出てきよって。ふっとええこと思いついたんでな。早速この一生どっくりきれいにあろうてな。ほんでそこだけ金づいてポンポーンと抜いてしまって、この洗面器の中入れてな。この横町に近めの酒屋があるやろ。向こうのおやすさんの近め寝ろうて言ったわけや。おいおやすさん、一番ええ酒一生早幕で測ってんかとか言うたったらな、向こうのおやすさん近めのくせにズボラなやっちゃ、ええ洗面器の中にとっくり入れたまま受け取りよってな、毎度おきに、もしよその店はね、一生どっくりに一生二号も三号も入る気遣いないのに、いちいちマスで測るってのは細かい商売の仕方しますけど、うちはそんな汚い商売の仕方はせいしめへん。見てとくれやっしゃ。勝手に勘定書きよってな、直に定を当てて、樽の飲み口キャーッとひねって、ドドドドドドドドドドドド測っとる。かれこれ一生入ったかいなと思うようにな、横からそーっととっくり持ち上げたって。そこが抜いたるやろ。酒は洗面系、洗面系回りよって。一生二三号入ったりよ。さすがに相手は商売人、長年の経験でわかんねんな。不思議そうな顔しやがってな。お客さん、このとっくりを入るとっくりで、なんとこれ言うたら、ああ、おやさん、それで、それで、こぼれたらもったいない。ちょっと俺、これから横町買い物に行ってくるさかいな。金は帰り品に払うわ。それまでこのとっくり預かっといてんか、ちゅうなり、とっくりシューッと持ち上げたって。そこが抜いたらさかい、酒は全部洗面器に残った。空のとっくり酒屋預けて、酒の入った洗面器持って帰った。そりゃ何をすんねんな、おい。無茶しよんで、洗面器上手にして酒一緒余り頼むって帰ってきやがったで。おい、こんな鯛が一枚や。うわぁ、立派な鯛やな。そんな鯛どないして。いや、おい、帰ろうと思ったらな、魚屋が荷下ろしてよそのうち入ってきよって。そこへどこの犬やしかけど出てきて、いきなりこの鯛くわえてな、バーッと走りやがん。わい、すぐに後ろから追いかけていったって。道なら二三丁追いかけた順に追いついたさかいな、いきなり犬の頭バーッと蹴ったったらな、その犬がバーンってこの鯛離しよって。犬の食わん鯛皆で食おうか。いや、そんなアホなこと言うてるで。犬の上前跳ねてきやがってんで。おい、こんなカツオ節が日本や。ほーら、また大きなカツオ節やな。そんなカツオ節どないして。カツオ節やのボンボン間から俺によらついとんで。え、わいの顔見るなり、おっちゃん遊び前かとこら言いやがる。あ、ボンボン遊び前、何して遊び前。あ、鬼ごとして遊び前か。ボンボン逃げなはれ、おっさん鬼になったげますさかい。その代わり言うときますせ、鬼に角がなかったら格好がつかんさかい。うち帰ってカツオ節の大きいやつ2本持っといなあれとこら言うたら、よっしゃー言うとこれ持ってきやがる。早速カツオ節頭へくぐりつけてね、ボンボン、逃げる前にいっぺん鬼の顔よう見ときなはれや。ボンボンかもかちて睨んだって。相手は子供やろ。お前の顔見て、おっちゃん怖い。こら言ったら、ボンボンかもか、おっちゃん怖い。これ5、6分やっといてな、最後に思い切り目向いて大きな声でボンボンかもかとこら言ったらな、おっちゃん怖い言うて泣いてうちに飛んで帰りやがる。その間にそーっと持って帰ってきて、みんなでかぼか。そら何をすんねん、おい。子供を脅かして商売物のカツオ節持って帰ってきよったで。おい、ちょっとこれそっちに取ってもらおうか。おお、大きな棒だらやな。何ぼやった。うわ、たらや。いや、たらは分かったね。値段が何ぼやったっちゅうね。え、品物がたらで値段もたらや。おかしな言い方しにないな。たらってどないしたい。いや、あのな、おい、カンブチャの大手通ったや。ほんなカンブチャのおやさん一生懸命うつむいて新聞読んどん。前の桶見たらぎょうさん棒だらがつけたん。その中でこの棒だらが一番大きそうな高いな。おやさんにわからんように早幕で右の肩へベーッと肩げたって、左の手で小さなやつ一本持ってな、おいおやさん、この棒だら何べやって言ったら、あ、それ320円でんねん。こないよるさかいな。おやさん何かい、お前とここんな小さな棒だら320円も取るのか。だいたいお前とこ何でも高いで。もうちょっと勉強せないかんな。今横町の市場でこんな大きなやつ280円で買うてきた。もうちょっと曲げときな。え、曲がらんか。曲がられるともしょうがない。ほな、もう一本横町で買うわ。小さい方を返して大きい方を傾けていった。よ、そんな無茶すんで、おい。棒だら傾けて帰ってきよったれ。うえーい、数の子がゴンゴン哀りや。ちょっと待て、ちょっと待て。
数の子が五合余りてな。

昔とちゅうことな、今数の子ちゅうたら海のダイヤモンドちゅうくらいやで、高いねんで。それをば言語余りてどないして。いや、この男な、棒だら肩毛との間にな、横手見たらな、数の子が山のように積んだり、その上持ってた風呂敷ばーっと広げてな、おやさん、ちょっと早幕で歩きに衣装を測っていかんとから言うたらな、あんたーってもんだんな、わたいとこは乾物屋ですせ。小豆買いはんやったら雑穀家や行きはんのと違いはんのかと、これ言うのさかいな。あ、おやさんの言う通りや。おや慌てて店に間違ってんねえらいすまらんだな。今度また入れ合わせするわ、さよならちゅうなりな。風呂敷をばぐーっとつかんだら、数の子がついてきた。なもついてけへん、ついてけへん。いや、そんなあうなって言うで、ほんまに。風呂敷口、数の子つかんで帰ってきよって。おい、ちょっとネギが10杯や。あ、大きゃばかりさん、そこら置いといてんか。味噌の包みが一つ、ごくらはん、ごくらはん。これだけあったらどないなとして飲める。しかし言うとくで、今日はこの人男でばっかし、女子でからいいね。さやかいな、みんな、それぞれ手分けして。あ、すまんけどな、お前タイの料理やってんか。ほでお前酒のか、看板の方席に持ってやってや。おい、お前そのカツオ節かいてな、ぐらぐらーっとカツオの出しこしらえてんか。ほでお前カツノコの係、お前ネギ、お前あの棒だら。みんなそれぞれ手分けしてな、早いことやりや。あ、お前手が空いてるか。手が空いてんやったらちょうど幸い。お前の前に鑑定機があるやろ。そこへな、消し炭ついて、炭ついてすぐにバーッと火起こしてんか。早いことしや。わかったんな。おい、この台、どない料理したらええ？あ、井戸端へ持って行ってな、三枚におろしてんか。片身入れつけ、片身は作り、骨はこなして汁にするさかい。うん、井戸端へ持って行って、あう、ちょっと待った、ちょっと待った。すまんけどな、料理する前によーうろこ拭いといてや。首筋に細かいうろこがあるさかいな。うろこ先によーう拭いといてや。うろこ拭くちゅうと手ぬぐいで。いや、そやないが。王の方から包丁でパーリパーリパーリパーリとウロコ取ってくれたらええねん。ああ、ウロコ取るんか。よっしゃ。パーリポリパーリポリパーリポリパーリポリパーリポリパーリポリパーリポリ。シャイシャイ、そっち行け。ぐーちゅう立ってあかん。邪魔になるさかい、そっち行けちゅうれ。いかんな。おい、ちょっと誰ぞ一人来てんか。どないして。いや、おい、一体料理してたらな。横で犬が来てぐーちゅうてるで。おうたらええやねん。大手ねんけど、あっち行きよれへんねん。ほな、ボーンと一つ暮らしいな。え？ボーンと一つ暮らしちゅうねん。どこ？どこでもかめへんがな。あ、そうか？よっしゃ。ほな、暮らすわ。おう、暮らしたれ。パーリポリパーリポリパーリポリパーリポリパーリポリパーリポリ。シャイ！シャイちゅう。おい！まだぐーちゅうてるで。暮らしたんかい。おう、暮らした。おーみたいなとこ答えへんが。ドタマバンと暮らしいな、ドタマ。ドタマ暮らしてもかめへんか。遠慮することあるかい、バンと暮らせ。よっしゃ。今度は、ドタマ暮らしたのさかい、それくれ。パーリポリパーリポリパーリポリパーリポリパーリポリパーリポリ。シャイシャイシャイって言う。ドタマ暮らしたけど、やっぱしぐーって言うてるで。答えへんがっちゃな。どうもしゃない。どう二つ三つバンバンバンと暮らし。どう二つ三つバババッと暮らしてもかめへんか。ダメ押すことあるけ、遠慮せんと暮らせ。よっしゃ。それそれそれくれ。もうしまいじゃ。おい、あかんでよ。まだ空中打てるで。何を言うとんねん、あの男は。暮らしたんかい。もう全部暮らした。全部全部って何を言うな。太陽青かいな、あの男は。さあ、一枚犬に食らわせてしまえやったで、ほんまに偉いやつに料理さしたで。そらそうと、お前、まだ、卑猥ごらんか。うん。お前、もうさっきからこないして一生懸命、うちわで仰いでんねんけどな。どういうもんか、卑猥ごらんで。どういうもんか、卑猥ごらんで。消し炭は入ったんねやろな。お、消し炭もすんまきゃあ、さんついだんで。おかしいな。女才はないやろけど、火の種も入ったあるやろな。いや、そらまだ入ってない。いや、そんなアホなこと言うで。火の種なしでそんなもんなんぼ青いだって火がいこるかいな。そらそうとなんや、そっちからおかしいな匂いがするがどないした。え？数の子炊いてます？そら何をすんねんな。なんぼ炊いてもやらこなら当たり前やがな。数の子は塩で揉むねや。ネギ塩で揉んでる？何をすんねんな。ネギは細こうに刻むね。棒だら刻みました。みなすかたんやがすることは。おい、カットの出汁はどうなったか。

0: 後のラッシュは、あの鰹節二本とも書いてね、あの大きな鰹節を小さな鍋ではあかんと思ったんでね、一番大きな鍋で今グラグラーっと言わしてようようできたとこですわ。朝よか、ほならあんたのしてくれたことが一番間に合ったらしい。すまんけど、その鰹の出汁こっち持ってきてもらえないか。え、入れ物がないさかい、ともかくこのザルへ開けてきました。えらいもんですな、山盛りいっぱい。いや、カツオの出汁を持ってきとくなはれっちゅうねん。ええー、これカツオの出汁。そら出汁柄でん。そら捨てまんねん。それを炊いた汁がおわしやろ。あ、あの湯もいりますか。いらいでかいな。あれがカツオの出汁でんが。あ、さよか。わたいあんまりグラグラ煮えてるよ。捨てんのはもったいないと思ったんでね。ほで今手と足と洗いましてね。ほで残ったやつバケツ焼けて靴下つけた。そら何をしなはんねんな。カットの出汁で靴下洗濯する人がおわすかいな。あれを食べまんねや。さあ、それ知らんもんですさかい。まこといるようでしたら今つけたとかやさかい絞り上げて、あきゃあきゃあおらしい。靴下のつけたもん食べられますかいな。よう、そんなむちゃ知らんな。おい、酒の缶はどうなってます。酒の缶は。缶は上缶ですぜ。おかしな具合やで、あの人酔うてるで。あんた酔うてるな。ちょっと おどくみに二つだけ。おどくみに二つだけって、あんたが小さいもんで二つや三つ飲んで酔う人やおわすかいな。コップででも行きなはったんか。いえ、ここにあるどんぶり鉢で。よ、そんな無茶するで。我々のような連中がよりますと、こういう間違いができます。おなじみの寄り合いだけでございます。
1: 六代目笑福亭松鶴さんで寄り合い酒をお送りいたしました。続きましては桂雀雀さんのご登場、子猫お聞きいただきます。この子猫という落語、猫にまつわる怪談じみたそんなお話でございます。主人公がお鍋と申しますが、このお鍋という名前、お察しの通り鍋島の猫騒動、あの化け猫のお話、鍋島から取った、まあ、洒落た名前の付け方と言ってもいいのかもしれませんね。桂雀雀さんでお送りいたしましょう。子猫。

間お付き合い願いますが、おところは大阪の中千葉でございまして、一流の問屋さんでございますが、ちょうど夕方片付けにかかってるわけでございますがね、もう忙しい時間帯でございますが、もう表でこの掃除をしている人があるかと思いますと、まだこちらではこの水を売ってる人があるね、それで荷物をうちらへどんどんどんどん運んでる人がある。忙しいこの時間帯で店の前へポツンと立ちましたのが、田舎から出てきたばっかりと一目でわかるような女子さんでございましてね、こんなとこへこう手突っ込みましてね、こちら側にこの駆けつけ紹介状でございますわね。はい、ちょっくら物足んねるかの、なんやちょっくら物足んねるかの、なんや女子さん、何を足んねんね。はい、わしこの横町の人置き屋から来よりましたんじゃがの。何喋ってんね。人置き屋ってなんや。何かい、口入れ屋のことかいな。はんはん、今こまけな子が来て、やれ来いそれ来いって連れのって来よりましたんじゃが、わしその子供に把握れて行き先は分からんようになってしもたんじゃがな。わしの行くとこはどこかい。分からへんがな。あんたがどこの人や分からんのに。何駆けつけを持ってるってかいな。あ、そうか、ちょっと見してんな。ちょっとどれ、そうか。ああ、なんや、おなごさん。ほら、ええとこで立んでたな。これ、うちやがな。やんねん。お主どこかい。お主、妙な言葉遣いやな、これ。なんや、口入れやからおなごさんが来てんけど、頼んだったんかいな、これ。なんやって、はいはい。こんな、不細工な顔したもんに、飯炊いてもうたら、まずうて食えん。そんな言い方したりないな、笑わしちゃうんだ、おい。すごい顔してる。いや、また、任しとき、あいがちゃんとは断る言うて、じゃあ、任しとき。あ、おなごさん、これ、うちやねんけどな。確かにうちやねんけどな。実はな、よそにもう一軒頼んだる口があんねん。そっちの方が赤なんだら、あんたに来てもらおうと、こういうことにするさかい。とりあえず、あんた、口入れまで、帰っててんか。帰れっちゅうのか？帰れって言っても、それはわしは収まらんぞ。いや、収まるも収まらんもないねん。こっちの都合があるさ。

さかいな、そっちの方が赤なんだらあんたに来てもらうとこういうことにするさかいに、とりあえず口入山で帰っててんかちゅん。そうかの、に言らんことないがの、わし帰り道がわからんようになってしもたんじゃがの、誰ぞ人を家まで送ってくれ。おいおい、もう忙しい時に何をすんねんな、もう。じゃあ、これ、さらぎと、あのな、このあの、おなごさんをな、あ横町の口入れ、いやんで、その、細けなくではいかん。今も細けなくが来て間違いができたて、そっちの大きいの、5、6人で送れ。な、おなごができるかいの。この忙しいのに何を言うてんねんな。あのお店が騒がしいがどうしましたんや。なんや。はいはいはい。え、あ、おなごさん、おなごさんのことならお店でかもってもらえてもよろしい。はいはい。あ、何かいな、あんたかいな、口入れ屋からおいなはったんは。これはまあご当家のお家さんでございますか。私女部と申しますので、どうぞ一つよろしゅうたのき申しますでの。まあまあ妙な言葉遣いやこと。いやいや、今なお店の人が言うてたのもな、まんざら嘘やないにや。はよそに頼んだる口はあんねんけどもな、うん、いやいや、後の喧嘩をな先にしとかんならんというのはな、うちはあのなんやで、お給金がまことに安い。半期で1円、年に2円よりならんねんけど、あんたそれでもかまへんのか。ご両さん、わしお給金欲しさにご奉公するのではございませんでの、わしの国の村にどんぞる中ちゅうところがあって、そこのモザイモンのせがれでモキチというのがおりよるが、おぬし知っとるか。わかるわけないやろ、あんたがどこの人やわからんのに。そのモキチがこうこき言ったでの、これお鍋、我がのようなものが大阪様で3日の日でもご奉公が務まったら、わしは立てた柱に花咲かしてみせるとこうこき言ったでの、わしはもう肌が立って腹が立って、3日はおろか3年が5年でも10年でもご奉公して、立てた柱に花咲かしてもらうと、それ楽しみにご奉公いたしますでの。お給金のところはもう2円が3円が5円が10円でも構わん。当たり前やん、なんのそんな卑怯さん出せますかいな。はいはい、それさえ承知ならな、いててみんなはれ。さあ、これが縁になりましてね、お鍋というおなごしがここでいつくようになったわけでございますが、ああもう馬には乗ってみ、人には添うてみということでございまして、このお鍋というおなごしがね、べちゃーっとした顔の子がですな、まことにこれ働き者でございましてね、人がこうね、見てるところでは働くね、見てなかったらこう怠けてる、そんなことはございませんわ。ようありますな、奉公人根性ですわ。見てたら一生懸命頑張りますが、見てへんかったら知らん顔してる。私なんかね、師匠とか入門いたしまして、うち弟子の時もう完璧な裏表人間でございましてね、師匠とか奥さんが見てやったら頑張ってます、働いてます、こんな感じなんですね。見てへんかったらハゲ、ハゲは言いませんけど、ハゲは言いませんけどね。ところが今も改心して20年やったら偉いもんですわ、裏表なくなりましたもん。見てようが見てなかろうが、グラーしてます。俺らも改心しましたですよ、うん、このお鍋が来てからというものはですね、もう神はもとよりでっち小物の端に至りますまで、エリアかのついたもんを来たことがないというようになりました。ある日のことでございます。今日はもうどうしても夜鍋をせんならんね、仕事が出っ張ったから夜鍋をせんならんやないかということになったんですが、思わんはよ片付いた。さあ店のもんが集まりまして、若いもんがわーわーわーわー、おいえらい今日は早いこと片付いたやないか。次回な、あこの間はよ片付くとは思わなんだな。そうや、そうや。やっぱりあれ、お鍋やな。お鍋の、まあ、おかげやで、そやで、あいつな。あいつがやっぱりね、手取ってくれたからな、これ、早よ片付いたんや。そうや、そうや、そうやな。びっくりするな、おいな。あいつ、むちゃくちゃ、すごい力しとんな、おい。びっくり、そうやないかい。あんなやついてんねんな、おい。そうや、大の男がな、二人抱かれても持たれへん荷物やで。あいつ、後ろから、抱きなされ、へぇ片手で、ひゅーたたたた走り回っとんねん。びっくりするなあいつ、お前も。さあさあ、そこやそこやな。しかいないな。馬には乗ってみ、人には添うてみ、ちゅうことあるけどやな。あいつな、見かけに似合わへんやっちゃで。びっくりするで、ほんまに。あんなやつ珍しいで。そうや。あ、実はな、おい、こないだな、旅が汚れてな、先に穴が開いたったやん。こんなもん、もう掘ってまえ。思ったら、お鍋がな、お前さん、何しなさる、もったいなことしなさるな。こっち貸しなされ。ちゅうてやで。ちゃんと穴続くって。くれてんねや、うん、ほんでな、きれいに洗ってくれて、糊までつけてくれてんねん。そこやで、糊までつけてくれ、いやいや、やってないやろ。そういうところは嬉しいやんな。やってますよ、顔もせえへんやないかい。そこんとこは嬉しいな。さあさあさあ、そこやそこや。な、エコ兵器なしでやってくれるやろな。お前のことして、ワイのことせえへん。みんな誰彼なしに平等にやってくれんねん。そうや、な。ワイもそうやねん。言いにくい話な。ほんだいだな。ふんどしが汚れてな。もう、まあ、こんなもん、まあ、ええわ。まだついでに洗おう思ってな。押し入れのこの隅へ、こう、ガーッと突っ込んどいたんや。うん。ほんで、まあ、ついでに洗うもんができたら、若いよな。いや、一緒に洗おうかいな、思ったら、その、ふんどしが洗えへんやないかいな。そうやろ？うん。

こ行ったんかいなってごそごそごそごそしてたら、お鍋がそばへ寄ってきてな、お前さん一体何探してなさるってこんな言うねん。うん、なんぼお鍋でも相手は若いおなごやろな。うん、ふんどし探してんねん、言いにくいやろ。いや、ちょっと探しもんや、うん、大丈夫大丈夫、探しもんやちゅうたらやで、な、これじゃろ、ちゅっと、これじゃろって出してくれる、嬉しいで。見たらちゃんとな、洗ってくれて、きちんと畳んでくれてんねや、そのふんどしを。え、嬉しいがな。最後に言ったこの言葉、セリフが嬉しかったな。誰のやわからなんだけどな、汚れとったんで洗うといたんやがな。聞いた？これちょっと言えんで、ほんま。あら、びっくりしたで。誰のやわからなんだけど、汚れとったんで洗うといたんやがなって、こんな、だ普通の女はそんなこと言えへん。大概そんな言えへん。お鍋だけあんな言い方すんの。普通の女はな、あんたのんやと思うたさかいに、あろうといてあげたで。感謝せえよ。こんなよ。だろ、あいつは誰のんや汚れ、わからんなんだけど汚れとったんで、あろうといたんやがな。なあ、嬉しいやん。やることに情があるよってに、わしは好きやちゅうてんねん。さあさあさあ、そこで、そこで、ちょっと、そこで、あるな。おい、お前も、わしもそうや。みんな一人もんや、一人もんやな。そこで聞いてみたいねんけどな。な、聞いてみたいねん。な、ボテ屋のおなごし言ったら、ボテ屋のおなごし。うん。ボテ屋のおなごしを、嫁はんにするか、うちのお鍋をかかに持つかって言ったら、どっちにするな。ちょっと待ってな。辛いな、それ。いやそれ、比べるの間違ってないか。ボテ屋のおなごしって、おい、この町内で別品やで、おい。シュッとしてねんて、お前。あれ、どこへ出しても恥ずかしないで。あらら、女もみんな、ふっと振り返るやん、ボテ屋のおなごし。ちょっと、うちのお鍋、ええやつやで。ええやつやけど、ちょっと、比べたったら、ここ比べたったらあかんわ。お鍋、ここどうや？笑うで。なあ、そうやがな。あの顔見て笑わなんだら、よっぽど悩み事になるやつやで。ほら、もう、そりゃ、かわいそうやで。そんなん、ボテ屋のお名越と比べたったら、お鍋がかわいそうや。はぁ？あ、そう。わしは、なんやで。あ、うちの、お鍋を女房にするな。お前もまたれ、茶人やな。茶人客があるかい。何を言うてんねん。ボテ屋のおなごになんやねん。あおなこと言うなよ、お前よ。紅やお白いベタベタベタベタ塗りやがって。私は綺麗でしょ、べっぴんでしょ、ちゅうのが鼻にぶら下がったらやないかい。嫌なやつやでよ。そうやで。お前にも言うといたろ。おなごはな、ここよりも、ここへ。ここよりもここへ。ん？何？いいか丈夫なん？違う。そんな女言えろ、なんぼでも食べるやつ言えろ。いやわ、気持ち心やちゅうてんやないかい。言うといたろな。な、べっぴんはな、3日見たら飽きるわ。お鍋は3日見たら慣れるちゅうねん。そこらの違いやな。物に例えたらそうやな。ボディアのおなごしは塗りの重箱か。ちりめんの風呂敷で包んであるわ。見た目は綺麗な、美しいな、てなもんやけどな。あら、中開けてみたらこれがしょうもないもんや。食べてもうもない。体に精もずが。な。ところがうちのお鍋はそこへ来ると、かけたすり鉢かな。鍋の蓋が乗せたん。見た目は残念で、見苦しいなってなもんやけど、中開けてみたら、これが思いもよらんごっつおや、くてもうまい、体に精もつく。なああいうおなごをかかに持ってるとな、お鍋みたいなやつ。男に箔がつくさがいわしゃ、お鍋をかかにするっちゅうね。で、わいの言ってることおい、マジ言ってるか、どうおい、な、どうおい。おー、あらよ、お鍋に肩入れやな。ああ、な。いや、そう言うてるとこ見たらお前、お鍋の一軒、知らんな。何？一軒じゃない。知らんやん。知らなんだら言うだろうが、もっとこい。おい、実はな、これはもう半月ほど前のこっちゃねんけどな、酔いからしとしと雨が降って、嫌な陰気な晩があったやろうの。はいはい、あった、あの晩のこっちゃ。わしどういうもんか知らんけどな、この頃夜中に目覚めてな、便所へ行く癖がついたん。言うといたろ、お前な、大概な、ね、ごそごそ、物食えやろ、あれがいかねえんで、あれで体に悪いであんな、夜中にごそごそごそ食ったら、さあさあ、癖になってもうたんやないかい。その日もふっと目が覚めてな、あ？こればっから辛抱でけんわ、そやろ？な？おかみの便所へ行けんわ、おうらの戦地場までこう置いたんやが、

そこでこう入ってしゃがんでやな、窓からこう外を見るとな、いつの間にやら雨が上がって月が出たの。なあ、の午後の月、雨が上がった後の月っちゅうのはわるわるさえるもんやで。それにこう雲がかかってな、ああそうそう、あの雲っちゅうやつおもろいもんやな、風の流れによって、あなんや竜みたいやなぁ思ったら竜みたいな格好にも見えるわ、あまた風の流れで、あ虎やなぁと思ったらまた虎のようにもまあ見えてくるもんやな。うん、でお月さんの中でウサギがこう餅をついてんねんなと思ったらまたそういうふうにも見えてくるもんや。うん、でわしがこう雲を見たり月を見たりしながら気張ってたと思わんかい。ねえお前の話綺麗ような汚い話やねん。で身をずっと3番蔵の方へやるとな、カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタって音がするん。なんじゃい、えこんな自分に何がい、これ足音、あこれあはん賊でも忍び込んだんかいなとこう見てるとな、3番蔵のところお月さんの光の当たってるところへポイッ飛び出してきたもんがある。見るとこれがお鍋やん。あいつ今自分何してんのかいなとこう見てるとな、自分の今来た後ろの方をじーっと見てんな、あたりをキョロキョロキョロキョロ、お月さん見ながらさも嬉しそうな声で、お前の声の方が怖いわ。びっくりするやんか、お前よ。お前芸に話聞いただけでもびっくりするやろ。わしゃ芸にそれ見てたんや。びっくりしようわいことが。とりあえずバーイズ便所に飛び出したんや。わかるかいな。お布団の中へゴサゴサと潜り込んでんけど、おい。気がついたらわい、尻拭くの忘れてたんや。汚いな、お前の話は。ほんまに。大概にやもう。いや、実はな、わしも、あるん。ごまんどん、ハンさんも。うん。わしのつい2日ほど前の子じゃねえけどな、やっぱり夜中に目が覚めて頂髄いて帰り廊下を歩いてると鍋の部屋から明かりが漏れてんねや。はああいつなんやん、ああこんな自分まで夜鍋してんのかしら。でもなああいうガセな女子やさかいな、なあやっぱりこう昼間の疲れてついうとうとうとうと寝てるやわからんわい。そうなってくるとやで、ろうそくが灯ってるだけに用心が悪いやろ。入っていてゲソかいなと思ったんやけどさ、何分にも若い女子の部屋入っていくわけにもいかんさかい、こう障子の隙間からこう覗いたんや。お鍋寝てん、起きてんねん。前に兄弟鏡を置いてな、左右にろうそくを一本ずつ立ててその前でじーっとうずくまってよん。あいつ一体何してんのかいなとこう見たんとお鍋が顔をひょいっ上げたんとが一緒や。鏡に映ったお鍋の顔、髪はダンバラ、顔は真っ青、両方の耳がピーンと立って、口の旗これからこれがべったり濡れて血みどろや。見当の血ごうた目元でさも嬉しそうな声で、やめてバンドアンまでやめてな、もうかなわ、もうどんな話聞いたらもうとてもやらよう夜中おしっこに行かんわ、おまる台で寝る、あおなかが出てあれんの、ほいつまでわーわー言うてな、千葉の真ん中で色町と違うで、早いこと寝ならんか。どうもすいません、おやすみです、おやすみです、おやすみです、おやすみです、おやすみです、おやすみです、おやすみです、旦さんおやすみです。ちょっとバンドうどん、バンドうどん、ちょっとわしの部屋まで来てもらいたい。あバンドうどんか、そこへ入んない、あとピシャッと閉めてな、そこへ座んない。実はお鍋のことや。いや、たくさんもうえらいすんません、若いもんと一緒になりまして、わーわーわーわー、面目ない、いやいや、そうやねん、そうやない。実は私も前々から気がついてますのじゃ。たくさんも妙な女子やな。昼間の間は何事もないが、夜になると二重三重の締まりを抜けてどっかへ出ていく。いつの間にやらちゃんと帰ってきて、昼の間は何のそぶりも見せん。うん。なあ、ことが、店の中で片付いてる間はええが、ひょっとよそさんのものに手をつけるとか、よそで妙な。

ことをやってるってなことになったらのれんに関わります。すまんが断りを言うていなしてもらいたい。いやそうなんでございます旦さん。いやそれはその通りでございますがね。いやでもあの通り昼間は一生懸命働いてくれてますね。それねでもただただお前悪いけど帰ってくれというわけには参りません。旦さんどうでございましたろう。あの明日お鍋ゴレノさん芝行きでございますな。その芝行き今お供にお鍋つけてやりまして、その留守中お鍋の部屋を調べまして怪しいもんが出てきたらそれを証拠にまあ暇を出すっていうようなことをいたしましたらいかがなもんでございましょう。あそうかわかりますわかります。ほなお前さんお願いいたします。よろしく頼みます。はいおやすみやす。はいおやすみ。お鍋は何にも知らんと今日は芝行きやと喜んで出かけます。その留守中番頭今手すきかあの帳場の方一段落でございます。昨日言うてたことはコロッと忘れておりました。わかりました。ご案内いたします。2階でございます。よしここでございます。あこれがお鍋の部屋でございました。もう荷物大差なもんございません。このつづらが一つだけでございます。これでございます。何にもございません。これだけでございます。どうぞあのお調べを。はいはいはい。いやーしかしなんやな奉公人のものとはいえ人さんのものを勝手に見るてなあんまりこのええ気はせんがあこれはいかん。あちょっとどうぞ鍵がかかってる。錠前が降りてる。なん錠前鍵なんでもないことでございます。私にお任せください。すいません。こんなもんなんでございます。こんなはいおよしよし、はい、はい、いやいや、入ってお前なかなか錠前ねじ切んの上手やな。こんなん2つや3つ2つや3つ去年3番蔵の錠前ねじ切ったん、あれお前はんと違うか。あおらこと、いや、まあこれは冗談うだつきやな。まあ調べてみようかいな。はあ、はあ、なかなかのこの衣装持ちやなこれ。ちょっと待ちや。この着物に見覚えはあるか。これなんでございますね。あの今あの芝居行っております着物と、こちらあのよそ行きが2枚持ってると思うんで、見たことございません。これもあのもう一つのよそ行きの分やと思いますね。間違いございません。あそうかそうか。よっしょ。この帯はこれやっぱりその時一緒に締めております帯でございますね。間違いございません。そうかよっしょ。この着物はこれがね初めてねお鍋がねうちへ来た時の着物やと思いますね。ちょっから物足んねるかなとか言うてるね。その時の着物やと思います。間違いございません。そうかそうか。よっとしょ。これはあやっぱりその時の帯か。よしょ。ちょっと待ちや。これがおっとこらおちょなかなか重たいな。これこの着物はだな。これがお鍋が自慢の着物でございまして、もう国元の母親がね手織りで織ったとかと言って強いことこの上なしでございます。もう雨はじく水はじく鉄砲玉はじくそんな着物があるかい。この着物はこの帯はこの着物はと一枚ずつ取り出していきまして、あと一枚と言うた時に下からプーンとバトドなんじゃ、けったいな匂いがするな。本人な おかしな傘がいたしますな。ここまで調べてきたけどもやめようか。何言うと言うとらますのダサン。ここで おやめになったから仏作ってまなくおいですでございます。ダサンどうぞお調べを。そうかひょいっと取り上げますというと、下には白やら黒やらまんざらになったこの獣の毛皮血まみれになってそれがさしてもやもやもや。何を言うてなさんねん。こんな恐ろしいもん持ってるような女子片時もうちを言うとことはできん。断り言うていらしてもらいたい。あおなこと言いらん。私はどんな私はこれよう言いません。よう言いません。よう言わんとおまはんの仕事やない。仕事ってそんな仕事役目いりませんわ。かんからんかんかんにし

0: べんぞ、のどぶえガーッと食らいつかれたら辛いまへんがな。あのな、それやったらな、すげ出しとして何人か隣の部屋へ置いとくさかい。そんなこと言うなんか、えらいことなってもうたから、ほんまにもう頼んだもん、お母ちゃん。大騒ぎでございます。おなみは何にも知らんと芝居から帰ってまいります。持ってきてんか、悪いけど、うん、
1: うん、はあ、ありがとうなってもうたな。
0: おぎのぎにそこ置いといてんか。いや違う、あのちょ持ってきて、あのそこへ持ってきて、そこへ置いて、そこへ、そこへ置いて、そこへ置いて、あ、おぎのぎにご苦労さん。ちょっと待って、ちょっと話があんねん、ちょっと話があんねん、悪いねんけど、ちょっと、あの、そこへ座ってくれんか、話があんねん、ほんまに、あの、ちょっとあの、あとピシャッと閉めといてくれるか、うん、やっぱ開けといてくれるか、やっぱ開けといて、ほんまにな、ご苦労さん。しかし、まあ、お前、お鍋だ。元気なんだ。ほんまに。嬉しいよ、ほんまにな。ようやってくれてるな、ほんまにな。いや、ほんま、いや、おご苦労さん、毎日喜んでねえで。もう、うちの旦さんも、黒野さんもな、ええ奉公人を、ほんまに置き当てたちゅうてな。もう、めちゃくちゃ喜んでるで、あんな働き者だ、お前なんだちゅうてな。わしらも助かってんねや。ほんま、喜んでる。お前、うん、ご苦労さん。そう、ほんま、うん、ま、うち来てどれぐらいになるからもう。どれぐらいになる。早いもんやな。もうそないたつが、月日のたつの早いもんやな。あ、ご苦労さん。しかしほんまにな。やっぱりな、そんだけな。こない時間が早いっちゅうことは、あんたがようやってくれるっちゅうことやね。ほんまにな。ようやってくれてる。喜んでる。おんまいで。ほんま、ご苦労さん。そう。あの、芝居面白かった。芝居。面白かった。そうやろ。な。あの、大阪の芝居初めてか。初めて。あ、そう。やっぱり、田舎で、いっぺん見たことある。やっぱ違うやろ。な。それ違うと思うわ。そらやっぱ大阪はな、華やか、派手や。そらそうや。ほんまにもう、よかったよかった。ほんまに、喜んでる。うち来てどれぐらいになる。もうそれなのか。早いもんやな。月日の経つの早い。このこっちゃで、やっぱりうちの旦さんも黒野さんも言うてたで。めちゃくちゃな、よう働いてくれるっちゅうて、ほんまに喜んでんねん。俺はもうな、やっぱりあんたが一番や。ほんま、喜んでくれる。おなごしの中であんたが一番。ほんまにそう思うんや。喜んでる。ほんま、そう。あの、芝居面白かった。芝居、あ、そうか、やっぱりええやろ、大阪の芝居。初めてか。あ、田舎でやっぱり、あ、いっぺん見たこと。あ、そうか、やっぱ華やかで派手で、結構なこっちゃ。ほんま、喜んでる。うち来てどれぐらいになる。あ、そうか、そないだったつ、早いな。やっぱりよう働いてくれるから、そんだけな、やっぱり充実してんね。ああ、ほんま、結構なこっちゃ、喜んでんね。ほんま、そう。な、旦さんも、これはさんも、ええ方向に置き立て、当てたっちゅうて、むちゃくちゃ喜んでたで、ほんまに。そう。あの、芝居面白かった。芝居、面白かった。そうか、よかった。やっぱりな、ええやろ、派手でな、華やかで、ほんま、そう。あの、芝居、何やってた。四ツ谷階段。あ、そう、喜んでる。こんなことばっかり言っててもあかん、ほんまにな。やっぱ言わなあかんことは言わなあかんねんな。同じこと繰り返してるだけやもんな、ほんまに。お鍋だ。実はな、ちょっと頼みがあるっちゅうなら、あのちょっとな、聞いてもらいたいな。頼みやんねん。今からわしが言うことな、あの、ややとか、あかんとか言われると困るんや。だから何にも聞かんうちに、うんって言ってほしいねん。で、だから何でももう、横に振られると困んねや。だから、はい、うん、うん。

って言ってほしいねん。な、お鍋丼頼むわな。うんちゅうてや、うんちゅうてや。な、今からわいの言うこと、うんちゅうてや、頼むで。な、お鍋丼頼む、うんちゅうてや。パンさん、わし、お前の話っちゅうの、知ってるでの。嘘やん。ほんま？ほんま知ってんの？知ってるでの。パンさん、わし、ここへ初めて来たときに、お前見たときになんじゃ、妙な人じゃ、けったいな人じゃと思いよったが、馬には乗ってみ、人には

0: ほんま？ほんま知ってんの？
1: 知ってるでの。バンさん、わし、ここへ初めて来たときに、お前見たときになんじゃ、妙な人じゃ、けったいな人じゃと思いよったが、馬には乗ってみ、人には添ってみっちゅう言葉がある。お前さん、見かけに似合わん、なかなか、ええ男じゃ。聞きゃ、なんじゃ、来年農林分けしてもろて、別居するそうじゃが、わしも、これといった、定まった男のない体じゃ。バンさん、わし、お前のためなら、どうにでもなるがんの。バンさん、わしな、お前のためなら、どうにでもな、違う、全然違う、間違うてる。そんなん違うねん、そんな浮いて晴れたのことちゃうねん。あー、びっくりした、熱っ。間違い、それはな、言うとこ言うとこ、はっきり言うわ。もうこうなったらはっきり言うわ。実はな、あのな、あのお鍋のここのご両人にな、お妹御瀬が一人やんねん、で妹半嫁いでやってんけどな、ちょっとあの不縁になって戻ってきやることになったんや。ほんでまああのお里の方へ帰ったらええねんけどな、いろいろとそんな気まずいこともあるんちゅうんで、悪いねんけどこの店へ一旦こう預かってもらわれへんかっちゅうことになったんや。なまあそらそらいろいろと気使うやろうな。さあさあそこでやっぱり妹半お姉はん姉さんとこ来んねんけどもやな。さあそうなってくると兄弟でもいろいろ周りの目があるっていうことで、まあその妹やなしに女子し同様に扱うてもらいたいっていうことになったんや。さあそうなってくると女子さんいてる中でやで、あんたがお鍋丼、あんたがまだ一番な、新しい、せやさかとりあえず一旦この国元へ帰ってもろてやな、ほんでその妹はんがまだごちゃごちゃと片付いたらやな、またあのお里の方へ帰ってもらうと。とりあえずあのあんたの妹はんの代わりにちょっと悪いけどあのね、あのちょ帰ってもらうな、ちょっと帰っててもらいたいね。あ、帰っててもらいたい、うせえね、またあのようなこっちが片付いたらあんたに来てもらおうと、そういうことにするさかい。とりあえず悪いけど国元へ帰っててんかな、頼むわな、うんちゅうてな、お鍋の話はこれだけやな、うんちゅうて頼むわ、うんちゅうてお願いします、うんちゅうて。あの晩さん、あのここのご両人にはお妹ご世話なかったはずじゃ。あるんやがな、あんねんがな、聞いてないと、当たり前や。そんなことをいちいちお前判断に言うかいな。あるんや、あるんや、あんねんってちゃんとあるんやから、ほんまに信用してな、お願いします。な、うんちゅうて。ふっとしたら、ばさん、こうしたらどうじゃの、あの、そのお妹御前がここへお越しになって、わしが勝手元周りを教えてさ、教えてってさ、そうや。そうも考えたけどさ、そうなるてで妹はんとしてみな、いろいろ気使うやろ。私のためにこの人、国元へ帰らなあかんのかいなと思って気使うから、お互い顔見ん方がええちゅうことなったんや。な、せやろな、せやから、あの妹はんがこう、来た。ほであんたが、シュッと帰る。な、ほで妹はんがお里へ帰って、あんたがシュッと戻ってきてもらう。シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッ、うんちゅうて頼む、うんちゅうて頼む、お鍋だ、うんちゅうて。そうじゃあるまい、そうじゃあるまい。ばんさん、お前わしの留守中何か見忘れなんだかの。バンさん、お前わしの留守中何か見忘れなんだ。見た、お前一人や、誰も見て、見た、お前一人や、ちょっとどこも行けん、押さえつけた、痛い、どこも行けんって、おらべの感じして、あれを見られたか、を見られたからには仕方があるまい。パンさん、わしの言うこと一通り聞いとくれ。こういうわけじゃ、パンさん、わしのトトさんはの百姓片手の山漁師、生き物の命を取るのは悪いことじゃと再三意見はしたれど聞いてはくれず、親の因果が子に報い、七つの年に飼い猫を

足を噛まれて帰ったを舐めてやったが始まりで猫の生き血の味を覚え、それからというものは人様の可愛がる猫とさえ見れば取って食らうがわしの病じゃ。ああ、あれは鬼じゃ、鬼娘じゃと噂され村にはおられず、大阪様で奉公すれば治るかと出てきは来たが、昼の間は何事もないが夜になると心が狂い、締まりを越えて町へ出て子猫捕らえて喉笛へ食らいつくまで夢うつつ、生温かい猫の血が喉元すぎれば我が身に帰り、また厄体を着てのけた服やんでも後の祭りじゃ。パサンパサン、そんなわけだで、やめますやめます、慎みます。パサン、わしここ出されたら帰るところがない、手足縛って寝ます。パサン、この通りじゃ、置いておくれ。あっ、あっ、猫取りよお前。な、猫取りなん、猫取るの、あれ人間グッと食らいつけへんねんな、猫取りかいな、なんやん、あよいいな、そんな猫取りやんか、もう、はあ、なんや猫取りかい、はあ、はあ、なあお鍋丼、ええー、因果なもんやな、おい、あんなおとなしいお前が、ねえ猫かぶってたやん。

0: この話の元来の下げはといいますと、出身を尋ねられたお鍋が芸州だと答えます。芸州というのは今の広島なんですが、芸州か、ああそれで猫をかじるのじゃというものでございました。芸州というのは芸者のことをしゃれて言った時の言い方、猫をかじるというのは三味線を弾くという意味に通じたそうでございます。現在の下げは桂米朝さんの師匠四代目桂米團治さんの方だそうでございます。さて落語に続いては漫才でございますね。千歳や今治、千歳や今若のお二人にご登場いただきましょう。昭和30年代にはたくさんの兄弟コンビ、姉妹コンビ、こういった漫才コンビが出てまいりました。今治、今若さんもその一組でございます。千歳や今治、千歳や今若で大阪神戸案内。
1: 君の趣味は一体何や？
2: あ、いや、君の趣味は何やと聞いとんねや。
1: ああ、僕の趣味
2: は
1: 第二は旅が好きやな。
2: ああ、旅、
1: ああ、
2: 変わったものの趣味やね。
1: 旅はええで。
2: ああ、この旅がまだ集団に集めとんな。
1: え、
2: いや、あの、つまり別人とか。
1: 何々、違う違う。
2: え、
1: そんな旅と違う。
2: え、
1: 旅行。
2: あ、旅行ですか。で、第二にはそんな旅行はね。
1: あ、
2: で、第一は、
1: あ、
2: 第一の趣味はええ、
1: 言うたら笑うでしょ。
2: 笑うって聞かんな、わからん。
1: それはまあ言わな分からんけど、
2: うん、
1: 金魚すくい。
2: 何？
1: 金魚すくい。誰にも言うなよ。
2: 言うたらこっちが笑われるわ、アホやな。旅行ですか？
1: あ、
2: いいですね。
1: いいじゃ。
2: 大阪人。
1: そうや。
2: お、
1: 大阪人。
2: 大阪人。
1: 夏の陣か冬の陣。
2: 何のこっちゃそれは。
1: いや、大阪人、大阪人、夏の陣、冬の陣を思い出すや。
2: それはまずやね。夏の陣というと、
1: うん、
2: 秀吉。で、秀吉公って言ったの大阪城を思い出すでしょ。
1: ああ、大阪城、
2: そうそう。
1: あれ英語で何というか知ってるか。
2: 大阪城英語で何というね。
1: 大阪城を英語で言うと、
2: うん、
1: ミス大阪。これあんまり人に言うなよ。
2: あのね、ミスとは娘さんのことをこれミスと言うね。
1: そりゃ娘さんや。
2: そうやがな。
1: 大阪城、城言うたら娘さんや。
2: それは城が違うね、
1: うん、
2: これはまあ冗談やけどな。で、大阪城の近くなのが放送局ね。
1: ああ、天然痘の流行った時みんなよう放送いたとか。
2: 嘘つけ。あの大阪放送局なんで JOBK というか知ってるかい。
1: そら JOAK 言うたら東京の放送局と間違うさ。
2: 違う違う、現在あるところを英語式に言うてることかい。
1: ああ、というと
2: J とはジャパン、
1: あ、
2: O は大阪です。
1: な、BK は
2: B はこのバンバチョの B やね。
1: ああ、
2: で、K は角のことやね。で、現在バンバチの角にあるやろ、うん、これはまあ理屈。

0: 海を出るわね。で、現代大阪の大王水道はご存知なの、御堂筋。ああ、広いからな。近代的ですからな。
1: 梅田方面から、そう。難波方面までずっとこう、見通しがつくやろ。
0: ああ、
1: ほんであれ、見通し筋。
0: ねえ、下が締め焼きしてんのかやつにゃんやろ。
1: なあ、暑いのに下締め焼きしたりするか。
0: で、僕の生まれたとこはね、大阪の茶渕山の近所ですけどね。君は大阪のどこで生まれたの？
1: お、茶渕山言うたら、天王寺の方です
0: 。え、僕はもう天王寺なんですよ。
1: あ、そうですか。
0: お、
1: 僕もやはり山の近くで生まれたんですけど。
0: お、そうですか。
1: あ、うん。僕の山はまた海に近い。
0: 大阪に海に近い山ってあったかいの？
1: 知らんか？
0: 知らんねえ。
1: 天保だ。
0: どうで天保線みたいな顔してんのこのとこで。
1: ほとんどないこと。まあ、しかし、神戸も最近良くなりましたね。
0: もうこの三宮から元町辺なんか港神戸にふさわしいな。
1: もう戦前よりこのずっと綺麗になったからな。
0: まあ大阪で言ったら心斎橋の新ブラ。まあ神戸は元町の元ブラシなのやな。あの銀色の街灯が美しく輝くとわろうと、実にこのエキゾチックな通りやからね。
1: あ？
0: 君ネームタイの土地に合うか。実にエキゾチックな通りやちね。
1: ああ、うん。僕にはちょっとまあ合わん。
0: いや、僕にはまあ合わんとは。そんなチックやポマードいらんもん。あのね、頭につけるチックと違うね。エキゾチックというのはわからんか。
1: 何につけるチックや。もっと日本語ではっきり言うてくれよ。
0: 日本語で僕は話してるかな、君に。
1: さあ、その日本人の僕にわからんな。
0: ほんまに大変な男やな、おい。エキゾチックというのはね、異国情緒という意味やな。
1: ああ、異国情緒。
0: そうそう。
1: ああ、
0: わかったかい？
1: わからん。
0: でも諏訪山からマヤさんなんかどう思う？
1: 六甲山なんかいいですね。
0: ああ、気持ちがいいな、あの辺は。
1: それに原立山。
0: 今何言うてん？
1: お前も眠たいのか。原立山。
0: 原立山。ああ、あの怒り山と違うか。
1: どっちでも一緒や。原立てとんねんから。
0: そんなしょうもないシャレ言うな、おやな。
1: シャレは神戸の名物や
0: な。んでな。
1: シャレ神戸駅。
0: で、神戸の盛りはやっぱりこの新海地通りやね。
1: なんと言っても賑やかなところは新海地やね。
0: そうやね。
1: で、神戸といえば、一番先を参りせないかんのは、港川神。
0: お、第一番にね。
1: アホで討ち死にした人は、有名な武田信玄。
0: あ、嘘つけ。それは川中島の話や、それは。
1: ねえ、川津子思ってんけど、ああ、思い出した。
0: あ、楠木正成。
1: そう、吉成王国のね。
0: お、中心の鏡やからね。
1: 中心の鏡。
0: そうそうそう。
1: 有名な港川の、かつて、
0: 遠山の、
1: 松の最中でしたからな。
0: ああ、夏の、
1: 夏の最中や。
0: おお、結局は詳しいね。
1: ああ、もうとにかく川が多かってね。もう随分困ったらしい。
0: なるほどね。
1: その自分はまだ香取神宮がなかった。なんぼ大手もこの川が足元に来て、もういかな南光さんも困ったらしい。
0: どういうわけでやね。
1: ちゃんと歴史に残った。
0: 歴史になんと残ったんの？
1: 足かが攻めるに。
0: どうせそんなことやと思ったんや、あれな。
1: しかし南光さんはその当時ちゃんともうこの大王をね、考えておられ。
0: これも嘘や、これも
1: 嘘や。いやいや、ここは本当や。
0: え？
1: それが証拠にね、南光さんの門見てみ、よう考えてみ。
0: 門と言ったらこの木薬の門やないか
1: い。いや、水に効くやろ。
0: いや、あのね、木薬やったらね、ラジオ関係ないでしょ。
1: いや、水に効くやねん。
0: 水に効くやわな。
1: 水に効くやったらラジオやねん。
0: ああ、そうか。
2: 本日は落語漫才織り交ぜて、六代目笑福亭松鶴寄合い酒、桂ジャクジャク子猫、千歳屋今治千歳屋今若大阪神戸案内三席をお送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

5月27日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さん目覚めいかがでしょうか。昨日もいいお天気でしたね。日差しの強さは感じるんですけど、まだ暑すぎるということもなく、生垣のね、刈り込みされてる方もちょうど昨日見かけて、あの背景新緑の子っていうお手紙の書き出し、そんな季節ですけど、街の緑もね、気づけばより深くなってますよ。あなたの周りはどうでしょうか。では今日のお天気も早速チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り昼過ぎ晴れ、予想最高気温は28度、降水確率は午前午後とも 20%、 夜 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、ゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からの Find Myself は今年の夏のお天気にフォーカス、気象予報士の森田正光さんに伺います。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。さあ今朝はこの曲から、エミリー・ロード、ブルー。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。エクセニーヤンさん、あやちゴチーズの皆さん、おはようございます。おはようございます。お弁当作りサボってお腹空いてる朝です。あらあら何か食べてくださいね。まあサボる朝もあっていいでしょう。今朝もゆったりスタートしていきましょうね。毎朝

ね、東京のお天気私もお伝えしているんですけど、番組の後半では今年の夏のお天気、気象予報士の森田正光さんに伺います。天気といえばね、今日のディレクターさん、水曜ディレクターさんは雨女ですよね。本当に耳塞いでる。もうね、行く先々で雨が降ってて、さっきまで晴れてたのになんか雷が大雨がなんてね、本当にいつものことなんですよ。なんで私がこんなに力説してるかっていうと、このねディレクターさんと外取材に一緒に行く日は決まって天気予報が微妙なんですよね。曇りのち雨とか雨のち曇りとかね、降水確率も 50%、 60% みたいな。でもね、大体なんとか晴れるんですよ。っていうのは私が多分逆に晴れ女なんですよね。こうせめぎ合ってなんとか曇りとかほんのり晴れでとどめるっていう、まあ恵みの雨なんでね、ある意味特殊能力じゃないかなとも思ってるんですけど、でもこういうお天気の記憶って景色だけじゃなくって、その時ね誰と一緒にいたとか空気感まで思い出したりしません？ということで今朝のメッセージテーマは天気にまつわる思い出、どうですか？ありますか？人生のいろんな時にお天気寄り添ってると思うんですよ。雨上がりの運動会、最後には虹がかかってすごくハッピーになったなとか、快晴の沖縄での家族旅行が一番の思い出とかね。私の代じゃないんですけど、私の一つ上の代はね、成人式がね天気にまつわる思い出だったんじゃないかなと思うんです。関東まれに見る大雪の日で、雪がもう降り積もってて草履が埋まっちゃうぐらい、だから振袖に雪、まあ、スーツに雪、足元をどうしよう、ブーツにしようかなとか迷われた方多かった気がする。記憶に残る晴れの日でしたね。そんなメッセージもお待ちしております。番組ホームページのメッセージ抽出料から、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: は5時11分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave, Just a Little Loving。ここからは、Living on the Earth。豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは、料理家、食育インストラクターの和田明日香さん。BS テレ東の番組見ている方もいらっしゃいますかね。和田明日香とゆるたくのみ、これ毎回いろんなゲストさんを迎えして美味しい料理とともにトーク、そんな番組なんですけど、今朝はそんなお話も交えながら日々の暮らしや食卓についてゆるく語っていきます。今回和田さんをゲストにお迎えするにあたって、
1: はい、
0: つい見漁ってしまったのが和田明日香とゆるたくのみ。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: もうね、まずゆるたくのみってタイトルから最高じゃないですか。たくのみっていう言葉って、はい、外食でもない、うん、おもてなししすぎない、うんうんうん、家だからこそのゆるっと感がある気がするんですよね。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり話とか、はい、途中で脱線したりとかこう予定外のこうことが起きたりとかっていう、
1: まあ、台本ないですからね。
0: あ、ないんですか。
1: ないです、ないです。台本もないし、もちろん料理の差し替えもしないし、はい、もう本当に宅飲みを取られてるみたいな感じ。
0: ゲストさんね、あの J-WAVE おなじみのジョン・カビラさんと、
1: はい、来ていただきました。
0: リリコさん、市川紗椰さん、うん、あと亀田誠治さんなんかも来られてましたけど、うん、はい、作る料理はいつもどう決めていらっしゃる
1: んですか。作る料理もまあさすがにそうは言っても自宅じゃないので、あの用意してもらわないといけない食材とかがあるので、ある程度は決めてます。こういう材料でこのようなものを作りたいから用意してくださいみたいな感じで、まあ、大体3品分ですかね、いつも、
0: うん、
1: 決めて頭には入れていくんですけど、まあ、どう切るかとか、どう火を通すかとか、まあ、最終的な味付けどうするかとかはやっぱりゲストとどうしますみたいな感じで決めることもあるし、もう本当にその場で、あ、ちょっと今日はこういう感じだからやっぱりこういう風にしようかなみたいなのでゆるくやってますね。
0: いや、だから収録なんですけど、うん、なんか生感というか生放送を見ているような、
1: うん、
0: 自分もちょっとそこに居合わせてるような感覚になったり、途中でね冷蔵庫開け出す方とかもいらっしゃいますしね。
1: そうです。
0: あの辺がすごいリアルだなと思って。
1: そう、もうどんどん自由になっていくっていう、うん、最初はやっぱり初めましての方が多いので、あの、あ、よろしくお願いします、乾杯みたいな感じで始めるんですけど、もう最後の方とかもうだからさみたいな、なんか
0: あの机の座り方とかも最初こうねきっちり座ってたのがだんだんだんだんちょっと崩れてってみたいな。
1: そう
0: 安が垣間見える感じがしてすごい素敵なんですよね。
1: ありがとうございます。
0: あの初めましてのやっぱり時の絶妙なこうここに薄い紙が一枚ある感じって、
1: うんうんうんうん、
0: なぜかわからないですけど、まあ、お酒だけじゃなくてその場に居合わせることでほどけていくもんですよね。
1: いや本当にね、うん、そのほどけていく感じもたまらなく楽しいですね、あの番組。
0: 和田さんご自身も和田さんの料理もそうですけど、
1: はい、
0: そのちゃんとしなきゃみたいな緊張感をいい意味でほどいてくれる感覚があると思うんですよ。
1: ありがとうございます。
0: あれを見てると和田さんのお家に集まる人ってついつい長いしちゃいそうだなと思うんですよね。
1: そうですね、私も長いんで。
0: あ、そうなんですか。
1: そうですね、飲み始

0: と長いので、
1: はい、結構人が集まるお家ですか？
0: まあ本当にあのメンバーは決まってますけど、
1: うんうん、
0: はい、来ますね。
1: 持ち寄りみたいな。
0: 持ち寄りはそんなにないかな。
1: あの、じゃあ飲みたいお酒だけ持ってきてとか、
0: うん、そうですそうです、なんかパンとか、
1: うんうん、
0: うん、それぐらいかな。ケーキデザート、甘いもの全然作れないので私、
1: はいはいはい、
0: デザートとか持ってきてくれるけど、まあ、そこまでたどり着くと思うこと
1: そういう時って何が集まるかわからないところも楽しいですね。
0: そうですね、確かにね。
1: あ、うん、でもこう、まあ、ホームパーティーほどこうかっちりはしてませんけど、はい、ちょっと持ち寄りで持ってこうかななんていう時って、うん、何作ってったらいいかなっていつも迷うんですけど。
0: あ、そうですよね。
1: 和田さん、なんかこれは鉄板でっていうレシピとかってあったりします？
0: でも言われて気づいたけど持ち寄りの経験そんなにないかも。
1: あ、そうなんだ。
0: なんか私がプライベートで宅飲みする友達ってみんなそれぞれ料理がすごい好きで、先日も、仲良しの2家族呼んで、うちも入れて3家族で、私の家でみんなでワイワイやってたんですけど、その時はなんか鹿児島の魚をあの直送するからって言われて
1: すごい絶対に美味しそうだけど直送されたことないな
0: で何が来るか分かんない、その時の美味しい魚だからって言われて、分かったけどとりあえず美味しい醤油とわさびだけは用意しておくけど、
1: うんうん、
0: そっから先どうするかねってなって、で本当にいろんな、もうアジとかはまだ良かったんですけど、なんか聞いたことないなんか魚とか来て、
1: はい、
0: みんなでどうやって食べるみたいな、
1: これなんだなんだっていうところから始まる、
0: 炙ってみるとか、
1: あ、
0: なんか生よりやっぱ火通した方が美味しいかもねとか、なんかこうみんなでこう作りながらやって、大変でしたけどあのめっちゃ楽しかったですね。正解はないから、
1: あー、でも今の一言に尽きる気がしますね。なんかどうしても私たちこう料理って正解を探しちゃうんですよ、
0: うん、そうですよね、うん、なんかその時もなんか、あ、じゃあこういうもの作ってみようかってなって、なめろうだったかな、なめろうにしてみようってなったんですけど、なめろうには絶対に大葉を入れたいって言ってる人がいたんですけど、
1: はい、ま
0: あ、大葉がなくて、大葉ないからじゃあ、まあバジルでやってみるかみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかこうないからこそというか、当たり前なものがないからこそちょっと違うもので新しい味との出会いの機会になったみたいな、そういうのはあったので、それで美味しかったからよかったけど、あ、ちょっとバジル合わないねってなってたかもしれないですけどでもなんか面白いですよね、最初から決まったことを決まったようにやるよりも、うん、
1: いや、ちょっと今のお話でやっぱり意識してないようで自分の中に固定概念ってあるんだな、うん、
0: ありますね。
1: 料理始めたての頃ってこうレシピ通りに材料が揃わないとなんとなく作れないような気もしていて、うん、難しいっていうんですか。
0: わかります、わかります。人参3センチって書いてあったら3センチ測って切ってたけど、今レシピを提供する側になって残ってる人参が8センチだったらもういい、8センチ使ってくださいって本当に思うわけです一応レシピとしてベストな量3センチって書いとくけど、いいよ人参の5センチはみたいなだからそういうところでこう自分で起点を聞かせられるようになることが料理楽しくなる一歩だなと思うので、いろいろ書きたくなっちゃいますね、レシピには。
1: すごい、でもなんかこれはこれからのお料理体験、うん、お料理の日々で心強い一言ですね。
0: なんとかなります、
1: うん、
0: はい。

just a little loving living on the earth。 和田明日香さんとのお話3日目でした。今日のお話も中心はね料理の話だったんですけど、和田さんの中にある予定通りじゃないことそのものを楽しんでる感覚っていうのがすごく印象に残ったんですよね。正解から自由になる感覚とでも言うんでしょうか。知らないお魚が届いたらこれどう食べるから始めてみるとか、大葉がなければじゃあバジルはどうとかね、その発想の転換とか柔らかさっていうのが和田さんの料理の魅力なんだろうなと。それもお一人じゃなくて誰かと一緒に楽しむ方向にあるのがいいですよね。あと笑いましたけど、人参の話ももちろんレシピはあるんだけど、3センチって書いてあってもそれ以上残ってたらそれでいいじゃない、そこからちょっとはみ出してみることで自分の料理になっていく、完璧に整えるっていうことよりも今あるものをどう面白がれるかなのかもしれない。そう思えるだけで暮らしの豊かさっていうのはぐっと広がる感じがしましたね。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日、協力枠組みクアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し、覇権主義的な行動を強めていることを念頭に、4カ国の結束を確認しました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていて、出生数が増えた要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世代に対し支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフ、チャンピオンシップは決勝最終戦が行われ、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ベルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け、優勝を飾りました。続いてお天気です。今日の関東南部は湿った空気の影響を受けそうです。場所によって日が差すこともありますが、全般に雲が目立ち、にわか雨となるところもありそうです。お出かけの際は折りたたみ傘があると良いでしょう。都心の最高気温は昨日よりやや高い28度の予想です。蒸し暑くなるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

時刻はまもなく5時32分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージ紹介しましょう。まずはちび怪獣ママさん、リビングオンデアスのお話ですね。おはようございます。おはようございます。和田明日香さんのお話、めちゃくちゃ自信がつきました。予定通りにはいかない料理への発想の転換、まさに私なんです。誰かが我が3人の子供たちにママの好きな料理はって聞くと、毎回なんかわからないのが好きと答えます。私はレシピ本を開いても同じものを作れた試しがないほど自分流にしちゃうのです。和田さんのようになんとかなる精神で、これからも楽しいキッチンを過ごしたいです。そう、こう作らないとダメなんですよとか、こうした方がいいですよってアドバイスも時にありがたいんですけど、 X ね、ラジオ好きな塩大福さんが、和田さんのゆるさ心地よいです、ゆるいのが一番何かを続けるコツですねポストされてるんですけど、ゆるさはちょっとした優しさですよね。これわかるな。私もね、レシピ通りにしっかりきちっと作れないんですよね。なんでなんかやっぱり元気が出るというか、自信がつきますよね。これからも良きキッチンのね、時間をね、過ごしたいですね、お互いに。さあ、今朝のメッセージテーマ、天気にまつわる思い出ご紹介していきたいと思います。茅ヶ崎のベイスターさん、天気にまつわる思い出、気象予報士の勉強をしていた時、天気図用紙を使って気象通報を聞きながら天気図作ったのを思い出しました。各国の地名を覚えたり、点を結んで線となり、天気図ができた時は嬉しかったです。結局資格取得かなわず、サッシャさんはすごいとポストされてますけど、サッシャさんですらね、大変だったよ、なかなか難しかったよってお話直接ね聞いたんですけど、天気図として景色が見えてくる瞬間っていうのは、これは感動しそうですよね。ちょっと気になる。でも視覚にはつながらなかったとしても、その時に見ていた空とか天気の視点って、ちゃんとね、今にもつながってるような気がしますけどね。他の人とちょっと空を見上げて視点が変わるんじゃないですか。ゆいゆいさん、私の天気に関する思い出は息子の卒園遠足、まさかの雪、年に1回くらいしか降らない地方で、その年の1回にはまり、本当に行くの、替えの服とか大丈夫と朝から焦りました。なんとか無事に行きましたが、前日からバタバタな遠足でした。雪はね、嬉しいんですけど、交通機関に影響が出たり

0: か、その時は楽しくてもね、足元がビチャビチャになっちゃったりとかね、いろいろありますからね。でも良い遠足になったのかな、記憶に残る思い出の遠足ですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥーから、または X でハッシュタグ GLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving, little love and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself. J-Wave, just a little loving. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself。 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus。 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は今年の夏のお天気にフォーカス。今年の夏って暑いの？やっぱり暑いの？とか、梅雨はいつ頃から？気になるお天気のお話、この方に教えていただきます。森田さん、お天気ですか？わ
1: ー、気象予報士の森田正彦と申します。もうあの天気のことだったら大体わかると思いますね。もうすでに30度以上の真夏日とか35度以上の猛暑日が今年初めて出ました。ということで今までよりも早く夏が来てる感じですね。
0: すいません、どうしてもこれをやりたかったんです。子供の頃から憧れてね。森田さん、よろしくお願いします。例年よりも早く夏が来ている感じっていうのは皆さんね、しっかりと感じてますよね。毎日ね、5月から暑い暑いとは言いたくないんですけど、昨日も最高気温は 26.8 度。気象庁の発表によると暖かい空気に覆われやすいため夏の気温は全国的に暑いでしょうとのこと。その要因は一体何でしょうか？
1: 大きく言うと2つあります。1つは今年独特のもの、エルニーニョっていう言葉、ご存知の方いるかと思うんですが、あのそのエルニーニョが起こるとフィリピンだとか日本のはるか南方海上、南の海上の海水温は低くなるんですよ。あのなんでかというと海水温の高いところが東の方に、南米の方に行くので、西側、つまりフィリピンの方は海の下の方から冷たい水が上がってくるんですよ。ものすごく簡単に言うと、まあ、太平洋の南米、南アメリカの方なんですが、そちらの方の海水温が高くなると日本の南海上は冷たい水になって日本列島は寒くなるという、こういうイメージなんですよ。どうもそれが起こり始めてるんです、今現在。それもただのエルニーニョではなくてスーパーエルニーニョ、スーパーですからね、いつものエルニーニョよりももっと海水温が高くなってしまうという、そういう現象が起こりそうだと考えられてるんですね。でそれが起こると日本列島は冷夏になるという、まあ昔からの経験則があるんですよ。でこれまでがそういう風なのが普通だったんですよ。ところがですよ、その南、あの下の方から、海の下の方からずっと上の方に、表面の方に上がってくる水が、これまでは冷たかったんですけれども、あったかい水だったらどうなります？あったかくなっちゃうじゃんっていう話でしょ。で本来なら冷たい水が湧いてくるところがあったかくなっちゃった、これまでとは違うことになってますよってことです。そういうようなもろもろの気圧配置の変動にもかかわらず、まあ東太平洋にしてるよう全域に関して猛暑になる可能性の方が高いんじゃないのっていうのが今一番新しい予報なんです。
0: 暑くなる要因の一つ目はスーパーエルニーニョ。エルニーニョ現象っていうのは学校の授業も地理とか理科とかで聞いたことあるって方も多いと思うんですけど、エルニーニョは南米ペルー沖の海面の水温が高くなること、そしてスーパーエルニーニョっていうのはこの水温が高い範囲が太平洋全体に広がることだそう。これまでのエルニーニョであれば日本は冷夏になるはずなのに、今年はスーパーエルニーニョのために日本も暑くなることが予想されると。いやー、先が思いやられますね。続いて今年の夏が暑くなるもう一つの大きな要因も教えてください。
1: そしてもう一つはどうも地球温暖化というか気象とか気候が変わり始めてるのではないかと。

0: いがだんだん色濃くなってる。2年前も暑かった。去年もめちゃめちゃ暑かったんですよ。3年連続で記録的に暑い夏が続いてるんです。30年に1回ぐらいの出来事が起こると異常気象とか言ってますけども、これが3年連続続いてるので、異常気象どころかもう気候変わった、これで気候変動というふうな言葉を言われるようになったんですね。だから今年は夏は暑いけれども、3年連続ここに続いたような異常的なものすごい暑さからは若干緩むかもしれないけれども、過去の平年よりも必ず高くなるんじゃないのっていうのが今気象庁が発表したところですね。
1: 確かに思えばですよ、ここ2年私がこの番組を担当してから毎年今年の夏暑さ異常じゃないって言ってる気がするんですよね。まあ、もうそもそもこれが通常モードになりつつあると。ただここ数年と比べると今年の暑さは若干緩むっていうのが少し救いのような気もしますけど、でもやはり猛暑、過去の平年よりは気温は高くなる見込みだそうです。皆さんね、なるべく涼しい場所で過ごしたり、こまめな水分補給、紫外線対策などなど、暑さ対策は油断せずしっかりと行っていきましょうね。

0: Find Myself CEO in Focus。 今朝はこの道50年以上、気象予報士の森田正光さんに今年の夏のお天気について教えていただいています。夏の暑さもね気になるんですけど、同じく気になるのがもうすぐやってくるであろう梅雨。昨年はね、関東で5月22日頃に梅雨入り、6月28日頃に梅雨明けと、まあ、梅雨入りも梅雨明けも時期が結構早かったんですけど、今年はどうなんでしょうか。
1: 梅雨の平均値っていうと、だいたい6月の10日ぐらいに入って7月の20日ぐらいに明けるイメージなんですよ。ところが今年はその6月10日とかそういう時間のところではものすごく逆に晴れちゃったりとか、その前半が梅雨みたいになって、でその後また梅雨明けしたみたいになって、イメージとしてはドカッと降ってわーっと晴れてドカッと降ってという、そういう感じで、しかもドカッと降るのがいつものように、7月の中旬とか下旬ではなくて、むしろ前倒しされたりとかね、そういうこれまでの梅雨のパターンとはちょっと違うような気がしますね。
0: これリスナーの皆さんとも多分共有できる感覚だと思うんですけど、昔の梅雨のイメージって毎日じわじわ湿度が高くて長い雨に傘が手放せない感じだった気がするんですよ。でも

めたりね、バケツをひっくり返して雨が降ったり、今年の梅雨っていうのはかなりメリハリ型になりそうなんですね。でも去年の梅雨を思うと、雨ってそんなに降ったっけと思ったら、データで見ても雨量が少なかったんですよ。関東甲信越は平年の約 73% ほどしか降らなかったそうで、ただ今年の梅雨の降水量予想なんですけど、平年と同じくらい降る見込みだそうです。まあ、暑さだけではなくって雨の降り方もこれまでとは違ってきている。日本の気候がね、だんだんと変わってきていることを肌で感じますね。そしてこれまでも大雨や土砂災害の警報といった防災に関する情報発表されていますが、明日5月28日から新たな防災気象情報の運用がスタートします。これニュースで見て知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、皆さんに押さえておいていただきたいのはレベル1からレベル5の5段階で発表される警戒レベルです。レベル5は災害が切迫しているか、すでに災害が発生している危険な段階。大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮、どの災害の情報もレベル4までに全員避難。これをね、マストで覚えておきましょう。

たな防災気象情報の運用がスタートします。これニュースで見て知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、皆さんに押さえておいていただきたいのはレベル1からレベル5の5段階で発表される警戒レベルです。レベル5は災害が切迫しているか、すでに災害が発生している危険な段階、大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮、どの災害の情報もレベル4までに全員避難。これをねマストで覚えておきましょう。改めて気象予報士の森田さん、ありがとうございました。 Find myself See you in focus。 来週は今年50周年を迎えたお菓子、子供から大人まで大好きなハッピーターンにフォーカスします。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself Find myself

時刻は5時49分中田彩がナビゲートしています。 J-WAVE Just a little loving。 ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。ちょっと見かけて笑っちゃったんですけどね、 X でジョージ・ブライアンさんがアプリが勝手に余計なところまで訳すので番組タイトルが可愛くなってることもありますねと、あのラジコさんのリンクをね X でポストしてくださってて、 Just a little loving っていう番組名がグロックさんの訳によりますとちょっとだけラブだそうです。ちょっとした愛ね、まあちっちゃなぬくもり、ささやかだけどこう心を温めるものみたいな、そういう意味もありますけど、ちょっとだけラブ、今日も大きめのラブを携えてお届けしております。よろしくお願いします。さあ天気にまつわる思い出いきましょう。イニシャルは FK さん。初めて家族でテント泊したキャンプフェスは途中から大雨でカッパを着てライブやアクティビティに参加しました。幸運にもテントを張るまでは天気が持っていましたが、小さかった娘は雨の中で転んでびしょ濡れ、今でも鮮明に覚えています。キャンプでいうとね、つくしさん学校行事のキャンプ

キャンプファイヤーでは雨が降り出したのはいいが、先生の弾き語りが始まると雨が強くなり中断、雨乞いソングになっちゃいました。外のねアクティビティはねお天気に左右されますよね。で思い出したのがフジロックよ。今年は7月26日から26日どうなるんでしょうね。私1回だけ行ったことあるんですけど、ちゃんと雨に降られまして、ただフジロッカーベテランの方に聞いたところ大したことはないそうです。やっぱりね皆さん準備は万全にいってくださいね。楽しむための準備必要。 X で滝波さん、中東某国で経験した砂漠の雨ですね。砂漠って雨が降らないイメージがありますし、年降水量だと100ミリ以下もザラですが、降る時にはとんでもない勢いで降ることが、しかもライブ。私たちは車内に避難して事なきを得ましたが、その後和地枯れ川に水が押し寄せていて壮観でした。砂漠の雨、なんかこう言葉だけでもすごい景色が浮かびますね。普段やっぱりほとんど雨が降らない場所だからこそ、降る時のエネルギーっていうのは相当なんでしょうね。日本にいると雨って日常ですけど、場所が変わるとこう雨そのものの意味とか迫力も全然違うんだなと思わされますね。餃子さん、おはようございます。今日は曇りですね。そうですね、六本木ヒルズ33階の J-WAVE の窓から見える空も黙々でございます。やっぱグレーな空ですね。好きな曲に君は空を見てるか風の音を聞いているかという歌詞があるのですが、ふと思い出して日常生活の中で空を見上げて、あ、今日はイワシ雲だとか思ったりしています。これ小田和正さんの確かなことですね。いやー、私は快晴の空よりも意外と雲がある空が好きなんですよね。全然表情が違うんで、あ、この雲何々に似てるとか未だによくやりますよ。スペランさん、初めてメッセージさせていただきます。ありがとうございます。私は小さい頃から雨女で、何かとイベントは雨。ある日永遠の雨女に飽きたと感じて、その日に私は今日から晴れ女になると周囲に宣言しました。そうしたら、あら不思議、結婚式などの人生のイベントも子供の行事の日も晴れが続くようになり、自他共に認める晴れ女になりました。気持ちの持ち方で視点が変わって、誰でも晴れ女になれるのだなぁと感じて生きています。まさにご機嫌は自分で作るものならぬ、晴れ女かどうかは自分で決めるものですね。だって、あ、水曜ディレクターさんが晴れ女になりますと宣言。今後のお天気に注目ですね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

X で春さんが今井さんですとポストされてますが、そうです、今朝のラストソングは今井美樹さんで輝く街ででした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。いやー、皆さんからのお天気にまつわる話、思い出、いろいろありますね。同じ雨とか晴れとか曇りでも全然違う、今日のこう青空とか雨上がりの匂いとか、なんか気持ちいいなっていう瞬間もちゃんと味わいたいなと改めて私も思いましたよ。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分です。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さんはやっぱ晴れ男のイメージがあるんですけど、当たり前じゃないのよ、あっぱれ男。雨の日は傘差すタイプですか？全然じゃあ俺のところには降らないの？水も滴るいい男的なやつじゃなくて、なんか笑いながらも言っちゃったけどあっぱれあっぱれ、ありがとうございます。別所さん、この後もあっぱれによろしくお願いいたします明日の Just a little loving 前半の Living on the Earth、 ゲストは引き続き和田明日香さん、後半の Find Myself は今が旬のフルーツトマトご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。

キャビン B、アズン、作業、起きてますね。ジャスタルトラビン、中田彩さん、おつこでございます。ああ、お疲れ様ですね。本当に元気だな。5時50分時点で 20.8 度です。さあ、5月も後半戦、締めくくりの1週間ですよ。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、絶賛開催中ですよ。ねえ。高輪ゲートウェイシティ映画祭にも皆さんぜひご参加あれ。

さあリズミカルに始めていきましょうよ。はい、今朝はこのリズム、このメロディーでスタートでございます。ジュリエタカダ Take you away。

5月27日水曜日、今朝のニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。ホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍による領空侵犯があり、無人機1機を撃墜したと表明しました。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日協力枠組みクアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し、覇権主義的な行動を強めていることを念頭に、4カ国の結束を確認しました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは決勝最終戦が行われ、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、初優勝を果たしましたよ。おめでとうございます。さあ、それでは今日の東京のお天気です。5月27日水曜日、今日の東京は曇り、昼過ぎ晴れとなっていますよ。確かにちょっと雲多めですね。降水確率午前中午後ともに 10%、 夜は 20% です。なんかこういう朝だと夕方くらいにザーッと来そうだなと思っちゃうんですけど、今日は雨は降らない予報にはなっていますね。曇り、昼過ぎ晴れ。ここから青空見えてきますかね。予想最高気温が28度です。皆さん蒸し暑くなりますよ。紫外線対策、水分補給、今日もしっかりしていきましょう。時刻は6時9分。

東京モーニングレディオをお届けしているこの曲 From Nigeria、 シンガーでプロデューサーテクノで2020年リリースのナンバーです。

ジャンバテステ現在来日中。昨日は渋谷オーイーストでライブだったんですよ。行かれた方います？今夜は大阪公演。お届けしたこの曲 Drink Water、 お水を飲め朝は一杯の水で目覚めるのじゃ。目覚めの一杯飲んでください。水分補給ね。 Drink Water。 さあ、そしてね、お水飲んだらちょっとエクササイズしますか。この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。今朝は浅い呼吸を深めるための肋骨ほぐしエクササイズご紹介します。あばら骨肋骨ねえ、肋骨触ったことある？大体皆さん、え、横隔膜があってさ、胃があってね、あー怖い肋骨ありますね。肋骨って何本あるんだっけ？え、今岡本さんが調べます。何本だったかな。肋骨、肋骨って言うんだったら6本違うの？そういうことじゃないの？そうじゃん

そんな、そんな。ねえ。みんなで作る J-Wave 東京モーニングレディオですよ。え？何本？24本あるって。急に今ね、ディレクターが言ってます。6本なんてそんな少ないわけないでしょ。24本もあんの？すごいね。あ、12本ずつね。そういう意味ですね。そういう時は12対っていいね。そういうことですね。わかりました。その肋骨ほぐしやりますから、皆さん一緒にやりましょうよ。さあ、そして皆さんからのメッセージもお待ちしてます。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてくださいよ。あなたですよ、あなた番組の X の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニング、こちらをつけてお願いいたします。時刻は6時16分。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は群馬県桐生市で初開催される野外音楽フェス、その名も桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャーに注目しちゃいます。6月6日7日の2日間です。桐生市新川公園をね、舞台に開催されるということなんですが、ミュージック&クラフトカルチャーフェスティバル、こちらをコンセプトに掲げた音楽と地域カルチャー融合する新しいフェス

0: 演はテンダーオーバーエドングロッソデデマウス、さらにモンキーマジック七尾旅とバードなどなど国内トップシーンで活躍するアーティストたちですよ。ちょっとテンダーさんの声、歌声聞こえてきたじゃないですか。河原太郎さん起きてますかね。え起きてたら、X の方で、業務連絡お願いしますよ。さあここでお話を伺うのは、俳優モデルとして活動する一方、桐生市魅力大使こちらも務めている大島里乃さんです。大島さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはね、大島さんご自身から見た桐生市の魅力教えてください。
1: はい、桐生市はまず自然がすごく豊かで、1300年くらい前から織物の歴史がある町なんですけれども、はい、今でも染めや刺繍などの繊維産業が有名で、伝統が受け継がれているのが魅力だなと思っています。
0: 素晴らしい、
1: はい、あとですね、私が一番魅力に感じているのは人の温かさでして、
0: はい、
1: はい、どこに行っても本当に優しくて魅力的な方が多くて、また桐生市に行きたいなと思わせてくれる、そんな温かい人たちがたくさんいる街だと思っています。
0: 素敵だね。桐生市の方聞いてくれてるかな、この JWAVE 東京モーニングレディオね。今聞いてたら、ね、ぜひちょっとメッセージください。さあ、はい、今回初開催なんですね、この桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャー。これどんなフェスになるんでしょう。
1: はい、はい、桐生市といえば桐生八木節祭りや着物関連のイベントなど、もともといろいろなイベントがある町なんですけれども、
0: はい、
1: 今回はまた新しく桐生市がさらに注目されるきっかけになるようなフェスになるんじゃないかと感じています。はい、国内のトップシーンで活躍されているアーティストさんや DJ の方々が出演されますし、会場内には2つのエリアがあって、行ったり来たりしながら交互に楽しめるような作りになっています。
0: へえ、2つのエリアがあるの。
1: はい、そうなんです。ライブステージと DJ ブースの2つのエリアがあるので、音楽はもちろん会場全体を通してずっと楽しめる、すごく盛り上がるフェスになりそうだなと思っています。
0: どこでやるんですかこれ。新川公園か。
1: はい、公園でやります。
0: 新川公園大きいんですか。
1: そうですね、大きいですね、
0: ねえ、はい、代々木公園

0: ほど大きくはないか。
1: さすがに。代々木公園ほどではないか。
0: ねえ、どう、はい、これね、ホームページを皆さんチェックしていただきたいですけど、はい、今回のフェス、ミュージック&クラフトカルチャーというのはコンセプトなんですけど、音楽だけじゃなくて、これどういうこと、クラフトカルチャーも一緒に楽しめるっていうのは。
1: あ、そうなんです。あの、県外から来てくださる方もちろん、桐生市に住んでいる方も改めて桐生の魅力を感じてもらえるような内容になっていると思います、あの、はい、例えば桐生八木節音頭というのがあるんですけれども、あの、桐生ならではのお祭りの雰囲気を皆さんにも楽しんでもらえますし、県内外の方が一緒になって盛り上がれるイベントになっていると思います。
0: へー、これは嬉しいね、はい、じゃあ僕らもどんどん行っていいんだよね、そっちへね。
1: あ、もちろんです、一緒に八木節、はい、踊って盛り上がれるフェスになっています。
0: え、キリュウ、なんて言いました？
1: あ、そう、キリュウ、八木節音頭。
0: 八木節音頭、
1: はい、八木節音頭というのが
0: ありまして、うわー、これじゃあみんなで、あの、ね、楽しんじゃって、はい、
1: そうですね、初めての方でも一緒に踊れるような、うんうん、あの、踊りになっているので、
0: はい、
1: はい、みんなで盛り上がれると思います。
0: そうですか、わー、はい、本当にね、この桐生のね、魅力を伝える大使でいらっしゃるんですもんね。
1: あ、そうです、はい、
0: 桐生市魅力大使。さあ、この初開催、お初ですから楽しんじゃってくださいませ。大島さん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆さん、桐生市出身の方聞いてます？東京都内で、あるいは桐生の方今聞いてくれてます？ぜひメッセージ届けてください。 X の方で、あなたですよ、あなた。わー、今素敵なね、ホームページね、見てますけどね、いろんなニュースがアップされててね、参加されるアーティストたち、そしてね、現地のクラフトカルチャーにも触れてみましょうよ。桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャー、6月6日7日の2日間群馬県桐生市新川公園で開催です。詳しくは桐生フェスティバル公式サイト SNS チェックしてみましょう。モーニングチャージ、今朝は桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャーに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

止まりません。なんか懐かしいディスコサウンドを思わせるナンバーでしょ。 See the Sisters 2006年リリース I don't feel like dancing ね。日本のタイトルはときめきダンシングだから。さあダンサブルに始めていきますよ。今日一日をメッセージ皆さんからどんどん届いてます。ありがとうございます。え、静岡県だ。磐田市の佐藤さん、おはようモーニングです。来週小学校5年生の娘は宿泊訓練の予定でした。しかし熊出没により中止が決定。班長に選ばれ張り切っていたところ、そしてみんなで準備を進めていたところ、目前の中止。あー、これは夢だと何度もほっぺをつねってたけど痛かったと話していました。いや、かわいそう佐藤さん。娘ねえ、小学校5年生、そうか、宿泊訓練っていうとどこ行くんだ。熊出没なの、静岡県も。いやー大変だな、いろんなとこに熊さんが出てきてね。まあ、熊さんなんて言ってるようなね、生半可な感じじゃない。本当にね、危険を伴いますからね。まあ改めて安全を期して中止ということなんでしょうけどね。せっかくね準備してたのにね。でもね、その準備をしたっていうね、いろんなことをしたことがね、次につながりますよね。そう、よし、次を見ていこう。佐藤さん、娘さん、ありがとうございます。いやー、静岡県から熊出没、情報、そして小学生の宿泊訓練中止という、皆さんのふるさとどうですか。ここ東京もなんかちょっと前に八王子に出たって言ってね、その後どうなったんでしょうか。八王子の方いらっしゃいます？熊情報も教えてください。壮大な井戸端会議やってるんですよ、朝から。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、みんなで助け合っていこう、お願いします。肋骨は24本だって。12対ね、そういうことです。この後ほぐすんですね、どっかで。時刻は6時30分。

小玉が入ってきましたね。今週は昨日生誕100年を迎えましたねマイルス・デイビスを特集しております。革新者として語られることの多いマイルスなんですけど、その魅力、新しい音を切り開くだけではありません。一つの音で空気を変える、メロディの隙間に感情をにじませる、たまらない。さあ今朝はそんなマイルスの歌うトランペットで Feel Like Yeah!

Sweet like jazz 泣いてるぜトランペットが歌ってるぜ。1曲目ねお届けしたのは Miles Davis and Gil Evans でございます。 I don't wanna be kissed、うん、そして今お届けしてるのは Miles Davis で Time After Time。 いやーしみる、本当にトランペットが歌ってるみたいですもんね。素敵、この Time After Time、 シンディ・ローパーの名曲、マイルスね、とてもお気に入りのようで、当時12インチシングルもリリースされている曲ですよ。 Feel Like Jazz、 明日も皆さんお聞き逃しのないように。 Yeah, it's out

0: from LA ロサンゼルス出身三姉妹 Haim 去年リリースのナンバーですね Take me back。 時刻は6時39分だからJ-WAVE Weather Information。
1: 今朝の六本木は雲に覆われています。今日の関東南部は一層ムシムシと感じられるでしょう。各地とも雲が広がりやすいですが、昼前後には内陸ほど晴れ間が出る見込みです。ただ千葉県では所々でにわか雨の可能性があるでしょう。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20%、 風は弱いでしょう。

0: 6時半現在の都心の気温は21度ちょうど、湿度は 88% でした。都心の最高気温は28度の予想です。昨日より1度高く7月上旬並みでしょう。都心の最小湿度は昨日より高い 60% 前後の見込みで、梅雨のような蒸し暑さになります。こまめに水分を補給してください。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: うわあ、梅雨のような蒸し暑さだって。
2: あ、シュウさんから、板橋区パラパラ雨降ってます、傘さすほどではありませんが、ね、X の方にいただいてます。ありがとうございます。皆さんからのお天気情報もお待ちしてますよ。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAY Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
3: 高速道路などの状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、川口東インターで2キロ、市川北インターで5キロ、内回りは和光北インターで3キロ渋滞しています。道の上りは稲城インターで3キロ、三鷹付近で3キロ半渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で2キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロの渋滞です。下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ半渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りは、アクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて、首都高速道路の川崎線に伸びて2キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

0: 皆さんからのメッセージどんどんと来てますね。うん。世田谷区のしんちゃんママ、おはようモーニング。息子は大学卒業後に就職と同時に桐生市に住んでいます。
1: おお。
0: 今日ね、桐生のね、ミュージック&カルチャーのフェスをね、紹介したんですよ。住みやすくてもう東京には戻れないと言っています。夏の桐生祭り一大イベント、フェスも盛り上がってほしいですって。へえ、そうなんだ。僕も大学時代にあの桐生の友達いましたけどね、もともとね。どうなったかな、元気かな。桐生市ね、魅力。あ、ユータマンハッタン。え、ユータマンハッタンだってこの間来てくれたね、月曜日に高輪に来てくれました、公開生放送に。26歳ユータマンハッタン、おはようモーニング。実は群馬県桐生市生まれです。そうだったの。住んでいたり学校に通っていたわけではないのですが、夏の桐生ヤギ節祭りなどのイベント、個性的な飲食店、町中華、

フトビールなど推しがたくさんあります。一番のおすすめ、白富士のアイスまんじゅうです。わー食べたい、買ってきて。どこにあるの？東京では買えないのかな、ね、きっとね。皆さんぜひご賞味くださいって。わーユータマンハッタン、具体的な推しを教えていただきました。白富士のアイスまんじゅう、わあ、X の方にもいただいてますね、写真付きで、ありがとうございます。さあ皆さん、気流情報もお待ちしてますけれどもね、皆さんのふるさと自慢どんどん届けてください。いやー、気流でフェスがあるって行ってみようかなね。あ、ゆうたマンハッタンだった、 X の方も写真上げてくれてんの、ありがとうありがとう。これか、食べてみたい。うわあ、さあメッセージどんどん届けてください。壮大な井戸端会議。

写真上げてくれてんの。ありがとうありがとう。これか、食べてみたい。うわあ。さあメッセージどんどん届けてください。壮大な井戸端会議、今朝もやっていきましょう。時刻は6時46分です。さあラブリーにラブ増量でいきますよ。

0: 不調にもつながることがあるようなんです。そこで今朝ご紹介するのは、浅い呼吸を深めるための、深くするための肋骨ほぐしエクササイズっていうの、これ教えていただきます。よし、教えていただくのはまいさん。まいさん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。呼吸が浅い状態が続くと起こる不調あるんですね。どんなものがあるんですか？
1: はい、呼吸が浅くなると体に取り込まれる酸素量が減り、疲れやだるさを感じやすくなります。
0: うん。
1: また首や肩周りの緊張が抜けにくくなることで肩こりや頭の重さにつながることもあります。さらに呼吸のリズムが乱れると自律神経のバランスが崩れ、イライラや不安感、集中力の低下といった心の不調にも影響します。
0: 困る、そんなの。ということでね、困りますよ。だから呼吸を深めるためのポイントってじゃああるんですか？どうですか？
1: はい、呼吸を深めるためには肺そのものだけではなく肋骨や胸の筋肉がしなやかに動くことが欠かせません。
0: あ、なるほどね。うんうんうん。
1: はい、胸の周りが柔らかくなることで呼吸筋も働きやすくなり、自然と呼吸が深まっていきます。
0: なるほど。
1: 特別な時間を取らなくても日常の中で少し体を緩めるだけで呼吸の質が変わっていきます。
0: よし、じゃあ早速ですけど、浅い呼吸を深めるための肋骨ほぐしエクササイズっていうの、やり方教えてもらっていいですか？
1: はい、ではまず安定して座っていきます。
0: はい、
1: 両手の指先4本を首の下の鎖骨の下に当てます。
0: 鎖骨の
1: 先ってちょっと飛び出てるの分かりますかね？鎖骨の首の真下ら辺ですね。
0: ああ、はいはいはい。
1: その真下に指を置いて、
0: はい、
1: そこから指先をくるくる回しながら外に向かって鎖骨とその下の肋骨の間をほぐしていきます。
0: ああ、気持ちいい、なんか。
1: はい、骨と骨の間にしっかり指入れながらやってみてください。
0: ちょっと痛いな。
1: あ、いいですね。ちょっと硬くなってますね。
0: 痛い、痛い、痛い、痛い。
1: で、これ外側までしっかりとほぐしていったら、指を胸の真ん中に戻して、はい、その下の肋骨と肋骨の間、同じように外に向かってほぐしていきます。
0: あ、自分の肋骨ってこんな感じだったんだ。
1: なかなかね、触るときないですよね。
0: こんな意識して触らないもんね。なんか、はい、肋骨と肋骨の間もなんかむにゅっとむくんでたりしません？
1: あ、そうですね。
0: なんだこれ。
1: 結構
0: あと、うん、はい、
1: 肋骨一本ずつね、順番に下にずらして肋骨の間ほぐしてみてください。
0: あー、痛いかも。なんだこれ。
1: バストトップはね、避けて、
0: うん、
1: 胸の下に降りるとちょっと胸の真ん中に骨がないところありますよね。
0: え、
1: 水落ちの上ぐらい。
0: あー、はいはい、胃の上ぐらい。
1: その、はい、その上、その横にも肋骨ってありますよね。
0: あ、ある、ある、一番下のやつですね。
1: はい、はい、そこを脇の下の方まで、はい、脇腹の方までしっかりほぐしてみてください。ここが結構ね、硬くなってる方多いと思います。
0: あー、自分痛いかも。
1: ここちょっとね、痛いですよね。
0: あー、自分で押してんのに痛い。加減すればいいのに痛い。
1: でもね、結構ね、しっかりほぐしてあげるといいと思うので。
0: これはギュッとしていいんですか？これ下まで。
1: はい、結構下まで、脇の下の方まで。で、こうやって全体的にね、全体的全部ほぐしたら、ほぐしたところちょっと意識しながら大きな深呼吸してみてください。
0: はい、
1: ちょっと呼吸がね、深まるような感じがあるかもしれないです。
0: 本当ですね。こんなに
1: 気づかないうちにね、結構固まってると思うので。
0: いやー、これは深呼吸ってね、やっぱりね、意識してしないとね。
1: そうですね、
0: ちょっとなんか心なしか鳩胸になった気がします。
1: そうです。あの、胸をね、ちょっと外に向かって開くようにして、自然な呼吸でゆったりとした気持ちで行うのがポイントです。朝っぽいですね。
0: 朝、ありがとうございます。ハトになりました。
1: はい、
0: なるほど。じゃあこれ先生もやってるんですか？舞さんもこれ。
1: はい、あの、巻き方の方とかもね、うん、呼吸浅くなったりすると思うので、ちょっと胸ほぐしてあげると、うん、胸すごく広がってね、あの、呼吸深く入りやすくなると思う。

J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。の生活をねポジティブにしてくれるんです。健康と海のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。さて、寒暖差がね大きい今日この頃、知らず知らずのうちに浅くなっているのが呼吸ね。浅くなるとね、様々な

0: ので、本当だ。私もたまにやってます。
1: 胸が広がるとこう鳩になった気分になりますね先生
0: 気持ちも明るくなりますね。
1: すいません、お付き合いいただいて。
0: いえいえ、うまいですとっても
1: 呼吸を深める肋骨ほぐしエクササイズ、ヨガインストラクターの舞さんに教えていただきました。舞さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

時刻は朝7時になりました。5月27日水曜日のスマイルモーニング761、今朝のお相手は浄土匠です。さあ皆さんおはようございます。5月27日水曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。朝も7時を回りましてね、もうすっかり明るい中ではございますが、もうすでにですね、5月27日、まあ、5月の最終水曜日なわけですよ。まあ本当に日が過ぎるの早いですよね。私としてはこの今週末ですか、先週末と言えばいいんでしょうか、それこそカーター記念黒部名水マラソンのですね、取材の方に23日と24日両日ともに出ておりまして、周りからよく言われるのは、すっかり焼けたねと、日焼けをですね、まあ、走っていたわけではなく、本当にランナーの皆様に取材をさせていただいたりしただけなんですけれども、やっぱりすっかり日焼けしたねと、そういうことをよく周りから言われて、

やっとねその日焼けのなんて言えばいいんですか、なんか落ち着いてきた頃というかちょっと肌が落ち着いてきた頃が今日となっております。そんなことを感じながらですね、朝の涼しい空気を浴びながら会社に来たわけなんですが、また今日も日中は暑くなりそう、そんな予報も出ておりますので、5月の最終週ということでですね、夏にはまだ早いわけですが、暑い世の中、体調と崩さずに、元気に過ごしていきましょう。さあ今朝のスマイルモーニング761、本日も8時54分まで生放送でお送りしていきます。今朝もどうぞお付き合いください。さあ、本日のオープニングナンバーは TM ネットワーク Be Together。

さあ、時刻は朝7時10分過ぎたところです。天気予報をお伝えします。天気予報、この時間は川端鉄工株式会社の提供でお送りします。それではまず現在新川地区に発表されている注意報警報です。現在新川地区全域に注意報警報は発表されていません。続いて外気です。北陸地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。県内はおおむね曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込み

0: です。このため曇りで朝から昼過ぎは晴れとなるでしょう。明日は前線を伴った低気圧が太平洋沿岸を東に進み、別の低気圧が日本海に発生し、夜には前線を伴い北海道付近に進む見込みです。このため曇りで夕方から雨となるでしょう。予報です。富山県東部の今日は北の風のち北東の風、晴れのち曇りでしょう。明日は北の風のち南西の風、曇りのち雨でしょう。この後の降水確率です。朝朝6時まで 10%、 朝朝6時から明日正午まで 20%、 明日正午から明日夕方6時まで 60% です。改めてウェザーニュースが発表する本日の富山県の短期概況ですが、今日の富山県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けることから、午前中は概ね晴れますが、次第に雲が多くなってくる見込みです。ただ天気の大きな崩れはない見込みとなっています。お出かけには問題なさそうです。続いて今日日中の予想最高気温は26度、こちら昨日と同じくらいで平年よりやや高い予報となっています。6月下旬並みの、本日の予想最高気温となっています。続いて、富山県東部週間予報ですが、まず明日木曜日は雨が降るでしょう。そしてあさって金曜日晴れますが、雨の降る時間もある見込みです。そしてその後土曜日から月曜日にかけては再び晴れ間の出る日が多いでしょう。最高気温については平年より高い日が多い見込みです。以上、ここまで天気予報をお届けしました。天気予報、この時間は川端鉄工株式会社の提供でお送りしました。
1: 自然の光や風をいつも身近に感じる、人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが神話風住宅です。
2: お任せください、平野工務店。
3: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。

さあ時刻朝7時18分を過ぎたところです。この時間は新川きらりのコーナーをお届けしていきましょう。さあということで、本日の新川きらりの話題ですが、もう過ぎ去った話題ではありますが、改めてですね、今週末というか23日と24日の2日間で開催されましたカーター記念黒部名水マラソンのねお話を、少々していきたいなと思っております。もうこれで第43回を終えたカーター記念黒部名水マラソンということでですね、今年は9000人を超える方々から、事前にエントリーがありまして、当日、実際に完走された方、マラソンではだけではなくて、全競技ですね、10キロの部とか、5キロ、2.5キロなど全ての、レースで合わせて完走された方というのが、7700人ほどいらっしゃったということでですね、改めてこの土曜日、日曜日、地元の方であれば、毎年参加されている方もあれば、もしかしたら今年初めて挑戦されたという方もいらっしゃるかもしれませんが、改めて、挑戦お疲れ様でした。無事完走された方は、大変おめでとうございますと声をかけさせていただきたいですし、逆に、県外などから、参加をされた方に関しましては、黒部に足を運んでいただいてありがとうございました。その上でもし完走されたということであればよりおめでとうございますと、いう言葉を、ぜひぜひかけさせていただきたい。そんな、カーター記念黒部名水マラソンということでですね、私も、それこそ24日日曜日の夕方のエンジョイスポーツの番組の方でですね、実際に、走った方々の声であったりとか、マラソン走られた中でも、上位の方に入られた方々ですね、そういった方々にいろいろインタビューなどもさせていただきまして、私としても、共に、走ってたわけではなかったですが、黒部市として大きなイベントの、中にいられたかなと、そんな風に感じております。でやはり、今年もですね、毎年このカーターマラソンは暑い暑いと、言っているんですけれども、23日土曜日に関しましては、始まった時が曇り空、ただ、だんだんね、日が高くなっていってにつれて、日差しも出る時間もありましてね、私も一例なく、この土曜日の方で、結構焼けたかなという感覚を持っております。日焼けでその次24日の日曜日ですね、この日は、マラソンのスタート時刻9時、朝の9時だったわけですけれども、朝の9時の段階では雨が降っていたんですが、そこからレースの、始まってすぐ、9時過ぎてもうほんとすぐくらいに雨はね、いつの間にか止んでおりまして、でそこから

曇り空が続くのかなと思っていたら、だんだんですねその曇り空の一部に晴れ間が見えるようになってきて、太陽こそ強く出ている時間って言うほど多くなかったんですが、まあ、おそらく、まあ、私の感じたところに話になりますが、だんだん気温がですね、上がっていく、まあ、雨が降らなくなってそこから気温が上がっていくだけだと、やはり最初に降っていた雨があったのでね、湿度が結構高かったんですよ。そういう中で暑くなってくるので、本当に蒸し暑いという気候になりましてね。でその蒸し暑い中だと、体から水分が、まあ、汗とかであっという間に流れ出ちゃうので、おそらくランナーの皆様にとっては、ちょっと水分補給が難しかったんじゃないのかなと、まあ、例えばちょっと水分がね早く抜けすぎたせいで足の痙攣とかつったりとか、結構早く起きたんじゃないのかなという、まあ、始まる前の段階では結構コンディションは良かったかなと思うんですけど、おそらく前4時間5時間と、そういった長い時間をかけてですね、まあ、マラソンに参加してゴールをしようとされていた方々にとってはちょっともしかしたらコンディション最終的には難しかったかなと、そんな、天候でしたね。なので完走された方については本当に、おめでとうございます、お疲れ様でしたの一言、私もですね、ゴールされて皆様に、声をかけさせていただきながら、そんな、カーターマラソンでございました。まあ、毎年暑い暑いと言っているカーターマラソンとなっておりますが、ぜひ皆さんまた来年もですね黒部の方に足を運んでいただいて、もしくは毎年参加されている方も、地元の方もですね一緒に盛り上がりましょうということで、そんな、ね、黒部市の一大イベントでありますカーター記念黒部名水マラソン、無事終えることができた、そんな中でまた来年も目指していきましょう、そんなお話でございました。以上ここまで新川きらりのコーナーをお届けいたしました。さあ、買ってお送りする曲、幾田りらハミング

0: さあ、この後、CM を挟みまして、毎月最終水曜日には、魚津水族館タイムのコーナーをお送りしていきます。さあ、この後も引き続き、ラジオミの方でお楽しみください。
1: これが私の仕事術。仕事はもう一手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
2: 任せてよかった、ありがとう。
1: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
3: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
4: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 魚津水族館タイム。この時間は魚津水族館の提供でお送りします。それでは今月の魚津水族館タイムのコーナーと参りましょう。今月は魚津水族館斉藤さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、斉藤さん、今月は何の生き物のお話いただけるでしょうか。
1: はい、今日はですね、フンボルトペンギンについてお話ししたいと思います。
0: はい、ペンギンのお話ということで、魚津水族館では館内ではなく外にペンギンちゃんが、いっぱいいる印象ありますけど、ちょっと まずフンボルトペンギンってお話もありましたが、魚津水族館のペンギンはこのフンボルトペンギンっていう種になるわけですね。
1: はい、そうですね。ペンギンっていうと皆さん南極とかすごい氷の大地に生息してるイメージあると思うんですが、このフンボルトペンギンは南米のチリやペルーなど比較的暖かい地域、サボテンとかが生えているような地域に生息しているペンギンなので、この日本の環境にも合っていて、日本の動物園水族館では、最も多く見られるペンギンになりますね。はい、
0: で、魚津水族館では何匹ほどいるんですか。
1: 当館では今全部で16羽飼育してます。
0: はい、だからやっぱりペンギンはね、なんか結構群れというか、やはり水槽というか中にもね、結構複数体いるイメージ、なんかあんまり1羽だけポツンっているイメージってあんまないと思うので、なんか複数体いるイメージってありますけれども、でもやはりペンギン、この今ではね、やはり水族館なんかで簡単に観察できますけど、そもそもね、そう簡単には見れない生き物な気もするので、やっぱりこういう一つの水族館にもペンギンいるっていうのは、大変子供たちとか見に来られる方にとっては嬉しい内容だと思いますが。
1: そうですね、やっぱりペンギンって日本にいない鳥になりますの で、そもそもペンギンが鳥っていうのをやっぱり鳥だと思ってない方がすごくたくさんいらっしゃるので、こういう動物水族館だったり、あとは動物園なんかではおなじみのペンギンがやっぱり皆さんの身近で観察できると思いますので、魚津水族館なんかは特に無料で好きな時間に来て好きな時間に見ていただくことができるので、本当に観察にはうってつけの場所かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。

0: やっぱりそのフンボルトペンギン、まあ、お魚でもないのでね、普通にお魚とかと一緒に飼育するっていうのは非常に難しいんだろうなっていう感覚もあるんですけれども、やはりまあそのペンギン一つとってもやっぱり昨今の状況っていろいろあるんじゃないですか。
1: そうですね、まあ、ペンギン全体を見てもほとんどの種類が実は絶滅危惧種に指定されていて、このフンボルトペンギンなんかも日本の動物園水族館では最も、先ほども言いましたけど、飼育されている種類のペンギンで、もうどこに行ってもいるのはフンボルトペンギンっていうくらい本当に日本人にとっては馴染み深いペンギンだと思うんですが、実は生息地である南米のチリやペルーでは実は個体数がすごく減っていて、そのレッドリストですので、絶滅危惧種、危急種というものに指定されていて、野生の個体の絶滅が絶滅に瀕している、絶滅の可能性が高いっていうような種類に指定されてるんですね。はい、
0: まあ、でもやっぱり、まあ、昨今の地球温暖化の影響とか、こういう寒いところにいるようなイメージのある生き物って住むところなくなるみたいな印象ありますけど、やっぱりその辺の影響も大きいんでしょうね。
1: そうですね、地球温暖化でやっぱり海水温が上がって海流が変化してしまって、そのフンボルトペンギンが生息している生息地の近くにはフンボルト海流、ペルー海流っていう、そういう冷たい水が流れる海流が流れてまして、そこにペンギンたちの餌となるカタクチイワシなんかがたくさん生息してるんですけど、その海流の流れがその生息地よりちょっと奥の方に流れが変わってしまって、餌を取りに行くのもちょっと遠くなってしまっているっていうのもあって、餌不足でヒナに餌が与えられなくてヒナたちが死んでしまうとか、そういうのもあるんですけど、実はそれ以外にもですね、その人間の影響も多かったりして、人間が漁業ですね、魚を取ってたくさん取ってしまってペンギンの餌がなくなってしまったりとか、その魚を取るために網を張ってペンギンが引っかかってしまって溺死してしまう。あとはですね、ペンギンが生息しているところはグアノソウっていう鳥たちの糞が堆積したそういう地層があるんですけど、そこ人間が発掘してしまってですね、掘ってしまってペンギンたちの生息地がなくなっていってしまってる。あとは人間が放した野良猫だったり、そういう生き物がペンギンの卵だったりヒナを食べてしまう。あとは人間が、まだ人間ばかりですね、原油油をですね海に流してしまって、それにまみれてペンギンが死んでしまうとか、あとは最近日本でも結構話題なんですけど、鳥インフルエンザが毎年秋から春くらいにかけて日本でも流行して、ニワトリなんかたくさんね被害が出てしまって殺処分とかあると思うんですけど、ペンギンも実は先ほど言いましたけど鳥の仲間なので、この鳥インフルエンザにちゃんとかかってしまうんですね。野生の個体は結構死亡しているのが確認されていますので、それによって個体数が減ってしまっているっていうのもあるので、このフンボルトペンギンが減る原因っていうのは実は温暖化だけじゃなくて、たくさんの要因が重なってどんどんどんどん減ってきてしまっているっていう状況ですね今は。はい、
0: なんか本当に環境的なイメージばかりに引っ張られていましたけど、本当に要因っていうのはたくさんあるわけですね。で、先ほどお話しいただいた通り、絶滅危惧種レッドリストにも登録されているということでですね、まあ、日本の水族館でたくさん見ることができるとはいえ、野生の個体が大変貴重になっているそんな生き物たちということで、今回魚津水族館の方でも、こちら知ることができるそうなんですが、フンボルトペンギンを守る活動というものがいろいろ展開されているようですね。
1: そうですね、やっぱり日本の動物とかだったら、それこそ環境を守ろうとかいろいろ日本に住んでる方々で活動できると思うんですけど、やっぱりフンボルトペンギンに関しては海外に生息している生き物なので、なかなか自分たちで活動するっていうのが難しいと思います。なので魚津水族館ではですね、募金活動を今、野生のフンボルトペンギンを守るための募金活動を行っていまして、そこで集まったお金はですね、現地で南米のチリやペルーで実際現地で活動している研究者の方々ですね、野生のペンギンを守る研究だったり活動をしている方々に寄付をして、野生のペンギンを守る活動に使っていただこうっていうことを目的に当館でも募金活動を行っていますので、ぜひ

0: 図水族館では今ですね、その野生のペンギンの状況だったり、そういうことをパネルで紹介しているコーナーがあって、そこに募金活動しているコーナーもありますので、ぜひそこで野生の糞壕とペンギンについて知っていただいて、野生のペンギンを守る活動にご協力いただけたら嬉しいですね。
1: さあ、今月の魚津水族館タイムのコーナーでは、魚津水族館の斉藤さんにフンボルトペンギンのお話をいただきました。魚津水族館のみならず、日本の全国の多くの水族館でも観察できるというフンボルトペンギン、まあ、魚津水族館の方でもたくさん取り上げられている中で今回のお話をいただきました。改めて皆様、そんなよく見るペンギンたちではありますが、このような視点を持って魚津水族館にいるフンボルトペンギンたちを見に行ってみてはいかがでしょうか。以上、今月の魚津水族館タイムのコーナーでした。魚津水族館タイム、このコーナーは魚津水族館の提供でお送りしました。

さあ時刻はもう間もなく朝7時40分になるところです。交通情報をお届けしていきます。この時間は日本道路交通情報センターが発表するこの朝の時間帯の県内高速道路の状況及び国道と幹線道路の状況についてお届けしていきます。ではまず県内高速道路の状況です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道はそれぞれ規制渋滞等は発生していないということです。続いて国道と幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線すべて通行止め等はありません。続いて新川地区における幹線道路の大きな交差点の混雑状況をお届けいたします。まず県道魚津入善線の黒部市黒部インターチェンジ口、こちら現在やや渋滞中ということです。続いて国道8号線です。やや渋滞している交差点1箇所だけあります。魚津市江口の交差点がやや渋滞中です。その他ですが、入善町入善高校東、魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉、この4つの交差点はいずれも順調に流れているということです。さあ皆さん、この朝の時間の運転十分にお気をつけください。もしかしたら急いで運転している方、焦って運転して

ている方いらっしゃるかもしれません。事故のないように安全運転を今朝もどうぞよろしくお願いいたします。以上、日本道路交通情報センターが発表するこの朝の時間帯の県内高速道路の状況および国道等幹線道路の状況についてお届けいたしました。さあ、買ってお送りする曲はドゥーリッパー、ダンスザナイト。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
1: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。

0: 時刻は朝7時45分過ぎたところです。農家にお邪魔の時間です。農家にお邪魔、このコーナーはアグリゴールドヤギ黒部ファーストペンギンプロジェクトを応援する農事組合法人前山の提供でお送りします。
1: 皆さんこんにちは、農家にお邪魔の時間です。さあ今週は黒部市内の田んぼにやってきています。小学5年生が田植え体験を行うということで今回田んぼにやってきているんですが、黒部市立中央小学校5年生の皆さんです。みんな田植え体験楽しいですか？楽しい、元気いっぱいです。さあこの後田植え体験たっぷりご紹介したいと思います。
2: さえこの農家にお邪魔。
3: 黒部市では毎年この時期田植えが盛んになるのに合わせ、市内の小学生に農業の大変さや楽しさを体験してもらおうと田植え教室を実施しています。

0: 5月11日は植木地区の圃場で中央小学校5年生の児童たちが泥の感触に歓声を上げながら楽しそうに苗を植えていきました。今日田植え体験でした。どうでしたか？
1: やっぱすごい農家の人たちが、大変っていうことが分かりました。
0: 小学5年生が米作り農業を勉強すると聞きました。今日の田植え体験どういうことをこの後勉強していきたいなと思ってますか？
1: まあなんか他の都道府県とかの生産量とか、

えるということはないんですけれども、まあ、やはりこの雲雨雲ではないということでですね、雨が降る確率、まあ、降水確率自体は、今日一日低くなっております。まあ、朝6時から、本日は1日を通してですね、降水確率は 10% ということで、まあおそらく雨が降らないだろうと、まあ、そういった降水確率となっております。で、日差し自体も非常に強くというわけではありませんが、まあ、概ね晴れているかなという、そんな、現在の気象状況となっています。気温といたしましてもですね、現在黒部市では24度を少々超えるぐらいの気温が現在観測されているということです。まあ、ただもうすぐにですね、まあ、25度いわゆる夏日の気温もあっという間に迎えそうということでですね、とてもまあ空気自体は暑いと言いますか、そんな今日の気温となりそうです。で、この後ですね、今日日中の予想最高気温といたしましては26度の予報となっております。この日中の予想最高気温、昨日と同じくらいではあるんですが、こちら6月下旬並みの気温ということでですね、やはりまあやや高い気温となっております。25度夏日の気温も超えている、予報が出ているということでですね、十分に暑さにはご注意いただきたいと思います。さて、改めて、本日の、この後の、予報ですが、富山県東部は北の風のち北東の風、晴れのち曇りの予報が出ております。まあ、高気圧に現在も覆われておりましてね、まあ、午前中は概ね晴れの予報となっています。まあ、そこから気圧の谷や湿った空気の影響でだんだんと雲が多くなってくる予報です。まあ、ただ天気に大きな崩れはない、そんな予報となっております。そしてまあ明日以降ですね、今日まあこの天候で、おおよそまあお出かけには問題なさそうな、本日の一日のお天気なんですが、明日になると天候が少しだけ下り坂となりましてね、午前中はともかく午後から雨が降る予報となっておりまして、富山県東部の、明日の降水確率としては正午までが10% から20% の間で推移するんですが、明日正午から降水確率が一気に上がりまして 60% となります。なので、まあ、明日はですね、まあ、雨がまた降り始めるといったところで、まあ、この雨も長く続くわけではないんですが、まあ、近頃、ただただ晴れ間の出る日ばかりではなくて、まあ、雨がたまに降る、そんな、気象状況の移り変わりとなってきています。なので洗濯物等はですね、本日中に、大きなものは、終えておくのが良いかなといったところです。以上、ここまで天気予報をお届けしました。ここまでトゥデイズピックアップのコーナーをお送りいたしました。それでは本日のエンディングナンバーです。桑田佳祐、人たらし。

さあ5月27日水曜日のスマイルモーニング761、本日は桑田佳祐人たらしを聞きながらのお別れとなります。さあそれでは、スマイルモーニング761、本日の担当は浄土たくみでした。私とはまた来週の同じ時間にお耳にかかります。それでは今朝はこの辺りで。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。大震災体験者の中には、突然の揺れに飛行機が落ちた、火山が噴火したと感じたと話す人もいます。地震発生時はパニックになり、とっさに動けないことも。では問題です。寝室で大きな揺れを感じたら、まず外へ飛び出す、丸か×か。

正解は×です。窓ガラスの破片や吊り下げ式照明器具などの直撃を避けるため、まずは枕や布団などで頭を保護し、スタンドや鏡台などが倒れてこない位置に移動してください。メガネは日頃からケースに入れてから寝るようにすれば、破損を防ぐことができて慌てずに済みます。揺れが収まったら、底の厚いスリッパを履き、ドアを開けて避難経路を確保。停電すると真っ暗になるので、あらかじめ懐中電灯を用意しておけば、暗闇の中でも安全に移動が可能です。また停電時に自動で点灯する市販の保安灯を備えておくと良いでしょう。

震の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。
2: 笑いだけ衝撃隊。
3: 笑いすぎて腹が

0: perspective to broaden your horizon.
1: Step one.
0: Step one.